Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald. Volume, please.

0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața de 5 ori la Radio Sport Total FM și Metropola TV. Timp de 3 ore vom vorbi despre actualitatea internă și internațională și evident vom începe din zona extrasport către sport, așa cum v-am obișnuit în fiecare dimineață. Prima știre de astăzi vine de la vreme. Cum va fi vremea? Că asta ne interesează foarte tare. Prognoza de specialitate relevă faptul că în perioada 20 mai, adică astăzi, o să revenim la 20 mai, că e o zi importantă, Duminica Orbului, ora 9 până mâine la ora 9, vremea se va menține normală din punct de vedere termic. Cerul va avea norări temporare, iar după amiază și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, temperatura maximă 25 de grade, minima între 12 și 14 grade. Totodată mâine, între ora 9 și poi mâine, și vineri, ora 9, cerul va avea norări temporare și vor fi perioade cu averse. Vântul va sufla slab și moderat. Deci o să avem vreme frumoasă, așa, din când în când, câte o ploaie scurtă. Dar vă spuneam de 20 mai. Ce înseamnă 20 mai? Pentru cei mai în vârstă un pic, cei care au trăit vremurile alea, înseamnă Duminica Orbului, primele alegeri libere, care cred că au fost libere, dar așa gândea lumea atunci. Dacă să facem așa un apel la memorie, a fost o prezență la vot, deci erau primele alegeri parlamentare și prezidențiale din istoria modernă a României după 1990. A atins o valoare record prezența la vot, ceea ce nu se va mai întâmpla niciodată, indiferent cine va ajunge și dacă se întoarce, nu știu, Mihai Viteazu și Vlad Țepe și așa mai departe, dacă ăștia o să reapară, tot nu o să fie 86,19%, adică au fost la vot 14.826.616 alegători. Dacă a fost 86%, da, din 14 milioane, vreo 12 milioane jumate l-au votat pe Ion Iliescu, care a câștigat cu 85,07%. La alegerile parlamentare, FSN, Frontul Salvării Naționale, pentru cei care își aduc aminte, a avut 66,31% la Camera Deputaților și 67,02% la Senat. Deci este un subiect, n-are rost să mai discutăm. Deci fii atent, Ion Iliescu 12,2 milioane, Radu Câmpeanu 1,5, Ion Rațiu 617.000 de voturi, adică 4,29%. Asta a fost prezența la vot și în toată țara așa era roșie, că toți au votat cu FSN, toate județele. Am impresia că pe la Târgu Mureș și Harghita, pe acolo n-a fost așa ceva. Deci aia a fost Duminica Orbului. Pentru cei care și-aduc aminte, dacă sunt ascultători care e miercuri azi, maestre, păi da, și ce am zis, că nu e miercuri azi? Am zis că e marți? N-am înțeles. E miercuri azi, maestre, eram și proștare. Da, bine, eram necunoscători ai democrației, da? Eram și noi rus de realitate, nu înțelegeam nimic, dar am zis că e marți, am zis, mă, Marinică, că e marți azi? Marți. Am zis eu? E miercuri astăzi, dar de ce am zis? Când spune cineva că e miercuri azi, maestre, o fi zis că e marți, sau că e joi, sau că e vineri, da? Dar nu cred că am zis. În fine, sunt multe, m-am uitat dimineață pe foarte multe articole despre Duminica Orbului. Orbului pentru că nu știam ce să votăm, da? Nu că s-a întâmplat vreo chestie la mașinăria de vot sau s-a întâmplat vreun alt lucru. Venea, imediat a fost și mineria, dar noi muncim, nu gândim. IMGB face ordine, intelectualii afară din țară, nu ne vindem țara. Știți că erau mai multe slogane așa care evident. Bine, atunci eșalonul 2 din PCR și-a pregătit venirea la putere cu instrumentele

învățate pe de rost în anii comunismului. FSR a anunțat că securitatea a fost desființată. Bine, s-a înființat Serviciul Român de Informații, dar domne, noi nu mai suntem cu aia. Acum e o altă structură. Ce să mai spunem? Așa, 36 de ani. Sper că a calculat bine. Hai mă, spuneți ce ați făcut la vremea respectivă. Ai spus duminica orbului și azi e miercuri. Corect, dar noi vorbeam de acum 36 de ani. Azi fiind miercuri, nu se prinde faza cu duminica orbului. Păi da mă, da. 36 de ani de la duminica orbului. Azi e miercuri. Asta e, ce să faci. Așa, bună dimineața, Daniela, astăzi este miercuri, dezlegare la pește, mâine este marea sărbătoare, înălțarea Mântuitorului. Băi, voi știți că mâine, am citit tot astăzi dimineață, că eu mă trezesc de vreme și mă apuc să citesc tot felul de prostii, multe, dar și lucruri interesante. 21 mai, adică ziua de mâine, este ziua în care românii celebrează trei sărbători. Așa a căzut, așa se... E o coincidență rară în calendar care depinde strict de Paște. Deci fiți atenți, este înălțarea Domnului, deci 40 de zile de la Paști, ziua eroilor și sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena. Toate în aceea zi. Da? Deci mâine 1,5 milioane de români care poartă numele de Constantin, Elena sau derivatele acestora își vor sărbători onomastică. Știți foarte bine, în fiecare an, la 40 de zile după Paște, creștinii ortodoxi celebrează înălțarea Domnului. Da? Vopsiți iar ouă roșii, Hristos a înălțat, adevărat a înălțat, pentru că sărbătoarea amintește de momentul în care Iisus Hristos s-a înălțat la cer de pe muntele măslinilor în prezența ucenicilor săi. Conform credinței creștine, înainte de înălțare, Mântuitorul le-a promis apostolilor că va trimite Duhul Sfânt, făgăduință care avea să se împlinească la Rusali. Da? Locul înălțării este aflat de Ierusalim, pentru cine nu știe, pe muntele Măslinilor, este și astăzi unul dintre cele mai importante locuri de perinaș pentru creștini, unde se află o capelă construită în jurul unei pietre despre care se spune că păstrează urma piciorului lui Hristos. Deci mâine petrecere mare și așa mai departe. Mâine haideți să vă învăț, nu e prea mult spus, să amintesc de niște tradiții populare vis-a-vis de înălțarea Domnului. De la înălțare și până la Rusalii, asta cred că sunt pe 1 iunie sau ceva de genul ăsta, credincioșii se salută cu formula Hristos s-a înălțat și răspund adevărat s-a înălțat, iar în unele regiuni se duc la biserică pâine, brânză, ceapă verde sau alte alimente care sunt împărțite apoi drept pomană pentru cei morți. În unele comunități din țara noastră, mai ales în sate, sărbătoarea este însoțită și de obiceiuri despre care oamenii cred că aduc protecție și liniște în gospodărie. De exemplu, sunt așezate în porți, la fereste, ori lângă icoane, frunze de nuc, tei sau paltin după ce au fost sfințite la biserică. În alte locuri, oamenii încă mai ies la hore și petrec împreună, așa cum se întâmpla pe vremuri la marile sărbători. La țară, înălțarea este legată și de numeroase obiceiuri dedicate animalelor și începutului sezonului agricol. Vitele sunt însemnate, caii sunt îngrijiți și lăsați să odinească, iar oamenii evită să înceapă lucrări importante la câmp. Da, bine, asta în funcție de regiune. Ia să vedem ce ne spune prietenul nostru Florin. Eram în armată. Ce făceai în armată, domnul? Așa, să vezi, festin la Saivan în Berceni. Așa, Forța Rapid și Vâlcea. Aia m-ați început cu fotbalul, iar aia vorbim și noi 20 de minute de duminica orbului, de înălțare, de alte lucruri. Hai, Aline, zi tu ceva, că tu mă salvezi întotdeauna. Duminica orbului, miercuri, azi eram în armată. Păi erai în armată, erai în stare de... cum se numea atunci? Nu mai știu cum. Stare, nu de necesitate, că atunci era nasol de tot. Din asta, când ești în alert. Nu mai știu cum se numește. În fine. Așa, ia să vedem. Forța Vâlcea, cum să dai mesajul ăsta la 7? Ce vrei? Și rapid. Asta e, omul s-a trezit. Are și el niște plăceri. Bun, băi, Putin a ajuns la Beijing, în caz că nu știți. Dar cel mai tare e că a venit cu un Aurus, cu plăcuțe chineze. Știți ce e un Aurus? O mașină rusească din asta. Aurus de producție rusească, dar echipat cu numere de înmatriculare chinezești, potrivit agenției ruse RIA Novosti. Președintele rus s-a deplasat prin Beijing cu automobilul ăsta echipat cu numere de înmatriculare chinezești. Adică l-au adus cu avionul din Rusia și după aia i-au pus numere chinezești. Automobilul a mai fost folosit în contexte diplomatice importante și a devenit în ultimii ani un simbol al imaginii pe care o proiectează Kremlin. Într-un episod intens mediatizat, Putin i-a oferit liderului nord-corean Kim Jong-un o plimbare cu sedanul de lux. Nu mai putea ăla. De-abia mai merge, se mai plimbă și cu sedanul ăsta.
Așa, a venit la ministru de externe, a zis că ministru de externe așa l-a așteptat și pe Trump și pe Putin. Dar de ce vine Putin la câteva zile după Trump? Să le arată nana la aia, zic că uite, voi v-ați întâlnit, nu prea ați făcut nimic, că tot noi suntem cei mai buni prieteni ai chinezilor. Cred că ăsta e mesajul. Altfel, ce putem să facem? Da? Se întâlnesc și ei, se duc înapoi, mai importă ăștia niște gaz, niște petrol și tot așa, pentru că altfel lucrurile vor... Am văzut în presa internațională, unul dintre cele mai importante subiecte ale vizitei este gazoductul Power of Siberia 2, da? Care urma să dubleze exporturile de gaze naturale către China prin Mongolia. Pentru Rusia, proiectul este vital după pierderea pieței europene în urma sancțiunilor internaționale impuse după invadarea Ucrainei. Așa, deci ca să mai ia și ceva și, bineînțeles, relații comerciale, că asta este marea miză. Daniel Tunaris sunt campion după și 25, vă rog eu frumos, o să vorbim. Oltenii cu Tunarii, da, o să se întâlnesc. Soldat în termen, domnul Florin, sunteți tânăr dacă era soldat în termen acum 36 de ani. Așa, stare de veche, da, adică stăteai acolo... stăteai acolo. Cineva mă laudă. Da. Nu mai mă laudați că mie nu prea îmi place. Mai bine mă criticați. Nu mai mă laudă. Și pe bune nu-mi place. Nu-mi place să fiu laudat și să primesc cadouri. Vă spun de acum, ca să știți. Așa. Bun. Hai să mergem la alte subiecte la ora asta. Comandorii navale izraeliene au deschis focul asupra flotilei Global Sumut cu ajutoare pentru Gaza, susțin organizatorii. Foarte multe știri de genul ăsta. Ai de capul nostru când s-a terminat cu strâmtoarea Hormuz. Am văzut acum, am trecut pe lângă o stație PECO din asta, s-a mai scumpit cu 10 bani față de ieri. E 9,22 benzina, 9,70 motorin. Așa, dacă vă interesează chestia asta, nu știu, mă tot gândesc să renunț la mașină. Pe cuvânt, păi la 10 lei ce să mai umbli de nebun, bagi o grămadă de bani în fiecare lună. Am băgat plin într-o zi, nu se mai termina. 4 milioane jumate, 450 de lei, ca să vorbesc pe termenii actuali. Așa, ia să vedem, că în acest moment China instruiește militarii ruși care apoi sunt trimiși pe frontul din Ucraina. Beijing oferă antrenament cu tehnologii de vârf. Păi și ce vrei? Americanii nu îi instruiesc pe ăștia din Ucraina? Fiecare pe unde se poate. Băi, am o știre pentru bucureșteni, în caz că nu știți, lacul Herăstrău va fi golit în următoarele 2-3 săptămâni și vor începe lucrările de consolidare a malurilor, a anunțat primăria capitalei. Lucrările costă în total 45 de milioane de lei și vor dura 13 luni, pentru anul acesta fiind prevăzuți 15 milioane de lei. Deci cu toată apa de acolo și foarte interesant. Deci 13 luni mai avem apă în Herăstrău. Adevărul e că malurile alea, am trecut și eu cu ceva timp în urmă, s-au prăbușit malurile alea de beton, erau făcute de pe vremea lui Ceaușescu, am impresia, s-au prăbușit, adică deja apa a ajuns la copaci. Trebuie să se facă ceva, pentru că altfel de acolo nu o să mai rămânem cu nimic, o să ajungă apa până la casa scânteie aici, dacă o ținem în ritmul ăsta, dar nu înțeleg de ce nu s-a putut face nimic atâția ani. Acum ci că 15 milioane sunt prevăzuți pentru anul ăsta, 30 pentru anul viitor. Ce să mai... Da, e bine. Îți dai seama că o să vedem macarale pe acolo și tot felul de betoniere timpul ăsta de 13 luni, dar măcar arată bine. Bine, și prin zona de nord pe aici cu metrou și cu Otopeniul la mine, zici că suntem în... se construiește Casa Poporului în Otopeni. Toate străzile, metrou, nu mai zic... Așa, proiectul de consolidare a malurilor lacului se oprește însă la zona cu terase de la șoseaua nordului. La jmechere acolo. Ca să poată reabilita malul lacului în zona respectivă, terasele ar trebui demolate, demontate, fiindcă sunt pe pontoanele de pe mal. Acolo, la Nea Mitică. Vreau să spun încă de pe acum un lucru, admite Ciucu, să rămână și să nu mi se atribuie mie lucrări mai târziu, a însemnat după ce am deblocat autorizația de construire pentru punerea în siguranță a malurilor lacului. Dar și aici vă rog să rețineți, proiectul tehnic nu acoperă, se oprește la zona teraselor cu cântec. Proiectul a fost comandat cu mai mulți ani în urmă, am avut de ales între a-l semna așa cum mi-a parvenit, cu toate avizele luate, inclusiv de la Apele Române, și de a-l relua de la zero. Ia să vedem, că sunt trei faze ale proiectului.
Prima fază se va lua un metru din luciu apei pentru a putea lărgi aleile din jur și

0: Bă, nu scrie nimic al... De ce zici tu? Da, de ce se numește așa? Nu scrie ce. Bine, e foarte lung și nu cred că am timp acum. Dar e interesant, sunt două variante. Cu prizonierii sau cu regimentul. Așa... 51 de... În februarie 44, escadrila 51 de vânătoare din grupul 5 de vânătoare a fost mutată pe aerodromul Cocargeaua și a început să efectueze misiuni de interceptare. Era regimentul 206 aviație tactică de vânătoare, a fost subordonată diviziei 15 aviație tactică de vânătoare și a primit un nou nume, regimentul 86 aviație de vânătoare. Da, nu prea spune aici care e treaba, dar ne mai documentăm. Întrebați pe ChatGPT, că toată lumea. Ia să vedem. Păi de ce escadrila 63, 53? Vă spune aici, așa se numea regimentul. Deci era regimentul 86 vânătoare și atunci au dat escadrila 86? Ia să vedem. Nu e regiment, era brigada. O să întreb un prieten dacă mai e detașat la fete să-mi facă niște poze de pe panouri și revin. Păi hai. Deci sunt două variante. Ne cam batem cap în cap. Hai că mă bate Marinica la cap. 86 de prizonieri din Fetești, așa ceva, poate erau și din Cernavodă. Nu cred asta cu prizonierii. Bă, nici la mine nu prea sună foarte bine. Hai să luăm publicitate și ne întoarcem în câteva minute. O să vorbim și despre fotbal. Arsenal campioană, s-a stabilit programul meciurilor de la baraj și multe, multe subiecte. Marius Baciu va fi astăzi prezentat într-o conferință de presă la ora 17, după ce și-a adus un secund care a jucat la Dinamo. O să aflați despre ce este vorba.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Ne-am întors în studio, evident trecem la lucrurile despre fotbal și evident principala știre de aseară este cea cu Arsenal Londra, care câștigă titlul de campioană după foarte mult timp. Arsenal Londra, hai să vedem aici. După 22 de ani, sper că nu greșesc, ceva de genul ăsta, am văzut undeva 22 de ani de chin. Bă, nu e chiar chin, că e un club care a făcut performanță financiară, dacă n-a făcut, și întotdeauna a fost foarte aproape. Asta s-a întâmplat pentru că Bournemouth și City s-au întâlnit marseară într-un duel din etapa 37, au terminat 1-1, dacă bătea City mai era ceva de discutat. Acum sunt 4 puncte, Arsenal 82, City 78 și mai este un singur meci. După acest moment al lui City de 1-1, atât Arsenal cât și pagina oficială de Premier League au transmis mesaje de felicitare. Arsenal a postat un mesaj de sărbătoare: Arsenal, campionii voștri din Premier League, Arsenal campioană. Bă, deci fiți atenți, precedentul triumf datat din sezonul 2003-2004 este al 14-lea titlu de campion al Angliei în istoria clubului, al 4-lea de la înființarea formatului Premier League 92-93. Titlul din 2004, cel de la care a pornit secita de 22 de ani, rămâne unic. Sub comanda lui Arsene Wenger, echipa a terminat sezonul fără nicio înfrângere, 26 de victorii, 12 remize, primind un trofeu de aur special din partea ligii. Arsenal are și un motiv de bucurie, știți foarte bine, finala cu Paris Saint-Germain, care este programată sâmbăta viitoare, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc. Deci ăsta este un subiect și bineînțeles Pep Guardiola s-a așteptat prima reacție după 1-1, dacă pleacă. A spus: în numele tuturor celor de la City, felicităm pe Mikel Arteta și pe toți cei din staff, jucători și fani, pentru câștigarea Premier League. Merită o declarație de fair play desăvârșit. Întrebat despre zvonurile privind plecarea, Guardiola a clarificat situația contractului și a spus: mai am un an. Voi vorbi cu președintele la finalul sezonului, nu vă voi spune aici, trebuie să discut cu președintele, cu jucătorii și cu staff-ul meu. Asta le-a zis. Acum vedem ce se poate întâmpla. Chelsea n-a avut milă de Tottenham în celălalt meci. Tottenham a pierdut 1-2, iar lupta de la retrogradare purtată de la distanță cu West Ham se prelungește până în ultima rundă. Înaintea ultimei etape, Tottenham are un avans de 2 puncte față de West Ham în lupta pentru evitarea retrogradării. Principalul criteriu de departajare în Premier League este golaverajul, unde Tottenham stă mai bine, cu minus 10, spre deosebire de West Ham, care are minus 22, diferență imposibil de recuperat de către ciocănari în doar un meci. Adică trebuie să bată cu 15-0 și iar alții, înțelegeți? Tradițional, ultima rundă din Premier League își dispută toate meciurile în același timp. Tottenham va juca pe teren propriu cu Everton, în timp ce West Ham va primi vizita celor de la Leeds. Eu cred că bate Tottenham pe Everton și s-a cam terminat.

0: West Ham scapă de retrogradare într-o singură situație, câștigă cu Leeds, iar Tottenham pierde cu Everton. De asta spun că Tottenham are prima șansă. Evident, Drăgușin rezervă la la Tottenham. Așa, s-au tras la sorți și meciurile din barajul, din barajele de promovare, menținere în Liga 1. Chindia Faru este meciul respectiv și Hermannstadt cu FC Voluntari. Atenție la Chindia Faru, peste 1500 de bilete vândute în doar 3 ore. Potrivit Dâmbovița Sport, Chindia a vândut online deja 1500 de bilete pentru această manșă. Interesul suporterilor este unul foarte mare, mai ales în contextul în care Chindia poate obține promovarea în Superliga după un play-off în care a înregistrat 8 înfrângeri în 10 meciuri. Chindia încheia pe locul 6 play-off-ul, știți foarte bine, a profitat de ce s-a întâmplat cu CSEA Steaua și FC Bihor, care n-au avut drept de promovare. Pe la echipele care s-au salvat, o știre interesantă vine de la Petrolul. Ia să vedem. Avem aici un mesaj de la prietenul Marian. Fiți atenți ce s-a întâmplat aici, la Ploiești, ieri. Da? Peluza Latina, știți foarte bine, o facțiune importantă. Salvarea de la retrogradare nu poate ascunde dezastru sportiv, administrativ și financiar în care a fost adus Petrolul Ploiești, ceea ce am spus eu din informațiile mele, peste 7 milioane de euro datorii. Un nou sezon fără identitate de joc, ambiții și respect față de tricoul galben-albastru, încheiat cu umilința de pe teren și cu insolvența confirmată oficial. Trei antrenori schimbați într-un singur sezon au produs haos, fără tactică, fără organizare și fără nicio urmă de profesionalism. Solicităm public următoarele măsuri urgente. Sunt vreo 7 aici, sau nu? 8, 9, 10, 11? Așa, pe scurt. Demisie imediată a tuturor celor responsabili de dezastru sportiv și administrativ din acest sezon. Nu cred că se va întâmpla. 2. Plecarea definitivă din club a tuturor persoanelor incompetente care au contribuit direct sau indirect la această situație. Îndepărtarea jucătorilor lipsiți de atitudine, caracter și respect față de suporteri. Reconstrucția clubului, implementarea unui proiect sportiv și cer ăștia foarte multe lucruri. Nu știu cât de grozav dacă are atitudine sau nu, dar am văzut o declarație interesantă pe care a dat-o după meci. Și n-am mai apucat-o să o dăm ieri. Haideți să-l ascultăm acum. Sunt câteva minute în care spune niște lucruri interesante.
1: Cu rușine în această seară pentru noi. Nu ne așteptam deloc. Chiar a fost o săptămână bună pentru noi. Am dat 100% la fiecare antrenament. Era o finală pentru noi. Trebuia să câștigăm. Asta ne-am propus. Din păcate, am întâlnit o echipă care a venit relaxată, ok, jucau să poate să mai câștige un loc, două în clasament, dar fără mare presiune. S-a văzut la noi, s-a simțit probabil presiunea, dar cu toate acestea am încercat. Am avut și câteva situații, mi-aduc aminte faza lui Diogo, când a tras pe lângă poartă la 0-0, după aceea am luat două goluri. 2-0, după care am încercat iarăși, am revenit, 2-1, am luat acel roșu ușor sau așa, dar se întâmplă la fotbal. Din păcate nu am reușit să ne mai revenim. Ăsta e fotbalul. Până la urmă, norocul a fost de partea noastră, Dumnezeu a ținut cu noi în această ultimă etapă și am reușit să ne salvăm direct. Sincer, eu nu că aveam speranțe în ei, dar știam sigur că nu se vor da la o parte, pentru că chiar după retrogradarea matematică au jucat, au mai încurcat echipe. Probabil cei de la Faru se vedeau deja cu toate cele 3 puncte în buzunar, jucând acasă, și probabil s-au concentrat și mai mult pe meciul de la Ploiești. Din păcate pentru ei în această seară norocul nu le-a surâs și, cum am spus, Dumnezeu a fost cu noi.
2: Chiar dacă a fost o plângere tragedie, sunteți...
1: Da, până la urmă ne-am îndeplinit obiectivul.
0: Deci Dumnezeu a fost cu ei și a pierdut cu 1-5. Foarte tare.
1: La fel. Să nu uităm că a fost e al patrulea sezon încheiat de mine aici. În fiecare sezon ne luptăm cu aceleași probleme. Dar am luptat în fiecare sezon până la capăt. Anul trecut ne-am salvat la fel în ultima etapă. Acum 2 ani ne-am salvat în penultima etapă. Greu, pentru că acestea sunt condițiile, acesta este lotul. Lumea trebuie să înțeleagă că deocamdată atâta se poate la Ploiești.
0: Pe la datoriile astea cred că e prea bine. Dar la anul iar îl dă pe Topal afară acum. În ultimile 10 etape la anul iar îl aduce pe Topal. Că asta au făcut campionat de campionat. Dar, în fine, e treaba lor la Petrolul Ploiești. Au suporteri, au stadion, au tradiție, dar haosul administrativ mi se pare foarte, foarte mare. Adică să nu poți să cumva să rentabilizezi ce se întâmplă acolo, să pui clubul pe linia de putere, mi se pare foarte tare. Radu Miruță, ministrul apărării, s-a întâlnit cu suporterii Stelei. Am văzut niște imagini aseară. Discuția a fost pe stadion, acolo unde oficialul a spus că a vrut să le vorbească direct fanilor despre pașii care mai pot fi făcuți în perioada următoare pentru rezolvarea problemei dreptului de promovare. Ministrul interimar le-a explicat suporterilor care sunt variantele. Pe astea le-a mai spus. Așa, am mers să stau de vorbă cu suporterea Stelei pe stadion, acolo unde sufletul acestor oameni este de ani de zile umilit de decizii politice. Dincolo de zgomotul intoxicat împins de cei care nu vor sta în prima ligă, dincolo de știrile false propagate, am mers să le vorbesc deschis despre absolut toți pașii posibili. Păi, du-te și rezolvă, nu le mai spune la aia, că sunt sătui suporterii Stelei de vrăjerile pe care le-au auzit de la comandanți, miniștri și așa mai departe. Da? Spune ce faci, adică ce vrei să faci, care e strategia. Eu am vorbit cu Miruța, a spus Gigi Becali, vreau să fac o asociație non-profit. Non-profit înseamnă să vină 3 colonei, 7 generali, adică membrii asociației. Trebuie să fie privat, nu are voie să fie armata. Să facă o asociație. Să vedem cine dă milioane ca să folosească o marcă. După mai vine ceva, spune Becali, membrii asociației aleg un președinte. Ei vor cere să aibă controlul, generalii și coloneii. Privatul vine să bage bani, să dea milioane la CSA, să mai dea 10 milioane de euro, dar să conducă alții, nu ei. Da, e interesant ce se va întâmpla. Bă, Daniel Pancuci, că e ofertat din Turcia, se teme să nu pățească la fel ca la Rădui. În 3 luni ești dat afară. Pe o zi mai bine te duci la Rapid. Un an nu te dă nimeni afară. Dar la turci te cam dă. Mamă, să avem duel Mirel Rădui cu Pancu. Dai seama că o să fie meciurile din Turcia la Digisport și la prima. Vă dați seama. Gaziantep cu Eiat Sport sau cum se numesc ea. Da, n-avem, o să avem și asta, dacă am avut noi scuție Belgia și așa mai departe. Bă, Marius Baciu a ajuns ieri la antrenament, prima reacție după ce a văzut cei la FCSB, baza Champions League. Eu sunt aici să găsesc boala. Păi ce mă, ești doctor, băi, Mariusică? Nu cred că ești doctor. Că erai doctor, erai la spital, nu erai aici. Așa, dar unde a dat declarațiile astea, că nu... A, în exclusivitate pentru Prima Sport. Păi eu știu de ce a dat declarație pentru Prima Sport, pentru că are contract acolo, da? Și au zis aia, băi, ce faci? Ai dispărut de 2 zile până la conferință, dă și tu o declarație. Și fii atent ce declarație a dat. A fost o primă zi ceva mai lungă. Nu am nicio impresie încă, sincer, Champions League, asta am văzut. Condiția a mai fost în baza FCSB-ului, dar ce înseamnă prima echipă, mă bucură foarte mult asta. Nu cred că aș putea cere ceva și să nu mi se pună la dispoziție. Discutăm despre niște campioni, eu sunt aici pentru a găsi boala, cauza problemelor care sunt astăzi. Jucătorii au demonstrat că au făcut performanță, cred că jucătorii ăștia pot să ajungă din nou la un nivel foarte bun. Știu ce s-a întâmplat aici, o să văd mâine, poimine niște lucruri, dar nu am găsit jucători distruși, nu am găsit o echipă distrusă. Am vrut să văd ce au pregătit colegii mei. Am venit doar cu câteva lucruri noi, sunt jucători interesanți, cu valoare extraordinară, dar trebuie ei să iasă din această pas. Deci ai văzut? A spus elegant Baciu. Am vrut să văd ce au pregătit colegii mei. Dacă era domnul Brato de la Metal Globus, ar fi spus, de când am venit eu, echipa s-a schimbat radical. Da? Dar tot a retrogradat, știți? Mă, totuși, dacă, așa cum spunea Florin Bratu, ai schimbat echipa radical, mă gândeam că din ultima clasată ai ajuns și tu lângă UTA, lângă FCSB, lângă Botoșani, ai schimbat radical echipa și te-ai salvat. Dar nu, el a schimbat radical echipa, dar tot pe ultimul loc sunt. Bine, a explicat că, domne, n-am putut să... s-au pierdut puncte importante. Asta e, ce să faci dacă s-a gândit domnul Burcă la Teja și nu s-a gândit la tine de mult. Acum văd că e atât de bun Bratu că nu-i mai prelungește contractul în Liga 2. Dar antrenează-mă în Liga 2, ne-ai mai antrenat și pe CS Dinamo, pe Aerostar Bacău. Da, are oferte de la Hermaștea, dar am înțeles, și s-ar putea duce acolo. Băi, eu vreau să știu trei nume, mă interesează pe mine, dacă puteți să mă ajutați. Unde antrenează Mutu, Dică și Cușumudică? Ăștia trei. Pentru... ăștia mă interesează. Dacă puteți să-mi spuneți, aveți vreo informație apărut pe undeva, aș fi tare, tare curios. Petrolul mie mi se pare cea mai nemeritoasă echipă din campionat. Băi, și mie mi se pare la fel, dar n-am vrut să o spun, că poate îmi sară ăștia în cap suporterii petroliști. Nimic nu au jucat o campionat, niciun rezultat notabil, nimic total șters, ne spune Bogdan. Sunt de acord 100%. Așa, dar echipa asta e în incapacitate de plată, se chinuie cu datorii, nu știu cum pot obține licența pentru a, dacă au datorii de 7 milioane de euro. Este ca un om ținut de aparate, dar el este legumă. Da, este legumă coaptă. Asta cred că este. Așa, eu sunt curios dacă Măldrășanu își găsește vara asta angajament. A antrenat 3-4 ani la Sibiu totuși. Știu, dar are oferte din Liga 2, dar înțeleg că vrea la Liga 1. E un pic mai complicat aici. Da? Vom vedea. Hai să mai luăm, că mai avem o pauză publicitară, apoi ne întoarcem, că mai avem multe subiecte de discutat, inclusiv din alte sporturi. Rămâneți aproape, rămâneți cu Metropola TV și Radio Sport Total FM.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV, și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața, încă o dată ne-am întors la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Continuă zecile de mesaje. Bună dimineața, Mutu antrenează în somn, Dică în vise, iar din el face ce știe el cel mai bine, aruncă puncte-puncte în colegii de meserie, la puncte-puncte, singur antrenor din lume care nu a reușit să termine nici măcar un contract. Bă, uite, la asta nu m-am gândit cu contractul, dacă cred că are dreptate ascultătorul. Așa, hai să trecem la prezentarea lotului Braziliei, că ne-a spus cineva, domne, a fost nebunie. Așa e la ăștia, e nebunie întotdeauna cu Brazilia și cu Neymar. E mai mult marketing, știi? L-au pus pe Ancelotti cu lista acolo, să spună de parcă ei nu știau înainte de la Ancelotti, a ținut-o la hârtia și aflaseră, dar au făcut spectacol, show. Asta este, da, cu Neymar în direct, cu Marcelo, am văzut, care se bucura pentru fostul lui coleg. Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, l-a convocat, a anunțat pe Neymar, dar a temperat puțin bucuria jucătorului de la Santos. Va juca doar dacă merită. Nu vreau vedete. Eu cred că el a făcut-o și pentru public. L-a luat acolo, ce mă lasă, stă și el prin lot. Lumea e mulțumită. Altfel, dacă nu lua, știți ce era astăzi în Brazilia? Vai de capul nou. Așa. Neymar a părăsit fotbalul european în 2023, a fost la Al-Hilal, după aia la Santos, și aici unde vă dați seama cum joacă și mai ales cum se antrenează. El n-a mai fost convocat la Seleção din octombrie 2023, de-aia e și nebunia asta foarte, foarte mare. Băi, că tot am vorbit de Adrian Mutu și toți suntem la subiectul lui. Adrian Mutu știe de ce a fost numit Baciu la FCSB. Cred că știe mai bine ca Gigi Becali. Ia să vedem. A fost mai inspirat meme că l-a luat pe Baciu decât pe Bonera. Atât Baciu cât și Bucuraia, e vorba de Secundu, de la care a jucat la Dinamo, au experiență chiar dacă le echipe mai mici. Bonera nu are experiență decât la secunzi. Bonera era un italian pe care ar fi vrut să-l ia Gigi. Pentru Baciu contează că a antrenat în Liga 1, cunoaște ce înseamnă ambientul FCSB, a jucat acolo, sunt alte circunstanțe, român înțelege limba, sunt și niște chestii. Eu cred că m-a ascultat Gigi, spune Mutu. Pe mine să iau român să-l facă campion. Vorbeam de Haralambu și se vorbea ca să ia străini. Era Gigi în direct cu noi și i-am zis să iau un român. Haralambu și el a fost un necunoscut în antrenorat și a luat două campionate. E un pic invidios Mutu că a luat la două. Păi de ce nu-l ia și pe Mutu în Cipru să antreneze și el o echipă? Dacă l-a luat pe Haralambu în România. Dar asta este, n-ai ce să... Mutu le știe și pe astea, dar nu prea antrenează. Asta e marea problemă care există în momentul de față. Nu antrenează. Nu știu când o să antreneze. Probabil că într-o zi o să antreneze și el, da. Deja a trecut un an și vreo trei luni. A fost la

Trollul în urmă cu un an și ceva, dar n-a prins finalul de campionat. Așa, băi, a apărut o informație legată de procesul ăla dintre Ilie Drăgan și Răzvan Burleanu. Cerea lui Ilie Drăgan către TAS pentru înlocuirea arbitrului desemnat să judece procesul lui Burleanu, care este contestat dreptul actualului președinte de a fi ales pentru un al patrulea mandat în fruntea forului de la Casa Fotbalului, a produs efecte neașteptate. Astfel, avocatul olandez Frans de Weger, președintele Comisiei de Soluționare a Litigiilor de la FIFA, a decis el să renunțe să mai judece acest caz. Juristul Mareș Plăcintă, mandatarului Drăgan, a fost anunțat astăzi de TAS că în urma cererii de recuzare transmisă de noi în data de 13 mai, domnul arbitru Frans de Weger a decis să se abține de la judecata cauzei înainte ca TAS să ia vreo decizie. Acesta a declarat că nu-l cunoaște personal pe domnul Burleanu și nu avea cunoștință de obiectul litigiului, fiindu-i prezentate doar părțile din dosar și reprezentanții acestora. Plăcintă a adăugat că arbitrul olandez a luat act de cererea noastră de recuzare și de faptul că noi considerăm că este cel puțin un dubiu cu privire la imparțial sa. Bă, dar ce tare-i Drăgan ăsta, a schimbat judecătorii de la... Ăla era olandez cu Burleanu. Și acum și că pune unul. Vezi să nu pune vreunul sloven de la Ceferin sau elvețian de la Infantino. Să vedeți voi atunci care este cauza. Așa, hai să mergem mai departe. Ce subiecte mai avem? Meme Stoica a dezvăluit cine sunt noi oameni din staful lui Marius Baciu. Ia să vedem, mă, cine sunt oamenii așa. Pe lângă staful structurat deja din Lucian Filip, Alin Stoica, Marius Popa, Ionuț Zotu și Horia Codorean, Marius Baciu l-a cooptat și pe Sorin Bucuraia și Alexandru Ioniță. Pe Bucuraia îl știu, a fost fotbalist la Dinamo, știm povestea lui. Alexandru Ioniță nu știu cine e. Bucuraia e un colaborator mai vechi de-al lui Baciu, a fost fotbalist, a făcut juniorul la Dinamo, cred că a fost crescut de Ionuț Chirilă în generația lui Tararachi. Iar Alexandru Ioniță era antrenor la noi la Academie, la grupa de jucători născut 2014. Marius a zis, îl știu, am lucrat cu el și vreau pe el metodist. Este și el în staff. A rămas stafful vechi și l-a completat cu doi oameni pe care îi cunoștea și cu care a lucrat în trecut. N-avea emoții la primul discurs în fața jucătorilor, eu sunt foarte atent la chestiile astea, mie îmi plac emoțiile, spune meme, și am văzut oameni care în teren, ca jucători, erau înfiorători, iar când vorbeau în fața jucătorilor, se topeau de emoții. Baciu a părut că e un om care s-a întors după mulți ani călit de aventuri și care nu are absolut nicio emoție. Vocea nu-i trădea nicio emoție, a spus Mihai Stoica. Întrebat de dacă faptul că a fost corect de platou cu Marius Baciu a contribuit la decizia de a-l numi antrenor, Mihai Stoica a replicat. A fost decisivă. Eu nu-l cunoșteam pe Marius Baciu și stând de vorbă cu el, are relevații sau revelații? Ai relevații, scrie aici, totuși nu cred că a spus relevații, a spus revelații, că nu știi pe cineva și vorbești cu el. Sunt foarte mulți oameni care ironizează, care jignesc, foarte mulți analiști care vor să iasă în evidență ironizând sau unii jignind chiar grav. N-am văzut niciodată la Ilie Dumitrescu la Digi să ia peste picior pe cineva, cum se întâmplă de multe ori cu alții. Marius se vede clar că este al nostru. În finalul intervenției, Mihai Stoica a vorbit despre succesul lui Felipe Coelho pe banca Craiovei. Haralambus fusese secundul lui Iraola. Într-adevăr, Iraola e gigant acum, dar Haralambus atât fusese. Că antrenase el principiul, nici nu se punea. Mai e și altceva, un străin nu are presiunea unui român. Dacă îi se spune în CV-ul lui Coelho în momentul în care a venit la Craiova și CV-ul lui Baciu, stă mai bine Baciu până la urmă. Pe Marius Baciu o să fie o presiune imensă, la Coelho n-a fost nicio presiune. Fusese la Liga 3 în Portugalia și secundul lui Paulo Bento, dar n-a fost nicio presiune aici, e presiune de pe lume. Știți că nu prea sunt de acord cu meme, dar aici are dreptate mare. Băratul a făcut o schimbare la 360 de grade. Da, a revenit în același loc, am înțeles, ne-a spus cineva. Mutul a cam pișcat pe Naum la o discuție despre o fază de la meciul Craiova-Cluj. I-a zis lui Naum că vorbesc despre fotbal, nu despre ciclism. A fost o ironie bună, pentru că știm foarte bine și nu ne ferim de lucrul ăsta, Radu Naum nu prea se pricepe la fotbal. Deși face emisiuni de foarte mult timp, e adevărat, se pricepe la ciclism și la handbal. Dar la fotbal continuă să fie un novice. Asta e doar o părere, fără să-l jinesc. Din ceea ce văd în momentul de față, este cel mai slab jurnalist, invitat sau moderator de la DigiSport. Asta e adevăr. Santos e prima deasupra liniei retrogradării. Domnule Nazare, Vulpoiu de Marcescu, pe unde se petrece în vacanță? Pe meleaguri iberice. Se petrece și el, are și el nevoie, omul, să se odinească. Ce aveți cu el? Ați sărit pe el. Cornel Dinu și Cumuto au băut din același pahar al invidii. Da, sunt de acord. Sunt acolo. Și că nu există 360 grade, ci doar 180. Corect. Ai dreptate. Dar e o figură de stil, adică 360 s-a dat de două ori peste cap. Așa, hai să mai vedem.

0: Hai să-l ascultăm un pic pe Dorinel, că n-am apucat ieri. Omul a zis că pleacă de la echipă, dar trebuie să mai stea la două baraje acum cu fece voluntari. Primul meci acasă, al doilea în deplasare. Vedem ce se va întâmpla. Dorinel pleacă, informațiile de ieri și din ProSport, dar și din alte surse, Florin Bratu ar putea fi noul antrenor de la Hermannstadt în cazul în care nu retrogradează. Da, și poate dacă retrogradează să fie tot Bratu să-i promoveze din nou. Nu știm, dar este luat în calcul. Cel care insistă foarte mult e Daniel Nicolae. Astea sunt sursele noastre. Dorinel Munteanu, după victoria cu FCSB, care a ajutat-o să evite retrogradarea direct.
1: A trecut pe acest blocaj mental, dacă pot să spun, pentru că înainte acestui joc sau ultimul joc din play-out s-au făcut foarte multe calcule, am depins de alte rezultate și băieții mei s-au concentrat doar la jocul nostru și rezultatul este pe deplin meritat, adică am controlat jocul, am avut ocazii mai multe, am câștigat meritat și, bineînțeles, dreptul de a, în ciuda faptului că echipele contra candidatele noastre pentru baraj nu au câștigat, suntem în fața unui baraj de menținere în Superliga și obiectivul nostru este să menținem echipa.
2: Cât de frustrant ca după play-off să fiți scăpat de baraj și după luat în calcul criteriul cu poziția de sezonul regulat, ne aduce înapoi la baraj.
1: Ce să spun, astea sunt regulile și
2: le știam. Mai ales că
1: le știam. Da,
2: le... Din păcate, din urmărește din spate și...
1: Da, sunt reguli care nu le-am făcut noi, le-am făcut alții. Asta e situația, ce să facem. Dar nu mai mă uit în trecut, pentru că am avut posibilități să și situații în care puteam să câștigăm mai multe puncte. Mă gândesc la jocul de astăzi, adică care a trecut și la viitor, adică cele două jocuri de baraj. Pentru că obiectivul este realizabil, avem potențial, trebuie ca jucătorii să abordeze jocul și, bineînțeles, conducerea să fie aproape de echipă. Sigur, s-a făcut foarte mult tam-tam pe acest lucru, pe acest lucru cu echipa a doua, dar aș vrea și eu aș avea o întrebare pentru foarte mulți specialiști în fotbal, dacă orice antrenor din Superliga, mă refer la echipe din play-out, sau chiar la locul 5-6 în jos, și-ar dori 7 jucători care au jucat astăzi pe teren, la FCSB. Eu cred că, într-adevăr, nu avem venit cu prea garitură, dar băieții noștri s-au întrebuințat maxim ca să câștige jocul. Și de aceea e felicit, pentru că mai mult mental a fost acea barieră care trebuia să trecem de ea. Fiindcă au fost mai mulți factori care ne-a dus în situația în care suntem acum, adică o șanse reale.
2: Victoria asta unește mai mult echipa perspectiva lucruri voluntari sau că mai sunt de reclamă?
1: Să știți că suntem, echipa este unită, dar știm cu toții că avem probleme de efectiv, de jucători, dar avem 14-15 jucători cu care abordăm și cele două jocuri de baraj. Pentru că unii au plecat, unii sunt accentați, sunt nerecuperabili. Așa că, dacă am dus-o până în acest moment, o ducem și la cele ultime două jocuri. Și sunt convins că o vom duce cu succes. Nu favoriți, nu se favoriți. Vom da o echipă matură, o echipă bună de Liga a doua. Trebuie să fim la potențialul maxim mental și fizic ca să trecem de cele două jocuri. Știm cu toți că sunt două partide. Trebuie să jucăm și cu cap, dacă se poate.
3: Întrebări, Tavi? Propuneți slăboția, așteptați să câștige? Sau...
1: Nu, mă bucur pentru că s-au înăturat foarte multe suspiciuni. S-au discutat înainte acestor jocuri foarte mult, s-au făcut foarte multe calcule. Galați la pierde pentru că suporterii sunt înfrățiți cu Petrolul, Mihalcea, cu tot respectul pentru toți antrenorii cu care și la Metalul Globus, la fel, s-au făcut tot felul de speculații. Se pare că din acest punct de vedere al corectitudinii, fotbalul român s-a cam îmbunătățit sau este, se vede că este un fotbal totuși curat, că știi că cei care sunt mai buni pe teren și felicit.
2: Dar e un criteriu cum la echipa care la final de sezon regulat să aibă prioritate care meciul din play-off. E bun criteriu să e normal, e moral?
1: Nu știu dacă e moral, dacă e important, dar acum nu vreau să intru în polemică, pentru că de asta e regulamentul anglan și de la început, ce să facem. Dacă eram noi puțin mai isteți, aveam un punct de plus și eram, cu toate calculele eram salvați. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem în situația asta și abordăm jucurile cu mare credere.
2: De când ați venit la echipă, unde credeți că puteați obține? Sau unde s-a primit un post la care a fost necesar în seara asta?
1: Eu cred că n-am avut o stabilitate la linia de apărare, pentru că am foarte mult accidentați începând din iarnă, știm cu toții și cei noi, tot noi veniți, n-am avut o linie de fund, o linie de apărare, dacă pot spune așa, una stabilă, ca să am continuitate. Trebuia să fac tot timpul schimbări, n-am jucat două, trei jocuri cu aceeași apărare. Eu cred că, și bineînțeles, s-au făcut și câteva greșeli individuale.
0: Da, e bucuros, Dorinel Munteanu, că e totul corect. Farul Metal Globo 01, Petrol Oțelul 1-5. Dacă băteau astea, probabil că era supărat. Da, asta e viața, acum nu mai contează ce s-a întâmplat. Multe rezultate surprinzătoare. Și mergem înainte, ce să facem. Asta e. Deci, Chindia Farul, primul meci, Hermannstadt... Ia să ne uităm și la date, să nu greșim. E și pe ecran, sunt puse. Hermannstadt Voluntari, 24 mai. Chindia Farul, 23 mai. Dar 17:30, de vreme. Foarte de vreme. Da, deci practic sâmbătă și duminică vor fi meciurile astea, iar manșa retur va fi nocturnă, ambele partide. Farul Chindia, 20:30, duminică 31 mai și luni, 1 iunie, ora 20:30, Voluntar cu Hermannstadt. Deci va fi foarte mare nebunie. Până atunci s-au pus în vânzare și biletele la meciul România-Țara Galilor din 6 iunie. Georgia-România pe 2 iunie, sâmbătă 6 iunie, România-Țara Galilor pe 20:45 pe stadionul Ghencea. Ia să vedem. Așa... Bilete, vânzare, ia să vedem prețul biletelor, 40 de lei la peluze, 100 de lei la tribuna 1, 2 și central, iar tinerii vor avea parte de o reducere, atât copiii cu vârsta sub 15 ani, 10 lei, cât și tinerii între 15 și 24 de ani, 30 de lei vor beneficia de un preț preferențial în momentul achiziționării biletelor. Da, o să vedem ce o să vedem și cu Hagi. Azi e o conferință de presă, nu știu dacă știți, la ora 13 sau la ora 12, cu Gică Hagi, prima conferință după prezentare, cred că are legătură cu lotul și cu ceea ce a convocat și va urma să convoace. Hai să vedem. Bă, mai este o știre din pe căst pe care am trecut, că am vorbit de Arsenal. E o decizie istorică în Premier, în fotbalul englez, nu în Premier League. Southampton, exclusă din barajul de promovare și depunctată după scandalul de spionaj din Anglia. Știți că există pentru a treia echipă care promovează mai multe meciuri acolo, între ele, semifinale, finală, un play-off pentru promovarea în Premier League. Prima care iese acolo o ocupă ultimul loc din Premier League din sezonul următor. Și Southampton, gruparea aflată în această fază, a fost sancționată drastic cu 48 de ore înaintea meciului cu Middlesbrough, 0-0, din semifinala barajului. Un membru din stafful echipei Southampton a fost surprins la baza celor de la Borough. Acesta a filmat antrenamentul echipei cu un telefon, având căștile conectate, înainte de a fi abordat de un angajat al lui Middlesbrough. A fugit, iar totul a fost surprins de camerele de filmat din zonă. După ce a avut loc o anchetă în care cei de la Southampton au recunoscut încălcarea regulamentului, EFL a decis ca sfinții să fie excluși din play-off-ul pentru promovare. Gândiți-vă așa, la Chindia Farul. Dacă venea la antrenamentul de la Ovidiu un angajat al celor de la Chindia și filma antrenamentul, se lua o astfel de decizie în România? Hai, domne, ce a făcut? S-a uitat și la antrenament, era public. Nu, frate, aici sunt niște reguli și se respectă. Probabil că există un paragraf de regulament, că nu l-a suspendat pentru că nu exista paragraful ăla din cap așa sau din cer. Da? O comisie disciplinară independentă a exclus astăzi echipa Southampton din play-off-ul Sky Bet Championship după ce clubul a recunoscut multiple încălcări ale regulamentelor EFL legate de filmarea neautorizată a antrenamentelor altor cluburi. În plus, deci în afară de asta, clubul a primit o deducere de 4 puncte care va fi aplicată clasa

0: clasamentului campionatului 2026-2027. Efectul deciziei de astăzi este că Middlesbrough este reintegrat în play-off-urile din 2026 și va avansa în finala play-off-ului împotriva lui Hull City. Finala programată pentru sâmbătă 23 mai, ora de începere urmând a fi confirmat. Deci Middlesbrough a trecut mai departe de semifinala asta, de meciul cu Southampton, și va juca cu Hull. După rezultatul anchetei, care a fost favorabil pentru ei, cei de la Middlesbrough au emis un comunicat oficial. Clubul de fotbal Middlesbrough salută rezultatul audierii de astăzi a Comisiei Disciplinare. Credem că acest lucru transmite un mesaj clar pentru viitorul jocului nostru în ceea ce privește integritatea și conduita sportivă. Lucruri de care vorbește și Răzvan Buleanu, dar care nu sunt puse în practică. Ca și club ne concentrăm acum pe meciul de sâmbătă, de pe Wembley, informații despre bilete pentru susținători, nu știu ce, așa mai departe. Deci clubul a salutat, clubul celălalt a salutat. Credeți că este posibil în România să... sau noi nu filmăm antrenamentele celorlalți. E o paranoia în rândul antrenorilor care au senzația că nu știu ce fac ceilalți și așa mai departe. Nu cred că... La noi nu se ia decizia asta nici în 2550. Mă refer la an. Bun. E o chestie din care ar trebui să învățăm. Nu, la noi o să vină dacă face cineva așa. Zic, domne, dar nu scrie la regulament, domne, nu e în roaful ăla, nu e, nu putem să dăm o sancțiune. E, uite că ăștia pot să facă lucrurile astea. Bă, m-au nebunit ăștia cu calculele, ce face Craiova în Liga Campionilor, în plinările Champions League? Păi, ce să fac? Universitatea va fi cap de serie în primul tur plinar, unde, conform Football Meets Data, are cele mai mari șanse dintre toate formațiile să treacă în turul următor. Adică mai mari ca Eto Gheor, Levski Sofia, Shamrock Rovers și Kairat Almaty. Pentru Craiova, calificarea este singura opțiune, eventuală eliminare echivalentă cu pierderea unei plase de siguranță. Așa, turul 1, turul 2, iar să cadă ăștia cu Lincoln, Red Imps, ăștia din Gibraltar, sau cu cine să cadă, nu? Că dacă o să cadă cu Steaua Roșie sau cu Dinamo Zagreb, e ca îngroasă, e foarte groasă. O informație și din tenis, Carlos Alcaraz, 23 de ani, locul 2 mondial, va rata și turneul de Grand Slam de la Wimbledon din cauza accidentării de la închietura mâinii drepte. Turneul britanic se va juca în perioada 29 iunie-12 iulie, accidentarea a apărut în perioada turneului de la Barcelona de la începutul lunii aprilie, unde Alcaraz a câștigat meciul din primul tur, dar s-a retras înaintea partidei următoare. Sportivul iberic a anunțat printr-un mesaj postat pe rețelele de socializare că nu va juca nici la Wimbledon după ce a ratat deja turneul de la Madrid, Roma și Roland Garros. Asta este, ce să facem. Am vorbit de Neymar că va fi la mondiale, va fi și Ronaldo, aici nu aveam niciun dubiu. La Neymar te mai gândeai, bă, Ancelotti ăla e nebun, ține la disciplină, nu le, dar la Ronaldo, dacă nu lua, cred că erau manifestații de stradă în, la Lisabona. Selecționerul Portugaliei a anunțat o listă extinsă de 27 de jucători, deși regulamentul permite înscriere oficială a 26. Ricardo Velho de la Genclir Biligi va fi portar de antrenament și nu va face parte din lista oficială de la turneul final decât dacă se accentează unul dintre cei trei. El este forța noastră, bucuria noastră, CR7, pierderea lui Diego a fost un moment imposibil de uitat și foarte dificil și l-au mai trecut și pe Diego Jota în cum se numește, în lotul ăsta, cel care a decedat în 2025 în urma unui accident rutier. L-au pus și pe el în lot, e o poză cu tot lotul și cu Diego Jota acolo. Mi se pare o chestie foarte, foarte serioasă. Măsură radicală în Argentina, guvernului Javier Milei a decis nu mai intri pe stadion dacă nu plătești pensia alimentară. Adică din pensia alimentară luau ăștia bere, bilete, mâncare. Părinții care au restanțe la plata pensii alimentare nu vor mai putea intra pe stadioane până când nu-și achită datorile. Dar de unde știu ăia când vând biletele dacă unii dintre ei au plătit pensia alimentară? Asta nu înțeleg eu. Așa, până acum sistemul viza în special persoanele implicate în violențe. Tribuna Segura, folosit pentru controlul accesului la meciurile de fotbal. A, în momentul în care cumperi bilete, te verifică într-o bază de date dacă ți-ai plătit taxele, impozitele, pensia alimentară, câte amante ai, câte neveste și așa mai departe. Așa, ce nu și îndeplinește obligațiile față de copii, rămâne pe din afară, a spus Alejandra Monteoliva, ministra Securității Naționale, conform elespaniol.com. Măsura face parte dintr-o practică tot mai folosită în Argentina, unde accesul pe stadioane este utilizat ca mijloc de presiune pentru respectarea unor obligații legale, conform sursei citate. Autoritățile au transmis că restricția are scopul de a eterna pe aceștia să-și respecte obligațiile legale față de copii. La noi, dacă nu vin spectatorii, nu mai facem absolut Nimic. Mă văd o știre la televizor cu un șofer amendat pentru că a condus cu 565 de kilometri la oră. Unde, mă, la noi? Pe ce, avion? Păi numai avionul prinde vitezele astea. Așa e știrea la Digi24 pe bârtia rece. În fine. Așa. Ia că au trimis ăștia de la Golațul la ITM, cazul Mircea Lucescu. Răspuns pentru Golațul Ponroi, incidentul de la Mogoșoaia nu e accident de muncă. Inspectoratul Teritorial de Muncă Ilfov a transmis la solicitarea Golațul Ponroi concluziile verificărilor efectuate după incidentul suferit de Mircea Lucescu la 29 martie în timpul ședinței tehnice când i s-a făcut rău. ITM susține că evenimentul nu poate fi încadrat drept accident de muncă, deoarece relația contractuală dintre Lucescu și FRF era de natură civilă, nu un raport de muncă. Da, nu știu. Adică cum nu era, n-avea contract de muncă? Nu înțeleg. În fine. Opulența LPF. Forul prezidat de Gino Iorgulescu are cheltuieli anuale peste ale unui club din play-off. Ia să vedem. Cât e bugetul salarial? Deci LPF are 24 de angajați, dar bugetul salarial și cel destinat utilităților și activităților curente trece de 3 milioane de euro. Bravo! LPF și-a publicat în această săptămână balanța contabilă pe site-ul Ministerului Finanțelor. Veniturile de care LPF a beneficiat au atins cifra de 7,7 milioane de euro, iar cheltuielile au înregistrat și ele un record all-time, 6,6 milioane de euro. Peste nivelul din 2024, când au fost 6,25 milioane. Raportat la anul 2021, practic cheltuielile s-au dublat. De la 3,4 s-a ajuns la 6,6. Păi da, mă, dar a crescut lumina, apa de la robinet, toate lucrurile, întreținerea, așa că... Deci ăștia au 6,6... Oțelul are cheltuieri de 6 milioane, Argeș de 6 milioane, Hermannstadt de 7,2, Botoșan de 7,4, UTA de 7,4, Petrolul de 7,6. În ciuda unor cheltuieli enorme, LPF a terminat anul cu excedent, un profit care s-a situat la aproximativ 1,1 milioane de euro. Bă, ce bine o duc ăștia de la LPF. Păcat că avem un campionat destul de modest. Poate o parte din bani ar fi trebuit să-i bage în promovare. 1 milion de euro facem o promovare de se uită și femeile la televizor seara. Femeile, mă refer, care nu iubesc fotbalul, da? Dar mai bine ținem acolo, dăm salarii, nu facem nimic. E mult mai bine așa. N-are rost să ne complicăm. Ce să facem noi? Să ne muncim? Păi de ce să muncim când putem să nu muncim? Asta este mai... Bă, Olivier Giroud, dacă vă aduceți aminte de el... A bătut palma. Postul public de televiziune engleză a anunțat prezența francezului Olivier Giroud, deși inițial MC's luase în considerare pentru reportajele sale. Atacantul de la Lille va apărea în schimb pe canalul britanic. Fostul internațional francez va fi însoțit de alți experți englezi internaționali precum Alan Shearer, Wayne Rooney, Michael Richards, Ellen White, Joe Hart, Cesar Azpilicueta, Benedict McCarthy, un alt francez, Gael Clichy, face parte și el din echipa BBC pentru Cupa Mondială. Bravo, domnule! Este foarte, foarte bine. Așa, Arina Sabalenka a venit cu dezvăluiri sfâșietoare despre moartea fostului său prieten. Știți că era vorba de Constantin Kolțov, cred că era hockeyist sau nu mai știu ce era, care a căzut de la etajul 23 al unui hotel din Miami. Arina Sabalenka a recunoscut că a fost complet copleșită când a primit vestea. Într-un interviu acordat celor de la Vox, Sabalenka, câștigătoarea 4 turnee de mare șlem, povestește cum a aflat vestea în timp ce se antrena lângă hotel. Ofițeri de poliție au venit să o informeze despre tragedie, o scenă pe care încă nu a uitat-o. M-a încertat cu polițistul, nu am putut accepta, mărturisit belarusa marcată încă de acest episod. La 2 zile după deces, Sabalenka a publicat o declarație emoționantă în care a făcut referire la o tragedie de neconceput. Chiar dacă nu mai eram împreună, inima mea este frântă, a scris ea, cerând respectarea intimității sale și a familiei lui Kolțov. Privind în urmă, Sabalenka explică faptul că a găsit refugiu în muncă pentru a încerca să depășească această încercare. Cred că în această situație nu există un răspuns corect sau greșit, cu toți avem nevoi diferite. Pentru mine, întoarcerea la muncă a fost singura opțiune. Această dramă are deschis alt teren pentru campioana din Belarus, care își pierduse deja tatăl într-un mod brutal în 2019, el decedând în urma unei meningite. Ancheta privind moartea lui Constantin Kolțov continuă să ridice semne de întrebare. Poliția din comitatul Miami-Dade a sugerat rapid o aparentă sinucidere, o versiune contestată de fosta soție a lui Kolțov în presa Belarus. Înțeleg că avea probleme cu alcoolul. Astea erau probleme. Cristiano a mai dublat și el pe cineva de la vârsta de 32 de ani, nu o să facă nimic, nu o să dea niciun gol din accident decât cu capul, poate din corner. L-au luat mai mult pentru decor. Da, pentru opinia publică să stea liniștită. Așa, parcă era vorba doar de un spectator la care filma, nu era angajat al clubului lui Southampton. Nu se apucă așa ceva, se găsește o portiță. La noi se referă. A, uite, mi-a dat cineva știrea cu șoferul belgian care a condus un Opel Astra cu 696 de kilometri la oră. Incredibil, frate. Da, era autostradă, da, e o autostradă aici, ia să vedem. Într-o zonă rezidențială din apropierea frontierei cu Franța. Dar ce mașină avea să mergi cu... Așa... Chiar și automobile de performanță precum Bugatti sau Bugatti ajung cu greu la 500 de kilometri, ci că el avea Opel Astra. Deci Opel Astra cu 696. Ci că amenda inițială era 7000 de euro. Șoferul circula cu aproape 70 de kilometri pe șosea unde limita era de 50. Așa. Și probabil a accelerat foarte tare. Până acum autoritățile belgiene nu au anunțat dacă i-au prezentat scuze. I-a apărut pe radar că are 696 de kilometri. În realitate, șoferul circula cu 70 la oră pe un drum unde limita este 50. Amenda inițială a fost anulată. Și că ăsta a contestat amenda, că nu era adevărată. Păi, dar n-avea cum să fie adevărat. Deci este o eroare. Eu nu înțelegeam cum a condus cu 600. Da, gata, am înțeles. Nu înțelegeam nici... Da, și orice mașină avea să cu 696 nu prinde Verstappen. Așa. Eu am crezut că e adevărată știrea și nu puteam să cred. Dar, în fine, avion, da, cam avionul face așa. Da, dar avionul merge pe sus, nu pe anumite străzi. Asta este diferența. Luăm din nou o scurtă pauză, publicitate, apoi ne întoarcem la Metropola TV și Radio Sport Total FM cu alte informații la 8:45, revista presei internaționale cu Mihai Rusu. Rămâneți aproape.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
6: Now when I was a little boy,

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Daniel Nazare.
2: Bună dimineața încă o dată la Radio Sport Total FM și Metropola TV. Principalele informații de astăzi din sport. Trecem și la extra pentru că am avut basket. CSM Oradea s-a calificat în finala Ligii Naționale de Basket Masculin după ce a învins-o pe Dinamo 79-62 pe reprize 18-11, 21-22, 20-12, 20-17 marți seara în deplasare în al patrulea meci al semifinalei. Seria s-a desfășurat după sistemul cel mai bun din 5 partide, vicecampioana câștigând cu 3-1. În cealaltă semifinală, UBT Cluj a câștigat primele două partide cu SCMU Craiova, următoarele două fiind programate în sala polivalentă din Cluj-Napoca, miercuri și eventual vineri. Dar în seara asta, poate că ați uitat, poate că nu, avem finala Europa League între Freiburg și Aston Villa, competiția unde a jucat și FCSB. Nemții de la Freiburg cu englezii de la Aston Villa se întâlnesc în acest meci în Turcia, pe Beşiktaş Park, de la ora 22. Freiburg, o echipă modestă din Bundesliga, sigur o să vă vândă Mihai Rusu iluzii că e o mare echipă, dar nu este. Nu a câștigat niciodată un trofeu major, cea mai bună performanță sa înainte de acest sezon fiind o prezență, o participare în optimile de finală 2022-2023 și 2023-2024, după un loc 7 în grupa principală a trecut de Genk, Celta Vigo și Braga. În schimb, Villa are în vedere un prim trofeu după 30 de ani, după ce au câștigat 7 din cele 8 meciuri din grupa principală, terminând pe locul 2, au eliminat apoi Lille, Bologna și Nottingham Forest. Villa se află la prima sa finală UEFA de când a câștigat Cupa Campionilor în 1982. Unai Emery, un antrenor care ne place mult, antrenorul spaniol al echipei din Birmingham, a câștigat această competiție de 3 ori cu Sevilla, și odată cu Villarreal, finalist cu Arsenal 2008. Deci are 4 trofee câștigate deja, mai câștigă și ea 5. De seama, cu 3 echipe diferite, adică nu e chiar foarte simplu. Finala din 2026 va fi al doilea eveniment major UEFA care va avea loc pe stadionul lui Beşiktaş după Supercupa din 2019, în care Liverpool, deținătoarea Ligii Campionilor, a învins-o pe Chelsea, câștigătoarea Ligii Europa. Arbitrează François Letissier la centru, brigadă din Franța. Trofeul Europa League are o greutate de 15 kg. Este cea mai grea piesă din argintăria UEFA. Pentru a face lucrurile și mai interesante, nu are mânere. Da? Deci o cupă pe care o prinzi așa, n-are toartă. Da? S-o iei de o toartă, cum se spune. Da, meciul de seară la ora 22. Știți, Champions League s-a mutat la ora 19. Sâmbătă o să-l vedem foarte foarte devreme. Vă spuneam mai devreme de Neymar și am căutat să văd cum a anunțat Carlo Ancelotti lotul. Sunt 26 de jucători. I-a trecut pe toți în revistă. Hai să mergem așa pe la mijloc să auzim cum Ancelotti anunță fiecare jucător în parte.
3: Ahora bien lo bonito. Atacantes.
2: Atacantes aici se fie.
3: Hendrik Lyon.
2: Hendrik de la Lyon.
3: Gabriel Martinelli Arsenal.
2: Într-o sală de conferință jurnaliștii aplaudă.
3: Igor Thiago Brentford.
2: Igor Thiago Brentford.
3: Luis Enrique Zenit.
2: Câți brazilieni au?
3: Mateus Cunha Manchester United. Neymar Junior Santos.
2: Aici a început nebunia, da? Când au auzit de Neymar, nebunie mare, ia. Nici nu se uită la sala Ancelotti. Nu prea îi convine, dar bă, îl iau și pe ăsta, îmi sare toată presa în cap. Hai, ține și la atmosfera pe acolo. Nu cred că îl bagă niciun minut. Uite, mai vorbim.
3: Rafinha Barcelona.
2: Rafinha. N-a aplaudă deloc. Ia să vedem.
3: Ryan Bournemouth.
2: Ryan de la Bournemouth.
3: Vinicius Junior, Real Madrid. Obrigado.
2: Obrigado. Le-a și mulțumit. Bă, dar are o față Ancelotti, e supărat, deci vă spun. Eu cred că n-a făcut el convocările astea. Prea e supărat. Pe cuvânt. Deci așa... În total, câți atacanți a convocat pentru Brazilia? Eu cred că să-l bage pe Neymar, dar nu o să facă nimic pentru că și-a pierdut ritmul de mult. N-are nicio treabă. Ha, tu crezi că-l bagă titular, ne spune cineva. Eu zic că nu joacă un minut sau poate așa în al treilea meci când dau 7 puncte, 8 puncte. Hai mă, ce să faci cu Neymar? Ăla e circar. N-ai ce să... A fost bun la un moment dat, dar în rest nu are. Deci aici a fost show, frate, o chestie cu prezentare, cu o nebunie. Neymar, am văzut niște imagini cu el, era undeva acasă, a început să plângă. Când... Ia să vedem ce zice.
4: Está indo pro jogo agora contra o Curitiba. É um jogo muito importante para nós, né? 3 pontos aí, a gente pode...
2: Nu, asta e altceva, nu, nu are legătură. Am crezut că e interviu după... A, aici, crazy reactions to Neymar World Cup collab announcement. Ia să vedem. A, ăsta e Marcelo. Marcelo, ia să vedem cum face. Ăștia zici că au dat un gol împotriva Germaniei și se bucură doar pentru că l-au convocat pe Neymar. Vă dați seama cum se trăiește fotbalul în țara asta? În fine, pentru cine a fost acolo, am fost și o săptămână. Într-adevăr, e o altă lume pe care nu avem cum să înțelegi. Ci că a intervenit Gigi de Brazilia și de-aia a ajuns la lot. Neymarin miliardar. E bună asta, bravo. Neymarin miliardar. Messi Daniel, e bună. Oricum, campionii suntem noi, Arsenal. Gata, am trecut de subiectul ăsta. L-a sacrificat pe João Pedro de la Chelsea pentru globa de Neymar. Se accidentează la hotel când ajunge. Eu zic că nici nu ajunge la hotel și o să fie accidentat. Dar asta e, ce să facem acum. E și marketing în ziua de astăzi, nu e doar... Păi dacă era Florin Halagian sau Victor Pițurcă sau Anghel Iordănescu, credeți că Neymar ajungea la Naționala Braziliei? Pe cuvânt, dacă... Ce naibă? La Pițurcă și la Iordănescu? Lucescu era altfel. Lucescu încerca să-i mai cocoloșească un pic. Dar aici vă spun eu, Ancelotti n-a vrut. De-a zis, bă, dacă nu luăm, ne înjură toată presa. Lasă-l acolo să stea și el. Înțeleg că joacă pe la Santos, da. Luca Modric, pe a și fost convocat, dacă mă întreabă cineva dacă va fi convocat. Eu știu că asta e. Frumoase diminețile această săptămână la Radio Sport Total FM. Mulțumim, Andrei Nazare. Bă, mă cheamă Daniel și Andrei. Dacă vrei să-mi zici și Andrei, mai am doi prieteni care tot la fel, că mă întâlnesc cu ei. Salut, Andrei. Andrei, al doilea nume, nu e primul, dar nu mă deranjează că nu e niciun fel de problemă. Bun, hai mai stăm cu Neymar ăsta. La noi, dacă am fi fost la... Pe ce că ne calificam la Campionatul Mondial? Sigur, Lucescu a murit, Dumnezeu să-l ierte, să-l odinească. Ar fi venit Hagi. Ce vedetă avem noi din asta așa, genul Neymar, în fotbal românesc, de care să se roage presa să-l ia? Că e, cred că Budescu se apropia cel mai mult. Că Budescu mai trage o cântare, mai face niște mici, înțelegi? Că joacă fotbal. Fotbal, două lovituri libere și gata, ajunge. Dar Budescu se apropie foarte mult de genul ăsta Neymar, de circar.

0: Da? Bătea lovituri libere, dribla, dădea pase. Era serios, dar nu se pregătea. Neymar, nici ăsta nu se pregătește. Da, sigur, e mult mai talentat. Are alte calități. Dar Budescu era bun. Da, e Ali Bek. Ce să fac Ali Bek? Ali Bek, vi se pare că întreține atmosfera? Ăla se supără dacă nu-i dai pase și începe și dă din mâini și nu faci nimic cu el. Dar Budescu a zis că nu se supără. Și când îl ataca Gigi și când îi spunea oia că nu dă pase, el n-avea nicio treabă. Ele se bucurau colegii lui Neymar că Tamaș dacă ar fi primit bere în cantonament. Bă, și Tamaș dacă era, dar Tamaș nu, că Tamaș era bun. Adică nu puteai să spui. Când a fost la echipa națională, a jucat. Serios. La acest mondial va fi ultimul pentru anumiți elefanți precum Messi, Ronaldo, Modric. Messi, Ronaldo, Modric? Hai, puneți-le și pe Neymar. Ăsta e un elefant obosit, adică nu mai e. Așa. Doamne, doamne, doamne. Auzi, mă, diminețile ca diminețile, dar emisiunea de ieri după amiază mi-a uns inima. Cine ești tu, iasă? Ion. Ion ne spune că e bine dimineața, dar mai bine e la prânz. Eu zic să stai și seara, să stai dimineața până seara. La radio, nu mai ai alte treburi de făcut în lumea asta? Mai faci. Multă lume mă întreabă de colegii mei, de-ai auzit ce a spus la emisiune, la cutare, la... Bă, nu avem timp toată ziua să ascultăm toate emisiunile. Mai facem și alte lucruri. Reacția presei din Anglia după ce Arsenal a luat titlul după 22 de ani de chin. Bă, dar nu prea e de chin, că au fost acolo. S-au bătut și la titlu, adică nu a fost numai așa de 2,40 lei. Vine iar publicitatea peste noi, trebuie să o luăm pentru că la 8.45 vine Mihai Rusu cu revista presei internaționale. Ne vorbește despre Freiburg cu siguranță în această dimineață.
1: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața încă o dată la Metropola TV și Radio Sport Total FM. În câteva zeci de secunde o să luăm legătura la München cu Mihai Rusu să ne spună ce scrie presa internațională. Până atunci să vă anunț că Super Bowl, viitoarea ediție, nu viitoarea ediție, cea din februarie 2030, deci de peste aproape 4 ani, va avea loc în Nashville, deja s-a anunțat. Aceasta va fi prima dată când orașul din Tennessee va găzdui evenimentul într-un stadion care nu este deocamdată complet construit. Da, dar ei îl vor construi, adică nu va fi cum se întâmplă la noi să dureze nu știu cât. Acolo când au spus că se construiește ceva, se construiește. O informație și din polo, Dinamo București la a treia victorie cu Rapid și câștigă medalia de bronz în Superliga Națională. Vă spuneam că Carlos Alcaraz anunță că nu va participa nici la turneul de la Wimbledon. Hai să vedem dacă se aude. Da, se aude. Refacem imediat legătura. Bună dimineața, Mihai. Da, nu se aude. O să imediat facem legătura că... Până atunci să vă mai dau o informație. Corvinu Hunedara își va disputa meciurile de pe teren propriu pe stadionul Francis Neumann din Arad. Dacă la Clinceni am avut două echipe, Slobozia și Metaloglobus, din sezonul viitor Corvinu Hunedara și UTA Arad vor juca pe același teren până la Hunedara se va construi.

0: construi noul stadion. Bună dimineața, Mihai Rus.
1: Bună dimineața, Daniel.
0: Ne pregătim de finală?
1: Ne pregătim de finală, sigur că da. Ne pregătim de finală, dar să știi că de fiecare dată am subliniat acest aspect. Aici, în Bavaria, finala Ligii UEFA nu e atât de interesantă, nu e la Hamburg, nu este în Vestfalia, este în sud. Este în sud, acolo la Freiburg, de unde este Dunărea, acolo, bineînțeles, este mare agitație, este pentru echipa Freiburg din orașul Marele, oraș universitar, este o performanță colosală să apară la Istanbul în fața formației engleze Aston Villa. Finala o puteți urmări la ora 22, ora României. Este pentru Freiburg o echipă extrem de omogenă, cu o filozofie managerială foarte simplă. Nu se cheltuiesc banii, aiurea, nu se aruncă banii, nici măcar nu se respectă, în ghilimele, principiul sau regulamentul FIFA, acela cu fair play, cât bani ai luat, atâta poți să cheltuiești. Nu, aici se cheltuiește mult mai puțin, în așa fel încât în acest sezon, cu încasările din Liga UEFA și din Cupa Germaniei, Freiburg va beneficia de 40 de milioane de euro, care nu vor fi investiți însă în noi transferuri. Sumele sunt întotdeauna ținute sub control. De altfel, trebuie să știi, sau trebuie să știți că la Freiburg antrenorii au o viață lungă, 10 ani, 15 ani, 20 de ani, deci e cu totul și cu totul altă filozofie a managementului. Vom vedea acum cum se vor bate băieții din Frankfurt, un lot omogen, cu jucători de peste 32-33 de ani, cu jucători tineri, deci o combinație foarte interesantă, cu un antrenor nou, se numește Julian Schuster, care a și fost jucător la Freiburg și care a preluat această tradiție și văd că o continuă foarte bine. Acum, dincolo, la Aston Villa, echipa din Birmingham, trebuie să știți, este antrenată de Unai Emery. Acest antrenor basc are o experiență formidabilă cu titlurile din Liga UEFA. Aston Villa este pe locul 4 în etapa 37-a, penultima. Avem acum și campioana Angliei, care este Arsenal Londra, după ce Manchester City s-a împiedicat la Bournemouth 1-1, așa că iată, Anglia și-a desemnat campioana, Arsenal Londra, după ani de zile, echipa Tunarilor, care va juca în ediția 2026-2027 în Liga Campionilor. Deci, cam atât despre finala de la Istanbul, Freiburg, Aston Villa, va fi condusă de arbitrul francez François Letexier. Și în rest vom vedea, este prima finală din cele trei, pentru că în următoarele două săptămâni vom vedea cele mai bune echipe din Europa, Liga UEFA, Liga Conference și pe 30 mai la Budapesta, marea finală dintre Paris Saint-Germain și Arsenal Londra, Liga Campionilor. Iată, Arsenal poate să aibă un sezon formidabil dacă va câștiga la Budapesta trofeul european în fața campioanei Franței, Paris Saint-Germain. Acum trecem la Bundesliga, pentru că și aici la Bayern, după ce s-a încheiat campionatul cu un nou titlu, al 35-lea, am aflat ceea ce anticipam și totuși aveam anumite rezerve, că fotbalistul francez Michel Olis de la Bayern München a fost desemnat cel mai bun jucător al sezonului și Daniel a fost adus cu 50 de milioane de euro din Anglia. Valoarea lui de piață astăzi s-a triplat. Michel Olis are o valoare de piață la 24 de ani de 150 de milioane de euro. Iată așadar cum valoarea fotbaliștilor este ca o acțiune la bursă, crește și descrește în funcție de evoluția lor și de golurile lor. Golurile pe care le-a marcat Michel Olis au fost fantastice și inclusiv Real Madrid se interesează, dar nu cred eu că va pleca de la Bayern la Real Madrid. Acolo e neliniște. Ajungem imediat și la subiectul Real Madrid. Până atunci însă, Bayern München l-a servat pe Leon Goretzka, care după

8 sezoane la Bayern München, pleacă și se duce la Milan. La Milan, lui nu i-a fost prelungit contractul care expiră în 30 iunie, anul curent. N-am înțeles de ce nu i-a fost prelungit contractul, dar asta e viața de fotbalist. Și atunci și-a găsit la 31 de ani un nou club, un nou loc de muncă la Milan. Aici a primit un contract până în 2029. Un fotbalist foarte bun, foarte disciplinat, un fotbalist extrem de liniștit, niciodată n-a făcut scandal în vestiar, s-a împăcat cu rolul de Jolly Joker, ba rezervă, ba titular. Iată, pleacă la Milan, pentru că acolo s-a retras Luka Modric, atunci a devenit locul liber în pachetul mijlocașilor. Tot din Bundesliga, un fotbalist foarte bun de la Borussia Dortmund, se numește Julian Brandt, care tot așa n-a primit prelungirea contractului, a fost însă achiziționat de Atletico Madrid. Iată, Diego Simeone ia jucător și din Bundesliga, atacant care să ocupe locul rămas liber al lui Antoine Griezmann. Și tot din Bundesliga, ca să vă dau așa câteva cifre să înțelegeți piața fotbalistică și piața valorilor, tânărul croat Luka Vucevic, 19 ani, fundaș la Hamburg, care a fost împrumutat de la Tottenham, are astăzi o valoare de 60 de milioane de euro. 19 ani, repet, Luka Vucevic, 60 de milioane valoare de piață și el a avut un sezon foarte, foarte bun la Hamburg și Hamburg s-a și salvat. Și acum mergem la Madrid, pentru că aici este un circ formidabil. Monarhul Florentino Perez este criticat. Monarhul Florentino Perez este atacat și de presa din Madrid și este atacat și intern de către unii membri ai clubului sportiv Real Madrid. Trebuie să știți că forma juridică oficială a Realului este aceea de asociație sportivă, adică de club. Nu s-a transformat în societate comercială pentru că trage și încearcă să economisească câteva milioane de euro, întrucât în Spania cluburile sportive plătesc maximum 20 de milioane de euro, în cazul nostru Real Madrid și Barcelona, plătesc impozit, se transformă în societăți comerciale, intră în jurisdicția comercială, fiscală și atunci impozitul crește. Până una alta, Florentino Perez e supărat pe toți, e supărat pe arbitri, este supărat pe cei din ligă, este supărat pe un fotbalist care nu l-a descoperit din lotul de la Real Madrid, ci ripitorul din vestiar care ne-a anunțat de scandalul între Sobătaia, între Valverde și Tchouaméni. Deci Perez, Florentino Perez, la 80 de ani, se crede un mic, sau dacă nu chiar mare dictator, este multimiliardar, un om foarte bogat și este un președinte care nu vrea să schimbe statutul, este un statut făcut de el, în care un candidat, deci un contracandidat la postul de președinte, trebuie să fie membru de cel puțin 20 de ani în club. Deci iată, dintr-o dată, o discriminare, o încălcare a drepturilor omului, chiar în legislație europeană, bineînțeles. Spania este membră stat în Uniunea Europeană. Și mai mult, aici avem un tânăr contracandidat, un întreprinzător, Enrique Riquelme, care vrea să devină, are 37 de ani și vrea să candideze pentru funcția de președinte. Nu poate, datorită acestui statut impus la vremea respectivă de Florentino Perez, care tot în acest statut se scrie, se obligă ca cel candidat care devine președinte să completeze bugetul clubului cu 15% din banii lui. Aceasta înseamnă 187 de milioane de euro. Vine Florentino Perez cu această sumă de acasă și va trebui să vină viitorul președinte. Deci 15%, 187 de milioane de euro, înseamnă cam 800-900 de milioane de euro este bugetul anual al clubului Real Madrid. Fenomenal, fantastic. Și acum de la Madrid mergem la

Barcelona, la Barcelona este mare bucurie, pentru că aici clubul este campion, clubul care este înglodat în datorii, a prelungit contractul lui Hansi Flick, a renunțat la atacantul polonez Robert Lewandowski, salariul 20 de milioane de euro pe an, care nu-l mai poate plăti. Dar Hansi Flick, fostul antrenor de la Bayern München și al echipei federale a Germaniei, a inventat un pau cu Barsi în 19 ani, l-a inventat pe Lamine Yamal, 18 ani, iată, doi fotbaliști, l-a adus pe bani cu bani. Datoriile sunt atât de mari încât Liga a impus clubului Barcelona să nu mai cumpere bani și să ofere lista de cumpărături ligii, Liga care semnează, Liga care ochează programul de achiziții al echipei Barcelona. Iată diferența între Barcelona și Real Madrid. Și Barcelona este un club sportiv și Barcelona plătește doar 20% din banii pe care îi câștigă, și câștigă foarte mulți bani. Și Real și Barcelona, se vor întreba unii, dar cum primesc licențele? Foarte, foarte bine și foarte ușor, întrucât orice bancă din Spania și orice bancă de la New York, chiar și fără garanții, oferă credite, fie Barcelonei, cum și are credite, și oferă Barcelonei, Realului Madrid și clubului Real Madrid credite. Daniel, acum am o poveste frumoasă despre Chivu, despre Cristian Chivu, omul cu mască, așa este el cunoscut în Germania, omul cu mască care atunci când a jucat finala Ligii Campionilor în 2010 contra echipei Bayern München, purta această mască de protecție în urma unei fracturi craniene. Și a jucat un fotbal foarte bun. Astăzi este antrenor, e considerat omul generațiilor, trei generații la Inter pe care le-a combinat și pe care le-a omogenizat. Iată, pentru un tânăr antrenor așa cum este Cristian Chivu, care și-a început cariera la echipa de junior tineret de la Inter, s-a dus la Parma și acolo și-a făcut ucenicia în seria, iată, a ajuns în primul an la Inter Milano, o adresă formidabilă în Europa, cu două titluri, cu Scudetto și cu Cupa Italiei. Și acum, sigur că tifozii, înfocații suporteri interiști, au uitat eșecul Interului din Liga Campionilor în fața norvegenilor de la Bodo Glimt. Două eșecuri în tur și în retur. Dar viața merge înainte. Și acum, din tenis, de la French Open, adică al doilea Grand Slam, cu Openul de la Paris, Roland Garros, 2026, Irina Begu, compatriata noastră, care a fost cândva locul 22 în lume, asta are 36 de ani, joacă turul 2 de calificări în fața sau împotriva olandezei Susan Lammens. O jucătoare din Olanda clasată pe locul 129 în clasamentul WTA. Vom vedea cum va evolua Irina Begu, care cândva a văzut-o la Paris pe tabloul principal și juca deja, trecea două, trei tururi, nu ușor, dar le trecea pentru că avea valoare, era locul 22. Vedeți cum trece timpul în viața sportivilor sau a sportivilor profesioniste. Ultima știre vine din hockey pe gheață, de la campionatul mondial din Elveția, unde echipa Germaniei a venit cu mari ambiții și cu mari promisiuni și dintr-o dată a anunțat că vor ajunge în sferturile de finală. Între timp, Daniel, echipa de hockey a Germaniei, care cuprinde mulți jucători și din America, dar și din Bundesliga, care e cotată de bine, chiar foarte bine, are deja trei înfrângeri. Elvețienii au bătut 6-1, letonienii au bătut 2-0 și finlandezii în prima partidă 3-1. Deci care e morala? Nu te arunca înainte de competiție cu declarații, hai să spunem, super optimiste, care anunță oarecare aroganță. Exact această aroganță a fost desprinsă din declarațiile nu ale hocheiștilor, ale oficialilor. Nota de plată a venit

0: echipa Germaniei are în acest moment 3 înfrângeri. Campionatul mondial de hockey pe gheață din Elveția, fără Rusia, fără Belarus. Aici, Daniel, facem pauză, aici îmi închei corespondența, zi bună și ne reauzim vineri dimineață după finala de la Istanbul, Freiburg-Aston Villa, prima finală a celor trei cupe europene, UEFA League.
1: Mulțumim mult, toate cele bune!
0: La revedere!
1: Mihai Rusu, revista presei internaționale, mai multe informații, așa un cocktail de informații. Să trecem un pic la actualitatea din România, pentru că Gabi Tamaș e aproape de revenirea în fotbal. Da? După ce a fost pe unde a fost, Asia Express și așa mai departe, nu cunosc toate emisiunile astea, vă rog să mă scuzați. Fostul fundaș a ajuns la 42 de ani, ar putea să semneze cu ASEA Târgu Mureș, unde ar urma să ocupe o funcție în conducerea clubului. Potrivit jurnalistului Emanuel Roșu, Tamaș este tot mai aproape de un acord. Clubul are un proiect ambițios și țintește promovarea sezonul următor. Fostul internațional român este văzut ca o persoană care ar putea ajuta la dezvoltarea proiectului, mai ales într-o perioadă în care ASEA Târgu Mureș vrea să se întărească și să facă noi transferuri. Foarte bine. Deci să ducă asta în timp ce Tamaș se duce la ASEA Târgu Mureș, Laurențiu Reghecamp a anunțat unde ar putea să antreneze. Vă gândiți bine, tot acolo. Experimentatul tehnician a dezvăluit că în mare parte a ajuns la o înțelegere cu oficialii actuale echipe și că cel mai probabil își va prelungi înțelegerea. Reghi a câștigat campionatul în Rwanda alături de Al Hilal Omdurman, țară unde echipa lui a fost nevoită să evolueze din cauza conflictelor geopolitice. Acum formația pregătită de român s-a întors în Sudan și este gata să mai cucerească două trofee. Așa, îmi doresc enorm să câștig Champions League Africa. Sunt multe echipe din această zonă care încearcă să semneze cu mine, dar deocamdată concentrarea maximă este asupra competițiilor din Sudan. E plin de oferte, cred că nu mai are pe unde să le mai dea. Daniel Pancu, oferta din Turcia, de frică că îl dă afară și nu se duce. Acum două zile am avut un contact, m-a contactat cineva, o persoană foarte serioasă. M-a întrebat doar de pretenții. Până nu spune clubul, nu îi spun nicio pretenție, nu neapărat financiar, nu asta era problema, nu e legat de bani, e vorba despre pretențiile echipei. Eu știu foarte bine Liga Turciei, dacă te duci la o echipă mică din Turcia, în 3 luni ești dat afară. Dar dacă te duci la o echipă mare, e altceva. La echipă mică ai toate șansele să dispari de acolo. Sunt discuții pentru ca FCSB să ia un jucător din prima ligă. Ia să vedem. Îl vrea pe Ricardo Matos de la FC Argeș și Betaib pleacă. Ricardo Matos, 26 de ani. Da, sunt discuții pentru Matos, dar și din țară și din străinătate. Normal, e golgheterul echipei, a spus Stanciu. El și Betaib sunt fotbaliști care au demonstrat. Betaib are o clauză, el a venit la noi în anumite condiții financiare și asta a fost. Păi, ce să facem? Au venit, dar trebuie să mai și plece că li s-a sui la cap. Acum vor salarii mai mari și nu prea poți să iei. Craiova maxima ruptă. Sorin Cârțu a cerut ca Aurel Țicleanu să nu fie în aceeași emisiune cu el, scrie ProSport. Chiar dacă a fost anunțat în studio, Aurel Țicleanu nu a fost prezent în emisiunea de pe postul Prima Sport, fapt care confirmă informația prezentată în exclusivitate de ProSport. M-au dezamăgit declarațiile lui, el are viața lui și modul în care și-o conduce. Nu vreau să comentez mai mult, mă opresc aici, a spus Sorin Cărțu la emisiunea de la Prima Sport. Craiova maxima s-a rupt în două după ce Sorin Cărțu, știți foarte bine, și acum nici la emisiuni nu se mai întâlnesc. Asta e, ce să facem? Nu se întâlnesc la emisiuni. Nici măcar la emisiuni, la o cafea nu poate să se înțeleagă nici acolo. Hai să vedem ce se mai întâmplă. BT Arena din Cluj-Napoca va intra într-un proces de modernizare. Primarul Emil Boc a anunțat că toate scaunele din sala polivalentă vor fi înlocuite în acest an. Hai să vedem care e motivul. Investiția se ridică la 6 milioane de lei, deci peste 1 milion de euro, și vizează schimbarea a 10.000 de scaune. Anunțul a fost făcut în ședința ordinară a Consiliului Local, iar lucrările ar urma să înceapă după adoptarea bugetului. De asemenea, vor fi schimbate panourile fotovoltaice, a declarat Emil Boc. Sala polivalentă din Cluj-Napoca este una dintre cele mai folosite arene din România. A fost inaugurată în 2014 și poate găzdui aproximativ 10.000 de spectatori la meciuri. Potrivit informațiilor prezentate, gradul de ocupare al arenei este de aproximativ 90%. Clubul această oră are pe cineva care se pricepe la fotbal și ăsta este

primarul Boca, declarat mitică Dragomir, îți dai seama, el acum ca să-i laude pe aia, domne, se ocupă primarul Boc de echipă, hai să fim serioși, lăsați chestiile astea, dar astea sunt vrăjelile lui Neamitică, mai crede cine o crede în ele, altfel noi nu prea. Vă spuneam înainte de să intre Mihai că Uta și Corvinu vor împărți acela stadion, deja este oficial. Totul s-a parafat ieri dimineață pe gazonul reînsămânțat al stadionului de pe Mureș, în prezența primarilor Călin Bibaș de la Arad și Dan Bobouțan de la Hunedoara, dar și al președintelui celor de la Corvinu, Sorin Cimpoca. După promovarea în Superliga am avut și varianta Petroșan, căci ne doream să ținem echipa în județul Hunedoara și asta și Consiliul Județean și asta și pentru că suntem un club de deprivat cu doi membri fondatori. Cred că în 18 iulie s-ar putea să jucăm noi primii la Arad ca echipă nou promovată. Păi nu se mai ține cont de regula asta, domnul Bobouțanu nu mai știe foarte multe lucruri. Cu ce se mai ocupă fostul stelist Pompiliu Stoica? Muncește în fieful Dinamo din Prahova în timp ce a trăit emoții pentru fiul său. Pompiliu Stoica, fostul jucător din Ghencea, a preluat pe CSO Plopeni în Liga 3 din zona Prahova și este neînvins 1-1 cu Victoria Traian și 4-0 cu Oțelul Galați 2. A terminat pe locul 5 în play-out-ul C2, având asigurat următorul sezon de Liga 3. Anterior, Pompiliu Stoica a mai activat la tricolorul Breaza, Voința, Limpeziș, dar are și propria școală de fotbal care poartă numele. Stadionul pe care evolua în Liga Secundă Metalul Plopeni în anii 90 se află într-un proces de cosmetizare. Pentru noul sezon, Arena, care a găzduit multe meciuri ale naționale de tineret acum 3 decenii, va fi una dintre cele mai cochete din fotbalul județean. Primarul din Plopeni, Dragoș Niță, e fan înfocat din Dinamo Vizda, face parte din DDB și se contrează amical cu antrenorul Pompiliu Stoica. Păi se contrează, că unul ține cu Steaua sau FCSB, celălalt cu Dinamo. Da, deci Corvinul la Arad. Vom avea meciul la Arad etapă de etapă. Asta este, ce să facem. Oricum, stadionul ăla se prezintă în condiții foarte, foarte bune. Adică nu ai ce să comentezi acolo. Locurile sunt foarte clare. Bun, Cristiano Ronaldo stabilește un record istoric de participări la campionatul mondial. La câte a ajuns? La 7? Ia să vedem. Nu spune aici, este așa. Ronaldo deține de recordurile pentru cele mai multe selecții la echipa națională, 226 de meciuri și cele mai multe goluri marcate la nivel internațional cu 143 de reușite. Totodată el este singurul jucător care a înscris la 5 ediții diferite de campionat mondial, dar da, el a fost 2006, 2010, 2014, și poate să înscrie acum la 6 ediții. Da, interesant. Știam că era un portar mexican cu 5 prezențe la mondiale. L-a depășit pe ăla, îți dai seama. Are 6 acum. Ce să mai... Nu mai... Ce să faci. Usain Bolt, cel mai rapid om din lume, a venit la București, în caz că nu știți, și filmează un spot alături de un pilot internațional român, american de karting și Formula 4. E vorba de Zoe Florescu Potolea. Ea și-a construit cariera concurând încă de la o vârstă fragedă în circuite internaționale. În karting, Zoe a evoluat în cele mai competitive categorii din lume la Shifter, unde a concurat pentru echipa de uzină Birel Art. Așa, și filmează aici un spot. Bravo lor! Probabil că ia și niște bani, că nu face lucrurile astea degeaba. A 25-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania, TIFF, va fi deschisă vineri, 12 iunie, în Piața Unirii din Cluj-Napoca de proiecție a filmului 3 zile în septembrie și a unui fragment din Nadia, un documentar aflat în lucru despre viața și cariera Nadiei Comăneci. Mai este până atunci. Salut, Tama, să se ducă lângă prietenul lui de la Timișoara, Alexa. Păi e ceva până la Târgu Mureș. Așa... Asta arată cât de mizer este caracterul domnului Sorin Cârțu. Ce înseamnă asta să nu respecti opinia unui alt om dacă nu este de acord de atât? E mai mult decât atât. Corvino o să facă 200 de kilometri până la Arad, o să le fie greu. Eu m-am uitat pe hartă și am calculat 205 kilometri chiar. Asta este situația. Arad pentru noi devine Clinicen 2, ne spune cineva. Campos nu era Campos, unul mai vechi, mexican. Uite, dacă o să dau căutare acum. Portar mexican la 5 turnee

de mondial. Ia să vedem. Nu Guillermo Ochoa. Nu e ăsta. Cred că ăsta. Antonio Carvajal. Ăsta este. A murit deja. Legendarul portar mexican a fost primul fotbalist care a jucat la 5 mondiale din 50 până în 66. 50, 54, 58, 62, 66. Supranumit El Cinco Copos. Adică 5 cupe. 364 de meciuri în 16 ani la León, unde a câștigat de 2 ori campionatul. A jucat pentru de 48 de ori. 5 turnee finale la mondiale au mai avut Lothar Matthäus, Rafael Marquez, Messi, Ronaldo, Guillermo Ochoa și Andres Guardado, toți în 2022. Guardado și Ochoa, mexicani. De asemenea, Gianluigi Buffon a fost prezent la 5 ediții de Cupa Mondială, fără să joace însă la cea din 98. Da, n-a jucat, a fost în lot, al treilea portar. După aia a prins el. Ăsta Carvajal a murit în 2023. Da, ăsta e Carvajal. A fost și Campos, într-adevăr, un portar foarte bun, dar peste 4 ani Ronaldo o să fie rezervă la mondiale. Îl ia și pe el cum îl ia pe Neymar acum. Ce credeți că e mare? Mai bine ar juca la Târgu Jiu. Păi da, dar s-au înțeles cu Aradu cei de la Corvinu și teren relativ nou și nu se suprapune cu nicio echipă. Distanța mai mică, 136 de kilometri. Nu știu ce calcule și-au făcut ei, dar și-au făcut niște calcule. Acum ce putem să facem? E alegerea lor. Vor mai bine la Arad. Poate că e mai bine acolo. Nu avem de unde să știm. Bun. Chindia, Faru și FC Hrmașteat voluntari. V-am spus programul meciurilor. 23-31 mai. 17:30 Manșatur. Ora 17:30. Apoi 20:30 de minute. Așa. Este anul Nadia. Am discutat despre subiectul ăsta. Și nu mai are rost să insistăm. Mergem dacă e și la sportul internațional. Asta cu Southampton expulsă din baraj am vorbit. Orașul Ciudad de Mexico accelerează lucrările la obiectivele majore în perspectiva Cupei Mondiale. Ia-s mai putură și au rămas în urmă. Iar Simone Inzaghi va pleca de la Al-Hilal după doar un sezon în Arabia Saudită. Surse media din Arabia Saudită, citate de Tutto Mercato V, vorbesc despre plecarea iminentă a italianului, chiar dacă la nivel oficial despărțirea nu este confirmată deocamdată, fiind așteptată încheierea campionatului din Liga Saudită. Schimbarea acționariatului la club ar fi determinat această decizie, alături de analiza asupra numeroase contracte cu jucători de top care au fost încheiate în timpul verii, dar care nu au dat randamentul așteptat. Această situație face ca Inzaghi să fie indisponibil pentru un eventual contract în Europa la mai puțin de un an de la plecarea sa, dacă acesta va alege să se întoarcă sau dacă va căuta o altă oportunitate în altă parte. Da, vedem ce o să se întâmple. Așa, și să vă mai dau o informație. Legenda tenisului mondial Billie Jean King a absolvit un colegiu la vârsta de 82 de ani. Cred că nu are ce face foarte mult. Chivu s-a întâlnit cu conducerea clubului. Contractul expiră în iunie 2027, dar naționalii au deja pregătit un nou acord până în 2029. Ci că trei fotbaliști ar vrea Cristi Chivu. E vorba de Umar Solet, de 26 de ani, fundaș central udineze. Taric Muharemovic de la Sassuolo, acesta este cotat la 20 de milioane de euro. La mijlocul terenului Marle Vis, atât al staffului tehnic cât și al directorilor, este Manu Kone, mijlocașul francez de 25 de ani. Evoluează în prezent pentru AS Roma. E foarte greu de cumpărat. Un jucător dorit pentru atac este Asane Diaou de la Como, senegalezul de 20 de ani. A avut un sezon dificil, marcat de accidentări, dar profilul său de fotbalist este de profil rapid și polivalent. Da, vedem dacă urmează să se întâmple ceva. Cu siguranță. Omar El Saoui va juca ultimul meci în tricolul Cluj cu Dinamo sâmbătă, după care revine la Rapid. Extrema dreaptă încă mai are un sezon care este eligibil Under 21, va face pregătirea de vară cu giuleștenii. Daniel Pangu, care este favorit să-l înlocuiască pe Costel Gâlcă la Rapid, îl apreciază foarte mult pe jucător. Haideți să luăm și pauza de publicitate, apoi ne întoarcem și continuăm până aproape de ora 10. Rămâneți aproape, rămâneți cu Metropola TV și Radio Sport Total FM.

0: În căutare de materiale textile, mercerie și accesorii, atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
5: You might recognize this song as performed by Jefferson Airplane in a little rockumentary called Give Me Shelter about the Rolling Stones and their nightmare at Altamont. That night the Oakland chapter of the Hell's Angels had their way. Tonight, it's my turn.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Bună dimineața la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Daniel Nazare, de la ora 7 până aproape de ora 10 aici la Radio Sport Total FM, până la 9.45 pe Metropola TV. N-am vorbit despre ce se întâmplă la Rapid, pentru că lucrurile nu sunt prea bune, deși mai e o etapă de campionat. Cei de la Golazio scriu că 4 oficiali se despart de Rapid. Dincolo de directorul sportiv Mauro Pederzoli, în vârstă de 64 de ani, care e primul care și-a anunțat plecarea încă din luna martie, italianul rezistat mai puțin de un sezon. Alți membri ai staffului administrativ se pregătesc de plecare: Mircea Mereuță, director executiv, Andy Amironoi, manager branding, și Diana Florescu, consilier juridic, nu vor mai face parte din staff în următorul sezon, anunță Golazio. Pe parcursul acestui sezon de la Rapid au mai plecat Daniel Sandu, fost director sportiv, și Daniel Carciuc, fost director de marketing. În locul lui Pederzoli, Rapid l-a adus pe Bilașco de la CFR, se zvonea că și Bogdan Mara, dar nu este nimic sigur. Robert Niță a spus la Fanatic o situație pe care am prezentat-o și eu aici. Entuziasmul are și el o limită, se referă la Dan Șucu. An de an plătești, investești, aduci jucători, ajungi să râdă lumea că tu plătești mult și că ești corect și că oferi, că ai bază nouă de câteva milioane. Cât entuziasm să ai, ferească Dumnezeu să-și piardă entuziasmul și să spună faceți ce vreți și descurcați-vă. Eu cred că ar fi o mare lovitură data Rapidului să plece. Eu cred că trebuie să rămână și să continue, că la un moment dat vor veni și rezultatele. Poate că nu știți, dar Ciprian Deac se retrage acum în ultimul meci în Giulești, e ultima partidă. 24 de prezențe la echipa națională, are 7 titluri, dacă nu mă înșel, cu CFR Cluj, unde a evoluat în vreo 368 de partide, am eu un calcul aici. A jucat la Schalke 04, a fost în Kazahstan, la Aktobe și la Tobol. Din 2017 este din nou la CFR Cluj. Un fotbalist care a însemnat foarte, foarte mult. Da, 7 titluri de campion, e adevărat. O performanță incredibilă să iei 7 titluri de campion. Se pare foarte, foarte tare, dintre care 14 trofee, da? 7 titluri, 3 cupe ale României, 4 supercupe, mijlocașul are în palmares și Cupa Germaniei cu Schalke. Este crescut la Gloria Bistrița, de a mai jucat la Unirea Deji înainte de a ajunge pentru prima dată la CFR în 2005. Deci au trecut 20 și ceva de ani de când și-a făcut debutul la CFR Cluj. Un interviu interesant acordat pe site-ul clubului, să-l ascultăm pe Ciprian Deac.
2: Asta am realizat timp de 20 de ani, dacă nu mă înșel.
3: Când te uiți înapoi la începutul carierei tale, îți imaginai vreodată că vei avea un parcurs atât de lung și atât de strâns legat de CFR Cluj?
2: Nu vreau să min. Mă gândeam doar să vin aici, să-mi fac treaba, să joc cât mai bine și ca orice jucător care își dorește să joace la un alt nivel, doream foarte mult să mă remarc, să câștig campionatul și să plec afară, ceea ce s-a și întâmplat.
3: Îți amintești primul moment în care ai intrat în vestiarul CFR-ului?
2: Da, erau vestiarele vechi. Dacă nu mă înșel, nu știu, în 2005-2006 cred că am avut prima dată contact cu echipa mare, pentru că eram junior, veneam de la Unirea Deji și a fost o mândrie să mă dezbrac cu acei jucători care erau atunci, cu Adi Anca, Cristi Coroian, Ali Minteoan, jucători emblematici pentru CFR Cluj.
3: Și imediat a urmat și debutul tău la prima echipă. Cum îți aduci aminte momentul debutului la CFR Cluj?
2: Da, cred că a fost cel mai frumos moment, pentru că s-a potrivit de minune. Am debutat în orașul meu. Atunci s-a jucat la Dej. Am și câștigat cu 4-0. Cred că împotriva

0: unirii urziceni. Da. Parcă a fost în altă viață, parcă a fost foarte demult, dar mi-aduc cu aminte cu mare bucurie de acel moment, pentru că am reușit să debutez în prima ligă în orașul în care m-am născut.
1: Când și în ce moment ai realizat că tu ai devenit parte din CFR Cluj și CFR Cluj a devenit parte din tine?
0: Cred că când erau vacanțele și așteptam să termine cât mai repede vacanța, să mă întorc la stadion, să mă întorc la echipă, să simțeam că nu pot să trăiesc fără colegii mei, fără meciuri, fără antrenamente. Toți colegii își doreau cât mai mult să stea în vacanță și eu îmi doream cât mai repede să ajungem la stadion, să termine cât mai repede vacanța. Cred că atunci mi-am dat seama că chiar mă simt foarte, foarte bine la acest club.
1: Ce a însemnat CFR pentru tine, dincolo de fotbal și de performanțele lui?
0: A însemnat foarte mult. A însemnat familie, mi-am făcut mulți prieteni, m-am simțit iubit, apreciat, respectat. Foarte multe lucruri.
1: Care a fost cel mai valoros lucru pe care ți l-a oferit acest club, Cipri?
0: Cel mai valoros, nu știu, să rămâi cu picioarele pe pământ, pentru că am câștigat multe trofee, multe meciuri și cred că m-a învățat că trebuie să mă modest și să muncești de la zi la zi tot mai mult, pentru că odată ce ai câștigat un campionat, o cupă, oamenii se obișnuiesc și trebuie să menții acel nivel și nu e ușor să o ții așa de mulți ani, să o ții la cel mai înalt nivel.
2: Da, are dreptate. Poate învață și fotbaliștii mai tineri. Fără sacrificiu și fără muncă nu poți să ajungi la nivelul ăsta și uite că o spune Deac, care totuși pentru Liga 1 are niște cifre fabuloase. Am zis că își va face retragerea în Giulești. Nu, e CFR cu FC Argeș, vineri 22 mai în Gurie. Mi-a atras atenția cineva și are dreptate. Un adevărat profesionist și foarte liniștit, fără scandaluri, familist, păcat că se retrag toți unul după altul, rămân circării, ne spune Claudiu. Da, cam ai dreptate, da? E altă societate. Bun, Ionuț ne scrie că la Onești primar este Adrian Jilcu, dar cel care conduce treburile în oraș este fostul primar Neghina, actualmente consilier personal și purtătorul de cuvânt al primăriei Onești, cel care deține magazinul Neivila la Onești, Târgu Ocna, o brutărie, dar săl de evenimente. E vorba, ne spune ascultătorul, că va trece pe la complexul Nadie cu Onești să vedem ce a făcut primarul pe acolo. Așa, bună dimineața, ci că e autostradă până la Arad, de la Hunedoara, pe defileul Jiului, dacă o să cadă o piatră sau un copac, nu mai mici câteva ore, apoi restricții de viteză pe 40 de kilometri de defileu. Îmi spune Marinică, totuși, faptul că ar mai fi ceva între cele două, alegerea asta pentru Arad. Sunt și galeriile înfrățite, Peluza Sud, Steaua, Corvinul și Uta, și că de aici ar veni toată nebunia asta. S-ar putea, dar totuși sunt 205 km, e cam departe. În fine, o să vedem ce se va întâmpla. Bun, asta cu opulența LPF am citit, da? Ia să vedem ce alte informații mai sunt la această oră. Clubul din Superliga nu le-a mai plătit pizza fotbaliștilor după ce au retrogradat. Echipa pe care au salvat-o a făcut cinste cu consumația dintr-o benzinărie. Gicu Grozav de la Petrolul i-a cisnit cu câte o bere pe jucătorii Metaloglobus după ce bucureștenii i-au salvat de la retrogradare pe Lupii Galbeni. Metaloglobus a fost prima echipă retrogradată matematic acum câteva etape, însă prin jocul rezultatelor s-a ajuns ca Petrolul să se salveze. Prosport a aflat că jucătorii lui Florin Bratu au plecat extrem de dezamăgiți de la Ovidiu spre București după ce au văzut că după finalul partidei cu Faro, oficialii echipelor nu le-au mai dat nici măcar tradiționala pizza de după meciuri. Pizza după meciuri. Le dădea și lor o pizza. Ultima gustare a acestora fiind luată undeva în jurul orei 17. Băi, echipă profesionistă. Apropo de ăștia cu Metaloglobus. Deci clubul nu le-a dat o pizza. Le-a dat măcar apă? Cred că au luat de la aia, de la... cum se numesc? De la gazde, de la Ovidiu, le-a dat Gică Popescu acolo. Așa, însă Victoria și aproape a aflat că după finalul meciurilor din play-out, Gicu Grozavu l-a contactat pe Purece de la Metaloglobă și l-a rugat să le dea câte o bere tuturor băieților din autocar, urmând să-i trimită el pe car banii acestuia în cel mai scurt timp posibil. Pe Revolut. Însă victoria lui Metaloglobă s-a fost surprinzătoare, deoarece acesta a fost reușită în condiții destul de vitege. Bratul a avut pe bancă jucători accentați, plus că din lot plecaseră cu o zi sau două înainte de meci și unii fotbaliști. Bă, vă dați seama, campionatul profesionist al lui Negino. Ăia trimit bani de o bere că n-au avut ăștia bani de pizza. Bravo domnul Burcă, bravo domnul Imad, bravo Metaloglobus pentru excelenta propagandă făcută sportului profesionist. Vai de capul nostru. Și noi vrem să mergem mai departe și să fim, să cerem mai mulți bani și așa mai departe. Da, în fine. Băi, și că Gigi Becali, că tot am ajuns spre sfârșitul emisiunii și mai dăm și noi câte o știre mondenă, inaugurează biserica de 20 de milioane de euro. Asta din pipera voluntari. Evenimentul va avea loc în a doua duminică după Rusali, iar titorul a și stabilit cine va sluji în fața credincioșilor. Păi cum, cine? El? Data sfințirii este 14 iunie, iar din a doua zi biserica va fi deschisă credincioșilor cu slujbe în fiecare dimineață și Ser. Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare din lume, dar eu la a mea mă refer la frumusețea picturii. Nu se compară biserica mea cu catedrala, aia e de 10 ori mai mare. Eu mă refer că la pictură nu o să fie niciuna mai frumoasă decât a mea în interior, a spus Gigi Becali. A, o să stea direct de acolo și de acolo intră în direct, stă la slujbe și după aia, bună seara, domnul Becali, intră în direct de la Pangar de acolo, imediat la toate posturile, toate cele care îl solicită. Bă, e un anunț uriaș, președintele unui club din Europa vrea să-i achite clauza lui Răzvan Lucescu, ia să vedem, e vorba de Beşiktaş, l-a dat afară pe Sergeni al 5 și a conceput o listă cu mai multe nume, printre ele s-a numărat și Răzvan Lucescu. Bă, ar fi bine dacă ar ajunge la Beşiktaş, e un nume important, da? E mult mai greu ca în Grecia, adică să avem pardon, cum ar spune cineva. Acolo trebuie să muncești mult și ești sub presiune tot timpul. Aici la Salonic sunt suporterii cum sunt, dar te mai lasă în pace după victorie. Acolo nu te lasă nici după victorie în pace. Garantez pentru locul ăsta. Ana Maria Prodan nu crede că Gigi Becali i-a dat salariul de 10.000 de euro lui Baciu și anunță. Bine, nici eu nu cred că ea și-a comisioane la transferuri. Fiecare poate să crede că cum să nu-și ia bani 10.000 de euro. Vi se pare că e un salariu mare în Superligă? Eu știu că pe la Botoșan Leo Grozavu avea mai mult de 10.000 de euro. Dar asta e, fiecare își negociază cum crede. Asta nu cred. Pe așa nu crede nimic nici din ce spune Ana Maria Prodan. Nu înseamnă absolut nimic. Fiecare are propriul salariu și asta e. Dacă unul vrea 0 lei cum a vrut Rădoi și Leo Dumitrescu, are 0 lei. Alții vor vedea ce surse de venit au. Hai să ne uităm un pic la știri mondene, dacă avem ceva astăzi, că suntem pe finalul emisiunii. Caut destul de mult, dar nu prea găsesc. Să dăm direct pe site-urile. Bărbatul care era nelipsit de lângă Andreea Bolan a dispărut din viața artistei după nunta cu Victor Corne. Unde e? Presim că era băiețelul sau ceva. Petrișor Ruge, celebru dansator care a câștigat alături de Andreea Bălan mai multe competiții. Foarte bine. Așa, hai să dăm totuși pe site-urile astea adevărate de mondenități, că aici găsim la greu. Can, click și așa mai departe, da? Poate n-avem nimic cu sport astăzi, domnul Marinică. S-ar putea să fie și așa ceva, să știi. Ramona Olaru, Andreea Ciucă, nu ne interesează. Tolea Ciumac. Nu avem nimic care... Am mai fost ceva cu nunta asta cât un pic, dar foarte puțin. Răzvan Covaci, acesta cred că n-are legătură cu Ișvan și cu Sabolici. Covaci, așa, ia să vedem. Absolut nimic. Am ajuns la Ronaldo, că dau și știri cu Ronaldo. Adică, nu e nimic. Spun eu, am mai văzut opera Luca Zenga într-o nouă prezentare. Am văzut niște poze cu ea pe nu știu unde. În rest, absolut nimic. Slabă activitate. cât câștigă Andra. Simona Halep a devenit imaginea celei mai mari companii aviatice românești. Știm foarte bine că a fost acum două zile și deja e subiectul fumat. Nu prea avem nimic. Fiți atenți, o femeie din Croația a câștigat 100.000 de euro la loto după ce a jucat pentru a sprijini un spital de copii și a donat bani. Foarte tare mi se pare chestia asta. Dar a jucat ca să câștige pentru alții. Da? Adică n-a jucat pentru ea. Tot joacă pentru ei să câștige. Aici nu este chiar așa. Da, hai să mai trecem prin așa. De ce Ana Maria Prodan nu ne interesează? Uite, Raluca Zenga, apariție spectaculoasă în costum de baie pe plaja din Maldive. Ex-partenera de viață antrenorului italian, pe numai parteneră de 15 ani, cred că. Fosta iubita lui Zenga încinge din nou atmosfera în social media după ultimele fotografii postate pe Instagram. Așa, călătorește mai mult în destin. Înțeleg că are o agenție de turism sau ceva. Da, e singură de atunci sau cel puțin nu vedem noi. Viața este plină de surprize, soția mea este schimbată radical, a decis să meargă pe un alt drum. Libertatea pe care am oferit-o mereu s-a întors împotriva noastră. Auzi ce spune. Așa. Da, în fine. Valentina Pelinel în costum de baie stă pe plajă în brațele lui Cristi Borcea. Nu ne interesează subiectul ăsta. Reghi a anunțat unde va fi. Ana Maria Prodan. Iulia Pârlea în costum de baie pe plaja din Grecia. Prestatoarea TV, pentru care s-au certat Marica și Torje, arată spectaculos. Foarte bine. Le-a dat cu flit la mândoi după aia, nu? Cel mai bine. Asta a fost e chiar indicat. Marica a recunoscut după acel episod că relația dintre el și Gabi Torje s-a rupt complet. Adică dacă s-a rupt, putea să se rupă puțin și... Criza îngrășămintelor, România campioană la scumpiri, scriu cei de la Digi24, trag cu ochiul acolo. Ia să vedem. Așa, Ianis Hagi urmează să semneze noul contract. Opa, ia să vedem. După 6 ani de colaborare cu firma de impresariat AC Talent, sau ASE Talent, Ianis Hagi va fi reprezentat de alți agenți. Până acum a fost reprezentat de agentul Pietro Chiodi. Păi da, da. Hai să vedem dacă îl duce în altă parte. Nu știu dacă reușește neapărat. Iulia Pârlea a fost al lui Alex Pițurcă. Bă, de unde știți voi chestiile astea? Așa, și nu transmite DigiTV festivitatea deschiderea bisericii. Bă, n-au anunțat nimic. Biserica aia din Pipera nu e terminată. Păi auzi, nu e terminată, da. E aproape gata. Așa. Cu viitorul nu ne mai interesează foarte tare. Mai avem puțin. Cât mai avem, Marinic? 30 de secunde, deci semnează un alt contract Ianis Hagi, nu cu cine trebuie să semneze, ci cu altcineva, cu firma de impresariat. Așa, Ana Maria Prodan e pe toate site-urile, José Mourinho, lovitură de orgoliu pentru Barcelona, îl vrea la Real Madrid, pe jucătorul lui Chivu, ia să vedem despre cine este vorba. Așa, Alessandro Bastoni, dacă îl dă să știți că nu e. Inter a plătit 40 de milioane pe Bastoni, iar acum îl cere... Acum cere 70 de milioane Barcelona. Eu cred că ar fi o mutare bună. Aceasta a fost intervenția la Metropola TV. Noi avem publicitate și ne întoarcem apoi pe radio. Toate cele bune, pe mâine dimineață.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ultima parte a emisiunii, astăzi recomandările pentru emisiunile de astăzi sau pentru evenimentele de astăzi. Avem în primul rând finala Europa League, ora 22, despre care vom vorbi mâine. Freiburg cu Aston Villa la Istanbul. La ora 17 astăzi, conferință de presă, prima pentru Marius Baciu. Avem la basket, în play-off-ul Ligii Naționale, UBT Cluj cu Craiova. Scorul este 2-0. Probabil se va face 3-0 astăzi. Și avem meciurile de tenis la French Open în calificări. Irina Begu cu Lamans la ora 11. Lamans este din țările de jos, dacă nu mă înșel. Așa, Andreescu joacă și ea, Bianca Andreescu cu Hrân Cacova la ora 14, dacă ne referim la jucătoare de origine română sau românce. Handbal nu, volei nu, basket este, deci fotbal, tenis și basket. Astea sunt principalele evenimente de astăzi. Ce să mai fie? Așteptăm să vedem ce se întâmplă cu Chivu. Gigi Becali.

O să intre diseară, să mai anunțe el ce a vorbit cu Baciu. Cam astea sunt așteptările mari, sunt la Rapid. Aici se produc niște schimbări. O să vedem dacă este ceva notabil în momentul de față. Aceasta a fost și emisiunea de dimineață, execuții matinale cu Daniel Nazare. Vine Florin Chivulete în câteva minute cu Ponturi la 1 solist. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Cu mine vă reauziți și vă revedeți la Metropola TV dimineață la 7 fix. Toate cele bune!

sexy.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ce-i scandalul ăsta? A strigat cineva?

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit în această zi a finalei Europa League, pentru că în această seară la Istanbul, pe Beşiktaş Park, Freiburg caută primul său trofeu major din istorie, dar sigur că pornește cu șansa a doua, pentru că are în față o echipă venită din Premier League. Pe Beşiktaş Park, Freiburg, dragi prieteni, care nu este într-o formă deloc rea, dar nici nu e echipă de super vârf, adică nu e vreun Bayern München, nu este Borussia Dortmund, nu e Red Bull Leipzig sau știu eu ce, ci este Freiburg, vă dați seama. O echipă în mare formă, Aston Villa, condusă de un quadruplu câștigător al acestei competiții, este vorba de Unai Emery, iar Freiburg ajunge în Turcia cu un moral destul de ridicat, după ce a marcat 9 goluri în ultimile 3 meciuri, cele două victorii venind împotriva Bragăi, scor 3-1, pentru a-și asigura locul în această finală, și împotriva lui Red Bull Leipzig, 4-1, pentru a garanta prezența în cupele europene în sezonul viitor, indiferent de rezultatul din această seară. Acum, să știți că antrenorul Julian Schuster va fi cel mai tânăr manager german care conduce o echipă într-o finală europeană în ultimii 24 de ani, după cum scrie statistica Flash Score astăzi, foarte bine documentat Flash Score-ul făcând referire la această finală. Este, se pare, un antrenor lipsit de experiență, deoarece, vă dați seama, să te întâlnești cu o finală majoră nu este de colea. Dar e a doua finală majoră a lui Freiburg în orice competiție, după ce a pierdut anterior finala cupei în 2021-2022. Ea este prima echipă

echipă germană debutantă într-o finală europeană din acest secol, iar o primă calificare în Champions League din istorie va fi a lor dacă, bineînțeles, vor câștiga astăzi pe teren. Va fi foarte greu, pentru că această campioană europeană din 82, Villa a câștigat Liga Campionilor în 82, ea revine în lumina reflectoarelor și ajunge de asemenea într-o formă excelentă. Și conform statisticilor Fresh Score, ea a marcat de 4 ori în victoria împotriva lui Nottingham Forest în semifinala Europa League 4-0, înainte de a o zdrobi pe Liverpool vineri, scor 4-2, o echipă obișnuită cu performanța. Revenirea lor ca pe scena europeană a făcut ca nicio echipă să nu câștige mai multe meciuri în competiții majore decât Villa. De la începutul lui 2023-2024 are 26 de victorii, prieten, echipa engleză, în timp ce locul lor în sezonul viitor de Champions League e deja asigurat, indiferent de ce va face în această seară, dar asta nu înseamnă că Aston Villa nu se luptă pentru a aduce trofeul pe Villa Park. Ei vor avea mai multă încredere datorită prezenței lui Unai Emery, deoarece acesta va bifa a șasea sa finală europeană. Vă dați seama ce antrenor de superclasă este acest Unai Emery, care va deveni doar al doilea antrenor care duce 4 cluburi diferite într-o finală. Performanță uriașă pentru Unai Emery. Statistica Flash Score spune că aceste echipe nu s-au mai întâlnit niciodată, iar Freiburg a reușit o singură victorie în 4 întâlniri anterioare cu echipe engleze. Aston Villa a învins 2 echipe germane în sezonul trecut și a fost bătută ultima dată de un club din Bundesliga în 2008-2009. Echipele engleze au câștigat 8 din ultimele 10 finale europene majore disputate împotriva rivalelor germane, ceea ce, conform statisticii, ne spune că, sau din statistică rezultă că în această seară echipa care va ridica trofeul pe Beşiktaş Park va fi Aston Villa. Cam așa rezultă din aceste statistici. Tot pe Frescor putem regăsi și alte date importante care ne spun că în 8 din ultimile 9 meciuri ale lui Freiburg au marcat ambele echipe. E posibil ca și în această seară, în această finală, și Freiburg, dar și Aston Villa să înscrie. Așa că zic eu că această soluție specială GG, adică ambele marchează, poate să fie o variantă câștigătoare. Freiburg a marcat în ambele reprize, în fiecare din ultimile 3 meciuri. E posibil să înscrie în poarta Vilei, vă dați seama, dar Aston Villa, care a marcat 8 goluri în acest sezon pentru UEFA Europa League între minutul 77 și 90 plus, e clar că va forța finalul de meci pentru a ridica trofeul. Plus că, să nu mai vorbim, că se marchează mult în meciurile lui Aston Villa. 7 din ultimile 10 partide oficiale ale lui Aston Villa au produs peste 2,5 goluri, așa că este clar că și astăzi vom avea parte de un asediu la cele două porți. Va fi un joc probabil pe contraatac. Vincenzo Grifo de la Freiburg are 5 goluri și 4 pase de gol în acest sezon, ceea ce nu e puțin deloc, înregistrând cel puțin una în fiecare ultimele sale 5 apariții în competiție. De partea cealaltă, la Aston Villa, vârful de atac, Oli Watkins, este un atacant periculos. Un atacant deosebit de penetrant, care e posibil să înscrie și în această seară. El este într-o formă foarte bună, cu 6 contribuții la gol în 3 meciuri, 4 goluri și 2 pase de gol, atenție pentru Watkins. Așa că urmăriți-l în această seară și veți vedea un atacant complet. Freiburg pare să nu aibă probleme de lot. Nu sunt semnalate, știu eu, accidentări ieșite din comun, dar de partea cealaltă, la Aston Villa, un jucător important, Amadou Onana, revenit după o accidentare, nu știu în ce măsură e refăcut pentru a putea să revină cu forțe proaspete pe teren. Deci, cred într-o dublă de X2 la partida dintre Freiburg și Aston Villa, eu așa văd această finală, și sigur că și goluri, peste 1,5. Deci X2 și peste 1,5 mi se pare că vă ține de minune pe panoul fotbalului. Nu cred că Freiburg o poate umili pe Aston Villa, nici măcar nu cred că o poate bate. Dar sigur că fotbalul englez este net superior și vă spuneam, pe lângă acest Watkins, în echipa lui Aston Villa, McGinn este un jucător foarte tare.
Roger

Siares și de ce nu Tielemans, un mijlocaș belgian de mare importanță pentru această formație engleză, care văd că bifează 90 de minute mai tot timpul în ultimile 5-6 întâlniri pe care Aston Villa le joacă. Yuri Tielemans din Belgia, un component al naționalei belgiene care joacă în curtea lui Aston Villa, o formație cu mult mai multe vedete, aș putea spune, pe teren în această seară, comparativ cu Freiburg. E, la Freiburg ne așteptăm de la acest Grifo, despre care vă spuneam că înscrie, dar și vârful de atac, croatul Igor Matanovic, este unul dintre componenții formației Freiburg, care ar putea să facă o surpriză în această seară și să marcheze. De ce spun asta? Pentru că pentru Freiburg, Matanovic a marcat un gol în etapa a trecut împotriva lui Leipzig, a marcat două goluri în deplasarea de la Hamburg, unde echipa a pierdut cu 3-2, deci ambele goluri ale lui Freiburg le-a marcat Igor Matanovic din Croația, component și el al naționalei de fotbal croate, și este clar că și în această seară Freiburg se va înghesui la gol, să vedem în ce măsură va și reuși să înscrie în poartea lui Aston Villa. Eu îi văd capabil pe germani să dea gol, nu neapărat să și câștige meciul. GG-ul, încă o dată, ambele înscriu, fiind un special deosebit de pertinent pentru o astfel de partidă. Dragi prieteni, abia așteptăm să vedem Freiburg-Aston Villa. E prima finală din acest an, o finală care sper să vă aducă satisfacție. Arbitrul francez Letexier va fi cel care va duce partida de pe Beşiktaş Park, un arbitru cu foarte multă experiență, un arbitru foarte calm, un arbitru care știe să împartă dreptatea cu foarte mult echilibru. Acum, sigur că eu cred în șansa lui Unai Emery, care spune că Villa trebuie să joace cu multă personalitate și încredere pentru a câștiga finala. Antrenorul lui Aston Villa vizează să câștige un nou trofeu european pentru antrenorul ei, urmând să întâlnească, vă spuneam, o echipă care nu e o mare forță totuși în Germania. Vorbind despre Unai Emery, vreau să vă spun că el a fost de 4 ori câștigător al UEFA Europa League, și vorbind despre șansele în această seară a lui Aston Villa, el spunea că acum 3 ani semifinala din Conference League, anul trecut sferturile Champions League, iar anul acesta finala Europa League, sunt performanțe pe care Villa le-a atins și poate să facă mai mult. Aceste experiențe sunt foarte importante pentru noi, modul în care am jucat pe parcursul acestui an, cum am jucat anul trecut, turul, returul, diverse faze. Un nou capitol este acesta, că jucăm finala, avem încredere, jucătorii sunt aici pentru că merită. Emery a vorbit apoi despre portarul Emiliano Martinez și comparațiile cu Peter Cech, legendarul portar al lui Chelsea, sunt de actualitate, pentru că Emiliano Martinez lucrează la Aston Villa și au lucrat împreună și la Arsenal cu Unai Emery, are personalitate și este un portar care poate scoate echipa din impas la greu. E, cam asta se poate spune despre această partidă, care zic eu că până la urmă se înclină în favoarea englezilor. Dragi prieteni, aseară am văzut un meci din Anglia, un meci care cu siguranță că ne-a dus, știu eu, sau celor care au mizat pe această partidă, le-a adus nu o foarte mare satisfacție. De ce nu? Pentru că Bournemouth a reușit să o blocheze pe Manchester City și din acest punct de vedere Arsenal este campioana Angliei. N-am ce să zic. Chelsea a învins-o pe Tottenham, aruncând-o în ghearele deznădejdii. Nu știu ce face Chelsea cu aceste puncte, dragi prieteni. Nu știu ce face. Probabil că dacă Aston Villa va câștiga astăzi Europa League, lucrurile vor fi pozitive pentru Chelsea și ar putea să prindă chiar un loc de Europa League, nu de Conference, loc pe care stă ea în acest moment. Chelsea a fost letală împotriva lui Tottenham, marcând de vreme minutul 18 prin Fernandes, care a înscris un gol incredibil, a primit o pasă, a creat un spațiu intrând printre doi jucători adversi și a trimis un șut de la distanță care a ajuns în vincul porții pe partea stângă a acestuia. A venit și cu golul al doilea Andrei Santos, 2-0 din pasa aceluiași jucător Enzo Fernandes, argentinianul, pe lângă faptul că

scris, a fost și coautor la golul al doilea și uite așa Tottenham trebuie să aștepte tremurând ultima etapă a Premier League, acolo unde va avea de înfruntat o formație care nu se dă așa ușor la o parte, este vorba de Everton. Acum Everton judecă

va trage de meci și va reuși să câștige la Tottenham și atunci West Ham United cu o victorie împotriva lui Leeds se salvează, fie stă cu mințică pe acolo, se face că joacă și Tottenham reușește astfel să rămână pe prima scenă a fotbalului, adevărat, cu puțin noroc. Și uite așa, o echipă din care sigur că n-au lipsit Poro, Danso, Van de Ven și Udogi, dar care n-au putut să blocheze pe adversarii lor sub nicio formă. Dragi prieteni, nu l-am văzut pe teren pe Radu Drăgușin, el a fost doar rezervă pe banca formației oaspete, nu a intrat pe teren ca și înlocuitor și nu știu care va fi viitorul său începând cu această vară, dar pare că nu sună deloc bine așa să nu prinzi să joci deloc. Deci, practic, e un inconvenient deosebit de greu de suportat pentru compatriotul nostru. Tot ieri, Standard Liege, prieteni, a dat lovitura la Westerlo, reușind un 2-1 incredibil. Pentru mine, marea surpriză vine dinspre Genk, acolo unde echipa gazdă, care avea o șansă uriașă să treacă pe prima poziție a play-out-ului sau a play-off-ului ăsta pentru calificarea în Conference League, n-a putut să treacă de Antwerp. Formația Anver, care a terminat la egalitate 0-0 la Genk, a blocat-o practic pe Genk, în timp ce Standard Liege cu victoria de la Westerlo a trecut pe locul al șaptelea, care sigur că o trimite într-un baraj, la fel ca și la noi, unde Steaua, FCSB-ul sau Botoșaniul vor fi. Eu zic că FCSB-ul într-un baraj cu Dinamo. În altă ordine de idei, aseară, rezultat de egalitate normal în Ligue 2, în Franța, în meciul tur dintre Rouen și Laval. Ambele echipe au marcat, a fost un 1-1 care împinge soarta calificării către returul de pe stadionul lui Laval, acolo unde gazdele probabil că vor fi stăpânele terenului, pentru că e clar că meciul se va înclina către echipa gazdă mult mai experimentată, aș putea afirma eu. Ziua de ieri a mai adus, cu toate că mă așteptam să fie și ceva ceasuri rele, n-au fost prea multe, Ried a bătut-o pe Wolfsberger într-un baraj în Conference League-ul Bundesligii austriece. Am mai remarcat de asemenea o victorie a formației Monza după rezultat de egalitate pe terenul lui Juve Stabia 2-2, la Juve Stabia acolo s-a marcat mult, dar a fost un X care a împins partida către acest deznodământ de la Monza. Monza a câștigat ieri cu 2-1 și iată că merge în finala play-off-ului de serie B, ceea ce să știți că mă face să cred că e posibil să o și câștige. Cu un pic de noroc, aseară, un moment minunat în minutul 90+6, la scorul de 1-1, când ambele echipe căutau prelungirile, Patrick Cutrone de la Monza a ajuns la o minge și a trimis o torpilă de la distanță. A fost cel mai bun șut din această partidă. El a găsit calea, e adevărat, pe mijlocul porții. Alessandro Confete a scuturat din cap, nu i-a venit să creadă ce s-a întâmplat. Mingea s-a dus în fundul plasei, e adevărat, pe direcția portarului, care n-a putut face nimic. Așadar, o ghiulea pe care jucătorul Cutrone a reușit să o trimită și să mute Monza către finala play-off-ului din Serie B. Prieteni, așadar, a fost un pic de fotbal ieri, să știți că nu putem să spunem că ducem lipsă de partide interesante pe panoul fotbalului zilei de marți. Da. Acum, în afară de italieni, am mai văzut și prin Suedia. Și așa cum ne obișnuiește Suedia, eu vă spun de câteva zile, băi, oameni buni, zi de zi, dacă joacă echipe suedeze, se marchează mult. Uite, el, de exemplu, Göteborg, IFK Göteborg, o fostă veche cunoștință a Stelei București de pe vremea când avea o echipă foarte mare. IFK Göteborg a câștigat în deplasarea de la Örgryte cu goluri multe, 3-2 pentru Göteborg, în timp ce Helsingborg, de la care ne așteptam să câștige, pierde acasă cu Wartberg 1-3, iarăși goluri multe în această mini-etapă suedeză în Allsvenskan. Și cred eu că i-a fost suficient ce am avut ieri pe panou. Acum, sigur că tenisul, să știți că și el ne-a adus multe, multe interesante partide cu

0: deznodământ acceptat sau așteptat. Jucători importanți precum Carbalies Baena din Spania, precum Molcan, iată, din Slovacia, precum, ce să zic, uite, cine mai e atât de important, Safiulin din Rusia, câștigător în fața lui Lajal, apoi Nava din Statele Unite, învingător în fața chinezului Buiu, Chocolat, interesant acest canadian Chocolat, care îl bate pe belgianul Copeans, scor 2-1. Și uite că mergem și către fete. Bianca Andreescu s-a distrat cu franțuzoaica în Pet și Pericard. Chiar vă spuneam că o face praf. A făcut-o, a bătut-o zdrențe la 7 game-uri diferență pe franțuzoaica în Pet și Pericard. Tot la fete, Carolina Pliskova a trecut de Q-U. Apoi a mers mai departe și Hruncancova 2-0 în deplasare cu Sebov, cu canadianca Sebov. În general, jucătoarele cu nume și-au făcut treaba foarte bine. Chiar și Iuvan, vă spuneam ieri, că bate pe Siskova și Iuvan a reușit victoria. Nu știu dacă a părăsit vreuna titrat așa ieri competiția. Cava din Polonia a învins-o pe americanca Acli cu 2-0, în timp ce Vanxi bate pe una dintre jucătoarele care acum vreo 20 de ani sau 15 ani juca un tenis mult, mult mai bun. E vorba de franțuzoaica Mladenovic. Linda Fruvirtova, care este preferata mea în turneul acesta, bine, până va întâlni o forță a tenisului, a bătut-o pe Havlicova cu scorul de 2-1. Linda Fruvirtova merge așadar mai departe. Surprinzătoare este eliminarea elvețiencei Masarova de argentinianca Carl, scor 2-1. Lucia Bronzetti s-a distrat și ea cu Lepchenko, scor 2-1. Apoi bulgăroica Tomova, vă spuneam că va trece de Burillo Escorilhuela, scor 2-1 pentru bulgăroica Tomova, și Polina Kudermetova, învingătoare în fața olandezei Covermans, scor 2-0. Sigur că valoarea jucătoarei din Slovacia, e vorba de Șramcova, a făcut-o să o bată pe micuța Cross. Rebecca Șramcova a reușit să învingă cu scorul de 2-0, 6-4, 6-0, fără niciun fel de problemă. Și atenție, este în continuare un solist important pe zgura de la French Open. Mă opresc pentru un scurt moment de publicitate, după care revenim, evident, dragi prieteni, pentru a vedea ce ne oferă astăzi, în afară de această finală a Europa League, ce ne oferă fotbalul și mai apoi alte sporturi care, sigur că, vin și ele complementar, așa, la pachet cu sportul rege. Publicitate și revin.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
5: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
6: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru

0: comercial de textile, unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, am revenit, prieteni, pe tărâmul tenisului, evident. Iată că avem și astăzi partide interesante pe care ne-am putea baza, în afară de ceea ce va aduce fotbalul, pentru că tenisul este într-adevăr un sport care umple practic tabloul sportului cu partide deosebit de interesante. Dacă mai găsești și o cotă frumușică așa pe mâna unui jucător un picuț mai cunoscut și un picuț mai activ, cu siguranță că te poți da. Bine, nu trebuie luate foarte multe, pentru că am văzut jucătoare care sunt în formă excelentă și dau cu meciul de gard. Dar nu știu de ce se întâmplă lucrul acesta. Și am avut un exemplu chiar ieri, vreau să vă spun, de o jucătoare

care eu nu știu cum a putut să piardă, e vorba de această Rebecca Masarova, de care vă spuneam că n-are cum să nu treacă mai departe, și s-a întâlnit cu argentiniancă fără niciun fel de nume, și domnișoara Masarova s-a curățat chimic în fața lui Carle. Vă dați seama, Masarova, care era pe locul 132, e bătută de Carle locul peste 200, parcă 209, 210, nu știu cât era argentinianca. Păi nu prea merge așa. Adică, bă, eu înțeleg, dar în momentul în care e diferență de valoare și de calitatea jocului, să pierzi lamentabil nu e un lucru atât de normal. Prieteni, francezul Herbert l-am văzut jucând destul de bine, cu toate că este pe locul 223. Astăzi el va avea în față un jucător din Regatul Unit. Este vorba de Cioinski. Cioinski nu rupe gura târgului, să știți. Este un jucător care poate fi bătut. Dar oricum pare mai bun decât francezul Herbert. Dar cu siguranță francezul își va vinde foarte scump pielea, cum și-a vândut de altfel și cu alte ocazii. Ce variante am avea, aș propune eu, pentru astăzi? În primul rând aș merge în continuare pe mâna acestui Șocolat, jucător care a terminat victorios în partida de ieri împotriva lui Copeans, și nu mă așteptam ca belgianul să fie bătut de Șocolat. Se pare că Șocolat e într-o formă foarte bună și din nou este cu șansa a doua astăzi. În fața sa este un american care e specialist pe suprafață dură. Nu știu de ce Blanc ar putea să fie o soluție pentru dumneavoastră. Darwin Blanc este jucătorul de 18 ani doar, care îl întâlnește pe acest interesant, dar foarte fluctuant tenismen venit din Australia. Este vorba de Tristan Șocolat. 25 de ani, cu ceva mai multă experiență decât adversarul său american, eu zic că Tristan Șocolat ar putea să vă aducă o cotă foarte frumoasă, care trece peste dublul sumei pe care o investiți. Dar dacă vreți să fiți mai consecvenți, așa, minimum un set pentru Șocolat, cred că este puțin tel cam suficient și vă dă și o stabilitate, cât de cât. L-am văzut ieri pe un nordic, este vorba de norvegianul Butkov Kjaer, parcă norvegian să zic că e, da, Nikolai Butkov Kjaer, venit probabil cumva din zona rusă a tenisului, el s-a stabilit acolo în Norvegia, Butkov Kjaer este numele său, astăzi el are o partidă ușoară împotriva lui Genzk. Cred că e un german, să zic așa. Da, germanul Tom Genzk, de 22 de ani, care este unul care vine de pe locul 219 și n-ar trebui să-i pună probleme norvegianului Butkov Kjaer, care ar câștiga și astăzi, așa cum a făcut-o, vă spuneam, și ieri în fața lui Bailey din Belgia. Scor 2-1 în calificările French Open. Prieteni, tenisul de astăzi se învârte și în jurul lui Tomic. Acest jucător, locul 195 mondial, cu foarte multă experiență la 33 de ani pe care îi are, Bernard Tomic, australianul, îl are în față pe italianul Cina. Jocul se joacă destul de devreme, imediat după vreo oră de la terminarea emisiunii noastre, și cred eu că Bernard Tomic, pe calitatea pe care o are, va merge mai departe. Eu îl văd mergând mai departe și pe bătrânul David Goffin din Belgia, un jucător cu foarte mare experiență. David Goffin, la 35 de ani, întâlnește un britanic pe numele său Samuel, acest britanic de locul 159 mondial, care e modest, o Ferrarini, vă dați seama, nu e vreun șmecher. Dar faptul că a urcat ceva mai sus de locul 200, adică mai jos de 200 a coborât, înseamnă că s-a preocupat băiatul și a făcut un pic de performanță, dar eu tot pe experiența lui belgianului aș merge. Vă dați seama că de câte ori l-am văzut jucând, mie mi-a plăcut foarte mult acest David Goffin. Interesant va fi cum se va descurca Kolar. Iarăși un jucător care a dispărut o perioadă, Zdeněk Kolar din Republica Cehă, favorit împotriva lui Wong. Cine este acest Wong? Să fie vreun chinez cumva, vreun taiwanez, chiar nu știu să vă spun încă. Acum vă spun, vine din Hong Kong. Chuck Lam Coleman Wong este jucătorul care probabil că va pierde în fața lui Kolar. Deci suntem încă în calificări, de aceea auziți nume din acestea pe care nu le-ați mai prea filtrat dumneavoastră.

în competițiile de tenis. Suntem încă la început. Mi-aș dori foarte mult ca brazilianul Seyboth Wild să-l bată pe americanul Nava, dar mi-e tare teamă că americanul, care vine de pe locul 97, e peste ceea ce joacă brazilianul Seyboth Wild, locul aproape 300, 294 mondial. Mai avem către finalul zilei așa un succes al rusului Safiulin. Oameni buni, mie îmi place acest rus Safiulin. Vine dintr-o zonă în care s-a jucat tenis la greu. Și Safiulin, chiar dacă a ajuns la vârsta de 28 de ani, a căpătat multă experiență. În fața sa este un necunoscut, aș putea spune, locul 169 mondial, un jucător care vine din Austria, Joel Joseph Schwarzer. Este numele său, de 20 de ani, un necunoscut care sărăcuțul s-a cam curățat pe unde a evoluat. A fost bătut la Mauthausen de Cioinski cu 2-1, a fost bătut de italianul Cina în Tunisia, tot pe zgură. În turneul de la Madrid, Samuel l-a bătut pe Schwarzer și cred că și astăzi el va avea aceea soartă, acest Joel Joseph Schwarzer din Austria, în fața unui jucător cu multă sau cu ceva mai multă experiență decât el, rusul Safiulin. Da, asta este competiția băieților. Irina Begu intră acum, imediat după emisiune, cum terminăm noi. Domnișoara Begu va fi evident pe suprafața de joc și va încerca să bată o adversară pe care zic eu că o poate bate cu multă ușurință, pe Lammens. Cred că această jucătoare e din Olanda, după cum arată steagul de pe Flash Score. Locul 129 mondial, această Lammens, zice că Suzanne Lammens din țările de jos are aceeași șansă cu Irina Begu, dar eu cred că experiența Irinei Begu ar trebui să o facă să o bată pe această adversară. Ultima victima lui Lammens din Olanda a fost Georgesca. Iată o necunoscută, o jucătoare din Macedonia de Nord, de 31 de ani, bătută măr de Lammens, 2-0, 6-4, 6-3. Nu va fi același meci împotriva Irinei Begu astăzi, având în vedere că reprezentanta noastră are totuși o calitate a jocului și o experiență destul de bună în spate. Poloneza Chvalinska pare să fie jucătoarea favorită a partidei cu Monet. Ce să-i facă Monet, locul 200 aproape, n-are nicio șansă în fața Chvalinskei. Apoi să mergem așa mai departe, ce mai vedem pe panou așa mai sigur? Uite, de exemplu, eu merg din nou pe mâna Lindei Fruhvirtova în fața lui Ponche din Franța. Meciul este mult mai tare. Jucătoarea care provine dintr-o familie cu două tenismene, această Linda Fruhvirtova, la 21 de ani, este într-o formă bună și cred eu că poate trece de franțuzoaica Ponche în această după-amiază. Am văzut și rezultatele anterioare ale franțuzoaicei, nu spun prea mult. A fost bătută de spanioloaica Lazaro Garcia cu 2-0. A bătut și ea pe Clara Burel, dar nu mi se pare că e ceva ieșit din comun. Ponche și Fruhvirtova au în statisticile directe între ele un rezultat de egalitate. Ultima partidă în 2025 a aparținut Lindei Fruhvirtova, care a câștigat cu scorul de 2-1. Așa că meci e destul de echilibrat. Merg minimum un set pe mâna Lindei Fruhvirtova, pentru că mi se pare că e într-o formă bună și o urmăresc mai cam de mult timp. Bianca Andreescu se întâlnește cu Hrukankova. E, ce se va întâmpla aici? Bianca, vă dați seama că e pe val, a reușit să facă un meci excelent la ultima partidă împotriva franțuzoaicei Împet și Pericard și se pare că va avea prima șansă cu Hrunkakova. Dar să știți că nu un handicap, deci puteți merge ca Bianca Andreescu, nu mai bate în mare handicap pe această jucătoare deosebit de puternică din Slovacia, care vine așa pe val această victoria Hrunkakova. Nu aș trece peste o altă partidă a fetelor și merg pe mâna Veronicăi Tomova. Bulgăroica are o partidă cu Polina Kudermetova. Prieteni, să știți că Bulgăroica, în ciuda faptului că este a doua în interesul pe care bookmaker

care îl aruncă pe piață, cred că este foarte autorizată să ia cel puțin un set Polinei Kudermetova, care nu e sorsa, ca să zici că e roșmecheră. Așa că Polina Kudermetova se poate întâlni cu Tomova într-o partidă foarte tare, foarte echilibrată și chiar poate pierde cel puțin un set în fața jucătoarei vecinilor noștri de la Sud. O altă jucătoare destul de interesantă, care vă poate aduce o cotă foarte frumoasă, este, în opinia mea, Shramkova, dragi prieteni. Din nou merg pe mâna Shramkovei. Shramkova în partida cu o portugheză. Chiar dacă e specialistă pe zgură, această George, Francisca George, e pe locul 205 mondial și are 26 de ani. Dacă n-a urcat până la vârsta asta, vă dați seama că nu e mare, de mare calitate. Mă uitam la, chiar la ea acasă, la Oeiras, pe suprafață de zgură, într-un turneu Challenger. George a fost bătută rău de tot de Haddad Maia din Brazilia. Scor 6-4, 7-6, un 2-0 care ne scutește de orice fel de comentarii. Așa că din nou trebuie mers pe mâna Shramkovei, o jucătoare cu mare, mare experiență, aș putea spune. O slovacă cu forță în rachetă, o jucătoare care a mai bătut și pe Skelezmeteva, pe Selekmeteva, a mai bătut-o și pe Masarova, nu, Masarova a bătut-o pe ea, dar oricum e peste ceea ce joacă această micuță George din Portugalia. Da, acestea ar fi partidele pe care le putem regăsi. Poate Carolina Pliskova s-o bată pe spanioloica Basols, dar trebuie să fiți foarte atenți la această partidă, să nu se întâmple vreo trăznaie, mai bine o evitați. Ce ar mai merge în competiția fetelor? Să știți că franțuzoica Dodin este o jucătoare care poate pierde la mare scor în fața lui Sasnovic, o franțuzoică fără niciun pic de calitate, aș putea spune. Și de ce nu să mergem pe mâna Tamarei Zidansek? E, ce frumos! Tamara Zidansek, favorită în fața nemțoaicei Fritzam. Trebuie să... Nu, în fața Slovenei. În fața nemțoaicei Fritzam. Tamara Zidansek din Slovenia, locul 134 mondial, repet, are prima șansă după ce a bătut-o pe Gorgoțe din... Georgia, parcă, da, Ecaterine Gorgoțe. A bătut-o, a făcut-o praf domnișoara Zidansek, așa că e clar că și astăzi poate câștiga cu ușurință această partidă. Da, astea sunt variantele din tenis pentru astăzi. Hai să ne mutăm din nou către fotbal, acolo unde în Liga de Portugal, în afară de finala despre care am vorbit, Freiburg-Aston Villa, în Liga de Portugal vom vedea un baraj pentru retrogradare. Torenze se întâlnește cu Casapia pe terenul din Torenze. Echipa mai mică este gazdă în primul meci. Nu ca la noi, unde FC Voluntari va juca sâmbătă un meci foarte important în deplasare cu Hermannstadtul lui Dorinel Munteanu. Echipa de ligă secundă, care a terminat pe poziția a treia, este vorba de echipa noastră favorită, FC Voluntari, va evolua la Sibiu. Dacă va veni un rezultat bunicel, așa, bun, bunuț, un egal, ceva, știu eu, se poate apăra Florin Pârvu bine, poate chiar pe contraatac să găsească soluția marcării unui gol, chiar nu știu, dar eu mă aștept de la Voluntari să facă un meci bun în deplasarea de la Sibiu, acolo unde am văzut că totuși Hermannstadtul suferă foarte serios. Bineînțeles că n-avea cum să sufere în fața FCSB-ului, e clar că n-avea cum să sufere, pentru că pe acolo au trecut niște jucători importanți. Iani Stoica, știm cu toții foarte multe din știu eu istoria acestor două formații, Hermannstadt și FCSB. Așa că pe mine nu m-a mirat deloc victoria lui Hermannstadt cu FCSB-ul. Dar de data aceasta o să vedeți că Voluntariul, zic eu, că în prima partidă ce se va juca la Sibiu va face un meci bun și va veni cu un rezultat, știu eu, care se ofere șanse în returul de pe 31 ale lunii, în returul de la Voluntari, unde va fi lume multă, cu siguranță. Vorbeam despre meciul dintre Torenze și Casapia. Așa cum știu foarte bine formația Casapia, ea a terminat pe un loc care nu-i face deloc onoare, dar uite că n-a retrogradat direct Casapia, după ce a terminat la egalitate.

cu Rio Ave în ultima partidă, a ocupat un loc de baraj, locul 16. Să nu uităm că ea a bătut în deplasare la Ghimaraeș cu scorul de 1-0, a făcut egal cu Rio Ave, adică este o echipă care, dacă se întâlnește cu Torenze, eu bag mâna în foc că această Casa Pia nu pierde partida de la Torenze, urmând ca returul de acasă să-i aducă rămânerea pe prima scenă a fotbalului. Aș merge la Torenze Casa Pia X cu 2, da? Diseară. Pe experiență, pe una experienței formației Casa Pia. În Rusia, în Premier League, nu știu la ce joacă ei, Rotor Volgograd cu Actron Toliati, ar trebui să fie un solist de 1 pe mâna echipei din Volgograd, în timp ce Ural Ekaterinburg joacă cu Dinamo Mahachkala. Și aici, ca pe vremea când se juca Liga 1 din România, și acolo e șansă mare să câștige echipa gazdă. Prieteni, vânzoleală mare prin Algeria. Atenție mare, vânzoleală prin Algeria. Beluizdad și Oran joacă un meci hotărător pentru soarta locului 3, care te trimite în Cupa Confederațiilor CAF. Oran e pe locul al treilea cu 48 de puncte. Echipa gazdă de astăzi, Beluizdad, e pe teren propriu, dar are 45 de puncte. După cum marchează cele două echipe, e clar că Beluizdad nu va pierde această partidă. Ea s-a stat cu minte la Setif, probabil, dar de data aceasta pe teren propriu zic eu că va pune osul la treabă împotriva lui Oran, ocupanta locului 3. Și atunci, cu o victorie, ar egala-o la puncte și ar merge într-o luptă continuă, adică încă o etapă, pentru a o detrona de pe poziția a treia. O egalează la puncte și o detronează prin acest meci direct. Se joacă la ora 22. Bookmakerii spun că va câștiga echipa de acasă. Nu-i meci ușor cu Oran. Handicapul de 2, adică Oran nu pierde la Beluizdad la mai mult de un gol diferență, cum se întâmplă foarte des în Algeria. Pentru că formațiile algeriene nu sunt așa dotate cu atacanți care să rupă gura târgului. Asta este cel mai important meci al acestei zile. Beluizdad, Oran, handicapul de 2 va duce o cotă frumușică și o triplă totodată. Adică victoria gazdei la un gol diferență, egalul, care poate să fie unul proeminent în acest meci, dar și o victoria lui Oran, care cu această ocazie ar putea să atace chiar poziția a doua pe care stă Saura în acest moment. Da, deci este o luptă acerbă. Nu treceți peste echipa oaspete, care are șanse chiar la locul al doilea, care o duce într-o cupă continentală superioară. E, sigur, în Vișaia Liga Bielorusă, meciul care a stat de-a lungul anilor istoriei celor două formații deasupra campionatului din Belarus este meciul dintre Bate Borisov și Dinamo Minsk. Întotdeauna cele două au avut prestații bune pentru acea zonă. Dinamo Minsk este pe poziția a treia cu 16 puncte, Bate Borisov, prieteni, e pe locul 14. Sigur că forma foarte proastă a lui Bate Borisov din acest moment înclină balanța către formația Dinamo Minsk, care cu o victorie vine la un singur punct în spatele liderului Vitebsk. Așa că Dinamo Minsk va face tot ceea ce stă în putință să reușească victoria în această partidă de la Borisov. Și zic eu că îi va fi ușor să câștige. Ce-am mai vedea astăzi pe teren în fotbal? În Arabia Saudită, în Premier League, prieteni, deja lupta este acerbă în această zi de 20 mai. De ce este acerbă? Pentru că Al Ittifaq, Al Tawon se luptă pentru un loc sub soarele cupelor continentale. În subsol, atenție, avem parte de o partidă deosebit de interesantă, aș putea spune, între Al Shabab, care a câștigat în ultimul meci cu Al Ittihad, scor 3-2, și Al Shabab joacă în deplasare de la Al Naimah.
Da, un meci care, ajucându-se pe terenul ultimei clasate, ar trebui să fie câștigat de Al-Shabab. Da, mai știi, Al-Shabab e pe locul 13, a făcut un campionat foarte prost, cel puțin un retur penibil. Este ultima etapă în care Al-Shabab, indiferent că pierde sau câștigă, tot aia se întâmplă, indiferent că Al-Naima câștigă sau pierde, tot retrogradează în divizia secundă a Arabiei Saudite.

Da. În această seară, ce mai avem? În Cupa Bulgariei. Mamă, ce meci! Finala Cupei Bulgariei, care se joacă, evident, pe stadionul Vasilevski din Sofia, celebrul stadion comunist recoafat, el așa. Pe Vasilevski joacă Locomotiv Plovdiv și ŠSKA Sofia. Evident că ŠSKA-ul este favorită. ŠSKA Sofia este peste ceea ce joacă Locomotiv Plovdiv și chiar dacă nu mergeți pe mâna ei la timp regulamentar, adică doi soliști, puteți să mergeți specialul câștigă cupa. ŠSKA Sofia câștigă cupa. Chiar dacă va termina la egalitate, se va împinge partida în prelungiri, la penaltiuri, cred că ŠSKA-ul va ridica trofeul în această seară pe tărâm bulgar. Am văzut-o pe ŠSKA făcând egal cu cealaltă ŠSKA 1948, am văzut-o bătând-o pe Ludogoreț cu scorul de 1-0. Băi, nene, când o bați pe Ludogoreț, nu cred că îți poate sta în față Locomotiv Plovdiv, o echipă destul de anostă, așa aș putea spune, în perimetrul play-off-ului pentru Conference League. Este Plovdiv, da, e mai slabă decât ŠSKA Sofia. Da, cam asta aveți din fotbal în această zi, să puneți pe biletul vostru. Ceva mișcare și prin Egipt, acolo unde formația Pyramids este pe cai acasă împotriva echipei Smouha. Pyramids este la 2 puncte în spatele lui Zamalek și trage pentru câștigarea campionatului. Zamalekul joacă astăzi cu Ceramica Cleopatra, ocupanta locului 4, și tinde către o victorie, vă dați seama că poate câștiga titlul, are 2 puncte avans față de Pyramids și e limpede că această victoria lui Zamalek astăzi ar putea să-i aducă o opțiune serioasă pentru câștigarea titlului în campionatul egiptean de fotbal. Multe goluri vor fi înscrise în Finlanda, în Veikkausliiga, Ilves Tampere, Inter Turku și Kups Jaro. Două partide la care cel puțin la una se marchează la greu. Da? Încă din prima repriză. Play-off în Italia în Serie B, Palermo întâlnește Catanzaro, în cealaltă semifinală, în partida tur, Catanzaro a câștigat cu 3-0, iar Palermo are șansa porcului de Crăciun, chiar dacă va câștiga cu 1-0, 2-0, se întâmplă foarte rar în Italia, mai ales între echipe de Serie B, să asistăm la astfel de rezultate. Așa că nu vă faceți griji că nu va fi bătută Catanzaro la mai mult de 2 goluri, să zicem, diferență. Cam asta aș putea să vă spun. Iarăși în Suedia, fotbal cu lingurița, Gais Hammarby, o dublă de X2, aș merge eu, și goluri, ca întotdeauna, peste 1,5. Da, avem ceva partide astăzi, dar sigur că ochii noștri vor fi ațintiți pe finala Europa League, acolo unde zic eu că Aston Villa va ridica trofeul. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă las în compania colegilor noștri care deja s-au instalat la pupitru, Sile își freacă mâinile și se gândește la subiecte, Viorel Grigoroiu de partea cealaltă își face și el temele, așa că să-i ascultați cu plăcere, la revedere!

0: Bună ziua, bine v-am regăsit la bârfe și sport, la Sport Total FM. După cum ați auzit și în jingle, astăzi suntem în formulă completă, adică vă salută și Viorel Grigoroiu.
1: Neața, neața.
0: Și în formulă completă, adică împreună cu voi, vă așteptăm, ca de obicei, să colaborăm prin mesaje scrise pe WhatsApp la numărul pus la dispoziția voastră 0773-301-058 și prin telefoane la 0773-301-059 și 0773-301-058. Se vede că se apropie cu pași repezi vara și calendar. Nu doar cea calendaristică, ci și în temperaturile de afară, în creștere. Astăzi mi-e teamă că va trebui să suportați zgomotul ventilatorului din spatele meu pe toată durata emisiunii. Asta e, a început sezonul lui, n-am ce să fac, o să încerc să compensez cât de cât și prin vocea mea și prin tra lui Viorel. Dacă auziți așa clănțănituri din când în când, să știți că sunt butoanele, pentru că în momentul în care vorbește Viu, mai opresc microfonul meu ca să mai tai din fâșit. La fel și când vorbiți voi, când sunați. Zică, bună ziua, nota 10 pentru intro Iron Maiden. Păi, m-a gândit să ne, dacă nu ne laudă nimeni, să ne laudăm noi singuri, măcar prin muzică. Ați recunoscut și piesa Ace is High, adică ași de, așa se numea pe noi, piloții de vânătoare din primul și al doilea război mondial. Ași sunt în aer, adică noi, cel puțin, deocamdată, până la ora 13. Avem o grămadă de știri astăzi și din sport și divertisment și știri utilitare. Uite, o să încep ca de obicei cu ceva mai liniștit așa înainte de a ataca subiectele fierbinți, pe o pantă așa optimistă, în creștere, anunță Primăria Capitalei, pentru că tot vorbeam noi mai devreme de biciclete. Viorele, că să ai unde să te plimbi de acolo cu bicicleta de 100 de saturi, dar bine, ai ceva de mers până acolo. O să se inaugureze la vară, au început să lucrările stântoicică, cel mai lung parc liniar din Europa va fi în București, lung de 4,2 km, dedicat exclusiv promenadei pietonilor și pistelor de biciclete. Va fi o porțiune de cu câte 3 bande, benzi, nici nu știu cum se spune exact în limba română, de biciclete pe sens, adică cu flori pe mijloc. Am văzut proiectul. Acum trotuare, 3 bande de biciclete, benzi de biciclete pe dreapta, 3 pe stânga. O să poți să pedalezi începând de la, atenție, de la Paca sau e posibil chiar de la stadion, de la Palatul Cotroceni, a rămas tot cu sportul în minte, până aproape de ieșire în București spre Chitila, se va numi Parcul Liniei și va urma vechea linie de cale ferată dezafectată, aia care pleca de la Palatul, fosta linie regală, care pleca de la Palatul Cotroceni, trece prin spate pe la Leu, pe acolo, la un moment dat traversa șoseaua pe lângă Apaca, printre Apaca și Mol, ai văzut că Molul, cum se numește ăla din Cotroceni, cel mai mare din București, am uitat, în fine. Afi Cotroceni. Prin spatele Afiului, ai văzut că e o cale ferată. E aia, trece la un moment dat și pe la Lujerului, iese pe undeva, nu mai știu pe unde, în spatele Talciocului, era de la Vala Cascadelor și iese din București. Deci

0: Că să aveți unde să faceți mișcare, sport, alergare, dacă vreți, dragi bucureșteni, începând de la anul. Va avea 170.000 de metri pătrați parcul respectiv și v-am zis, va fi cel mai lung parc liniar de-a lungul unei foste căi ferate din, de pe continent. Să dea Dumnezeu să-l vedem și pe ăsta. Rău nu prinde, oricum era într-o zonă unde nu stătea degeaba, păzeau din când în când locuri oamenii ca să nu se fure calea ferată de acolo, oricum s-a furat o parte din ea, așa că iar pentru șoferi veste bună, se îmbunătățește, se va îmbunătăți în curând vara asta, se vor îmbunătăți semnificativ serviciile de GPS și pe România și pe București, pentru că vom renunța definitiv europenii la satelitul americanilor și toate serviciile de GPS de pe continent vor fi mutate pe propriul satelit al Uniunii Europene, Galileo, care e mult mai modern, mai precis, exact, vom updatat, vor merge lucrurile mult mai în regulă decât până acum. În fine, haideți să trecem la sport. Și pentru copii, uite, pauzele lungi și dese, ministrul învățământului, unul dintre deputați PNL, a propus ministrul învățământului și va trece un proiect de lege prin Parlament pentru mărirea pauzelor la școală. Și se va reveni la, ca pe vremea noastră, Viorele, vor fi cel puțin 10 minute de pauză. Hai să că în prezent 5 minute e bătaie de joc. N-au timp elevii să meargă măcar până la toalete. La școli și, într-adevăr, mi se pare jenă. Nu știam că au ajuns la 5 minute pauzele la școli. Vor fi una de 10 minute, una de 20 de 15, una de 10, una de 15, plus o pauză mare de 20 de minute la fiecare 3 sau 4 ore, ceva de genul ăsta. Deci face un pas către normalitate. Să dea Dumnezeu să le mai vină idei din astea bune. Bun, atacăm subiectele din sport. Aș începe cu cele mai proaspete în mintea noastră, nu neapărat cu cele mai apropiate de noi de data asta, adică din fotbalul românesc, pentru că nu avem foarte multe chestiuni ardente. Sau, mă rog, avem, dar nu sunt la fel de calzi, de proaspete sau de confirmate. Începem cu fotbal internațional. Eu am pâinea de la gură lui Andy Stănescu. Arsenal, Londra, noua campioană a Angliei, după remiza reușită aseară. Reușită, mă rog, au pecit, ca să zic așa, în termeni școlari, cei de la Manchester City cu Bournemouth. Și astfel, tunarii au câștigat titlul de campioană pentru prima oară din 2004, din epoca Arsène Wenger. După ce rivala, v-am zis, a reușit doar 1-1, surprinzător, aseară în deplasare la... Bine, în Anglia nu e așa surprinzător, cu Bournemouth, în penultima rundă din Premier League. Au acum 82 de puncte cei de la Arsenal, cu 4 mai mult decât echipa antrenată de Guardiola înaintea ultimei runde, deci nu mai pot fi depășiți. Ultima oară când au câștigat titlul cei de la Arsenal, v-am zis, erau sub domnia lui lungă a lui Arsène Wenger de două decenii și evoluau cu tripleta franceză Thierry Henry, Robert Pires și Patrick Vieira. S-au încoronat atunci cu un record, fără să piardă niciun meci. Dar după aia au și făcut, din câte mi-amintesc eu, statuia aia lui Thierry Henry în fața, nu era atunci noul stadion făcut de arabi, încă jucau pe cum se numea virele ăla din Highbury, ăla din Londra. Era momentul să ia și Arsenal un campionat după atâta vreme, măcar pentru varietate, așa.
1: Îți dai seama s-a că meritat. Nu sunt atât de cunoscător, de fiind cunoscător al campionatului din Anglia. Cred însă că echipa asta, văzând-o cum a crescut, nici nu trebuie să te pricepi, e de preferat să te pricepi, dar te uiți și vezi niște rezultate, întâi câștigă, mă rog, sunt niște ani de interacțiune a lui Arteta cu jucătorii, se fac niște schimbări, niște plecări, niște veniri, vin prima cupă și supercupă, cred, cucerite, după care se bat la titlu, anul trecut la un moment dat sunt aproape să ia titlu, îl ratează, nu știu, termină 3-4, parcă anul trecut termină pe 2 și acum, iată, Premier League win.

0: E o echipă ce, așa cum eram noi obișnuiți să vedem, nu știu ce mari vedete în rândurile unor astfel de echipe care câștigau campionate, spre exemplu Liverpool, Mo Salah sau Sadio Mane sau cine mai era pe acolo, da, Van Dijk, deja am dat trei jucători. La Arsenal, în afară de Gabriel Jesus, eu, poate și Odegaard, pentru că a fost aruncat așa în spațiul public încă de când debuta la Real Madrid la 14 ani, la 15 ani, dar nu, ok, cam ăștia sunt jucătorii, să spunem, pe care i-ar ști orice chibiți de pe stradă, dincolo de fanaticii fani Arsenal. Și te miră cumva că nu e un dream team și iată, reușește această echipă să câștige cea mai importantă întrecere fotbalistică, aș îndrăzni să spun, din lume, nu doar din Europa. Mă opresc aici pentru că, repet, nu sunt un fan al campionatului englez. Nu știu dacă toți cei care se pretind a fi fani ai campionatului englez, din România vorbesc, chiar sunt sau au și o aură de impostori așa, pentru că m-am uitat, nu acum, că a luat Arsenal, că nici nu aveam când, m-am uitat, sunt foarte multe reels-uri, mini-emisiuni pe YouTube, pe internet, făcute de fel de fel de cetățeni legate de Premier League și oamenii nu stăpâneau absolut deloc sau în detalii, lucruri, jucători, băteau câmpii pe acolo și emisiunea avea legătură cu Premier League. Din păcate, asta e. Cam așa am perceput eu.
1: Da, bine că avem totuși surse alternative. Dacă vreți să urmăriți analize bine făcute, găsiți, să știți, pe internet destui jurnaliștii cu talent care analizează chestia asta. Nu o să mă apuc acum să fac reclame, pentru că unul dintre ei e chiar angajat la noi și pe urmă sună așa. Știți cum zice, lauda de sine nu miroasea bine. Dacă găsiți pe YouTube destule emisiuni din astea live, seara, cu analize ale fotbalului britanic sau pe campionate, dacă vreți neapărat, sunteți pasionați de o anumită competiție. Uite, așa am văzut eu aseară. Uitam pe YouTube, erau niște imagini preluate de alea, puse la liber, cum ar veni, făcute de site-uri ale fanilor anumitor echipe din Anglia. Și filma cineva cu telefonul, dar destul de profi, așa, de la un fan club al celor de la City, după remiza de aseară celor de la City cu Bournemouth, care i-au făcut campioni pe cei de la Arsenal. Erau să mănânce și bătaie, au jucat slab, slabile tot, cea mai bogată echipă din Anglia din punct de vedere financiar. Adică au marcat golul egalării de-abia prin Erling Haaland, de-abia în al cincilea minut al prelungirilor. Și la final era un, am zis, un reprezentant al unui fan club din ăsta și întreba, era un suporteri din ăsta tipic englez al celor de la City, fular din ăla City pe cap, ținea și un copil în brațe, îmbrăcat tot cu City, cu șapcă, dar nu era foarte supărat așa. Îl întreba nenea asta ce părere are și ce părere are despre Pep Guardiola, dacă ar trebui să plece. Și omul se uită așa la el și mai că nu-l face prost așa, adică din priviri, îi zice ceva la modul, come on man, he got 20 trophy in 10 years, ceva de genul ăsta. Adică hai să fim serioși, omul a câștigat 20 de trofee în 10 ani, ce să-i reproșezi lui Guardiola în cazul ăsta? Nu poți să câștigi nimic la nesfârșit. Până la urmă, și a fost totuși în luptă până la final. Mă mai uitam și la celelalte rezultate. Chelsea, față de ce a fost odată, tot așa, a câștigat destul de greu cu 2 la 1 la Tottenham și mă uitam că pentru că a marcat Richarlison, care am văzut că e pe lista anunțată de Carlo Ancelotti pentru la Naționala Braziliei. Și mi-am amintit iar că echipa antrenată de Roberto De Zerbi, oameni buni, uite, că tot vorbeam noi ieri despre antrenori care, când s-au lansat în fotbal, parcă au apărut așa de niciunde și nu reprezentau mari nume. Înainte atunci ideea că contează foarte mult și managerul pe care l-ai în spate și care știe să te propună, unde să te propună.

0: când să te propună, dar până la urmă, dacă n-ai valoare, nu reziști la nivel înalt. Și uite, fotbalistul cu care noi ne tot lăudăm așa că a evoluat și în România, la un moment dat la CFR Cluj, face față în cel mai puternic campionat al lumii până la urmă, în Anglia. Hai! În fine, cam asta a fost scurtul nostru intermezzo așa în fotbalul englez. O să auziți, după cum știți, că se întâmplă de obicei, după ora 13, când o să vină specialistul în fotbalul britanic, Andy Stănescu, la microfon. Pentru cei curioși, așa, doar vă spun că cu o etapă înainte de final, Arsenal, deci, este prima, 82 de puncte, Manchester City pe locul al doilea, de asemenea, nu mai poate rata de mult, 78 de puncte, urmată de Manchester United, de asemenea. Podiumul este fixat la 10 puncte distanță, 68 de puncte față de 78 cât are City. Liverpool termină de-abia pe locul al 5-lea, în spatele celor de la Aston Villa, dar după, cred că după jocul rezultatelor ar putea urca pe 4, pentru că distanța dintre ele este de doar 3 puncte. Nu știu cum e în Anglia, meciul direct sau golaverajul. De-aia v-am zis, mai bine să așteptați analiza. Bun, rămânem la fotbalul internațional, dar trecem, coborâm o treaptă cu o știre care ne interesează foarte mult pe noi, românii, ne poate face să ne și mândrim dacă nu suntem cârcotași și nu văd de ce am putea fi. Văd un titlu foarte îndrăzneț pe site-ul DigiSport. Adio Răzvan Lucescu. Rușii anunță că PAOK îl lasă să plece și să dea lovitura carierei. Răzvan Lucescu este la doar o semnătură distanță de acceptul finanțatorilor celor de la PAOK pentru a-l lăsa să se mute în campionatul Turciei și să o preia pe Beşiktaş Istanbul, echipă pe care a antrenat-o la un moment dat și taică-su răposatul Mircea Lucescu. Presa din Turcia a anunțat prima oară că președintele echipei din Istanbul așteaptă ca antrenorul român să-și rezolve problemele la Salonic și cu finanțatorii ruși, v-am zis, a echipei. Apoi o să înceapă tratativele întâi cu rușii și cu conducerea grecilor, concomitent, și presa din Rusia a scris că grecii au deja un înlocuitor pregătit. Patronul celor de la PAOK, Ivan Savidis, ar fi găsit deja succesorul lui Răzvan Lucescu. Potrivit informațiilor apărute în presă, presa rusă preluată de fanatic, este vorba de Andrei Talalaev. De-aia sunt implicați rușii. Omul de afaceri rus s-a înțeles cu conaționalul lui să-l ia la pachet cu doi jucători de la Baltica Kaliningrad, echipă pe care o antrenează în prezent. În vârstă de 53 de ani, Talalaev a antrenat mai multe cluburi din Rusia și a fost selecționer la toate echipele naționale de juniori ale țării lui. A terminat în mod dezastros sezonul în Rusia. După o serie de două victorii, a urmat 4 remize consecutive, apoi 4 înfrângeri. În urma seriei negre, echipa lui Baltica a terminat pe locul al 6-lea, după ce la un moment dat avea pretenții la podium. Da, mă rog, poate o fi mai greu la ruși decât la greci. Habar n-avem, pentru că nu se mai mediatizează decât cu războiul din Ucraina, competiția rusă. Știți că tot ce înseamnă sport legat de țara agresoare în Ucraina e marginalizat în ultima vreme. Să vedem. Serdar Adali, care este în prezent bașcanul celor de la Beşiktaş, a hotărât să îi ofere o șansă lui Răzvan Lucescu, să vedem cum va merge treaba. El, oricum, dacă va pleca de acolo, va pleca după 4 trofee câștigate. De data asta a fost dureros sezonul ăsta, n-a mai reușit performanțele din anii trecuți, a ratat și locul al doilea, care duce în preliminariile UEFA Champions League. Per total însă a avut o carieră de succes la PAOK, coronată de 2 titluri și 2 cupe ale Angliei. 2 chestii vreau să te întreb. Dacă într-adevăr era momentul ca Răzvan Lucescu să facă un pas în afara Grecia, adică dacă nu s-ar fi plafonat, dacă ar rămâne acolo, n-ar avea o valoare mai mare decât campionatul Greciei, și dacă pasul către Turcia, respectiv către Beşiktaş, poate fi considerat un avans în carieră. Că cele două competiții sunt cam pe acolo ca valoare. Părerea mea, cel puțin.
1: Deocamdată, așa cum se întâmplă de fiecare dată, indiferent de țară, spre final sau chiar la final de sezon, sunt simple speculații.
0: Ah, da, normal. Rostogolite totuși de presă din trei țări.
1: Da, rostogolite, dar au tot fost. La Răzvan cel puțin s-au tot rostogolit. Ba că se duce în Italia, ba că îl ia domnul Șucu, nu știu, la Genoa, ba că se duce la nu la Beşiktaş, la Shakhtyor. Era la un moment dat o long time ago, o ipoteză. Ce a anunțat el și am reținut încă de atunci, că mai are contract, cred că vreo 2 ani, cu PAOK. E greu de luat Răzvan de acolo, este antrenorul cu care această echipă a făcut cele mai mari rezultate în istorie. La nivel de bani, iar e greu de luat, pentru că de o echipă din golf, deși nu, nu vorbim de o echipă din golf, pentru că la Hilal, acolo când a fost în 2 ani, a luat tot ce se putea lua, inclusiv pe plan asiatic, Champions League, Asia, și de-aia nu m-aș aventura în a face nu știu ce comentarii, pentru că e normal ca acum pe final de sezon să se speculeze pe marginea unor oameni cu o cotă foarte, foarte ridicată, așa cum e Răzvan. Ca să răspund totuși la întrebare, Beşiktaş cred că e un pas înainte, dacă un mic, mare pas înainte, nu știu, în Turcia, la nivel de jucători, se investește mult mai mult decât în Grecia, cred, și de fapt nu cred, arată loturile echipelor de acolo din față, și în Turcia și în Grecia. Și în Grecia, Olympiacos a adus un Marcelo, un James Rodriguez, antrenori de top, Benitez la Panathinaikos, și care au mai fost pe acolo, sau au rămas, au plecat și așa mai departe. Dar turcii parcă au mai mulți din punctul ăsta de vedere. Și Beşiktaş și o echipă de mare tradiție, ar fi, eu cred că ar fi un pas înainte, dar e deocamdată o speculație și așa, cred că am comentat mai mult decât era cazul.
0: Da, urmează să vedem, dar da, în fine, și dacă ar pleca acum, cert este că dacă ar pleca acum Răzvan Lucescu, nici eu nu cred că ar fi cineva care ar crede că nu și-a făcut datoria acolo sau că nu era momentul. Eu zic, a stat destul. A câștigat ce se putea câștiga și dacă ar avea oportunitatea să facă un pas spre în sus pe scara valorilor în fotbalul continental, nu foarte mare, dar oricum un pas, că și eu sunt de acord că fotbalul turcesc este peste cel grecesc, de ce să nu-l facă până la urmă? Adică nu poți să stai pe urmă, ce faci? Stai să aștepți o ofertă din campionatele occidentale puternice din top 5 până ce ți se duce cariera. Așa mai bine, oi, ușor sau să ți se deschidă alte oportunități. Merg acum pe ideea că s-ar pune în practică până la urmă, s-ar transforma bârfa asta în realitate, s-ar duce la Beşiktaş și atunci, eu zic că de acolo ar avea altă vizibilitate, alte șanse de a prinde chiar un campionat și mai puternic de atât. Pentru că eu zic că valoarea are. Am încredere în Răzvan Lucescu. Este un tip inteligent, de acum este și experimentat în fotbalul internațional, e poliglot, are tot ce trebuie să facă treabă afară. Adică nu văd cu ce ar fi el inferior lui Roberto De Zerbina, că tot vorbeam mai devreme despre italian. Uite, ne scrie un fan al celor de la Arsenal. Zice așa: Bună dimineața, sunt un mare fan al lui Arsenal de pe vremea lui Wenger și Dennis și Bergkamp, mă rog. Anul ăsta am

0: Câștigat titlul pentru că am schimbat stilul de joc. N-am mai jucat ca în ultimii ani un fotbal șampanie, care ne-a adus în ultimii ani doar locul al doilea. Am fost foarte pragmatici. Am practicat un fotbal pe alocuri sărăcăcios, cu multe meciuri câștigate cu 1-0. Câștigăm și cu PSG și intrăm în istorie. Mă rog, se referă la finala Ligii Campionilor. Ascultătorul nostru, nici nu contează dacă jucăm prost. Sunt foarte fericit, vă doresc o emisiune bună. Și noi vă mulțumim că ne ascultați și ne bucurăm pentru bucuria noastră, ca să zic așa. Iar cu opinia în privința stilului de joc, da, sunt de acord. Adevărul e că fotbalul ăsta șampanie este, într-adevăr, a transformat, care e la modă în ultima vreme, a transformat în Premier League, a transformat, dacă mai era cazul, în cel mai spectaculos fotbal de pe continent, campiona de pe continent, dar este și foarte obositor și te stoarce, te rupe, nu poți să mergi la infinite, doboară psihic și ca antrenor, doar ca jucător. Am zis Jürgen Klopp, că a zis că își ia ani sabatici, că i-a ajuns, i-a ieșit pe nas. Și la urma urmei, stilul pe care l-a abordat Arsenal acum, dacă stau să mă gândesc, a dat rezultate i-a dat rezultate toată cariera lui Jose Mourinho, că tot s-a vorbit despre el și întoarcerea la leară zilele astea. Nu mai țineți minte că toți îl înjurau și când era la Chelsea și la Man United, că joacă economicos, că nu face spectacol, că nu știu ce. Dar își vedea de treaba lui și lua trofee. Așa, cu 1-0, cu egaluri, cu cum necum, nu șomora jucătorii, astfel încât să fie la final, știți cum e. Un campion se câștigă nepierzând meciurile considerate neimportante, nu prin câștigarea derbiurilor. Bun, am bifat și subiectul Răzvan Lucescu, pentru că și ăsta face parte din, mă rog, actualitatea internațională, chiar dacă e la nivel de bârfă și zvon, dar asta e obiectul emisiunii. Mai avem unul, tot legat de fotbalul românesc mixat cu cel internațional. Tot de pe site-ul Digisport, Mirel Rădoi e gata să-i dea o mare lovitură FCSB-ului. Săria pe Florin Tănase. Fotbalistul concitadin de-al meu, mă laud mereu că e născut la Găiești, în vârstă de 31 de ani, golgheter al FCSB-ului în acest sezon, mai are contract cu Roșalbaștri doar până la finalul sezonului. Și în ultima perioadă au apărut tot mai multe zvonuri în privința lui. E normal că nu-și prelungesc contractul. De data asta n-ai ce să acuzi zvonurile. Inițial despre Tănase s-a spus că este dorit de o echipă din China. Totuși, Gigi Becali s-a arătat convins că mijlocașul ofensiv va rămâne și în stagiunea următoare. Tot presa din Turcia despre care am pomenit și mai devreme, anunță că Mirel Rădoi vrea să-l ia la Gaziantep. Vă reamintim, fostul selecționer și antrenor al FCSB-ului a preluat-o pe Gaziantep luna aprilie, luna trecută, la mijlocul lunii, apoi a apărut tot mai multe informații că ar vrea să aducă în prima ligă a Turciei și jucători din România, respectiv deocamdată de la FCSB. Printre cei despre care s-a vorbit, se vorbește acum, este Florin Tănase, informație distribuită de, văd că au început și turcii după moda de afară să aibă jurnaliști din ăștia, un fel de Fabrizio Romano turcesc, Ali Budak, pe care îl tot citează în ultima vreme, am văzut diversi. Sunt la mod acum jurnaliștii ăștia, care de fapt am înțeles că nu sunt chiar jurnaliști, sunt un grup de, sau cineva care angajează mai mulți tineri din ăștia, care are internetul de dimineață până seara după știruțe, goana de a le publica primii și le semnează cu numele respectivului. În fine, în perioada de mercato din iarnă, un club din China îi propusese lui Tase, lui Florin Tănase, un salariu de 1.300.000 de euro. Dar acesta l-a refuzat. Rămâne de văzut dacă el va alege să continue sau va încerca un alt campionat în afara țării. El a mai jucat până acum doar în zona Golfului. Ce nu știu eu, și poate știi tu mai bine, vreau să te întreb, dacă în perioada cât a fost afară Și că am făcut plinul, așa că a strâns suficient de mulți bănuți încât să, suficient de mult bănuți încât să nu se mai lăcomească acum la o diferență de câteva sute de mii. Sau zici că la 31 de ani și având în vedere situația actuală a FCSB-ului, nu doar Tănase, cam orice fotbalist român cu capul pe umeri s-ar duce după bani.
1: Nu știu, situația actuală, și dacă era campion al României s-ar fi dus după bani. Nu cred că da, ține de situația actuală. Ei au contracte bune care nu sunt condiționate, poate bonusuri sau prime de performanțe, salariile rămân. Cât de bogat sau de sărac e Tănase, habar n-am. Sunt chestiuni pe care le știu ei, cei care câștigă banii ăștia, sau și noi. Nu cred că asta de legată de salariu, cred că e o chestiune nu neapărat de top secret, dar e confidențială. Sigur că lumea bate câmpii și la mine și la tine și la Tănase și la nu știu de ce, din invidie, din prostie, din grabă, precipitare. Nu știu cât de bogat e Tănase. Am înțeles că a fost, știm cu toții, în golf. Am înțeles că s-au construit sau construiește niște blocuri împreună cu Vulturar. Mai da, departe, nu știu, nu sunt în lumea asta a lor ca să știu dacă și-a făcut. Și dacă și-ar fi făcut plinul, mă rog, și-ar fi făcut plinul, ar fi câștigat bani frumoși. Eu nu cred că domnul Țiriac în momentul de față ar refuza să facă o afacere din care rezultă 100 de milioane de dolari, să zică, sau euro. Să zică, domnule Țiriac, sunt miliardar, nu mai vreau. Așa și cu Tănase. Și dacă are un milion, mai vrea unul. Sau, da, nu știu. Dar, iar, cu Rădoi, Gaziantep, știu, nu spun că nu se poate perfecta. Dar cred că e tot o speculație, cum le zici tu, cu parfum de credibilitate, cu...
0: Da.
1: Nu doar românii în anumite momente n-au ce scrie, ci și turcii. Se înflorește mult.
0: Normal, practic noi am învățat de la ei.
1: Se fură curent mult.
0: E adevărat, practic noi am învățat de la ei chestia, în meserie la capitolul ăsta. Zice un ascultător că, din câte știe, Gaziantep are interzis la transferuri cum să le ia pe Tănase. Și din câte știu, n-are, s-a expirat, s-a expirat în vara asta interdicția și, în al doilea rând, dacă vor, găsesc ei o metodă. Ce? Nu vă mai amintiți, de exemplu, cum a ajuns mutul la Juventus, dacă mai țineți minte, metoda aia alba-neagră, șmecheria aia, o Maradona din asta au găsit atunci cei de la Juve, că era, depășiseră numărul de, era cu limit atunci Italia, probabil de aia și mergea mai bine fotbalul italian, aveau un număr limitat de extracomunitari, ceva de genul ăsta, România încă nu era membru UE și l-au legitimat inițial la o altă echipă italiană care mai avea un post liber și de la aia a împrumutat Juventus, ceva de genul ăsta. Uite că nu mai amintesc numele echipei, dar vă țineți minte că cum s-a făcut atunci manevra aia. Și cei de la Liga Profesionistă de Fotbal Italian atunci a ridicat din urme umeri, că într-adevăr nu au avut ce să facă. Nu, cluburile astea foarte puternice, care au și finanțatori, milionari, oameni de afaceri foarte potenți, au angajate armate de avocați bine plătiți, care știu cum să speculeze orice fel de portiță, deci nu le duce noi grija, că or să găsească întotdeauna căi ocolitoare. Uite, ne confirmă un ascultător că într-adevăr Tănase are investiții în zona asta de locuințe, că face blocuri. Auziți, parcă citisem și eu ceva în legătură cu chestia asta, că ar fi băgat niște bani împreună, bine, a adăugat și el, că n-avea nevoie de banii lui neapărat, bani, acțiuni într-o afacere de-a lui Cosmin Lăloroiu, care construiește pe unul dintre bulevardele cele mai importante din București, aproape de centru, un, două, trei blocuri din ăstea rezidențiale de ultralux, cu apartamente din alea care pornesc de la sute de mii de euro spre milioane de euro. Ceva de genul ăsta, auzise. Da, mă rog, e tot așa. De-aia se numește emisiunea Bârfe și Sport. Bun, Am mai văzut chestiuni interesante tot din fotbalul românesc.

0: Nu, din fotbalul internațional, ca să terminăm fotbalul internațional în prima parte a emisiunii și ne dedicăm altor subiecte în cea de-a doua parte. Și întorcându-ne în Grecia, de unde este Răzvan Lucescu, văd că au fost ceva mutări pe acolo. L-au dat afară pe Rafa Benitez de la Panathinaikos. Dar vorbim despre chestiunea asta după ce răspundem primului ascultător de astăzi. Bună ziua!
1: Bună ziua! Da, în legătură cu chestia asta, cu salariile, a mai intrat cineva mai demult la dumneavoastră în direct și povestea că, domne, ce mai trebuie Simone Halep reclamă la televizor, la nu știu ce deodorant. Lucru care, nu știu ce, n-am înțeles care a fost ideea, adică de ce să nu faci un ban în plus?
0: Normal, pe lângă poți.
1: Pe lângă faptul că am auzit și eu din știri nesigure că și dânsa investește și face acte caritabile. Dar asta nu înseamnă că trebuie să apară la televizor cu ele.
0: E adevărat. Și eu știu, am auzit de la cineva direct implicat, am o prietenă care e bună, care e implicată în tot felul de afaceri, în campanii din astea umanitare și care mi-a confirmat și cu fotografie, dar cu rugămintea de a păstra discreția, mi-a arătat niște poze cu Simona Halep donând bani și bunuri și haine, nu știu ce, unui orfelinat, unor copii săraci dintr-o anumită zonă a țării, nu o să-i spun nici numele. E adevărat, faptele bune se fac, cum se zice, în fața lui Dumnezeu, nu cu microfonul în față sau cu camera.
1: Chiar și dacă faci și dacă nu faci. Banii pe care i-a câștigat, i-a câștigat pe puterile ei, nu i-a furat. Și dacă vrea să facă un ban în plus, ce?
0: Dar toți fac, mă, uite-te și tu la, și hai, tu vorbești de ceva, de produse cosmetice, da? Păi stai puțin, sunt cei mai bogați sportivi de pe planeta asta, fac reclame la produse cosmetice. Cristiano Ronaldo, care e cel mai bogat sportiv, face la șamponul ăla, nu, de ani de zile. Cine mai, Sharapova, făcea la nici nu mai țin minte câte produse și tot așa, era cea mai bogată. Serena Williams, nu mai zic, ăia din basket, n-ai văzut? Giannis Antetokounmpo are...
1: David Beckham avea și parfumul lui.
0: Da, și acum David Beckham vinde parfumuri de alea de 30 de lei în Oșan, adică pentru tot poporul. Soții Andre Agassi și asta, cum o cheamă? Steffi Graf, nemțoaică. N-ai văzut că fac reclamă la produse din Lidl, care vorbea magazinul poporului, de unde mănâncă nemții săraci.
1: Și Lucescu a încercat doată cu pantofi, dar nu i-a mers.
0: Hei, n-a mers, a fost altceva, a avut fabrică de așa ceva. Și nu i-a mers. Da, în fine, acum nu tuturor le merge. Îți dai seama că noi aflăm numai de succese. În spatele fiecărui succes, câte din astea nu sunt? Câte eșecuri? Nu știi, maxima aia celebră a lui Michael Jordan, că tot vorbi de Giannis Antetokounmpo, că toată lumea mă întreabă cum am ajuns la marile performanțe astea și o să vă când a bătut el recordul de puncte marcate la un moment dat în NBA și a zis, care e secretul? În spatele ăstora 1000 și nu știu cât de puncte se află alte 5-6 mii de aruncări ratate, adică vorba lui Gigi Becali, cum era, repetiție. Ăsta e secretul. Pe alea nu le vede nimeni, adică când ratezi, dezvine acru și te enervezi până îți iese. Hai.
1: Și cum spunea și colegul dumneavoastră, nici lui Ion Țiriac nu-i lipsește un milion în plus.
0: De-aia au și ajuns bogat și de-aia sunt și bancuri cu ei, că de-aia a ajuns Țiriac bogat, că nu s-a dus niciodată la vreo nuntă sau la vreun botez.
1: Da,
0: bine, mister, mai vorbim și cu altă ocazie, sănătate, numai bine. Așa. Unde rămâne? Zice că Bogdan Stele ar trebui să facă reclamă la șamponul cu urzici, da, bună poanta. Uite, mă, ne spune printre altele, apropo de gesturi caritabile, prietenul nostru Alin Nedelcu, Simona Halep a donat un tricou și pentru noi, pentru copilași, cum și eu cu mormântul lui Anton Pan, dar tu, Sile, știi că noi preferăm pentru suflet și să

0: rămână în adâncul inimii și punct. Faptele bune sunt cu sufletul și noi mulțumim sau alte persoane ne mulțumesc. Ai, dai și tu bani pentru mormântul lui Anton Pan? N-am știut. Știu că a fost o campanie la un moment dat cu chestia asta. Deci și pentru Fundația Neuroatipic la care e implicat prietenul nostru Alin Edel, cu care are lojele alea și la Arena Națională și la stadioanele mai mari din București pentru copiii cu probleme de autism. A beneficiat de ajutorul Simone Halep. Vedeți, chestiile astea sunt în evidență unde trebuie, când trebuie și ar fi cel mai frumos să nu să știe despre ele, pentru că altfel ar fi fățărnicie, ca să zic așa. Da, rămăsesem la campionatul Greciei. Panathinaikos Atena l-a dat afară pe Rafa Benitez după doar 7 luni. Iar la finele unui sezon în care a terminat pe locul al 4-lea în Superliga Elenă, este nemulțumită de serviciile lui Benitez. Demiterea lui a fost decisă, trebuie doar oficializată, anunță presa lor. Potrivit așa, Newsbest, Benitez ar urma să primească 7 milioane de euro drept compensație pentru salariul lui în ultimele 7 luni și pentru rezilierea contractului semnat în octombrie anul trecut pe 2 ani și jumătate. Mare compensație. E o treabă, 7 milioane.
1: Nu știu dacă chiar suma asta, poate să fie asta, poate să fie mai mare, poate să fie mai mică, doar că așa procedează antrenorii normali, antrenorii care nu se fac preși în fața patronilor, cum sunt foarte mulți în România, și de aceea, făcându-se preși, ei nu și-au dat seama, sau poate și-au dat, dar n-aveau ce face, că în timp acționează acum împotriva propriilor interese, chiar dacă în timp se va vedea asta. Și uite că în timp s-a văzut, antrenorul român e din ce în ce mai puțin luat în calcul în fotbalul românesc. La nivel de Superligă e clar, probabil că și la nivel de ligi inferioare urmează să fie din ce în ce mai puțin luat în calcul. Stai seama, oamenii când văd că rețeta Haralambus a dat roade, rețeta Filipe Coelho a dat roade, chiar și rețeta Kopić până la urmă. Jelico Kopić a venit în România, sigur, având în CV Zagreb și Split, dar acolo a stat foarte puțin, n-avea mari performanțe, n-a venit aici să facă nu știu ce talente sau să aibă nu știu ce
0: pentru cerințe. Bani, sigur, n-a venit aici.
1: Da, asta e treaba lor. Cât privește Benitez, dincolo de compensațiile pe care le ia sau nu le ia, Panathinaikos a tot schimbat antrenori în ultima vreme și a tot încercat. Pe lângă localnici, Beloni, nu știu, acum câți ani, Fatih Terim, recent, Benitez acum, și cine mai fi fost. Tot schimbă tentativa lor de a redeveni o forță a Greciei, așa cum era pe vremuri, că eu am crescut când am făcut ochi în fotbal, mă rog, ca pasionat de fotbal, nu ca jucător. Eu Panathinaikos am descoperit.
0: Este cea mai titrată. 20 de titluri de campioană și 20 de cupe ale Greciei.
1: Drept forța Greciei. Apoi am aflat de Oli, de AEK, de PAOK și așa mai departe. Benitez e unul dintre marii antrenorii ai lumii, aș întâlni să spun. Și asta nu...
0: Are Liverpool în palmares.
1: Da, e lansat ieri documentarul despre finala de la Paris.
0: Aha.
1: De la Istanbul, scuze. De ce mă gândeam eu la Paris, nu știu. Probabil că eram cu gândul la vacanță.
0: 2005 cu Milan.
1: 2006,
0: pardon.
1: 5.
0: Sau 5.
1: Da. 5, da. Da, e făcut într-un mare fel. Și dacă la început, când e instalat la echipă Gerrard, și prin prisma faptului că jocul nu ieșea, rezultatele nu ieșeau, ia în calcul serios să plece de la Liverpool, deși era născut, crescut acolo, Chelsea îl presa cu fel de oferte, care mai de care mai bănoasă. Deci dacă la începutul interacțiunii cu Benitez își dorea să plece, la finalul documentarului spune, retras de ceva vreme din activitate, că Benitez este antrenorul care a influențat în bine cel mai mult cariera. Asta spune Steven Gerrard. Acum, ce spune vreun sheik din ăsta între ghilimele, sau armator, hai să vorbim pe limba lor, grec despre Benitez, îți dai seama că nu interesează pe nimeni. E acolo ca și în Turcia, care schimbă antrenorii ca pe șosete, ca și în România, nepricepuți nu sunt doar în România, sunt peste tot. Oamenii ăștia sunt efemeri, nu lasă nimic în urma lor, în afară, nimic bun, în afară de prăpăd. Și în România, nu vreau să dau nume pentru că ar suna la un fel de atac de, la persoană, dar mulți dintre cei care se ocupă acum de anumite cluburi nu le va duce nimeni dorul când vor pleca. Vor pleca în altă direcție, în alt domeniu, nu, Doamne ferește, să dispară între noi.
0: Vor lăsa în urma lor doar praf. Rău.
1: Da. Pot activa încă 10 ani de aici în fotbalul românesc, de aici încolo, dar nu vor lăsa nimic în urmă. Asta e, așa și în Grecia și în Turcia.
0: Așa e. Da, mă uitam totuși, apropo de faptul că, ce vorbeam mai devreme, că fotbalul e un sport și în practic, mai ales când îl practici în Anglia, pe termen mai lung, care te tocește moral, care te uzează, adică mă uitam acum totuși Benitez, care, după cum ai tot subliniat-o până acum, a lăsat ceva în urma lui în fotbalul ăsta mare, fără să vreau să folosesc neapărat, să vreau să folosesc un termen dur sau jignitor sau înjositor, a mers în jos de multă vreme.
1: Bine.
0: Benitez. Adică mă uitam acum că e dat afară de la Panathinaikos, omul după ce a activat la Liverpool, Chelsea, Real Madrid, că uitasem, la Valencia, salariul lui pe care l-avea acum în Grecia era de undeva pe la...
1: Dacă mi-a răspuns cineva că e fotbalist, antrenor, jurnalist, care toată viața lui de când a făcut prima performanță până când a pus mâinile pe piept a fost în top, eu îl mănânc.
0: Da, nu prea. Nici măcar și Ancelotti a avut perioade de din astea.
1: Deci, i-a antrenat pe Everton. Între altele.
0: Sau era șomer pe la București, nu mai ții minte că mânca la în piața Amzei la Gino.
1: Nu era șomer.
0: Șomer, mă rog, nu era în top atunci, încă nu
1: pe
0: era.
1: Pe Benitez chiar și pe Mourinho, că tot vorbeam ieri că i-a trecut vremea din punctul meu de vedere. Pe oamenii ăștia chiar nu interesează că au fost dați afară sau că n-au realizat în experiențele de dată recentă performanțe. Când faci performanțe în cazul lui Benitez cu Valencia, cu Liverpool am vorbit, cu Chelsea a luat Europa League, cu Inter Milano a luat și pe acolo nu știu ce trofee, era Chivo acolo. Chiar nu-l interesează că nu i-a mai mers de 4 ani încoace, nu-i mai merge nimic. Hai să fim serioși, ăștia sunt niște monștri sacri ai antrenoratului. Dacă le elogiem pe Wenger, pentru că a stat 17 ani la Arsenal și a luat două Premier League și merită elogiat, eu cred că și Benitez, pe care mulți îl catalogau și cred că îl cataloghează drept ospătar, că are burta aia și așa mai departe. În fine, oameni care n-au făcut nimic toată viața lor. Cred că merită locul în această galaxie și...
0: Absolut.
1: Și...
0: Eu mă refeream doar la faptul că în prezent sunt antrenori mult mai tineri și care au demonstrat mult mai puțin în fotbal, la nivel continental, care au salarii care se calculează la 10, cu zecile de milioane, iar Benitez a câștigat doar 3,6 în contractul ăsta.
1: Un salariu, nu știu...
0: Da, nu dacă e bani, informația...
1: Nu știu dacă informația legată de salariu cuiva e și cea adevărată. Uite, citeam mai devreme.
0: Unile publică, în anumite țări e obligatoriu. Da.
1: Și cum îmi demonstrezi asta? Eu repet...
0: Actele contabile.
1: Păi iar dată, vrem, dăm salariul lui Benitez.
0: Da, mai nu știu, clar. Dar sunt anumite țări.
1: Cine prea informația de la, sau cine o ia la prima mână, de ce nu ne arată? Uite, citeam acum de Chivu, că ar semna prelungirea cu Inter și ar pleca de la 2,1 milioane la 3 milioane. Mi-e imposibil să cred că antrenorul lui Inter are 2 milioane de euro pe an.
0: Asta zic și eu.
1: Înțeleg? De-aia spun, eu nu mă iau după vânjerile astea. Cum mă întreabă, bă, cât câștigi? Păi eu nu pot să spun cât câștigi și bă Grigoroiul la Sport Total FM. 5.000 de euro. Eu nu pot să spun

0: ce mă doare gura.
1: Bine, acum din iulie știi că intră și la noi legea aia cu obligativitatea publicării salariilor la ofertele
0: care să
1: de muncă.
0: Intre? La cine?
1: Da, o să vezi când o să
0: apare. Hai,
1: e pregătită de mai multă vreme. În fine, nu, voiam să zic doar că cu siguranță știu chestia asta, că am văzut toată o discuție televizată cu specialiști în domeniu, când spunea că, de exemplu, în țările scandinave te obligă fiscul acolo să fie transparență totală și toate salariile din toate sporturile sunt publice. Nu poți juca în Norvegia, Suedia, Danemarca, Finlanda, acolo toată lumea știe cât câștigă toată lumea. Că o fi bine, că o fi rău, habar n-am. Cert este că sunt zone unde chestiunile astea nu pot fi ascunse. Da, în fine. Benitez, într-adevăr, este un nume în fotbal și indiferent pe un, și dacă va ajunge să antreneze prin Reykjavik, nu știu, la finalul carierei, tot va rămâne cineva în fotbalul mondial, pentru că probabil o va face din plăcere. Păi uite, deci tu, sunt câte unii care reușesc performanțe și sunt aplaudați la scenă deschisă la vârsta a treia, la retragere, și aici nu mă refer neapărat la Mircea Lucescu, care e proaspăt în memoria noastră. Uite, Ranieri, de exemplu, ai văzut, a fost chemat la greu de AS Roma anul trecut sau cu 2 ani când a venit, a ajutat, a făcut-o bine, a ieșit în aplauzele publicului, tot așa, având o vârstă. Așa că valoarea nu, fotbalul nu se uită. Adică sunt convins la ora actuală că și pe, că tot vorbeam de ăștia longeviv, de Wenger. Dacă îl iei acum și pe Ferguson și îl pui o lună de zile, două, trei luni, nu știu, la Man United, nu cred că a uitat fotbalul, că se va face de râs, că uită jucătorii că s-a ramolit. Așa ceva numai, o lai în sânge, adică e greu. Bun, hai să luăm prima pauză publicitară și muzicală. Vom reveni peste câteva minute pentru că mai avem subiecte interesante de discutat. Am văzut că a avut ieri ministrul apărării naționale, despre care am tot vorbit până acum. Până la numirea unui nou guvern s-ar putea să mai rămână domnul Miruță. S-a întâlnit cu suporterii Stelei pentru nu știu ce a discutat. O să aflați și voi după pauză, o să aflăm împreună despre o chestiune, n-aș spune tipică pentru Liga 1, dar atât de nici specific, n-aș spune că tot răutăcios ar suna. Un titlu spectaculos din ProSport, exclusiv, neverosibil, un club din Superliga nu le-a mai plătit fotbaliștilor după ce au retrogradat nici măcar pizza. Echipa pe care au salvat-o a făcut cinste cu consumația într-o benzinărie după ce s-au întâlnit pe drum. Dacă stați un pic să vă gândiți așa, o să ghiciți singuri despre cine este vorba. Și, de asemenea, de ce un portar a fost desemnat de către site-ul Flescor, jucătorul etapei, în ultime etape desfășurate în România. Etapa cu numărul 9 din play-off și play-out. De asemenea, și despre o achiziție a celor de la Dinamo, un tânăr fotbalist, un fotbalist de perspectivă adus de la echipa din Ghencea, de la Steaua București. Rămâneți pe Sport Total FM, revenim în câteva minute.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în oraș.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Bârfe și sport cu Vasile Constantin și Viorel Grigoroiu.
1: Am revenit în direct, dacă mai sunteți printre noi, după tunurile celor de la AC/DC folosite în fiecare concert live începând de la începutul anilor 80, celebra piesă For Those About To Rock. Chiar sunt tunuri, adevărat, l-am văzut și la București în concertul din 2010, a avut aprobare de la unitatea de pompieri din dealul Spirii, de acolo de lângă noi. Am scris un articol la vremea aia, țin minte, pentru alt post de radio, vorbesc serios. Înainte de a ataca celelalte subiectele pe care vi le-am propus, vi le-am pomenit înaintea pauzei, vreau să spun că au venit altele. Noi, între timp, am mai arat așa internetul ca să văd ce prospături ne așteaptă. Și mă uitam după am văzut o chestie interesantă cu două știri diferite legate de CFR Cluj, cea mai titrată echipă din fotbalul românesc în ultimele două decenii, cu cele mai multe titluri de campioană. Una este alarmantă și neconfirmată momentan, oficial, dar nu știu cum să mai folosesc un termen ca să nu zic tot palatocit cu parfum de credibilitate, dar care sună foarte convingător, iar cealaltă este mai mult lacrimogen, așa, și așteptată de mai multă vreme. Hai să începem cu aia mai agitatoare, așa. Văd un titlu exclusiv în Gazeta Sporturilor: începe haosul la club. Jucătorii de la CFR Cluj s-au săturat și au luat o decizie radicală. Deși echipa s-a calificat în preliminariile Conference League, situația este una explozivă și mai mulți jucători vor notifica, începând de luni dimineață, conducerea pentru plata salariilor restante. Daniel Pancu a cerut salariile la zi și condiții mai bune de antrenament pentru a rămâne la CFR și din vară. Ambele cerințe sunt aproape imposibil de îndeplinit în acest moment, având în vedere problemele financiare majore prin care trece clubul patronat de Ioan Varga. Surse importante din club au dezvăluit pentru Gazeta Sporturilor că jucătorii au pus la punct un plan extrem de serios pentru a acționa contra proprii grupări la începutul săptămânii viitoare, declarând: luni dimineață începe haosul la club, concret jucătorii vor ajunge la, începând de luni și calendaristic, la întârzieri salariare de mai multe luni, de câteva luni, iar la 25 mai vor notifica clubul pentru plata banilor în maxim 10 zile. Atunci se împlinește termenul ăla, în care am înțeles, pe care dacă îl depășești și n-ai plătit salariile, ne explicase odată sindicatul fotbaliștilor că parcă 3 luni era sau 4 luni, nu mai țin minte. Pentru plata banilor în maximum 10 zile de la depunerea acelui document, fotbaliștii pot părăsi clubul liber de contract. Ce urmează? CFR trebuie să achite acele luni restante în maximum 10 zile sau să ajungă la un acord cu fiecare fotbalist în parte pentru o nouă amânare. Dacă asta nu se va întâmpla, mai mulți jucători ai formației din Gruia își vor denunța contractele și vor pleca, având dreptul ăsta și legal. Ulterior vor solicita forurilor competente plata integrală a contractelor până la expirarea lor. Deci își vor lua banii până la finalul contractului semnat de fiecare parte. De-aia trebuie negociat cu fiecare în parte. După cum știți, Daniel Pancu a avut și el un conflict verbal cu Ioan Varga, care l-a făcut, între ghilimele, obraznic. Daniel Pancu a avut curajul să spună că nu își va prelungi contractul dacă nu se vor face aceste două eforturi minime, condiții de antrenament și banii la zi. În privința condițiilor de antrenament, nu știu ce să zic. Am înțeles că acum din vară se vor muta oficial, că le-a fost aprobată de către autoritățile orașului. N-a mai avut ce face, probabil, nici Emil Boc. Și le va permite să joace pe și ei împreună cu

0: nu mai pot lua licența până nu fac niște modernizări și modernizările respective nu mai merită făcute la stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Ceva de genul ăsta. Nu mai poate găzdui meciuri de Liga 1 până nu se fac niște reparații. N-au primit din astea avizurile alea ISU sau nu știu cum, că am uitat. Erau alea care erau la modă după tragicul eveniment din colectiv. Și de-aia vor fi obligați practic să evolueze pe Cluj Arena. Practic, stadionul Gruia va putea fi folosit fără tribune, am înțeles, doar niște corpuri de dușurile, cabinele de schimb și gazonul. Deci pentru antrenament va putea fi folosit, dar nu mai au voie în tribune și în anumite corpuri ale clădirii. Am auzit și eu ceva de genul ăsta zilele trecute. Ce vreau să...
1: Pe mine mă miră, indiferent ce voi tu să mă întreb, că la Cluj, la CFR, lucrurile au luat de la săptămână la săptămână în ultima vreme o nouă doză, cotă de tensiune, au mers așa înlănțuite cotele astea, au crescut intensitatea de la săptămână la săptămână. Deși echipa și-a atins un obiectiv la care nici cel mai optimist suporter nu visa. Aș fi înțeles măscările astea între domnul Varga și antrenor, între antrenor și domnul Varga, declarații în contradictoriu, jucători care își solicită banii sau depun memorii sau mai știu eu ce fac. Dacă echipa era la un pas să retrogradeze, se salva printr-un gol norocos marcat în minutul 93 sau la VAR sau mai știu eu cum. Dar acolo Pancu a reușit împreună cu jucătorii să readucă liniștea, să readucă participarea într-o cupă europeană și mă așteptam să fie lucrurile pe făgașul normal sau într-o cheie normală din asta. De ce se ceartă ca nebunii? Habar n-am. Chiar se și spunea despre zona aia că sunt oameni mai altfel decât miticii, decât, nu știu, e curiosul caz al lui Benjamin Button.
0: Da.
1: Nu? Sau cum e filmul ăla?
0: Da, cel care își trăiește viața invers. Da, știu, am mai vorbit de multe ori despre complexele astea de superioritate din zona aia și care nu sunt justificate cu nimic. Dar, da, și pe mine m-am mirat, mai ales că, bine, Pancu acum și permite. Bine, el în general a fost un tip foarte direct tot timpul, na? Adică, că am spus, ce are în gușe și în căpușe. Nu i-a lipsit tupeu niciodată. Iar acum se și bazează pe ceva, adică are... Nu știu cum să zic, a adunat suficiente motive, îl ajută și rezultatele din ultima perioadă. Pentru că, oricât ar fi unii de cârcotași, n-ai cum, practic, să nu legi de numele lui Daniel Pancu revirimentul CFR-ului. CFR-ul, le reamintesc celor care ori au uitat, ori se prefac că au uitat, că la un moment dat erau braț la braț cu FCSB-ul. Erau miștoul campionatului. La toată lumea, la căzuseră ultima parte a clasamentului. Și după venirea lui Daniel Pancu,
1: păi și tocmai asta a spus.
0: Sau nu, păi da, aia a zis, Pancu și permite. Acum, deci vorbește de pe o poziție întărită de către rezultatele obținute. De ce sunt probleme financiare acolo? Asta n-am reușit să o aflu niciodată. Pentru că am văzut că patronul clubului apare din când în când în diverse ipostaze de astea pe care eu nu le înțeleg. Cu lingouri de aur, ce-o fi vrând să demonstreze, ce fi
1: miștori. Cred că nu e teritoriul nostru. Omul e liber să facă ce vrea. Floyd Mayweather se poza pe un pat plin de milioane de dolari.
0: Da, mă, da, ăla are declarați la fiscul american, să știe care bani.
1: Noi nu suntem procurori, anchetatori, să știm dacă ea are declarați și pe domnul Varga.
0: La american nu scapă nici muscă.
1: Părerea mea, nu știu, tu poți să formulezi cum vrei. E problema domnului Varga, și anume că vrea să se afișeze cu lingouri, cu nelingouri. Nu cred că e un teritoriu care să ne preocupe atât de mult. De ce sunt probleme financiare?

0: beneficiare la CFR, pentru că la 95% dintre echipele de fotbal din România au fost, sunt și vor fi probleme financiare. Întrebați-l pe oricare analist financiar, întrebați-l pe Iancu Guda, a și venit într-o emisiune la Vali, la special, și a făcut socoterile astea, pentru că aici îl citesc pe Victor Pițurcă. O echipă de fotbal e ca un sac din ăla în care tot bași bani, bani, și vezi că nu tot jos e nivelul. Tu ai băgat și când te uiți în sac tot te uiți după bani așa și mai zărești pe fund acolo. Asta e o echipă de fotbal în România. În continuare, încasările din bilete sunt într-un procent insignifiant. Dacă reușești să îți plătești închirierea stadionului, jandarmeria, stewardii și alea, e minunat, dar nu asta înseamnă la un club care face încasări. Cu adevărat, nu înseamnă încasări astea. Încasările sunt în continuare insignifiante, ca să le adaugi cumva la o cifră de afaceri, la un profit. Vânzările de materiale promoționale sunt sublime, dar la faptul că lipsesc cu desăvârșire. Și eu zic că și banii din drepturile TV sunt foarte puțini. Acum, sigur, o să vină lumea și pe bună dreptate să spună, păi la ce oferă, nici pe ea nu-i merită. Perfect de acord, dar eu compar cu drepturile TV valorificate în alte țări. Aici o nouă promovată ia 1 milion. Ce să faci cu 1 milion? Asta 1 milion facem noi, persoană fizică, ne asigurăm viitorul. Dar o echipă de 25 de jucători, dacă se mai și fură din banii aia, se mai sifonează de către XYZ, de-aia sunt probleme financiare. Contracte se semnează ca primarul, la niște jucători vin impresarii, al pe ăla, uite, dacă joacă 5 meciuri mai dai 20.000, după care se războiesc pe la comisii. E prostie multă. E și prostie multă. Ce să mai, hai să recunoaștem.
1: Da, e adevărat. Uite, discutam aici cu un ascultător care încearcă să vină cu niște argumente, dar aici îi le demontez pe rând pe toate. Mă întreba în legătură cu Clujul, care că poate interesează, sunt niște chestiuni lămuritoare și pentru alți ascultători. Mă întreba că stadionul, dacă e al lor, al celor de la CFR, îl lasă să se derâme, și a zis că nu e al lor în primul rând în totalitate, și dr. Constantin Rădulescu, din câte știu, este concesionat pe termen lung în schimbul investițiilor. Adică au băgat niște bani acolo cei de la CFR și nu le-a cerut statul chirie pe el, pentru că au cheltuit și l-au modernizat. Cam cum e la înțelegerea primăriei Parisului cu Parc de Prince cu PSG. Știți cum a fost cu nu plătesc chirie pe PSG după ce catarezii au investit enorm în modernizarea lui pentru 2016, atunci a fost o înțelegere. Și acum zice, de ce să se, cum să se mute în casa vecinii dacă n-au băgat niciun leu în ea. Păi, dar nu e, în primul rând, aia nu e casa vecinilor de la Ucluj, stadionul tot al statului și ăla. Iar la întrebarea de ce nu modernizează stadionul lor pe care au jucat până acum dr. Constantin Rădulescu, stadionul din Gruia, e foarte simplu, noi ce am vorbit până acum? N-au bani, că n-au bani ni să plătească salariile, au bani să modernizeze stadionul. Și la afirmația asta cu numai la noi se vede, asta e o prostie ce spune, cum să fie doar la noi? Păi, dar uitați-vă afară câte stadioane sunt pe care joacă câte două echipe concitadine rivale, mari, din același oraș și îl împart. Olimpico, San Siro, sunt multe. În alte zone s-au mai rezolvat și au făcut și rivale concitadine stadioanele lor. Dar v-am dat doar două exemple de orbe stadioane foarte mari pe care joacă două echipe. Bine, acum o să fie un pic mai o grijă în plus, da? Asta să fie paguba pentru tragerea la sorți a meciurilor pentru viitorul sezon la Liga Profesionistă, pentru că va trebui programat în așa fel, astfel încât să nu pice amândouă în același weekend, nu în aceea zi, cu meciuri acasă. Adică în weekendul în care joacă CFR-ul pe Cluj Arena să nu joace Uclujul. Nu e vorba de doar pe acela stadion de doar două zile distanță. Trei, să pui pe unii vinerea și alții lune. Că din câte știu eu, nu e permis și nici recomandat. În fine, treaba lor, o să se descurce ei acolo, că de-aia s-a dezvoltat orașul ăla cum s-a dezvoltat, de-aia se laudă ei că sunt inima Ardealului și până la urma urmei, nevrând să fiu răutăcioși, ba din contră lăudându-i, oamenii chiar merită. Tocmai am spus la începutul discuției, reprezintă că vrem că nu vrem, noi bucureștenii, cea mai titrată echipă pe plan intern din fotbalul românesc în ultimele două decenii. Ăsta este crudul adevăr, crud pentru noi, bun pentru ei. Vă spuneam că tot în legătură cu CFR Cluj mai e și o știre lacrimogenă, așa, asta foarte certă și bine, lacrimogenă depinde cum o privești, era până la urmă inevitabilă. Ciprian Deac și-a anunțat, bine, și-a anunțat retragerea oficială mai de mult. Vedem o poză cu el pe site-ul Gazetei Sporturilor cu ochii lacrimi. Va juca ultimul meci oficial ca fotbalist pe teren în fața suporterilor ardeleni la vârsta de 40 de ani vineri acum, ultimul meci al carierei de jucător profesionist, după care va prelua funcția de vicepreședinte al clubului. Mijlocașul care își va încheia cariera la meciul ăsta cu FC Argeș va purta, evident, și banderola de capitan, cum se practică la un meci cu o asemenea onoare. Dacă va putea, va fi lăsat să joace cel mai probabil tot meciul, că tot așa se practică, sau îl vor scoate la final pentru standing ovation, pentru aplauze în picioare și așa mai departe, tunelul cu flori și chestii. A avut o carieră fabuloasă, adevărat, pentru fotbalul românesc, Ciprian Deac, longeviv, trofee, a debutat în prima ligă în 2006, deci are 20 de ani fix. De 20 de ani fix. La 6 august a debutat într-o partidă cu Urziceni, câștigată de echipa lui cu 4-0 și de atunci a bifat, atenție, 511 meciuri pentru gruparea ardeleană. Și a câștigat 7 titluri de campion, plus alte 7 trofee pe lângă. Da, a acordat interviuri presei locale, găsiți și pe alte site-uri cariera lui, n-are rost să mai intru eu acum în amănunte, doar că din postura lui de mijlocaș a marcat totuși 90 de goluri și a dat 121 de pase decisive pentru CFR în aceste 511 meciuri din Superliga. Acum că va ocupa funcția de vicepreședinte la CFR, și asta era oarecum de așteptat, având în vedere că s-au eliberat niște locuri pe acolo prin demisiile din ultima vreme. Ioan Varga a anunțat că va fi mâna dreaptă a lui Iuliu Mureșan. Că nu va fi ceva, nu va avea o carieră legată de partea tehnică, ci mai degrabă de partea administrativă. Inițial s-a vorbit de postul de director sportiv, dar am înțeles că de fapt nu. Va fi, nu știu, mai degrabă un fel de Bogdan Mara decât un cine a mai plecat de pe acolo în ultima vreme, după ce a plecat Cristi Balaș de la CFR.
0: Bilașcu,
1: așa, da. Deci locuri rămăseseră. Ție ți-a plăcut Ciprian Deac în cariera lui ca fotbalist român, așa, ce părere ți-a
0: lăsat? Eu cred că e unul dintre cei mai valoroși fotbaliști români din ultimii 25 de ani. Din păcate pentru el nu a avut, din motive pe care e singurul în măsură să ne dezvăluie, o carieră și în străinătate.
1: Deși oportunități a avut în Germania.
0: A fost episodică această carieră efemeră, scurtă, în străinătate, un pic în Germania, un pic în Kazakhstan, dacă nu mă înșel, dar la nivel de fotbal românesc, de departe, unul dintre cei mai importanți fotbaliști din ultimii 25 de ani. Performanțele reușite în tricoul CFR-ului sunt dovada clară, evidentă, a ceea ce spun acum. 7 campionate, participări în cupele europene multiple și așa mai departe. Un jucător polivalent, cred că ar fi putut să joace fără niciun fel de problemă și alt post, în afară de portar, putea să joace fundaj lateral fără probleme. Ce să mai...
1: Fizicul totdeauna l-a avut impecabil.
0: O echipă, domnul Becali, de exemplu, nu l-a plăcut niciodată să-i dea șansa să joace și la FCSB. Eu cred că ar fi venit. La Rapidul a avut în curte o scurtă perioadă, un împrumut, dacă nu mă înșel.
1: Dinamo, da, a fost în 2011-2012, imediat după Schalke. S-a întors din Germania la Rapid.
0: Dinamo nu se ia în calcul, pentru că n-ar fi venit traversând perioada care a traversat-o, sau pe care a traversat-o,
1: da.
0: Dinamo. Dar una peste alta, ce să mai e? Un jucător care a făcut cinste, nu doar CFR-ului, ci fotbalului românesc, un om la locul lui, n-a ieșit în presă cu fel de fel de chiloțăreli, cu fel de fel de declarații și așa mai departe. Sper ca cei care îl investesc în funcția de președinte, de vicepreședinte, să-l și lase să... Uite, un om în staff ca Deac ar fi de preferat cam peste tot în fotbalul românesc. Un om care a făcut performanță, un om care a văzut fotbalul în cel mai de aproape mod posibil, de oameni de ăștia ai nevoie.
1: Am văzut toate unii, mi-a rămas în minte niște masaje, masaje, auzi, dar bine, are legătură cu ce vreau să zic, niște pasaje dintr-un interviu de acum vreo câțiva ani cu el, în care explica, îl întreba cineva în legătură cu un reporter, cu forma fizică extraordinară pe care o avea, avea 38 de ani atunci și arăta ridicat tricou, era plin de pătrățele, numai fibră, e cum era Ibrahimovic sau Mutu, mă rog, adică ce să, era, făcea anatomie pe el și spunea că chestia asta, culme o datorează aventurii nereușite din Germania, cei 2 ani petrecuți la Schalke, în care a jucat doar 2 meciuri, a și a fost accidentat, dar în perioada aia a văzut ce înseamnă să fii forțat să excelezi din punct de vedere fizic ca să poți să evoluezi la cel mai înalt nivel. Că atunci a început să investească în propriul lui corp, cum ar veni, să se antreneze cu ambiție ieșită din comun, astfel încât să ajungă la niște performanțe fizice. Adică în aia 2 ani de stat la Schalke, spunea, s-a transformat complet și mental și fizic și tot. Pe urmă, ce s-a întâmplat în Kazahstan a fost joacă de copii în cei 2 ani la cele două echipe, la Aktobe și la Tobol. Iar fotbalul românesc, îți dai seama, a făcut față cu brio, adică unul dintre jucătorii cu cel mai mare travaliu, avea, ții minte, tot timpul era în top 3 la toate meciurile, la capitolul kilometri alergați și pase reușite în același timp. Exactitatea paselor și travaliu au fost chestiunile care l-au scos întotdeauna în evidență. Da, să vedem acum, să urăm baftă în noua carieră administrativă, că avem exemple în fotbalul românesc de fotbaliști care au reușit în domeniul ăsta. Vă mai spuneam la începutul emisiunii și despre o tranzacție făcută de cei de la Dinamo, care au început campania de transferuri cu un tânăr de perspectivă adus de la Steaua. Zice așa site-ul Flescor: Dinamo București a bifat prima mutare pentru noul sezon și a ajuns la un acord cu Ianis Doană, unul dintre cei mai promițători jucători tineri din Liga a doua. După nume pare a fi Machidon, dar nu știu sigur. Mijlocașul ofensiv de doar 18 ani va evolua din sezonul viitor pentru formația din Ștefan cel Mare. Transferul a fost confirmat chiar de tatăl fotbalistului, fostul jucător Leo Doană, printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. Ai făcut un pas uriaș spre visul tău. Semnătura cu o echipă de Liga 1 nu este doar despre fotbal, este despre muncă, sacrificii, disciplină și caracter. Să nu uiți niciodată că drumul adevărat abia acum începe. Rămân modest, muncitor și cu aceleași foame de performanță care te-a adus aici, rămâi, îi zice, bucură-te de moment pentru că îi meriți din plin, dar continuă să lupți pentru fiecare pas înainte, îi spune Leo Doană fiului după ce a ajuns la înțelegerea asta cu Dinamo. Este născut la Reșița și a evoluat stagiunea recentă în tricoul celor de la CSA Steaua București, unde a fost unul dintre jucătorii tineri remarcați în eșanonul secund. Este și internațional de juniori. Are 23 de meciuri în Liga a doua, în perioada în care a marcat de 3 ori și a dat 4 pase decisive. Prin transferul lui, Dinamo continuă strategia de întinerire a lotului și încearcă să investească în jucători cu potențial de dezvoltare pentru următoarele sezoane. Despre aducerea asta, fotbalistul ăsta la Dinamo, mare lucru nu putem să spunem deocamdată, pentru că nu știm ce... Deși cifrele văd că sună bine în ceea ce îl privește. Acum voi aș lega chestia asta mai degrabă de o altă știre pe care vă prezentasem la începutul emisiunii, și anume întâlnirea cu suporterii celor de la Steaua a încă ministrului apărării naționale, domnul Miruță, pentru că se pare că, după cum s-au anunțat lucrurile ieri, după întâlnirea de la Cotroceni, va mai dura ceva până vom avea un nou guvern, deci interimatul domnului Radu Miruță va dura suficient de mult încât să poată să miște câte ceva din ce și-a pus în cap. S-a întâlnit ieri cu suporterii Stelei și a precizat că discuțiile au vizat toți pașii posibili de făcut împreună în perioada următoare, atât cât un guvern interimar mai are voie legal să facă. Și declară foarte pe scurt așa: am mers aseară să stau de vorbă cu suporterii Stelei pe stadion, unde sufletul acestor oameni este de ani de zile umilit de decizii politice, dincolo de zgomotul intoxicat împins de cei care nu vor Steaua în prima ligă, dincolo de știrile false propagate. Am mers să le vorbesc deschis despre absolut toți pașii de făcut împreună în perioada următoare, atât cât un guvern interimar mai are voie să facă legal. Ce mă ține cel mai mult preocupat de această problemă este nedreptatea la care sunt supuși suporterii pasionați care vin pe stadion și pe ploaie și pe vânt, ori sportivii care câștigă pe teren, dar sunt trimiși la colț de interesele financiare din fotbal. Nu le poți cere oamenilor să creadă în merit, în muncă și în reguli corecte, cât timp exact cei care le respectă sunt ținuți pe margine. Steaua trebuie judecată pe teren, nu în birouri și jocuri de culise, zice domnul Miruță. Tu mai ai vreo încredere că omul ăsta ar putea să facă ceva în scurtul timp avut la dispoziție și având în vedere antecedentele predecesorilor lui?
0: Nu, eu fără să-l ironizez, cred că se face de râs pe zi ce trece. Aha. Asta cred eu. Să te urci în vagonul ăsta al Stelei cu numele Steaua doar pentru a te reține istoria, e rușinos. Nu, n-are ce să facă. Se face de râs. Declarații populiste, declarații fără niciun fel de acoperire. Păi acum, ca să fiu și mai direct decât atât, lumea deja știa ce ai cuvântat la Parlament sau unde ai cuvântat vis-a-vis de intenția ta de a stabili niște întâlniri cu niște privați și așa mai departe. De ce mai era nevoie să te duci să te întâlnești cu suporterii? Fă ceva concret! Tu te-ai dus la suporteri ca să ce? Să le spui: bă, fraților, eu încerc. Nu, mă, fă ceva! Că ne-ai spus de vreo 2 luni, de când nu era în pericol guvernul Bolojean, cred eu că nu era, să cadă, da? Ai zis că fac, că drec, că schimb, ai făcut ceva? Nu, e penibil. Cu tot respectul, nu-l cunosc personal, nu mi-a făcut nimic, poate că a fost cel mai bun ministru al apărării din ultimii 10 ani, dar legat de Steaua ce face, adică ce face doar atmosferă, este penibil. E penibil.
1: Da, eu nu știu, nu, am văzut declarațiile. Da, te-am întrebat, dar m-am uitat și am văzut da. Da, asta cu incorectitudinea, nedreptatea, da. Nu văd unde e nedreptatea, adică că până una alta i-au câștigat destul de procese în justiție.
0: Prea mult în seamă. E un personaj de care istoria, din păcate sau din fericire, nu știu, nu-și va mai aduce aminte. E greu de crezut că va reveni în funcția de ministru al apărării. De ce? Că sunt alții la rând. Păi, cum adică?
1: Sunt, clar, dar nu vezi că la
0: afișe au lipit sute de oameni, nu trebuie să primească toți răsplata, îl pui pe Miriuță de 10 ori ministru.
1: Asta e adevărat, da. Pe de altă parte, tot, de exemplu, șeful lui ANS, nu vezi că parcă
0: acolo
1: altul nu se mai găsește.
0: E o necunoscută care necesită ani de zile.

0: pentru a fi deslușită. Dar asta într-un alt episod.
1: Într-un alt episod. Până mâine vă spun și eu numai bine. N-am mai avut timp să mai tratăm și cu episodul ăsta neverosimil din fotbalul românesc. Ați ghicit de când v-am spus de la început că cei de la Metaloglobus n-au mai primit nici măcar pizza de după meci pe care o primeau după ce prin victoria obținută au reușit să păstreze în Liga 1 o altă echipă după ce au învins-o pe Farul Constanța la Ovidiu. La omul sărac, știți cum se zice. Au plecat dezamăgiți spre București. Pe drumul la întoarcere, cei de la Metaloglobus au avut parte de surpriză. Deși Petrolul a mâncat bătaie pe teren propriu cu scorul de 1-5, Lupii Galbeni s-au salvat de la retrogradare chiar de la baraj, datorită victoriei inesperate a lui Metaloglobus cu Farul, și drept răsplată s-au întâlnit în benzinărie și le-au făcut o surpriză, le-au cumpărat ei câte o pizza și i-au cinstit pe cei de la Metaloglobus. Foarte frumos gestul și în același timp memorabil la capitolul ăsta, distracție și altele, cum ar veni în fotbalul românesc. Un gest de fair play și la urma urmei știți cum e. Săracii se ajută mai degrabă între ei sau echipele fără mulți bani în momentul ăsta. Cei de la Metaloglobus chiar sunt săraci. Cei de la Petrolul au fost și bogați la un moment dat. Au o istorie mult mai bogată. Bun, ne reauzim mâine de la ora 11 la Bârfe și Sport. Rămâneți pe frecvențele Sport Total FM, dar puteți da și pe Metropola TV ca să și vedeți, nu doar să auziți, să-l vedeți pe Andy Stănescu la emisiunea În Gura Porții. Să fiți sănătoși, numai bine, pa!
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Bun găsit, fraților, am ajuns la jumătatea săptămânii, am ajuns în ziua finalei de Europa League. Din nou au modificat cei de la UEFA datele, nu se mai joacă în decurs de o săptămână toate cele trei finale. Cea de Europa League se joacă practic o săptămână și jumătate înaintea celei de Champions League. După cum știți, finala Conference League este pusă între ele, pentru că au spus cei de la UEFA. De fapt, mi se pare că așa era programată de pe vremea lui Infantilo, înainte să ajungă ăsta la FIFA. Au spus că altfel nu se uita lumea la finala Conference League, de-aia au plasat-o între cele două finale mai mari. Nu știu dacă asta e o socoteală bună, habar n-am. Cine poate să-i creadă pe ei când anunță cifrele de audiență? Ăștia de la UEFA nu sunt credibili și au pierdut de mult credibilitatea. Deci astăzi îl avem pe Unai Emery versus Freiburg. În mod normal este o finală pe care Unai Emery o poate câștiga lejer, mai ales că adversarul este un începător. Antrenorul celor de la Freiburg, el a fost contabil sau a lucrat la HR, la resurse umane, ceva. La Freiburg n-a lucrat în altă parte, n-a avut alt loc de muncă și are contract de muncă la Freiburg de mic copil, practic l-au luat. Mai întâi internship, știți cum se face în zilele noastre, adică perioada de probă pe durată nelimitată. Lucrezi fără bani. Asta înseamnă internship, de fapt. În cele din urmă l-au angajat pe unde au putut și acum, rămânând fără antrenor, l-au pus pe el. N-are pic de experiență, deci n-ar trebui să fie prea complicat pentru Unai Emery, care e specialist în Europa League, are 4 câștigate, a mai jucat o finală, 5 finale, e favorit. Spre osebire de celelalte două finale, care nu există favorită. Nici la Arsenal PSG, după părerea mea. Arsenal are cea mai bună defensivă, spun mulți specialiști din Europa în momentul ăsta. Dar să începem prin a-i felicita pe tunari, pe fanii celor de la Arsenal Londra. Sunt mulți fani în România și sunt organizați.

respectați între cele mai mari fan cluburi din țară, cel puțin când vine vorba despre echipele străineze. A treabă serioasă, adică sunt oameni serioși. Cotizează, organizează evenimente, deplasări, se duc la meciuri, la întâlniri regulate pe parcursul anului, sunt activi pe toate canalele de comunicare. Adică e treabă serioasă cu fancluburile astea, fraților, și Arsenal este una dintre echipele cele mai populare. Probabil că tot cormoranii sunt majoritari, adică fanii Liverpool, dar dacă ei sunt pe primul loc, e posibil ca cei de la fanii celor de la Arsenal să fie pe locul 2 în România. E să-i felicităm, Arsenal a câștigat titlul, cum încercam noi să ghicim ieri, ar putea să fie ultima zi în care Arteta să aibă emoții. Și într-adevăr, Bournemouth a luptat până la ultima picătură de energie. A făcut-o și cu Arsenal, nu doar cu City, deci nu pot fi acuzați că au tras împotriva cuiva. Au încercat și chiar au reușit să încurce și pe Arsenal și pe City și au văzut de interesul lor, tot respectul, de cei de la Bournemouth, care încă mai speră să prindă chiar loc de Champions League. Eu zic că au locul de Europa League asigurat. Cei de la Bournemouth sunt pe locul 6 în clasament. Rezultatul extraordinar de aseară, au reușit să facă egal cu Pep Borgia, ceea ce a scutit-o pe Arsenal de emoții în ultima etapă. S-a potrivit cum nu se poate mai bine pentru ei rezultatul din meciul Bournemouth City, pentru că au de jucat finala Ligii Campionilor. Și atunci, în ultima etapă, Arsenal, care joacă practic tot în Londra, cu Crystal Palace, poate sărbători liniștită în fața suporterilor trofeul, tradiționalul marș, da, tradiționala defilare cu autobuzul, cu autocarul prin oraș sau cel puțin prin partea lor din nordul Londrei. Sigur că sunt multe echipe în Londra și chiar în nord sunt echipe rivale. Deci pot sărbători și totodată Mikel Arteta poate trimite în teren copiii juniori ce vrea el, ca să-și odihnească titularii pentru meciul extrem de important cu Paris Saint-Germain din finala Ligii Campionilor. E veste proastă practic și pentru Luis Enrique și pentru Pep Borgia rezultatul de aseară. De asta spun că șansele sunt 50-50% în finala Ligii Campionilor, pentru că totuși Arsenal are această defensivă aproape impenetrabilă. Sunt specialiști și în fazele fixe, știu să le joace și pe cele din careul lor și pe cele din careul adversarilor. E foarte greu să-i prinzi cu o caua mică, chiar dacă Paris Saint-Germain pare în acest moment cea mai ofensivă echipă. Hai să o punem și pe Bayern alături de PSG. Arsenal are cea mai bună defensivă. Să vedem cum se va juca. E bine pentru că vor fi mai relaxați și vom avea, adică sunt șanse să avem o finală mișto. Să avem o finală interesantă, chiar spectaculoasă, pentru că acum ambele echipe vor intra relaxate. Și cei doi selecționez, Mikel Arteta și Luis Enrique. Arsenal are deja trofeul în campionatul intern, s-a eliberat de presiune, o presiune uriașă. Vă dați seama, au trecut 22 de ani de când n-au mai câștigat titlul, 22 de ani. Au așteptat fanii. Pe vremea lui Arsène Wenger, pe vremea când era Mikel Arteta jucător, fraților, era june. De atunci așteaptă. E ca și cum cineva ți-ar ridica, te-ar elibera, te-ar ajuta să scapi de bolovanul pe care l-ai cărat în spinare toată viața. L-ai cărat în fiecare zi un pietroi de 60 de chile în spate și la muncă și acasă și peste tot. Numai în pat nu l-ai luat cu tine. Dintr-o dată te-ai eliberat de el. Asta simt suporterii, fanii Arsenal acum și jucătorii, bineînțeles, și antrenorul și toată lumea. Paris Saint-Germain la fel, este cât se poate de relaxată, a câștigat titlul în Franța, a rezolvat problema, sunt deținătorii, sunt campioana în titra Europei, deci au câștigat finala
Ligii

campionul și ei s-au eliberat anul trecut după o așteptare îndelungată. Mă ne referim la perioada care a trecut de când au fost cumpărați de cei din Qatar. Dacă înainte Paris Saint-Germain nu avea asemenea pretenții. L-au așteptat și au pumpat mulți bani. Adică nu mai au nimic de demonstrat în acest moment cele două echipe, nici antrenorii, nici fotbaliștii, nu stresați în niciun fel, își pot oferi cel mai bun fotbal. Sigur, pe care îl poți juca la finalul unui sezon atât de complicat și atât de solicitant. Intensitatea cu care se joacă în zilele noastre fotbalul, programul foarte încărcat, fac să fie din ce în ce mai grea strategia asta de a ajunge cu energia la maximum la final de sezon. Adică crește tempoul așa treptat de-a lungul sezonului, avea grijă să atingi vârful de formă în ultimele etape, în ultimele săptămâni, când poate te lupți și pentru alte trofee decât cele de pe plan intern. E din ce în ce mai greu să faci asta. Da, echipele mari care au loturi zdravene și au și Arsenal și PSG, sigur că se pot prezenta foarte bine în final asta. Deci avem cu toții de câștigat. Practic toți cei care ne uităm la fotbal și suporterii și fanii neutri, cei care nu vor țin nici cu Arsenal, nici cu Paris Saint-Germain. Așa că se cuvine să le mulțumim celor de la Bournemouth pentru asta, dacă vom avea o finală de colecție, finală Champions League. Sau cel puțin așa sperăm. Sigur că miza e foarte mare, adică nu suntem naivi, nu ne așteptăm să se joace fotbal șampanie din primul minut. Cele două echipe să joace deschis, riscând totul, să joace pe contre toată partida. E greu cu o miză atât de mare, cu trofeul pe masă. Da, e bine că nu mai există tensiunea pe care o simțeau cei de la Arsenal. Nu se prezintă în finală ca și cum ar fi ultima lor șansă de a salva sezonul. Acum sunt cu saci în căruță. Arsenal a meritat, a fost cea mai bună echipă din campionatul Angliei, cea mai bună defensivă, dar nici cu atacul nu stau rău. Ne-am uitat ochelarii acasă, fraților, astăzi. Da, nu suntem chiar atât de chiori încât să nu putem dezluși așa, printre gene, câte ceva. Nici cu atacul nu stau rău, spuneam cei de la Arsenal, s-ar fi pe locul al doilea, după Manchester City. La capitolul goluri marcate... Și bineînțeles, pe locul întâi, la goluri primite, în sensul că au primit cele mai puține, nu cele mai multe. Cele mai multe goluri, din câte văd aici, le-a primit Burnley. Un pic jenant, Burnley care l-a avut antrenor pe Scott Parker. Scott Parker recunoscut pentru plăcerea, între ghilimele, de a juca ultra-defensiv. Un om care nu agrează spectacolul și... nu vrea să riște absolut nimic și totuși a reușit să ia cele mai multe goluri. Ceată că nu mai merge. Nu mai ține să sap tranșee și defensiva trebuie să o pui la punct, să joci într-un mod inteligent. Nu mai ține să te aperi ca la handball, cum se făcea pe vremuri. Acum, dinamica este cu totul și cu totul alta. Trebuie să fii și matematician. Sigur, te ajută. Hardware-ul, software-ul, te ajută tableta, te ajută sigur și pletora de tehnicieni pe care o ai la dispoziție la un club mare. Ați văzut câți antrenori sunt, antrenori cu, deci lăsându-i la o parte pe antrenori cu portarul, antrenori cu portarii, pardon, cu fundașii, cu mijlocașii și cu atacanți. Cum ai antrenori de cornere, antrenori de lovituri libere, antrenori de aut de poartă, antrenori de aut de margine. Și pentru fiecare fază a jocului, pentru fiecare segment, pentru fiecare particularitate a jocului de fotbal, ai câte un specialist. La cluburile mari așa e. Și asta te ajută. Deci de asta spun, Arsenal a meritat cu vârf și îndesat să câștige titlul în Anglia. Au cele mai puține înfrângeri. Și ei și City, doar câte 5. Practic City a pierdut titlul din cauza rezultatelor

0: de egalitate cu două mai mult decât cele înregistrate de Arsenal. Arsenal a avut 7 meciuri încheiate la egalitate, iar City 9. Deci aici s-au pierdut. Aici poate să spună pe Borgia că s-a pierdut titlul. Dar în realitate, mai spun încă o dată, Arsenal a fost mai bună. A jucat defensiv și nu și-a permis să dea mai multe goluri, să facă spectacol la fiecare meci, dar probabil că dacă ar fi făcut-o, tot ar fi câștigat în acest sezon, în care nici City n-a fost chiar grozavă. Iată cum se pierde titlul în campionatele astea disputate până în ultima secundă. Două egaluri în plus și s-a terminat. La golaveraj, egalitate și aici, în acest moment, sigur, mai e o etapă de jucat, dar aia nu mai contează pentru primele două clasate. 43, deci au fost cam pe același picior. A câștigat Arteta, în ciuda tuturor criticilor, în ciuda tuturor nemulțumirilor legate de jocul ăsta defensiv pe care l-a practicat în acest sezon, a ales să joace la siguranță, fraților, că terminase de 3 ori la rând pe locul al doilea și se săturase bietul Arteta. Și a terminat de 2 ori sub City, pe locul al doilea, aia câștigând trofeul, și odată sub Liverpool în ultimii 3 ani. Și s-a săturat. Jucând spectaculos, pentru că Arsenal a jucat spectaculos aproape în primele săptămâni, în primele luni ale sosirii lui Arteta. El nu este un antrenor defensiv, neapărat. E un antrenor atent cu toate fazele jocului, cu toate sistemele, destul de versatil, așa, îi place să adapteze jocul în funcție de adversar. Deci poate fi încadrat neapărat într-o categorie sau alta. Le stăpânește bine pe toate. Deci nu e un Cholo Simeone. Dar se săturase să pierdă la mustață în fața celor de la City, ia să joc eu mai bine așa la siguranță și să pierdă și eu odată la mustăcioară în fața mea, și a ieșit. Numai că a ieșit pe plan intern, dar a ajuns și în finala Ligii Campionilor. Deci toate criticile, până la urmă, s-au dovedit a fi nefondate, așa că merită felicitări Arteta, om serios. Sigur, și el cu păsăricile lui, cine nu le are. Cu superstițiile, cu Havers, cu sentimentalismul. Vă dați seama cât de bine și-a făcut totuși treaba dacă n-au reușit nici luazele pe care le-a adus din prietenie acolo, printre jucătorii foarte buni pe care i-a promovat. A adus și câțiva mai de milă, așa, mai de milă, mai de silă. Vezi cazul Zinchenko, vezi cazul Gabriel Jesus, dar n-au reușit nici aia să-l deraieze. Cum a pățit, de exemplu, Steven Gerrard la Aston Villa. Când l-au numit, care și-a adus un prieten acolo și ăla l-a îngropat, practic. El a trebuit să-i țină tot mijlocul terenului, toată construcția ofensivă. Când a ajuns, s-a și accidentat. Și pe aia, când a intrat în teren, mai mult mergea pe teren decât alerga, n-avea chef de muncă. Motiv pentru care Gerrard n-a reușit să reziste nici măcar un sezon la Aston Villa. Da, Arteta și-a făcut treaba atât de bine încât și-a permis și aceste... cum să zic, și acest răsfăț de a-și mai aduce și prieteni pe acolo, de a miza din superstiție pe Havertz. Uite, se poate spune că Havertz, pe care sigur nu-l înghițim, dar ăsta e fotbalul, ce să-i faci? Se poate spune că Havertz practic i-a adus titlul, sigur ar fi o exagerare, că nu-i principalul marcator al lui Arsenal și nu-i singurul meci câștigat de Arsenal în acest sezon. Dar în ultimul meci, în această etapă, el a dat golul. Deci cumva a ieșit lui Arteta socoteala. Și ori fi spus vrăjitoarele care i-au ghicit în cafeluță, i-au dat în bobi, i-au dat în cărți, că vezi că ăsta o să mai dea un gol decisiv și pentru tine, cum a dat pentru Chelsea în finala Ligii Campionilor. Se pare că golul decisiv a fost ăsta din campionat. Bă, ar fi culmea să-l vedem iar pe Havertz dând gol în finala Ligii Campionilor împotriva lui Luis Enrique. Să-l mai vedem eventual și pe Lulacu la Cupa Mondială, golgheter. Și pe Isak în sezonul următor să ajungă gheata de aur a Europei. Aia nu se întâmplă chiar așa. Deci până și cu Havertz i-a ieșit, mă. Lui Arteta. Arteta de-a închis gurile. Degeaba l-am criticat noi, degeaba am făcut boșcălie, că ne-a rezolvat. Merită felicitări, într-adevăr, Arsenal, cea mai bună echipă. Să vedem acum dacă reușesc să fie și cea mai bună din Europa în acest sezon. Mulți specialiști au spus de-a lungul sezonului că așa ar fi. Acum rămâne de văzut. Sunt destui cei care spun că totuși PSG ar fi favorită, că lui Serichi e totuși peste. Alții spun că Arteta, bă, o să mai vedem. Sunt pe val oricum, ambii selecționezi, Arteta mai tânăr, sigur că da. Vom mai vorbi, vom mai avea ocazia să-i urmărim și să vorbim multă vreme despre ei. Despre cei doi. Așadar, se poate pune punct în chestiunea campioanei în Anglia. S-a bătut în cuie și podiumul, că Manchester City, Arsenal are 82 de puncte, City 78, nu mai putea de mult să piardă locul al doilea. Manchester United nici ea nu poate pierde locul 3, 68 de puncte. Aston Villa mai rămâne să discutăm după pauză, de la Aston Villa în jos. Fraților, cum se așează echipele astea pentru cupele europene? Sunt 6-7 echipe care își dispută ordinea, ierarhia. Revenim.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Așadar, Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern München, Inter Milano, Arsenal și FC Porto. Sunt campioanele Europei, în sensul că au câștigat campionatele mari. Hai, punem și Portugalia, așa, mai mult de dragul lui Mourinho, pe listă, chiar dacă e foarte posibil să plece. De acolo așteptăm anunțul. Așa ne-au amenințat cei de la Real Madrid că vine anunțul oficial. Mai ține Florentino Perez o conferință de aia de presă interminabilă în care își va ataca iar rivala Barcelona. Da, și pe la sfârșit, așa, după vreo 3 ore, după ce va vorbi despre politică, economie, cultură, învățământ, mass media, toate cele, că mai nou, mulți președinți și chiar antrenori mari din Europa, văzând că politicienii se amestecă în ciorba lor, au început și ei pe bună dreptate să se amestece în fripturile politicienilor. Mai putem să înțelegem. Deci acestea sunt campioanele Europei. Golgheterul Harry Kane. Și legat de asta e bună tema asta pe care ne-o propune Alex. Eu cred că jucătorii sunt mai importanți decât antrenori într-o echipă, că spuneați că sunt în formă Arteta și Enrique. Dar asta e o discuție veche în fotbal, probabil veche de când lumea. Când a apărut fotbalul, noi nu eram nici măcar în proiect. Se întâmplă să fie și jucătorii mai importanți, dar se întâmplă la unele echipe să fie antrenorii mai importanți, după umila mea părere. Și dăm doar două exemple. Bayern München. La Bayern München, jucătorii aproape întotdeauna au fost mai importanți decât antrenorul. Poate în epoca asta contemporană, cu excepția lui Jupp Heynckes. Și el era important. Moșul Jupp Heynckes, mare capacitate, mare caracter, mare valoare. De câte ori lua o echipă, câștiga cu ea tot. Jupp Heynckes. Deci, poate că el a fost la fel de important sau chiar mai important decât jucătorii. În rest, la Bayern întotdeauna au fost mai importanti jucătorii și s-a văzut asta și în ultimele sezoane. Harry Kane, au mai venit și Ulise al nostru și Luis Diaz. Deci să vedeți ce o mai veni acum la vară după turneul final. O să fie vai și amar adversarele lui Bayern. Următorul sezon, doamna cu coasa a revenit, nu scapă nimeni. Doamna cu coasa, asta este adevărul. Mai devreme sau mai târziu tot te ajunge. Ne-au mai dat așa un răgaz cât au bușbuit-o cu jucătorii, cât au schimbat generațiile, până să caute din nou, până să găsească din nou un mare atacant, cazul lui Kane. Dar și-au revenit repede, cum de obicei. Deci la Bayern jucătorii sunt mai importanți. Cred că există îndoială privința asta, în vreme ce la Aston Villa, contraexemplul, este Unai Emery. Pentru că Aston Villa niciodată neam de neamul lor n-a ajuns să joace la un

semeni la nivel. Mai ales în cupele europene. A să fie o echipă atât de bine pregătită. Plus că vin într-un oraș ca Birmingham, o fi al doilea oraș al Angliei, dar e un oraș cu probleme foarte mari, adică acolo nimic nu funcționează. Când e primăria e în faliment la propriu. Gunoierii au fost în grevă un an, fraților, acolo. Și primăria nu mai are bani, e sub administrare în momentul de față. Nu mai au pierdut și niște procese cu foști angajați, cu alte companii, cu ce datorii mai aveau, inclusiv la stat, stângaură, stângăleată. S-au descurcat locuitorii din Birmingham cum au putut. E jale acolo. Și într-un oraș în care economia nu mai funcționează cum trebuie, în care nici administrația locală nu mai poate să facă nimic, și fotbalul are de suferit. Deci pe fondul acestor probleme a apărut Unai la Aston Villa și a făcut minuni. Și fără Unai Emery, credeți că ar fi ajuns în finala Europa League jucătorii aia, Watkins, de exemplu, care până să vină Unai Emery, Watkins juca așa, că tot urmărim campionatul ăsta al Angliei. Un meci, să zicem, juca, avea chef să dea un gol, eventual, sau două, după care 5 sau 6, ori nu-l mai vedeai că se dădea accidentat, ori dispărea pur și simplu pe teren. Nu știai ce face. Și nu neapărat că întâlnea adversari care îl incomodau, că îi făcea careva marcaj om la om sau îl prindeau în vreo menghi, n-avea chef. Toată viața a fost așa. Oli Watkins, păcat că talentul totuși nu i-a lipsit. Dar leneși. Bine, față de alții, măcar ăsta n-a generat scandaluri, n-a făcut prostii. Nu l-au luat pe la poliție. Și Jared Bowen, de exemplu, la West Ham United. Cam din același a luat. Și ăla, la un moment dat, avea oferte de la cluburi mai mari. N-a vrut să plece că era confortabil, se simțea confortabil acolo. Era vedeta echipei, adică a mers pe principiu mai bine în satul tău fruntaș decât codaș la oraș. Chiar dacă West Ham este o echipă din Londra și nu e una mică. Adică de ce să plece el de pildă la un Liverpool sau să se mute la Arsenal sau la Chelsea sau mai știu eu unde, undeva unde e presiune mai mare. A preferat să rămână acolo și uite ce pățește acum Bowen. Nu numai că nu și-a pus în valoare talentul așa cum ar fi trebuit, acum mai și retrogradează pe final de carieră. Exact asta. Deci de asta spun. La unele echipe depinde și de context, depinde de conjunctură, depinde de tradiția echipei. La unele sunt fotbaliștii mai importanți, la altele sunt antrenori, mai ales când vorbim despre antrenori mari. Uite, Real Madrid, alt exemplu, acolo sunt foarte complicate lucrurile. Vedeți că Realul nu funcționează, la Real trebuie să le ai pe amândouă, să ai și antrenori mari și jucători mari. Că jucătorii mari nu pot fi antrenați de antrenori mici, foarte mici, trebuie să ai unul care totuși știe meserie, are experiență, are niște calități, are personalitate și nici invers, degeaba ai un antrenor mare dacă n-ai jucători pe măsură, că la Real ți se cere să câștigi tot. La începutul sezonului, deci asta e by default, cum se spune. Adică din oficiu e trecut în contract și în contractul jucătorului și în cel al antrenorului că trebuie să câștigi campionatul, Cupa Spaniei, Super Cupa Spaniei și Cupa Campionilor. Liga, mă rog, trofeul se numește tot Cupa Campionilor. A schimbat doar numele competiții. Și acolo îți trebuie și una și alta. La Bayern e suficient să ai jucătorii. La echipe mai mici, cum este Aston Villa, iată, e important antrenor. Dar e foarte bună tema, e interesantă. Asta e de dezbătut. E chiar ar merita să vezi într-un studio de ăsta mare, da, la o televiziune într asta mare, serioasă, de sport, din Occident, să vezi niște greuceni discutând despre asta și antrenori. Adică să un Capello, un Lippi, foști mari fotbaliști, Zidane, mi-ar plăcea să văd o discuție dintre asta între ei, unde începe, unde se termină rolul antrenorului, al jucătorilor. Da, mai rar, nu prea poți să-i

Fiți pe ăștia mari, mai ales împreună. Să-i vezi pe toți în studio. Am niște prieteni englezi, ne scrie cineva, încerc să citesc fraților fără ochelari, care îl numesc pe Arteta Fraudeta. Oameni răi. Înseamnă că ai prieteni fan Tottenham, este? Mai ales Tottenham. Sau poate Chelsea. Vă dați seama, cu atât mai mare este bucuria fanilor Arsenal să câștige titlul după 22 de ani într-un sezon în care Tottenham, rivala de moarte, adică, mă rog, rivala cea mai urâtă de fanii Arsenal și reciproca e valabilă, se zbate să nu retrogradeze. Deci că trebuie să simtă ăștia un al nouălea cer. Azi fan Liverpool. Am înțeles. Aia, Liverpool are trofeu cucerit anul trecut. Acum dacă scapă de Arne Slot și vine cineva capabil, acolo v-am zis, mi se pare că a început să se formeze deja nucleul unei alte mari echipe, cu Virți, cu McAllister, cu ce mai aveți pe acolo, Ekitike, văd că e și el util, chiar dacă ar trebui un atacant mai valoros, adică Ekitike eventual să fie, Ekitike, cum s-o pronunța, să fie rezerva, dar încep să se strângă la Liverpool. Mai trebuie un om serios, că ăsta nu mi se mai pare. Sezonul trecut de Laudan, s-a părut că e om serios, dar acum, după ultimele lui declarații, când a încercat să o dea pe după Vișin, în loc să-și asume răspunderea, am dat seama că nu e. Că tot îți cauți alibiuri și pretexte, da, fără să-ți recunoști vina, că vinovatul principal până la urmă ești tu. Aici Liverpool deocamdată nu e, ce se întâmplă acolo nu e neapărat de rău augur. A fost un sezon mai dificil. Vrem pe Nosferatu la Real să facă ordine pe acolo. A, nu cred, fraților, că s-ar duce. Totuși, ar putea, vedeți, el e basc, așa, e din țara bascilor. Acolo Real Madrid nu e prea iubită echipa. Dacă te duce antrenor acolo, cred că trebuie să te cam muți, adică renunți la casa părintească. Nu neapărat o vinzi, asta în caz că ai doar una. Nu neapărat o vinzi, dar nu mai treci pe acolo. Nepoții eventual mai pot să locuiască acolo. Dacă te duci la Real Madrid, la locul lui Unai Emery, asta totuși... Deci lui îi plac echipele astea din eșalonul 2 mai degrabă. Îi place să facă din nimic bici sau din marou bici. Pentru că asta e plăcerea lui cea mai mare. Dacă lui Pep Borgia îi place să fie dictator, ierarh absolut, să stăpânească el tot, că vorbeam și ieri, să aibă oamenii lui puși în toate funcțiile, el, practic el să controleze toate pârghiile clubului, și asta înseamnă mulți bani și companii mari, lui Unai Emery din potrivă. Îi place să se ducă undeva unde nu-s pretenții. Dintre astea și să arate el că poate să facă treabă oricum, cu oricine, în orice condiții. Cele nu mă va trebui să accepte și el o echipă mare, că tot vor veni oferte. Îl vor bate mulți la cap. Hai vino, până la urmă tot va ceda. Hai mă să iau și un nume dintre ăsta super greu. Dar deocamdată n-are motive să plece de la Aston Villa. Câștigă în seara asta Europa League, păi chiar că îi facă ea statuie în oraș, în Birmingham. Ce-ți mai trebuie? Cum să-mi fi ofticat când văd că Arsenal ia campionatul cu 82 de puncte și Liverpool a pierdut două campionate cu 97 și 99 de puncte. Dar asta a fost contextul. Eu cred că Arsenal ar fi făcut mai multe puncte chiar și ar fi câștigat chiar mai lejer dacă ar fi jucat ca în sezoanele trecute, pentru că City sezonul ăsta mi s-a părut mai slabă decât în sezoanele trecute. Numai că trebuie să înțelegem și pe Mikel Arbaleta, n-aveai de unde să știi asta. N-aveai de unde să știi că City în sezonul ăsta va fi ceva mai slabă. A preferat să nu riște. Cred că făceau totuși mai multe puncte.
Poate că a fost mai...

un campionat mai ușor de câștigat decât campionatul pe care l-a câștigat Klopp cu Liverpool sau cele pe care sau ultimul titlu luat de Wenger în Anglia, era competiția feroce cu Fergusonul. Da, se întâmplă și până la urmă ăsta e fotbalul. N-ai ce să faci. Dar nu trebuie să fiți ofticați. Aveți titlul de campion în sezonul trecut. Echipa oricum este în reconstrucție. Se poate accepta și un sezon dintre ăsta mai puțin glorios, mai puțin fast. Și oricum Liverpool după mine nu mai poate pierde locul de Champions League. Pentru că la golaveraj, adică nu că după mine nu mai poate pierde, la golaveraj stă mai bine decât Bournemouth. Deci chiar dacă Liverpool pierde în ultima etapă și Bournemouth câștigă meciul, golaverajul o să ajute pe Liverpool. Deci, rămâneți în Liga Campionilor, ceea ce e foarte important, e vorba de bani și de prestigiu și de alte cele. Dimpotrivă, Liverpool ar putea urca, și asta ar fi bine și pentru campionatul Angliei, Liverpool ar putea urca pe 4 peste Aston Villa, pe Unai Emery nu l-ar deranja chestiunea asta, pentru că la fel stă mai bine la golaveraj și decât Aston Villa. Dacă Villa pierde în ultima etapă și au meci cu City, da? Dacă nu mă înșel. Da. Au meci cu City chiar la ei acasă. Poate că, așa cum spun mulți, e și ultimul meci al Guardiola și atunci vor trage să câștige. Dacă Villa pierde meciul ăsta, Liverpool are pe Anfield cu Brentford și câștigă, Liverpool termină pe 4. Adică nu e chiar un sezon nașpa. Aia e ok. După ce ai luat trofeul anul trecut, se poate accepta, cum îți ziceam, pe ideea că oricum suntem în reconstrucție și atunci nu este o tragedie. Da, te poți oftica, sigur că da. Când ții cu o echipă mare, normal că ai vrea să câștige în fiecare sezon toate trofeele, dacă se poate, dar nu e o tragedie. Statuia lui Wenger impunătoare la intrarea în muzeu, acum o să aibă și Arteta. Îi fac și ăstuia. E de când e la Arsenal, din 2019. O să tot fie vreo 6-7 ani. De când e acolo și a mai câștigat cu Arsenal. Să nu uităm că aș făcat Cupa Angliei din prima, că și-a făcut treaba bine. Uitiți-vă cum arăta echipa când a preluat-o. Ce scandaluri erau în vestiar, era o mulțime de chiulangii acolo, de impostori. Se dădeau loviți, care mai de care, accidentați, încercau să câștige bani fără să muncească, tot felul de conflicte. Se resemnaseră mulți fani Arsenal. Nu mai credeau. Mai poate reveni gloria de altă dată. Și asta a luat-o practic de la minus, nu de la zero. Mai întâi a făcut curățenie în vestiar, a scăpat de tot balastul pe care l-avea acolo, cu diplomație, cu tact. Vedeți că n-au fost scandaluri. A fost, de exemplu, la Manchester United. În toți anii ăștia, de câte ori trebuia să plece un jucător, pleca cu scandal. Deci a făcut-o totuși discret, după care a dat credit tinerilor, s-a îngrijit și de Academia Clubului, un Carnes Lot care ignoră Academia celor de la Liverpool, una dintre cele mai bune din lume. Bă, o ignoră, pur și simplu. Mă mir că n-a propus să aducă Academia lui Feyenoord să facă schimb, să-i aducă pe ea și să mute Academia lui Liverpool în Olanda. Că văd că la De Josezii lui ține, chiar dacă s-a dus sau nu de el. Dar ăștia din Academia lui Liverpool, pe Klopp, cu ăștia a făcut treabă de câte ori a avut probleme. Măcar pentru asta și trebuie să plece Slot, adică nu e un om de viitor. E un om care nu se gândește la viitorul clubului, dar nu se gândește să... Și din punct de vedere financiar, este ideal să-ți crești tu vedetele. Cât mai multe vedete ale din echipă să fie crescute de tine. Nu cumpărate de la alții, să dai o groază de bani. Da, zic că Slot nu-i manager, nu-i de Liverpool. Așa că va avea și Arteta, da. Statuie. A blătuit cu Tottenham ca ultimul om, cum făceau tata Jean și penaltii.

pe la noi Unai Emery. Păi, v-am spus în privința lui Unai Emery, v-am avertizat că sunt șanse să facă asta pentru că el are o poliță de plătit conducerii celor de la Arsenal. Că nu l-au lăsat cum l-au lăsat pe Arteta, n-au avut răbdare cu el. Să-l lase și pe el vreo 6-7 ani să construiască. A fost prima dată când Unai a cedat în fața unei oferte de la un club mare. Deci când și-a luat și el inima în dinți, hai mă că o fac și pe asta. Ca să mai zică lumea că antrenez numai Valencia și Villarreal. Uite că o iau pe Arsenal și i-a dat o răbdare. Și el e conflictual. A intrat în conflict pe acolo cu toată lumea. Și de-aia el are o poliță de plătit conducerii. Asta este problema. V-am zis înaintea meciului că există acest risc. Sigur că da. Așa sunt antrenorii, mă. Până la urmă și ei sunt oameni. Ne ascultă cineva din Vișeu de sus. Opa! Să faceți o frecvență și în orașul nostru. Păi nu știu asta cu frecvențele. Frecvențele sunt greu de luat, fraților, că nu sunt multe pe FM, pe undele astea ultrascurte. În general sunt luate. Și când se mai eliberează câte una, că se mai închide vreun post de radio sau cine știe ce, e bătaie mare. Dacă vin trusturile mari, n-ai nicio șansă în fața lor. Astea care au frecvență prin toată țara. Noi totuși suntem micuți. Dar avem și noi frecvențe. Gata, am activat-o și pe aia de la Deva. Mai avem prin țară, dar ne dezvoltăm și noi așa încet. Încet ne strecurăm printre dinozauri, printre granzi. Nu te poți bate cu ei. Orașul Mocăniței unde vă și așteptăm, da, trebuie să fie mișto. Vișeu de sus, Vișeu de jos. Ei, nu, acolo s-a filmat, sau mă rog, acolo ar fi trebuit să petreacă acțiunea în scenariu, seria aia cu primăvara bobocilor, toamna bobocilor aia pe vremuri. Cu Marin Moraru, cu Draga Olteanu Matei, nu mai țin bine minte. Dar trebuie să-l întrebăm pe colegul nostru Sile. Sile Liber, că el este specialist. Că ăla-i campionat, să plătesc eu la voi, să-l văd mai bine lipsă. Pot trăi și fără campionatul Angliei. Păi da, se poate trăi, bineînțeles. V-am zis, până la urmă, cel mai bun campionat e ăla care îți place ție cel mai mult. Mie îmi plac toate campionatele astea mari, unde sunt echipe care fac... Eu mă uit la fotbal pentru spectacol, pentru altceva. Îmi place să văd goluri, ocazii de gol. Nu prea mai vedem. Eu vă înțeleg. Și pe noastră și pe mulți care spun asta, că ai vrea să mai vezi tu un dribbling, mă, să mai vezi o pasă de aia dată în cross, așa, o diagonală dintre aia plecată de la marginea careului, care se ducă până în careul adversarului. Mai vezi șuturi dintre alea de la distanță, din prima, să dai minge de unde vine, stai să o bibilești, pase, 500 de pase scurte în careu. Într-adevăr, fotbalul a scăzut din spectaculozitate, dar au fost câteva meciuri în sezonul ăsta, că am mai vorbit despre ele, care le fac totuși să fim optimiști. Adică unii antrenori, unele cluburi mari par să-și dea seama că s-au cam dezamăgit publicul. În ultimul deceniu, cu jocul ăsta atât de închis, de riguros, dar totul calculat la milimetru, fotbaliștii știu în fiecare secundă unde trebuie să stea, ce trebuie să facă, ce au voie, ce n-au voie să facă. Unii par să își dea seama, i-au mai lăsat cu liberi, mai avut și meciuri mișto. Să-l văd pe blătarul de Unai. Până la urmă, zis vorba aia, toți sunt blătari. Sau aproape toți. N-ai ce să le faci. Numai că blătarii spanioli par să fie în acest moment mai bun decât blătarii din restul Europei, mă refer la antrenori. În momentul de față, școala spaniolă domină Europa. Uitați-vă la Arteta, uitați-vă la Luis Enrique de la Paris Saint-Germain. Sunt multe exemple. Au cu ce să defileze. După aia vin italienii și nemții. Dar francezii nu prea ies din campionatul lor. E interesant asta să-l urmăriți, regizile.

0: Deci când s-a mutat de la Sunderland, poate la o echipă mai mare, ăsta e de urmărit. Aia nu prea ies de acolo. Cam ăștia sunt. Deci dacă vrei, dacă ești un club mare și vrei antrenor ca lumea, ei, din Spania, din Germania, Italia, în Portugalia mai răsare câte unul. Dar nu Ruben Anonim, care și-a îngropat cariera. Din Amorim a devenit anonim. A vrut el neapărat. A, era Vișoara, aveți dreptate. Confundat în film, da, da, da. În Vișoara, nu în Vișeu. Primăvara și toamna bobocilor, da. Au trecut niște ani, fraților, mai. Apropo de șuturi, am văzut aseară pe Netflix, ne scrie cineva, Liverpool în 2005 Champions League. Ce goluri dădea Gerrard, da, fraților. Când prindea ăsta câte un șut, nene. A fost mare fotbalist, mare de tot. Steven Gerrard a nu mai pupă ăștia. Un lider, Anglia nu mai pupă un lider, cum a fost ăsta. Era liderul naționalei totuși, Steven Gerrard. Un adevărat lider. Nu o să mai, că Harry Kane e mai discret. El își vede de treaba lui, ajută mult echipa, dar nu e genul care să facă liniște și pe lângă asta să facă și ordine și disciplină în vestiar. Să... Ăla era Gerrard, ce respect impunea cum se uitau cu echipierii la el. A fost uria, da, mult peste Lampard, sigur că da. A fost uria, cariera de antrenor a început-o prost și a greșit acolo cu Villa. Nu trebuia să ducă la Aston Villa și de acolo, n-a las când trebuie să fii neapărat antrenor, că doar ai fost mare jucător, acum e pe la televiziune, e invitat, vorbește bine, adică e mult mai relaxat, mai așa mohorât și a bătut cum era când era antrenor. Acolo nu trebuie să fii neapărat și antrenor dacă ai fost fotbalist. Revenim după pauză.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, e greu fără ochelari, fraților, dar cu ocazia asta am făcut proba și am costat dacă nu sunt chiar chior de tot. Încă mai văd la monitor. Da, Nice, cum spuneți, poate juca în Europa League din Ligue 2, asta mi se pare că s-a mai întâmplat, adică sigur s-a mai întâmplat, au mai fost cazuri, sau era să se mai întâmple. Într-adevăr, joacă finala Cupei Franței. Nice, săptămâna asta ar trebui să fie, că nu mă înșel, vineri, 22-5. E de văzut, cu Lens. PSG n-a mai fost interesată prea tare de chestiune. De fapt, PSG acum, pe final, au mai turat motoarele, că s-au relaxat tot sezonul. Până la urmă s-au gândit, hai mă, n-ai bine, trebuie să profităm de momentul ăsta, în concediu chiar atât de lung. Da, și scandalul din Anglia, că tot veni vorba de Liga a doua. Într-adevăr, Southampton, fraților, a fost eliminată practic din finala play-off-ului, care o putea duce în caz că o câștiga. Trebuia să joace cu Middlesbrough ca să ocupe ultimul loc de promovare în Premier League, din Liga a doua în prima ligă. Au fost trași pe bară pentru, nu știu cum să-i spun, spionaj. Deci ce s-a întâmplat de fapt cu Southampton? Acum în play-off și-au spionat adversarul. Asta este acuzația. Adică au trimis un intern, că tot vorbeam de internship mai devreme, un colaborator, un tânăr, l-au trimis, că nu s-o fi dus din proprie inițiativă, să filmeze cu telefonul antrenamentul adversarilor. Și ăsta filma de lângă terenul de antrenament, ce făceau ăia, cum pregăteau meciul. Mai cu ce naiba să filmezi? Nu era ședință tactică. Era o miuță, practic, în filma. Dar el era pe un drum public. Căutați imagini să vedeți scandalul cu Southampton. Filma cu telefonul, l-au văzut ăia, l-au alergat, a fugit. Și că și-a schimbat hainele repede într-un depozit pe acolo și a șters-o. Și pentru asta Southampton acum este eliminată și penalizată cu vreo 4 puncte sau 5, nu știu câte, 6 în sezonul următor de Liga 2. Deci Southampton a ratat șansa de a promova din nou în Premier League din cauza spionajului. S-a mai întâmplat asta cu necuratul Bielsa. Marcelo Bielsa, care la fel își trimitea oameni să filmeze antrenamentele adversarilor, mi se pare chiar pe Frank Lampard, când era la Derby County, nu mai știu, l-au filmat. Știe că Mateș mai bine lucrurile astea, l-au filmat pe ăla. Omul Bielsa îi filma pe ăia.

Cine va să filmezi la Frank Lampard, că nu e așa un mare strateg. Până la urmă, materie de antrenorat. Da, a promovat acum, e pe primul loc cu Coventry, dar o să-l vedeți în Premier League, că nu e pregătit, că s-a mai văzut și la Chelsea și pe la alții și pe la Everton. Da, Bielsa, pe Bielsa n-au avut curaj. Bielsa n-au avut curaj să-i dea în cap cum le-au dat ăstora de la Southampton. Ce scandal făcea ăla. Deci pentru o prostie, practic, Southampton ratează șansa. Da, promova în Premier League. Acum, finala vor juca Middlesbrough cu cei de la Hull City. Favorita este tot Middlesbrough, adică una dintre astea două. Erau favoriți Southampton sau Middlesbrough. După mine, pedeapsa e nejustificat de mare. Adică două în col. În primul rând că nu era pe proprietate privată când filma băiatul, era pe drum public lângă terenul de antrenament. Dacă tu, teoretic, dacă tu nu ții înalți gardul, bun, într-adevăr, pe proprietate privată vine unul și te filmează fără acordul tău, da. Puneți și tu un gard, nu știu, puneți folie de plastic, ceva, pune poliplan, pune habar n-am ce. Dacă nu vrei să fii filmat. Acum ce să-ți fac? Păi dacă faci baie dezbrăcat în piscină și n-ai, și ai gard de sârmă și poate vedea toată lumea din stradă că faci tu baie dezbrăcat în piscina personală, a cui e vina? Nu e vina ta? Bineînțeles că o să te filmeze unul și o să te pună pe TikTok sau pe Instagram sau pe ceva dacă faci chestia asta. Până la urmă nu era o bază militară secretă, da? Nu se făceau nu știu ce teste acolo, nu aterizau extraterestri, era o miuță, un antrenament obișnuit de fotbal. Da, dacă spuneau microfoane în vestiar la ședința tactică de dinaintea meciului sau cum făcea Fergusonul. Nu știți că puseseră microfoane, mă, în vestiarul oaspeților pe Old Trafford. Și avea Ferguson un om care a ascultat tot ce vorbeau ăia. Înaintea meciului, la pauză, pac, imediat venea și dădea raportul. Dar pe vremea aia nu era prins în regulament, nu era prins nicio pedeapsă pentru așa ceva. Ăsta doar a filmat cu telefonul. Ok, nu avea acordul tău să filmeze, da. Și pedepsește-l pe ăla. Dă-l în judecată. La proces vezi dacă mai sunt și alți vinovați, pedepsește și pe ăla care l-a trimis, pe antrenor, dacă a fost ideea lui, pe director, pe cine a fost cu ideea. Dă-i în judecată, în funcție de ce zice codul penal, poate îi faci și plângere penală, dar am cunosc legile din Anglia, pardon, din Marea Britanie. Dar de ce să-i pedepsești pe toți? Și în primul rând pe suporteri, adică fanii, suporterii, mă, ce vină au? Că s-a dus ăla să filmeze, că ăsta nu era suporter. Și nu era nici angajat cu contract de muncă la club. Era colaborator. Făcea voluntariat, de fapt. Asta zic, pedepsele astea, îndreptate și împotriva suporterilor, nu mi se par ok. Ca și la regulile fair play-ului financiar. Că ai balanța pe minus, că ai datorii prea mari, că ai... Gata, de punctare, 480 de puncte. Direct în Liga a 5-a. Păi da, fanii ce vin au, că n-au condus ei clubul. Pentru nereguli financiare n-ar trebui ca pedeapsa să fie tot financiară? Pentru nereguli sportive, dacă se dovedește că au făcut un blat, un aranjament, dacă ai dovezi, atunci poți să-i arzi pe plan sportiv, cu puncte, cu retrogradări, cu alte ale. Aici mi se pare exagerată chestia asta, dar asta e și au făcut-o practic cu mâna lor. Cine a fost cu ideea, că l-am s-a dus de capul lui, repet, e tânăr, că nu era, era în perioada de probă, practic, la Southampton, cine l-a trimis, capul pe butuc, direct, afară din club. Dacă este domnul selecționez, Tom Dykart ăla, sau cum naiba îl cheamă, că am și uitat, nu mai știu cine e, Southampton, dacă e selecționezul, la revedere. Dacă ne-ai dus tu până în play-off, ok, îți mulțumim, dar uite ce ai făcut. Dacă e altcineva din staful tehnic sau dintre directori, la fel, afară. Că ne-ai făcut de râs, nenorocitule. Și asta e pedeapsă nejustificată, după mine.

De suferit suferă până la urmă fanii. Aia de la club își iau banii, își iau salariile chiar și după pedeapsa asta. Aia mai stau un an în Liga a doua, promovează anul viitor. Aia mai pot, ei nu își iau prime anul ăsta, își iau la an, oricum au salarii grase în fotbalul englez. La suporterii săracii, vă dați seama că unii își cumpăraseră fiind siguri, poate. Unii suporteri sunt foarte optimiști și bă, unii poate și-au cumpărat deja bilete la finală. Și-au aranjat tot, plecare. Îi pedepsești și pe ei. Da, asta e. Da, revenind la Nice, da. Da. Și asta face parte tot din fotbal. Ar fi frumos. Dezbrăcat sau dezbrăcat, zice cineva. Păi și dacă te prind dezbrăcat, și dacă e femeie, și dacă e bărbat, tot pe TikTok ajungi. Nu scapi. Asta se poate întâmpla, de exemplu, vorbeam cu Bianca zile trecute, vorbeam despre cartiere și zone din București și din... E un pipera, să zicem. Ești mare barosan, ai bani. Îți cumperi acolo o casă. Așa, mai spre capăt, mai spre nord. Îți cumperi o casă sau îți faci vilă cu piscină. Zicem că ești judecător. Nu cred că am dat cel mai bun exemplu. Om de afaceri. Om de afaceri, îți faci casă, piscină. Frumos, mamă, să vezi cum stau eu acasă în weekend, la piscină, îmi fac un cocktail, îmi fac în jur pomișori, în dreapta pomișori, în stânga pomișori, alte proprietăți, alte case, te simți în siguranță, da, stai vorba aia, nu mă întreb bogătani, vinde ăla de lângă tine, apare o corporație, pac, o clădire cu 12 etaje. Și când faci baie în piscină, vezi cum se uită toți corporatiștii care ies la țigară. Din balcon direct la tine. Na, ce faci? Ce le faci dacă te filmează? Ce faci? Acoperi toată curtea? Ce poți să le faci? Asta e situația. Păi judecătorii tot om de afaceri. Da, în unele cazuri am văzut că... Da, fă gardă, cărămidă, pune draperii. Asta trebuie să-și facă și ăștia la club. Dacă tu consideri că fotbalul pe care îl antrenezi tu acolo, antrenamentele tale sunt atât de avansate, atât de evoluate, ai o viziune enormă asupra fotbalului care va schimba practic din temelie acest sport și nu vrei să fure alții meserie de la tine, dacă așa crezi tu, de la Middlesbrough, atunci, da, exact, fă-ți gard în cărămidă. Da, repet, era o miuță. Ce poate să fie? Ce naiba să vadă aia la o miuță? Să vadă eventual care jucător e accidentat și nu participă la antrenament. Și ce schimbă treaba asta? Până la urmă. Hai să fim serioși, că nu sunt așa mari echipe, nu sunt inovatoare în materie de fotbal. Da, nu l-am înțeles pe Bielsa atunci. Bă, ești totuși Marcelo Bielsa și tu îl spionezi pe Frank Lampard. Dar te înțelegeam dacă era Carlo Ancelotti, nu știu, altcineva. Da, bă, Frank Lampard, cine ai bă să spionezi la ăla? Deci nu, pedeapsa este nejustificată, dar nu-i prima dată. Adică, da, cluburile mai mici și mai fraiere, cum s-ar zice, mai sărace, o iau imediat peste bot când încalcă nu știu ce reguli. Alea mari care pot angaja armate de întregi de avocați, alea nu pot să zice nimic pot să facă. Nu-i chiar așa, zice cineva, sunt faze fixe. Da, mă, dar era Middlesbrough, asta vă zic. Adică ce mare știință a jocului poți să vezi la o echipă ca aia? Ce mare brânză de... Ce ar putea aia să facă la fazele fixe ca să te surprindă? Mai ales că ai jucat cu ei, te-ai întâlnit deja în sezonul regulat de 2 ori, poate te-ai întâlnit de 200 de ori în Liga a doua cu ei. Ui, știi și pe jucători și pe antrenori, ți-au arătat cam tot ce puteau să-ți arate. Asta spun, nu era finala Champions. Dacă se întâmpla finala Champions League, Arteta să-l spioneze pe Luis Enrique sau Iversa, hai că mai înțelegeam. Și de ce tu să-i pedepsești pe fan? Are că s-a creat, păi precedentul a fost creat atunci cu Bielsa, asta a fost problema. E, dacă se întâmpla cu prima dată, poate scăpa Southampton. Dar după episodul cu Bielsa și Lampard, imediat au trecut, că până atunci n-avea un regulament chestia asta. Vedeți?
Exact ce vă spun, pentru Ferguson nu s-a umblat la regulament. Au și recunoscut aia de la Manchester United, adevărat, nu chiar atunci, când a izbucnit scandalul în presă, a câțiva ani după, da, domne, așa e, pusese microfoane. Dar nu s-a activat nimeni să schimbe regulamentul. Să zic că vă depunctăm în sezonul ăsta pentru ce ați făcut acum 5 ani. Acum că a fost vorba despre săraci ăștia de la Southampton, repede, hai să-i ardem. La munca în echipă vina se ia în colectiv. Da, dar intră și suporterii, asta e deranjant. La treaba asta că ăștia suferă cel mai mult. Trebuie să te mai gândești și la ei. Bun, că n-are legătură cu numele echipei. Ok, da, bun. La urmă asta e. Asta e decizia care s-a luat. N-avem ce să mai facem. E clar, Spurs și la anul scapă de B. Că Southampton sigur terminau peste ei. Da, culmea e că și mie mi se pare că dintre echipele astea care promovează, de exemplu, în mod direct au promovat Coventry și Ipswich. Niciuna nu mi se pare suficient de pregătită să reziste în Premier League. Că Ipswich de curând i-a promovat și iar au retrogradat. Că n-au destul cașcaval, asta e problema. Pe când una dintre astea două, Southampton și Middlesbrough, par mai pregătite totuși să reziste. Sigur, cu ceva cumpărături făcute vara, câțiva jucători. A Ipswich și Coventry sunt destul de subțire așa. Și la bani, și la lot, și la... Un club ca ăsta nu poate schimba toată echipa peste vară. Cum a făcut Marinakis la Nottingham Forest. Când a promovat, a dat afară 40 de jucători și a cumpărat alți 40. Ăla e miliardar. Își permite și gândește ca un miliardar de nest. Nu contează cât mă costă. Eu o să câștig. La Coventry nu e așa. Sau la Ipswich. Și într-adevăr, vă dau dreptate. Southampton, dacă promova, și eu îi vedeam cu șanse să reziste în Premier League. Că ați văzut că din Premier League mai are cine să retrogradeze. Nu e o problemă. Da, presupun că își vor lua măsuri și cei de la Tottenham pentru sezonul următor. Și nu se va mai întâmpla una ca asta. Încerc să văd, fraților, toate mesajele, să nu sar peste ele. Două egaluri, da, probabil vă referiți la City, au făcut în ultimele două meciuri, alea sunt. Da, mai pierde campionatul și așa. Ce să-i faci? Merg total, zice cineva, pe mâna vampirului, da. Și eu merg pe mâna lui Nosferatu, adică una Emery. Noi îi spunem așa, că ați văzut, e palid așa la față, Unai. Meri are un ten așa deschis. Cum ar zice poetul, o paloare cadavrerică. E, nu chiar. Și are așa faciesul, are aspectul unui aristocrat din Evul Mediu. Adică îl vezi așa, în rol de conte, stăpânind un castel. Nu neapărat pe la noi. Până la urmă, pe noi ne-a făcut vampiri bețivanul de Bram Stoker. Adică până atunci noi nici în folclor nu prea aveam. Mai aveam și noi prin folclor, mai aveam povești cu vârcolaci sau cu strigoi. Dar treaba cu vampirii noi nu aveam, ne-a pasat-o Bram Stoker. Unii ar zice că ne-a făcut un pic de reclamă cu ocazia asta. Deci de-aia zicem Nosferatul lui Unai Emery. Când ai tenul așa de palid și trăsăturile astea așa nobile, fața mai ascuțită, mai, nu poți fi decât ori vampir, ori ministru de finanțe. Mulți ar spune că e același lucru și nu i-aș contrazice. Ministru de finanțe, Unai Emery, hai să nu-l insultăm. Totuși e un om capabil. Deci vampir. Rămâne vampir și eu merg. Totuși pe mâna lui, adică n-ar trebui să piardă în mod normal finala asta. La ce experiență are. Cei de la Freiburg, pentru prima dată în situația asta, și antrenorul lor e începător. Unai Emery, numai cu Sevilla a câștigat de 3 ori. Da, Arsenal, exact cum ziceți, a câștigat meritat titlul, asta am zis și eu. Deși la final, cu emoții pentru fani,
s-au speriat că se repetă

celelalte sezoane, a fost și o conjunctură favorabilă, păi și asta face parte până la urmă tot din regulile jocului. A, și pe Borgia termină cu două cupe, corect, nu se poate văita că a avut vreun sezon nașpa, și se vorbește despre plecarea lui la modul serios, adică din ce în ce mai serios am văzut. Și pentru prima dată n-a răspuns nici el în bășcălie, de obicei răspundea la mișto când era întrebat în alte sezoane. Acum a zis, nu știu, să vorbesc cu conducerea. Oricum, nu vreau să dezvolt subiectul, că mai avem totuși un meci de jucat și nu-i bine, aici are dreptate. Au făcut alții greșeala asta, să anunțe din timp că pleacă și pe aia au avut de suferit. Încep să te mai asculte jucătorii. Dar n-a negat de data asta și nici n-a mai răspuns așa în doi peri. Cum face el? De ce posibil să plece? Și ar fi un moment bun, că are totuși două trofee și în plus v-am zis, marele pericol este ca City să-l piardă totuși pe Haaland după turneul final. Mai luăm o pauză, revenim.

0: touch little
1: insane. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Mă uitam la fulare, fraților, astea pe care mai avem agățate pe aici, pe pereți. Avem mai multe. N-avem timp să decorăm cu ele. N-ați sesizat că fularele astea de la meciuri s-au schimbat în ultimii ani? Nu vorbesc neapărat de România. În general, și la meciurile cupe europene și prin care vă mai cumpărați online fulare de pe la echipele preferate, parcă-s mai mici. Parcă sunt mai subțiri așa și mai înguste. Nu mai sunt ca pe vremuri. Se bagă mai puțin material. Dar bineînțeles sunt mai scumpe. Evident. De asta ne scria colegul nostru Adrian Florin Găiseanu. Nu crede că va pleca Pep de la City, că acum se va strădui să-l învingă, să-i arate el lui Arbaleta. Da, e posibil și așa ceva. Mai are un an de contract. Dar cine știe cu ăsta? E imprevizibil. Nu știi niciodată ce urmărește. Poate a obosit. Ideea e că e și greu să te motivezi. Continuare, 20 de trofee, mă, fraților, în 10 ani. 20 de bucăți. Ce să-ți mai dorești? Adică e greu să mai găsești motive. Ăsta ar putea fi un motiv cu Arbaleta, dar până la urmă se poate consola cu ideea și chiar se poate lăuda cu ea, că el l-a recomandat, nu? L-au sunat aia de la Arsenal să-l întrebe, l-ați recomandat pe fostul nostru secund, pe Mikel Arteta, ca să-l luăm la... A zis da! Cum să nu? Un om extraordinar, cum vorbește el. Cum îi umflă pe toți. Niciodată nu știi dacă vorbește serios, dacă e ironic sau sarcastic, sau vorbește serios la Pep Borgia. Se poate lăuda cu asta. Da, mă, da, m-a bătut în ultimul meu sezon la City, dar nu uitați că eu l-am făcut om. Asta o să spună. De la mine a învățat meseria. Las că am învățat și de la alții, Arteta, că n-a lucrat toată viața numai cu Pep Borgia. Evident. Dar poate vedea lucrurile și așa. În cele din urmă. Cum ar fi Freiburg în Champions League? Are șanse Millwall să intre în Premier League? Nu. Gata, s-a încheiat discuția. Millwall a pierdut semifinala de play-off cu Hull City. N-au jucat nimic. Millwall nu era pregătită să promoveze. La Millwall un șut pe poartă, două ocazii de gol pe meci, enorm. Acasă Millwall nu prea juca nimic. Millwall nu este o echipă de construcție. Are o echipă care și-a construit așa un joc speculativ în ultimele două, trei sezoane cu antrenorii din Scoția. Că e așa joacă. Adică se apără și pândește o ocazie, dar n-au nici atacanți, Ivanovic și cine mai e, Josh Coburn. Sunt niște vlășgane așa, dar nu cu mingea la picior nu fac mare brânză. Mai mult la cornere, acolo dădeau ei gol, cei de la Millwall. Adică în Premier League și nici defensiva nu-i strălucită.

Premier League, tare mi-e teamă că dacă promovau erau ciuca bătăilor. Cine știe câte goluri luau. Acolo mai trebuie... Și în plus de asta nici nu-și propuseseră la început de sezon. Acolo se vorbea ca de obicei, ăsta era obiectivul, să nu retrogradăm în Liga 3. Pe urmă, când au, pe măsură ce avansau așa, treceau etapele și au văzut că erau din ce în ce mai sus la în clasament, nu a venit să creadă. Acum poate dacă mai prind curaj și văd că au ajuns totuși în play-off și mai cumpără niște jucători, dar nu e un club bogat. Patronul este tot american, dar ăla care a cumpărat clubul a răposat. A fost agent CIA. Lumea zice că de-aia și răposat. Varianta oficială e că a murit de boală, maică, dar neoficial a căzut o macara peste mașina lui, în fine. În timp ce mergea pe autostradă, da, cum executa mafia siciliană procurorii pe vremuri. Spuneau bombă pe autostradă și când trecea ăla în viteză cu 100 la oră, nu știu cum naiba reușeau. O declanșau la milisecundă. Și puf, în aer, tot convoi oficial. Da, deci Millwall nu e un club cu mulți bani. La fel, sunt regulile astea ale fair play-ului financiar, nici nu pot să facă nu știu ce cumpărături. Complicat, acolo mai trebuie investit. Da, e o echipă care nu are pe nimeni la mijlocul terenului, faza de construcție lipsește cu desăvârșire, nici pe contraatac nu sunt grozavi, pentru că nu au oameni care să dea pasa decisivă, să-l lanseze pe unul dintre atacanți cum trebuie pe un culoar liber. A complicată treaba la Millwall, nu era pregătită. Da, e mișto să promovezi, da. Încă să te faci de râs după aia. Cum ar fi să se califice fix în anul? Deci nu mai au șanse. S-a terminat. Deci acum ori Hull City, ori Middlesbrough. Le vor urma pe Ipswich și Coventry, care au promovat direct. Coventry a câștigat campionatul Liga a doua. Așa că West Ham s-ar părea că va juca totuși cu Millwall, dar în Liga a doua. S-au nenorocit polițiștii din Londra. Mamă, ce o să iasă între astea două. Nu cred că și-au dorit așa ceva. Da, cine vine din B nu prea mai are valoare să supraviețuiască. N-au bani. Asta este problema. Nu au bani. Ăștia de la Southampton și Middlesbrough au apucat să-și construiască cât de cât echipe totuși competitive. Mai aveau șanse. Apoi de la Ipswich și pe cei de la Coventry nu-i văd, mai ales că precis vor pierde jucători în vara asta. Cei de la Southampton nu erau strănepoții capitanului de pe Titanic. Ai oare de la asta să li se fitre asta? Acum, ca să încheiem discuția cu clasamentul, fraților, și ne-a lămurit. Arsenal campioană, City vicecampioană, Manchester United e bătâncuie pe locul al treilea. Aston Villa, cum mai zice un Emery, din când în când, Aston Villa ar putea pierde locul 4 în favoarea celor de la Liverpool și ar fi spre binele fotbalului englez. Pentru că dacă Unai câștigă în seara asta Europa League și Liverpool termină pe 4 peste Villa, atunci cine se va clasa pe locul 6 duminică, când se va încheia campionatul, va merge tot în Liga Campionilor. În momentul de față, Bournemouth este pe locul 6. Dar aceste două condiții trebuie îndeplinite. Unai să câștige Europa League și prin asta să-și asigure locul de Champions League prin trofeul Europa League și atunci se eliberează locul care ar fi trimis-o din clasamentul campionatului în Champions League și vine următoarea clasată, cea de pe locul 6, Bournemouth. Încă se poate face treaba asta pentru că Liverpool stă mai bine la golaveraj. Condiția este ca Villa să piardă cu City. Și Liverpool menține să câștige cu Brentford, dar cu Hakpo, iar atacant, vârf, eu știu, nici Brentford nu e echipa așa să o bați. Și Brentford încă mai speră și ea să agațe Conference League, de exemplu, deci vor lupta. Deci se pot inversa locurile astea 2, 4 cu 5, Bournemouth este prinsă în Europa League, nu mai poate rata locul de Europa League, dar ar putea agăța Champions League. După care vine Brighton,
cu 50

3 de puncte, apoi Chelsea 52, Brentford 52, Sunderland 51. Toate aceste echipe speră la un loc de Europa League sau de Conference League, oricare dintre ele. Deci, practic, locurile 4 și 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10. Astea sunt puse la bătaie în ultima etapă. Ordinea. Bineînțeles, este pusă la bătaie, că mai jos de Sunderland nu se mai întâmplă mare lucru. Restul sunt în vacanță, Newcastle, Everton, Fulham, Leeds. Și, evident, rămâne valabilă lupta pentru evitarea retrogradării. Tottenham a ratat aseară șansa de a face ceva, un egal le-ar fi fost suficient, pentru că la fel stăteau mai bine decât West Ham la golaveraj și puteau permite chiar să piardă ultimul meci. Așa trebuie să scoată măcar un egal în ultima etapă. Au mai multe șanse decât West Ham. West Ham United să evite retrogradarea, dar dacă Tottenham reușește să piardă cu Everton, atunci chiar că ar merita, vorba lui Călimate, și chiar ar merita să retrogradeze. Situația asta cu cuțitul la os și cu un Everton care nu e mobilizată pentru ceva, trebuie să bați. West Ham joacă acasă la Londra cu Leeds. Nu sunt ușor de bătut nici ăștia lui Daniel Falcă, mai ales dacă pariorii din echipă vor pune pe victoria echipei lor. Ceea ce de obicei nu se întâmplă, se întâmplă invers, da? Hai să zicem. Deci n-are nici West Ham un meci chiar așa de florile mărului. Numai că au arătat mai multă ambiție fotbaliștii lui West Ham, așa cum au fost ei în ultimele etape, decât cei de la Tottenham. Știți, s-o fi băgat de Zerbi să termine sezonul cu așa emoții, că nu-ți rămâne, nici posteritatea nu-ți rămâne recunoscătoare pentru salvările de la retrogradare. Fanii evident că preferă să le uite cât mai repede momentele astea neplăcute în care au stat cu sufletul la gură. Ăia din conducerea clubului nici atât nu-ți vor fi recunoscători. Băi, dacă te trezești că îi salvezi de la retrogradare pe Tottenham și la vară auzi că ăia îți reziliază contractul, că au găsit ei alt nume. Și în loc să-ți fie recunoscător, aia nu merită să te bagi în așa ceva. Și bă, v-ați făcut-o cu mâna voastră, descurcați-vă. Și să vă fac eu. Să vii așa pentru câteva etape la final, de Zerbi ăsta și ăsta-i țignit. Evident. Adică dacă îi salvezi, da, toată lumea te va pupa, te va îmbrățișa acum, dar se va uita repede treaba asta. Dacă încep din toamnă cu 3 înfrângeri și un egal, deja în etapa 5-a se va discuta despre demiterea ta. O să spui și tu ca David Moyes, păi da, acum vorbim despre înfrângeri, dar sezonul trecut când erau victorii, pe alea le-am uitat. Da, se uită. Asta este problema. De-aia trebuie să fii atent în ce te bagi. Lumea te ține minte pentru trofee, te ține minte pentru performanțe sau pentru meciuri extraordinare în care ai bătut o echipă mare deși erai outsider, dar pentru evitarea retrogradării nu. Toți încearcă să uite cât mai repede momentele astea. Și mai ales cei din conducerea clubului fac eforturi mari să le bage sub preș. Că după ce se răcește un picuț treaba, dacă se reia discuția despre evitarea retrogradării, poate încep să se pună și întrebările alea necesare. Cine este totuși vinovat că am ajuns în situația aia? Nu le convine celor care conduc clubul. Și atunci vor să facă mai repede uitat momentul. Asta zic, ești în pericol să fii demis chiar dacă tu ai făcut un efort extraordinar și ai luat extraveral cu pumnul. Nu fi de treaba lor. Da, e vorba de bani, dar ce, de Zerbi o fi vreun sărac? Tot timpul o discuție astea. Da, s-a dus pentru bani. Mă, ăștia care antrenează în campionatele mari ale Europei sunt bogați toți, mă. Cu excepția începătorilor. Da, dacă vine un antrenor care e la primul lui contract, da, pe ăla pe-l înțelegi. Ăla riscă orice numai să intre în circuit. Dar dacă e unul care deja a mai fost, a mai lucrat pe la alte echipe,

0: mai bine aștepți. De remarcat și un foarte onorabil loc 7 din 24 pentru Wrexham, da, în Championship. Au fost aproape de play-off și ei și meritau să joace. Eu cred că dacă intrau în galezii de la Wrexham în play-off-ul și câștigau. Că ambiție mai mare ca ei n-a avut nimeni. Gândiți-vă că în urmă cu 4 ani erau într-o ligă de amatori aproape. Deci în 4 ani au promovat, în fiecare an au promovat într-o ligă superioară și au fost aproape să promoveze din nou. Cum ar fi ca în 4 ani să ajungi din Liga 5 în prima ligă. Și ăștia au patroni cu bani sau patroni care pot aduna foarte ușor bani. Sunt vedetele de la Hollywood, Ryan Reynolds și Rob McElhenney. Au și arătat-o. Ei jucau în Liga 4 și aveau TikTok pe tricou, mă. Și altă echipă din Anglia mai avea TikTok pe tricou. Și ca să vă dați seama, ușor să strângi bani când ești vedetă, să convingi investitorii să vină. Prezinți niște garanții, adică ești un om care a făcut bani. Și pentru el și pentru companiile la care a lucrat. Te știe lumea, ai relații, ai tot. Și Wrexham avea cu ce să se întărească, evident. Pe ăștia îi vedeam chiar rezistând în Premier League. La anul vor promova cu siguranță. Vă zic, de pe acum vor băga bani. Într-adevăr, remarcabil parcursul și ar fi o binevenită pată de culoare în Premier League. O echipă, mai ales că celelalte echipe din Țara Galilor care joacă în circuitul englez s-au scufundat. Ați văzut Cardiff și Swansea pe ducă. La revedere. Bine, și cu patroni luați de prin Malaezia, Indonezia, Melanezia, Micronezia, adică cât de departe să mergi cu aia, Thailanda și alte cele, adică acționari, investitori care vin și când vin îți schimbă și sigla clubului și culorile, tu aveai o oaie și spun eu un tigru, păi stați bă că în Anglia n-avem tigri. Poate de mult în negurile preistoriei să fi fost vreun tigru cu colț de sabie, ceva. Dar deocamdată n-am descoperit niciunul în Țara Galilor. Ăștia schimbă tot, culori, tot. Vreau să schimbe și numele echipei la Cardiff. Să-i spună Tigers nu știu cum. Au luat foc ăia în oraș. Bă, dar nu vrei să schimbăm și numele orașului eventual? De aia sunt neserioși, mă, n-ai ce să faci cu ei. De asta zic, pentru Wrexham, Wrexham va crește, va crește și va aduna practic din toată Țara Galilor, supuși, vor face o bază de fani, plus cei din străinătate, că ăștia se pricep la marketing, americanii. Ăștia au americani buni la conducere. Deci noi le ținem pumnii, da, am vrea să-i vedem pe cei de la Wrexham. Eu cred că ar fi câștigat, n-au mai putut, pentru că totuși ei au jucat și în acest sezon de Championship cu jucători care până mai ieri jucau în Liga a treia și a patra. Ei încă mai au jucători din aia. Au tras cât au putut tot sezonul, dar au obosit, s-au văzut în ultimele meciuri. Ne-am mai uitat la rezumate. Chiar nu mai puteau alerga. Trăgeau de ei, săracii. Care este primul criteriu în Anglia? Păi, al doilea, probabil, asta vă referiți. Golaverajul. Golaverajul. Villa are 3 puncte peste Cormorani, dar Liverpool stă mai bine la golaveraj. Are plus 10 și Villa mi se pare plus 7 sau plus 6. De asta zic. Dacă sunt șanse ca Liverpool să treacă în locul celor de la Aston Villa, dacă ăștia pierd meciul cu City, Liverpool deja stă mai bine la golaveraj, adică nu trebuie să dea nu știu câte goluri cu Brentford. E suficient și 1-0. Numai să vrea Arne Slot. Sigur, să-l mai țină și pe Hakpo. Adică i-a făcut destulă reclamă și așa nu cred că îl mai cumpără cineva. În afară de dejosezii lui din Olanda. Mai lasă-l plata domnului și pe Hakpo. Joacă, bă, fără vârf. Joacă 4-3-3 ăla al vostru olandez. Și gata. Fă-ți linia de atac cu Szoboszlai, cu... Ai cu cine acolo? Cu Wirtz. Pune-l și pe Wirtz. Urcă-l pe McAllister. Ai, are cu cine să joace. Dă-l încolo de vârf. Ce să faci cu ăsta? ăsta e atacant, Hakpo, el nu e de fapt nimic. L-a jucat, l-a mutat și pe stânga, și pe dreapta, și nou fals, și vârf împins, și număr 10, și de toate. Numai ca să-i facă loc în echipă. Cu atât mai greu de înțeles este că pentru că nu l-a adus el, că dacă l-a ducea el, da, ziceai, băi, are interesul să-l promoveze ca să nu-și asume un eventual eșec. Acolo trebuie puse alte întrebări însă în această vară și numai suporterii pot să o facă. Dom'le, păi Isaac cine l-a vrut, de exemplu? Cea mai mare țeapă pe care a luat-o Liverpool în epoca modernă. Ne referim la bani. Cine a fost cu ideea să-l aducem pe ăsta? Care de la Newcastle dăduse semne că e fragil din punct de vedere fizic. Cine și-a asumat riscul ăsta? Hai să vedem. De ce s-au cheltuit atât de mulți bani în vara trecută aproape pe nimic? Cine a făcut lista? Cine a aprobat-o cu transferurile? De ce n-a tras de Luis Diaz? Dacă n-aveați altă variantă mai bună? Astea sunt întrebările care trebuie puse acolo. Adică, bun, dacă ar pleca Arne Slot, eu zic că ar fi spre binele clubului, dar ar trebui să mai plece, cred că, vreo 2-3 șefi odată cu el. Asta înseamnă să-ți asumi răspunderea. Dacă nu-ți mai lași antrenorul să fie manager, că are prea multă putere, domne, și noi la corporație nu obișnuim să dăm atâta putere unui singur om, atunci trebuie să răspundeți în colectiv pentru eșec. La succes vă înghesuiți toți. Anul trecut, când s-au pus medaliile de campioni, toată conducerea în păr era acolo. Toți rânjau cu gurile până la urechi. Toți să-și facă poze. Cu fotbaliștii nu lipsea nimeni. Cu nevestele, cu copiii, cu verii, cu cumnații, cu, da, să te vadă lumea, că ești și tu șef la Liverpool, acum toți se ascund. Ar trebui să plătească pentru greșeli. Că, repede, nu trebuie să vă fie milă de ăștia, că toți sunt bogați. Nu e ca și cum, aoleu, săracii, oamenii ajung șomeri, mă, deci, cum s-or descurca ei, ce mai mănâncă? Sunt bogați, mă, toți, corporatiștii ăștia, șefii. Sunt alții amărâți pe la cluburi. Ăia care fac curat, ăia care spală, care calcă, da, care gătesc, curăță ceapa, tund gazonul. Ăia sunt oamenii care muncesc. Ăștia stau numai în ședințe. Asta fac toată ziua. Europa League, așadar, în această seară, prima finală. Anului încă o dată, felicitări fanilor. Arsenal, Bayern, PSG, Barcelona, Inter, Milano și FC Porto. Mai sunt și alte. Chiar să ne uităm. Aveam pe undeva aici o listă. Ce alte campionate despre care noi nu prea vorbim, că oricum n-ai timp să vorbești despre toate. Și au mai stabilit, da, Celtic, Glasgow, un Scottish Premiership. Că în prima ligă din Scoția. Celtic, tată, Galatasaray, Turcie, Eindhoven la Dejosezi, na, ca un viat, FC Thun, aoleu, maică, au câștigat și ăștia, AEK Athena, moare Marinakis, uai, ăsta e și dușmănos, din fire, pe ăștia are, bineînțeles, cea mai mare boală, pe Panathinaikos și pe AEK. E amenințat și cu moartea pe la televiziune când i-a invitat. Este genial, aia l-a mai povestit cu... Îmi spunea... I-a acuzat pe aia de la Panathinaikos de hoție, ori fi. Nu zice nimeni că nu sunt toți pură acolo. I-a răspuns președintele lui Panathinaikos, l-a făcut nesimțit că măcar ai putea să vorbești civilizat. Marinakis, invitat într-un show de televiziune... În locul președintelui de la Panathinaikos aș fi mai atent cui dau și cum dau replica. Dacă viața e scurtă, să petrec tot felul de accidente, exact cum a zis ăla al nostru, mă știu ce politician, când era ministru al apărării, când era incomodat de întrebări și a zis mai puține întrebări, să puneți că viața e scurtă și sănătatea prețioasă. Și așa vocea și Marinakis. Moare. El care ia atâta cașcaval din Premier League și care a declarat că o va duce pe Olympiacos Pireu în finala Champions League. Slavia Praga, văd, au câștigat și ăștia. Shakhtar, Dinamo Zagreb, mai am pe aici pe listă. Dar n-am chiar toate campionatele. În Europa, în fine, aia mai de încolo, ne interesează cine câștigă în Austria sau... Deci ultima etapă în Premier, am vorbit mai mult despre Premier League în aceste două zile, pentru că i-au jucat. Și finala Europa League iar e cu o echipă de-a lor, mai mult una e merit decât echipa. Și ultima etapă se joacă, fraților, duminică. Urmează la noi Traffic Sport. Bă, că n-au venit colegii, ce azi miercuri? Hai că poate o nimerim. Azi e miercuri, hai să zicem, colegii noștri Horațiu. Da? Horațiu Sima și Răzvan Toma, hai că am nimerit-o și aici, mi-a zis Rareș. Mulțumesc, Bianca, mulțumesc, Rareș. Numai bine, fraților, pe mâine.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, dragi ascultători, de la această oră, așa cum ați auzit, Trafic Sport, sunt Răzvan Toma, alături de mine în regie Rareș Cotigă. Astăzi lipsește colegul Horatiu Sima, să sperăm că va reveni cât mai repede. Începem direct, avem un invitat, l-avem pe jurnalistul Cristi Boală de la Brăila, care are să ne relateze niște lucruri interesante. Te salut, Cristi!
3: Vă salut și eu! De aici, de la Brăila, sunt în partea sediului Consiliului Județean și de unde jandarmii ești chiar în aceste momente cu dosare din sediul Consiliului Județean.
2: Da, spui...
3: Au fost niște persecuții ale DNA,
2: așa,
3: care vizează cu finanțarea la clubul de fotbal
2: Dunărea.
3: Dacia Unirea, Dunărea, Brăila. În perioada din 2022 până în prezent.
2: Da, deci 4 ani.
3: Rămâne de văzut pe ce se va întâmpla. Deocamdată au fost toate din sediul Consiliului Județean, dar documente. Nu se știe dacă cercetările sunt în rem sau vizează o persoană anume.
2: Nu se știe de la ce a pornit investigația asta.
3: Probabil că e vorba de o reclamație, o sesizare.
2: Da.
3: Cineva, nu știu exact mai multe amănânte la momentul ăsta referitor la această sesizare. Au fost o sute percepții astea la Consiliul Județean, cât și la sediul clubului HC Dunărea Brăila, de la sala din Brăila. Președintele clubului de handbal nu este în localitate și a asigurat prin angajații clubului accesul la toate dosarele pe care procurorii DNA le-au solicitat.
2: Da.
3: Se vizează cheltuirea banului public pentru șine sau un promosul cuiva, dar fără a-și atriciza la ce persoană nu ne se referă.
2: Da.
3: Comunicatul DNA-ului, care spune că e vorba de o cauză penală și vizează și ficând privință răstirea începând cu anul 2022 a unor infracțiuni de abuz în serviciu prin care ai fost obținute folosite nesuvenite pentru ține sau pentru alte persoane în legătură cu modul de alocare a unor fonduri publice. Clubul de handbal din Brăila este unul finanțat în proporție de 90% din banii Consiliului Județean și Primăriei Municipiului Brăila. În centralul 2006, când alocați peste 4 milioane de euro numai de la Consiliul Județean și Primăriei Municipiului Brăila.
2: Au mai fost probleme până acum? S-a mai întâmplat să aibă asemenea cercetări?
3: Cercetări am mai fost în urmă cu aproape 20 ani, după 2014.
2: Da.
3: Așa, pe vremea celuilalt președinte al Consiliului Județean, care a sfârșit cu o pandanare acuzațiile erau că din banii alocați de Consiliul Județean pentru clubul de handbal o parte se foloseau pentru mâncarea aniversarelor la unul dintre restaurantele destinate de postirea președintelui Consiliului Județean.
2: Aha, da. Și a avut vreo finalitate?
3: Finalitatea a fost că președintele Consiliului Județean la vremea a făcut
2: Nu se aude, nu te auzim, nu știu, cred că ai probleme cu semnalul.
3: Da, sunt undeva, pare fi cam mai mult aici.
2: Da.
3: Deci, la momentul de 2014, președintele Consiliului Județean de la vremea aceea, Bela Stancu, a fost condamnat cu executare pentru infracțiunile de care vă vorbeam, adică...
2: Da. Și l-a executat? Și l-a executat?
3: Da,
2: mare lucru.
3: A făcut un an mare.
2: Mare lucru că a executat un răufăcător.
3: Acum e un mare om de afaceri, e liber.
2: Da, așa sunt. Da, măcar a făcut ceva, adică a primit o pedeapsă, pentru că de obicei ăștia nu primesc nicio pedeapsă, de-aia te-am întrebat.
3: Bine, lumea spune că pedeapsa a fost pentru o faptă minoră în comparație cu alte fapte pe care le-a spus.
2: Băi, sunt convins de treaba asta. Bun, deci Dunărea Brăila, văd că e pe locul 6 înaintea ultimei etape, cu posibilitate de a urca pe locul...
3: Da, cumva și știi, cu Zalu, poate urma să termine pe locul 5.
2: Da.
3: Și este plin de un loc de cupe europene, cu Zalu, cu Slatina,
2: Cu Slatina, da.
3: Locul care nu ar fi o surpriză să câștige pe teren propriu meciul cu Slatina, dar n-ar fi o surpriză nici să pierde.
2: Să pierdă,
3: în
2: da.
3: În fața celor de la CSM Slatina.
2: Da. A câștigat ceva, Dunărea Brăila a câștigat ceva până acum, de când se bagă banii în ea, așa? Are vreun trofeu, vreun titlu, vreo cupă?
3: La nivel de seminare, ultima transformare a fost în 2017, când au luat medaliile de bronz în Liga Națională. În rest, a mai fost stare pe locul 2 și stare pe locul 3 în Cupa României.
2: Da.
3: Acum 2 ani, locul 4 la Cupa FHF.
2: Da.
3: Când au pierdut disputa.
2: Da.
3: În rest, am mai avut 2 ani la rând au fost câștigătoare la nivel de echipă de tinere.
2: Da.
3: Dar iar am fost în general în locul 2 la nivel de tinere. Dar

0: Да, Кристи... Кристи, се ауде foarte, се ауде foarte, foarte greu. Îți mulțumesc pentru relatarea asta.
1: Am încercat, deci, la echipele de tinere și de miare.
0: Da, te auzi mai bine acum.
1: La penificătoare nu sunt din Brila, ci sunt aduse din alte orașe.
0: Exact. Exact, adică...
1: Aici ar trebui ceva bani...
0: Mie mi se pare, asta, din tot ce ai spus tu acum, mie mi se pare că e foarte puțin față de câți bani s-au cheltuit pe echipa asta de handbal, ce s-a câștigat și ca să nu, să înțeleg că e cam singura voastră echipă din oraș, nu?
1: Da, pentru că fotbalul e Liga a treia, una dintre echipele din oraș, de fapt singura echipă din oraș care a fost în Liga a treia.
0: Dacia Unire.
1: Are tot de-a dat, din punct de vedere sportiv, anul ăsta în Liga a patra.
0: Da, da.
1: Rămâne de văzut dacă vor mai fi invitați pentru sezonul viitor sau ce se va întâmpla.
0: Da.
1: Dacă vor mai putea să-i mai permită să cheltuie bani pentru un sezon de Liga a treia, având în vedere că anul ăsta n-a fost așa deloc de către
0: Da. Da, bine, Cristi, mulțumim frumos pentru relatare. Ține legătura dacă se întâmplă ceva pe acolo.
1: Da, da. Mai aștept să vedem dacă
0: da.
1: Este ceva să dea și declarații, dar deocamdată nu.
0: Da.
1: Percheziciile sunt de la ora 9.
0: Da. Au fost în toi, da. Da.
1: Da.
0: Bine, mulțumim frumos. O zi bună îți dorim.
1: Toate cele bune, numai bine. O zi bună.
0: L-am avut alături pe jurnalistul Cristi Boală. Deocamdată nu e nimic concret, doar că să se fac percheziții la sediul clubului Dunărea Brăila, clubul de handbal. Se știe că de ani de zile s-a tot, am vorbit și noi aici, este un club susținut de oraș, de conducerea orașului, să zic așa, și cu bani foarte mulți. Ca să fie susținută această echipă au fost sacrificate alte ramuri sportive în oraș. A spus și invitatul meu că echipa de fotbal este vai de ea. De fapt știam și noi că este vai de ea de multă vreme. Este la pământ sportul din Brăila la nivel de echipe. Poate pe la not acolo să fie ceva mai bine, că este o tradiție. Dar altfel este la pământ și asta din cauza autorităților. Asta e remarcabil, de-aia l-am întrebat dacă s-a întâmplat ceva în 2016, în 2014, 12 ani parcă s-a întâmplat atunci, pentru că totuși pe vremea aia, uite că mai pățeau ceva. Astăzi, după cum vedeți, nu pățește nimeni nimica. Poate să fure, să rupă. Așa, DNA-ul își face treaba, îi aduce proces și la procese totul cade. Deci este o boală a societății românești din care nu știu cum o să ieșim dacă nu se face ceva pentru a se stopa această injustiție care există în România. În România nu este justiție. Deci noi plătim degeaba banii ăștia care îi dăm pe justiție. De păcat că nu avem posibilitatea să refuzăm să plătim anumite lucruri care ni se par că nu, banii nu se duc unde sau nu sunt folosiți cum trebuie. Da, că tot am vorbit de Liga la handbal, mai este o etapă. Gloria Bistrița are mari șanse să câștige în premieră titlul 40. Bă, domnule, și acolo se dau bani, dar măcar Gloria Bistrița a făcut niște lucruri în handbalul ăsta. Uite, o să câștige titlul, în cupe europene a evoluat remarcabil. E altceva, dar la Brăila dai bani și aduci, că spunea invitatul nostru că au avut nici acolo performanțe de plină, dar doar așa, au fost aproape de a câștiga la junior și la tineret. Păi ce folos dacă ai, să zicem, ai un tineret bun și junior bun, dacă aduci pe mulți bani

bani, aduci jucătoare străină. Degeaba le folosești pe fetele alea tine, pentru că ele la un moment dat o să plece. Când o să vadă că nu realizează nimica cu sportul, o să vadă fiecare de treaba. Dacă vreuna are șansa să fie remarcată de vreun club, un CSM București, o Gloria Bistrița, o Corona, echipele astea de Râmnicu Vâlcea, echipele astea fruntașe, și să aibă parte de o carieră acolo, norocul ei. Dacă nu, trebuie să... Degeaba a fost o...

mai încolo. Bă, am fost și eu cândva junioară și uite, aveam talent, așa, dar după aia am vrut să joc și eu în echipa orașului meu, dar n-am avut loc acolo pentru că au adus numai străine pe bani mulți și n-avea rost să mai pierd timpul cu handbalul, m-am făcut economistă sau altceva. Da. Bun, o să luăm o pauză și revenim, avem un alt invitat de la și jumătate.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, și de la această oră am plăcerea și onoarea să am un mare nume al basketului românesc invitat. Este vorba de Costel Cerna, dar nu vom vorbi de data aceasta despre cariera impresionantă a lui. A fost aici invitatul meu, am stat atunci pe larg de vorbă. Vom vorbi cu Costel Cerna despre tinerele talente. El este de mai multă vreme profesor pentru Plămădește, noua generație de basketbaliști, și pe tema asta, pe care emisiunea noastră a început-o de ceva timp, legată de atragerea tinerilor să facă sport, de ce nu mai vin tinerii să facă sport, și pe această situație l-am invitat pe Costel. Te salut, Costel, bine ai venit alături de noi.
2: Mulțumesc, Răzvan, pentru invitație. Subiectul este foarte bun și felicitări pentru ceea ce încerc să faci legat de tineri.
1: Da, mulțumim. Tu de când te-ai lăsat de... Că la un moment dat, când te-ai întors în țară, ai fost și antrenor o perioadă și la un moment dat te-ai oprit de a lucra cu cei mari, ca să spun așa, și te-ai bazat... Ai lucrat mai multe școli de basket de copii, ai fost și pe la Chitila și pe la tine, pe la...
2: La Snagov,
1: da? Așa? Spune-mi toate experiențele astea tale și ce concluzii ai putut trage?
2: Să știi că, într-adevăr, era o perioadă, după perioada cu ASE Soft, au urmat otopenii, tot profesioniști, tot agenții, tot jucători americani, căutam...
1: Da.
2: Știi cum e, și acum și ce s-a întâmplat și la noi, știi foarte bine.
1: Da, da.
2: După aia a fost Steaua, care era înființat, am reînființat-o împreună cu colegii mei de la club.
1: Uh-huh.
2: Și am început, dar tot așa ne-am lovit de partea financiară, am zis că de paralel ia să încercăm să fac ceva. Eu stau la Izvorani, de la Comitetul Olimpic Sportiv Român aici. Și în paralel, împreună cu soția, chiar am deschis o școală de basket.
1: Da.
2: Nu era nimic organizat. Am luat legătura, acum sunt în legătură cu primarii din zonă de aici și, într-adevăr, sunt dornici și chiar vor să facă sport cu cei mici, adică selecție, și ideea este de inițiere. Deci inițiem copiii.
1: Da.
2: În acest sport al nostru, care este foarte, foarte plăcut și în care, să știi că vin, uite, mă uitam, București vin foarte mulți, sunt de cluburi, n-o să dau nume, dar, de exemplu, acum s-au înscris în campionatul municipal unde joc și eu cu echipa mea, Olimpic Snagov.
1: Da.
2: Dau un exemplu scurt, fetițe de mini baby basket, născute până la 10 ani, există un club care are 22 de echipe înscrise.
1: Ia uite.
2: Imaginează să știu mulții cu 10 ce înseamnă.
1: Da, da, da, da, bun.
2: Mai ușor.
1: Bun. Da. Tu ai început prima oară la Chitila, nu? Cu copiii.
2: Am început la Chitila, dar știți că în paralel eu am fost un profesor de sport.
1: Da, da.
2: Stau să-mi aduc aminte că așa am fost și eu selecționat, probabil că nu mai avut situații sportive de performanță de înaltă, deci nu vorbesc de jocuri.
1: Da.
2: Vorbesc de jocuri, a fost selecționat tot așa, mi-a ridicat în picioare, ești înalt, ce vrei să faci și așa mai departe, și fac sport.
1: Uh-huh.
2: La Chitila eram profesor de sport, tot așa am făcut și o selecție, am avut sală de sport, am avut condiții și am început să scriu echipa în campionat.
1: Da.
2: Deci faptul că sunt profesor de sport și ce se trebuie că acest profesor de sport trebuie simulat într-un fel, probabil că financiar, eu știu să... Cei care au specialitate în jocuri, mai tot la jocuri,
1: da,
2: să li se dă o posibilitate ca după ce termină orele de cursuri, după amiază, să facă selecție și să scrie o echipă de fete sau de băieți într-un campionat municipal, pentru început, unde să înceapă cu elementele fundamentale ale basketului.
1: Da.
2: Tot ce trebuie făcut de la început, vorbesc de inițiere.
1: Da, da, da, da. Și ai constatat că, pentru că asta întrebăm și pe alți oameni din lumea sportului, ai constatat la acești tineri niște deficiențe de a se mișca, de a se, din cauza
2: asta
1: faptului...
2: Asta e problema profesorului de sport, a trebuit să lucrăm mai mult, oarecă și tu și eu și ceilalți care sunt așa mai Mai de pensie știu cum să lucrau la profesorul de sport.
1: Da.
2: Școala Alergării, Școala Săriturii, Școala Aruncărăcere, trei școli. Așa se aruncăm o minge, mai știi cum era și înainte. Poate că și pe la problema noastră mai erau și poate. Mulți dintre părinții cu care vorbim tu acum așa ducai, că aruncau o minge și nu, hai să învățăm copiii, pentru că ei, mai departe, dacă vin la un sport să facă perspectivă de performanță, să spunem, un basket, nu mă apuc eu acum că îi văd să alerge să sară. Deci să știe elementele astea de basket.
1: Da, da, da. Da, am înțeles. Deci, practic, tu doar îi modelezi.
2: Exact, exact. Deci, lucrăm pe partea fizică, ceea ce este important. Cu mingea nu facem selecție, lucrăm pe partea de elementele fundamentale de basketului, pasta, lucrare la coș și așa mai departe, și ceea ce vrei foarte mult și ceea ce țin foarte mult este să joc. Le place să joace.
1: Da, da, da.
2: Și atunci să-i stimulăm și pe capitolul ăsta de a învăța să joace. După care, uite, de exemplu, peste o perioadă de, știu eu, 3-4 ani, pentru că ei încercam la 10 ani.
1: Da.
2: La 10 ani, 12, 14, junior 3, deja junior 2, aici pleacă către cluburile de performanță și în București sunt. Asta înseamnă plata din partea părinților, să meargă la un turneu final la Oradea, ai cu avionul și așa mai departe, deci asta intră pe treaba părinților. Deci asta este continuitatea care se face după ce spun eu de la inițiere.
1: Da, da, da.
2: Și aici să știți că la nivel de Ilfov, să zicem, uh-huh, de București,
1: da,
2: sunt copii cu talent. Adică eram profesor la Corbanca și am văzut un copil cu calități extraordinare. Ei, acum merge în performanță. Deci sărea bine, avea alerga bine, frumos și așa mai departe, și deja acum este la un club care încearcă să facă performanță. Mai am și o fată cu care a ajuns la un alt club și este campioană la U15, tot așa, formată de mine.
1: Da,
2: deci
1: da,
2: sunt copii cu care mă gândesc. Deci se poate și în domeniul ăsta, și partea asta de sate, de județe, de Ilfov, mai departe de București.
1: Tu unde faci antrenamentele cu ei, Costele?
2: La liceul Cogălnicianu, asta, Gov este un liceu care formează caiac, canotaj și caiac. Deci ei se dau examene pentru caiac, canoe și canotaj. Sala este ok, deci am o sală foarte bună, am ajutor de la primărie. Uh-huh. Și copiii vin tot așa aduși de mine. Acum, dacă, de exemplu, sunt profesor de sport, sunt la Corbeanca, îi aduc aici. Sau sunt la Periș și îi aduc aici, știți? Și de aici am fac și merg cu ei mai departe.
1: Deci, practic, nu sunt numai copiii de la liceul respectiv, sunt tineri care vor să facă sport și ajung la tine, vin la tine și te întreb că poate, uite, ne aude cineva și ar vrea să-și aducă copiii să facă basket la tine, de-aia te întreb.
2: Cum? Sigur că da, sunt deschis tot timpul. Chiar am și categoriile de baby basket, am o categorie de baby basket și fac trei antrenamente, 4:30, 5:30, după care faci mini-basketul 2014-2015, după care urmează cei mai mari, adică îi fac continuu. Și chiar sunt, dacă vă doresc, să vină cu mare plăcere.
1: Cum pot da de tine? Ai vreo pagină ceva? Vreo pagină de Facebook?
2: Am pagina mea de Facebook. Okay. Sau Clubul Olimpic Snagov.
1: Clubul Olimpic Snagov, am înțeles.
2: Olimpic Snagov, da.
1: Având în vedere că tu ți-ai încheiat cariera în Franța și ai și stat, ai și cetățenie franceză, din câte mi-aduc eu aminte când mi-ai spus,
2: da,
1: poți să faci așa o paralelă? Ce se întâmplă cu tinerii în Franța? Cum sunt atrași să facă basket? Bine, acolo este o tradiție mare a basketului.
2: Este o altă organizare legat de condițiile în care ei pot să facă sportul. Vorbesc de basket. Deci școlile începe în Franța la ora 9, se termină la 5. De la 5 se face antrenamente care copiii și aleg ce fel de joc să joace. Tenis, handball, volei, fotbal și așa mai departe. Uh-huh. Dar fiecare sat, fiecare oraș, fiecare are sala lui de basket. Deci nu... nu se mai numai vin și alte sporturi acolo. Deci alte condiții și infrastructura este alta. Iar să nu uităm că francezii au în NBA o 16 jucători.
1: Da, da.
2: Și dacă stăm să ne gândim în afară de ghiță, nu mai avem nimic. După care sunt organizați în centre. Aceste centre de excelență pe care eu le-am spus acum 10-15 ani, am încercat să spun la chiar când era Victor Ponta prim-ministru, am încercat să fac un centru de excelență. Am auzit că da. Handbalul are la Sighișoara.
1: Da, da, are. Da.
2: Este ideal, mă uitam astăzi că am fost cu bicicleta în pădure, mă uitam Comitetul Sportiv Român de la Izvorani, sala era goală, era închisă.
1: Da, da.
2: De ce să nu facem un centru de excelență acolo? De ce să nu luăm copii potențial în România? Pentru că acum s-au deschis multe centre.
1: Da.
2: Care în totală face lucruri foarte bune acum. Sunt foarte multe centre care îi formează. Mai departe, ce se întâmplă cu ei? Dar duci într-un centru de excelență, unde școală bască, eu zic că vom avea și noi. Și o echipă națională mai puternică față de ce se duce în Europa acum.
1: Da, da.
2: Ce înseamnă Turcia, ce înseamnă Grecia, ce înseamnă Spania, Italia, ce înseamnă, eu știu, Slovacia, Slovenia, Lituania, nu se poate, cât se formează, ce mulți jucători se formează, ce concurență mare există între ce formăm noi și ce au ei.
1: Da. Bine, tu ai dat niște exemple de țări cu tradiție și cu forță în acest sport, așa cum peste noi, ca mai dintotdeauna peste noi, știi, dar bănuiesc că și în alte țări, cum o Ungarie, o Polonie, bănuiesc că sunt condiții mai bune.
2: Sigur, deci, dar eu acum zic, dacă sunt aceste țări, aceste țări, care sunt multe, s-au lăudat niște politicieni cu foarte multe țări, dar nu vreau să ne aibă de închise, mai sunt multe țări care trec pe lângă ele și sunt închise.
1: Da.
2: Haideți să ne gândim o soluție, să formăm de la sate, să luăm, eu știu, să sprijinim financiar acești profesori de educație fizică și sport, pentru că ei sunt. Păi sunt și eu, mă duc și eu la școală și am orele mele, clasele a treia, clasele a patra,
1: da.
2: Să știți că sunt copii cu calitate. Nu vreți să faci basket. Mulți fac alte sporturi, ok, dar hai și basket, hai să încercă și vin, să vin copii. Mai departe, nu uitați de ce se întâmplă la Costinești. Sunt 1000 de copii la basket. Baby basket și mini basket.
1: Da.
2: Ei, 600.000 copii, dacă sunt găsiți câțiva care au talent, pentru că

0: noi antrenori avem o casă, ne dăm seama, haideți să-i luăm, să-i băgăm la aceste centre de excelență, dar sunt probleme, noi nu putem să facem acest.
1: Da, din nefericire, cu toate că baschetul este unul dintre cele mai populare sporturi, adică eu văd panouri, în multe locuri văd așa, chiar și în curs private și văd panouri, adică asta da, arată că este...
0: Da, așa e, foarte, foarte mult, dar eu am rămas impresionat ce se întâmplă în Europa, legat de numărul de spectatori comparativ cu ce se întâmplă în NBA, bine, nu vorbim de NBA, că NBA e altceva.
1: Da, da.
0: Dar uitați-vă, 20.000 de spectatori la Istanbul, toți îmbrăcați în galben, țin cu Fenerbahçe la această Euroligă.
1: Da, da.
0: Uitați-vă ce e în Spania, uitați-vă, deci câți de mulți, și uitați-vă la Belgrad, ce se întâmplă.
1: Da.
0: Este super să vezi acea spectatori care vă și la noi, uitați-vă și la Cluj când vin, și la Sibiu, și la eu știu unde să mai joacă.
1: Da.
0: Dar trebuie să ne gândim și la români. Trebuie să luăm acești copii, exact ce subiect ai tu la emisiune, foarte bine. Haideți să vedem ce facem cu ei. Deja nu avem 1000 de copii la Costin, dacă nu reușim să formăm, să avem și noi, eu știu, jucători în NBA, sau unul, doi măcar, sau să știi că elementele fundamentale sunt lucrate. Antrenorii care trebuie să se lucreze, care vin cu pasiune la basket, să facă basket, să fie bine pregătiți și să descopere acele elemente care pot să joace în Liga Națională. Unde ați văzut că acum sunt două locuri de români.
1: Da.
0: Asta e lucru foarte bun. Dar haideți să ajungă acest, să știe elementele fundamentale, asta, cu apărare, tot, absolut, deci ei te informați de mici,
1: da,
0: ei te informați. Și după aia să meargă mai departe spre performanță.
1: Pe vremea ta erau cluburile care practic aveau oamenii lor care căutau copii, nu? Căutau copii să... Că tu așa ai ajuns la Farul, nu?
0: Eu... La noi s-a făcut selecție, la noi se făcea selecție, nu era ca acum, haide să oricine vrea să facă basket, haide să...
1: Da, da,
0: că
1: da.
0: Mai sunt și mulți care copii care vin și care vă mică, zice, știți,
1: are talent.
0: I-am adus cu astea pe telefon.
1: Da.
0: Chestia asta, asta eu văd, există și foarte bine, se facă și treaba asta, pe lângă asta se descoperi și elemente de tine. De la problema noastră era selecție, adică din 100 cât a fost la Constanța, au fost aleși doar 20.
1: Da.
0: Plecai acasă, deci se vedea că la... Și de acolo s-a făcut... Asta trebuie să facem și noi selecție. Să vedem dacă putem acum, că vorba aia. E și partea financiară, e important. Cluburile trebuie să se ține financiară, într-un rol de răsplătit. De aia, statul dacă ar interveni, dar nu știu, nu mă bag în politic, zic că
1: da, bine, nu te bagi în politică, dar asta poți să spui, că ar trebui să ajute statul sportul.
0: Sigur că da.
1: Că altfel, cum să spun, nu ajută numai sportul, ajută și sănătatea cu chestia asta și multe altele derivă din
0: corect,
1: acest
0: corect,
1: lucru. Da, da.
0: Așa e,
1: da. Da, Costel, succes în activitatea ta cu tinerii basketbaliști, să auzim de cât mai mulți... Ai și băieți și fete, da?
0: Am și băieți și fete, da.
1: Așa, da. Să auzim de cât, cum ai spus tu, că ești mândru de fata și de băiatul care deja sunt la U15.
0: Da.
1: Să auzim de...
0: Și mai sunt unii, de exemplu, înainte era și Alexandru Cochele, este fiul doamnei Cochele, care e campioană olimpică.
1: Da.
0: Care acum are 23 de ani și care a ajuns să joace și la Steaua. Din acum a plecat în Italia, era în Italia orică. Deci se poate să formăm și chiar să mă duc de ceea ce am văzut. Dar continuă pentru că îmi place și că e un lucru extraordinar. Eu zic că a vedea ce niște copii progresând e un lucru extraordinar.
1: Da, absolut. Și mai ales... Tu care știi cu ce se mănâncă treaba asta și știi ce pași ai făcut și tu și altfel vezi tu lucrurile astea decât...
0: Așa e, și am o ambiție la și la fata asta mea și la vreodată, dar ea nu mă cheamă și pe seo îmi cheamă Codrin Burcărea. Țin foarte mult și mă mândresc cu aruncarea la coș de săritură. Am așa o mândrie că i-am învățat să aduce corect.
1: Da.
0: Să aduce corect, știu să... Știu să cu toate că unii spun că aruncam pe spate, că nu știu ce. Bine, era altceva, că mă evita în capacul,
1: da.
0: Dar felul, îmi place să văd exact că copiii sunt mai

0: Jordan exact, poanie ăla care trebuie să dea drumul la minge, momentul ăla și toată aruncarea să fie perfectă. Și este foarte important. Ceea ce e perfect, după aia, am zis, vă e ușor, după aia intră și mingea în coș.
1: Da, da, da, da, da. Să le spun celor mai tineri care ne ascultă, care nu te-au prins jucând, vorbim cu unul dintre cei mai buni coșgeteri ai României, dacă le pot spune așa. În continuare, recordul său de 63 de puncte în meciul cu Maccabi Tel Aviv a rămas în picioare. Dacă n-a intervenit ceva între timp, poate a intervenit ceva între timp, îmi spui tu, dar știu că în continuare ești recordmenul.
0: N-am auzit.
1: N-ai așa? Și îi se spunea lunetistul, pentru că...
0: Lunetistul, datorită ție, mersi pentru
1: greșirea. Avea o precizie extraordinară la coș, așa că vă dați seama ce au de învățat tinerii de la Costel Cernat. Bun, Costel, a fost de o plăcere să stăm de vorbă. Succes în activitate și toate bune!
0: Mulțumesc și mi-a făcut o plăcere... Să auzim numai de bine. Mulțumesc pentru invitație încă o dată.
1: Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Cu bine, cu bine.
0: O zi bună, la revedere.
1: L-am avut alături pe fostul mare basketbalist Costel Cernat. E frumos când foștii sportivi se dedică creșterii tinerilor în sporturile în care i-au excelat. Practic le dau și urmașilor, le dau din tainele, le oferă tainele acestui sport. Important este că acum și asta e, și el spunea, e bine ca tinerii să facă sport, lumea în general, lumea, nu numai tinerii, să fie, este un sport de masă pentru sănătate, dar din masa asta mare să avem și oameni care să facă performanță. Că așa, dacă fac toți tinerii se duc și aruncă de trei ori la coș și după aia nu mai le-a plăcut, așa mai vin o dată și după aceea nu mai vin, nu, așa nu se face performanță. Performanță se face cu oameni care, cu copii, cu tineri care vor fi dedicați sportului, disciplinei respective, și asta implică mai mulți factori. Dar asta e bine, că există asemenea oameni cum e Costel, care se ocupă de creșterea acestor tinere talente. Haideți să luăm o pauză.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună. Bietul Răzvan Lucescu a trecut prin momente grele în ultima vreme, în afară de pierderea tatălui, și pe plan profesional a pierdut finala Cupei Greciei cu Ofi, cu toate că evident era PAOK era favorită, și a ratat și locul de preliminarii în UEFA Champions League în fața lui Olympiacos, dar s-ar putea ca lucrurile să vină și soarele și pe aleea lui, cum se spune. Miercuri la prima oră, presa din Turcia a anunțat că a devenit favoritul numărul 1 la banca tehnică a lui Beşiktaş. Recent echipa din Istanbul l-a demis pe Sergen Yalcin și a început o listă cu mai multe nume, printre ele se numără și cel al lui Răzvan Lucescu, și chiar care ar fi chiar cap de listă în această ierarhie. Potrivit turcilor, cel care îl vrea cel mai mult este președintele grupării din Istanbul, Serdal Ardali, care este gata să-i achite clauza de reziliere în valoare de 4 milioane de euro, valabilă pentru cluburile din Europa. Mai întâi, Serdal Ardali va negocia direct cu antrenorul român, iar dacă primește acceptul lui, va trece la pașii următori. Președintele lui Beşiktaş se va întâlni prima dată cu Răzvan Lucescu, iar dacă este refuzat, planul B este Ernesto Valverde, fostul antrenor al Barcelonei, care urmează să plece de la Athletic Bilbao la finalul sezonului în curs. Răzvan Lucescu mai are un an contract cu PAOK, iar zilele trecute a refuzat categoric să vorbească despre viitorul său în conferința de presă. Există șanse ca Beşiktaş să poată plăti mai puțin de 4 milioane de euro dacă miliardarul grec de origine rusă Ivan Savidis ține cont de întregul context și îl lasă pe Răzvan Lucescu să plece pe mai puțini bani. Dacă ar semna cu Beşiktaş, Răzvan Lucescu se va duce acolo unde a antrenat și tatăl său, Mircea Lucescu. Mircea Lucescu a antrenat între 2002 și 2004 gruparea din Istanbul și a câștigat un titlu încă din primul său sezon, rămânând foarte respectat de fanii lui Beşiktaş. De altfel, jurnaliștii turci au scris că viața iubește coincidențele în articolul legat de Răzvan Lucescu și de interesul clubului Beşiktaş pentru el. Răzvan Lucescu se află la al doilea mandat la PAOK și se poate lăuda cu faptul că a oprit de mai multe ori cele trei cluburi din zona capitalei Atena, Panathinaikos, AEK și Olympiacos. A reușit să le pună cu botul pe labe în mai multe rânduri. El a reușit în primul său mandat să câștige titlul, precum și de două ori Cupa Greciei, apoi după ce a trecut în Arabia Saudită la Al-Hilal, a revenit la PAOK și a reușit să mai câștige titlul încă o dată. Dintre cele patru titluri cucerite de PAOK în istoria de 100 de ani, el are două, deci are jumătate dintre aceste titluri. De asemenea, albinegrii au în total 8 cupe, dintre care două îi aparțin compatriotului nostru. Beşiktaş e de multă vreme în umbra, e puțin spus în umbra, în umbra celorlalte mari rivale, Galatasaray și Fenerbahçe, adică ei nici măcar n-au mai fost pe podium, au fost pe acolo, așa. Nu zic de că n-au contat în lupta pentru titlu, dar nici măcar, deci practic, ca să dau un exemplu, Trabzonspor le-a luat fața în ultimii ani clar. Așa, și normal, Beşiktaş este la aceeași tradiție ca Galatasaray și Fenerbahçe și normal să vrea să schimbe ceva și să fie nemulțumit de situația în care se află de atâta vreme. Uite, ProSport au un material legat de un, hai să zicem, fotbalist, cu toate că un om care a făcut fotbal, să zicem, mai Nandito Badea, care a mai degrabă îl poți numi criminal. În procesul început la Londra sunt implicați 3 români, conform procurorului, fostul fotbalist de la Astra, Nandito Badea, este cel care l-ar fi înjunghiat de 3 ori pe un jurnalist englez de origine iraniană care a supraviețuit acestui atac. Conform conținutului său de TikTok, Nandito Badea se afla în Londra cu 3 zile înaintea atacului. Acesta apare într-un clip chiar de el filmat pe străzile capitalei Angliei și postat pe contul personal în martie 2024. În clipul filmat apare alături de un prieten. El se filmează în timp ce pe fundal rulează un sunet viral pe TikTok la acel moment. Oameni buni, vreau să vă povestesc că nu că sunt amărât, vai de capul meu, și dacă aveam o țigare, fumam o țigare, dar n-am. Dacă mă nășteam altceva pe pământ, eram groapă. Este sunetul de pe fundal pe care Nandito Badea se filmează în timp ce repetă cuvintele de mai sus. De altfel, el era de multă vreme în Londra, a postat mai multe fotografii în februarie 2023 în timp ce se afla în fața diferitor obiective turistice din capitală Angliei. ProSport a publicat mai multe materiale ample legate de acest subiect, a scris și despre drama trăită de respectivul în copilăria sa, potrivit foștilor coechipieri și antrenori, dar și cum s-a retras din fotbal la o vârstă fragedă. Pe lângă Astra, el a mai jucat în Liga 3 la CS Blejoi. Jurnalistul Puria Zerati a supraviețuit atacului și continuă să fie jurnalist și prezentator TV pentru Iran International, instituție media de limbă farsi, cu sediul la Londra, finanțată de Arabia Saudită și orientată împotriva regimului de la Teheran. Ceilalți doi atacatori ai jurnalistului au fost David Andrei și George Stana, primul momentan arestat în România, ar fi fost șoferul cu care s-a plecat la locul faptei, al doilea Stana, cel care l-ar fi imobilizat pe jurnalist în tot acest timp, Nandito Badea, ar fi fost cel care l-a abordat inițial pe Puria Zerati și imediat l-ar fi înjunghiat de 3 ori în coapsă cu un cuțit. Da, cam asta se întâmplă. Dacă asta se întâmplă și cu, apropo, cu imigrația asta fără limită, imigrația asta fără limită în care poate oricine să vină, intră și asemenea persoane. De aceea, cum să spun, sunt unii care, domne, se consideră subiect tabu imigrația. Nu e, domne, niciun subiect tabu, pentru că intră per tot felul de indivizi. Uite, suedezii își dau seama că au greșit, suedezii și celelalte țări nordice au greșit că au lăsat fără căpătâi așa să intre cine a vrut și cine n-a vrut, pentru că au început să se trăiască și ei cu toată viața aia lor modernă și cu libertăți depline. Așa sunt unii care nu merită așa ceva, nu merită asemenea încredere și își dau seama că au intrat multă neghină. Nu intră numai oameni cum se cade, sau oameni necăjiți, că sunt mulți, se duc acolo, nu se duc de plăcere, se duc pentru că nu o duc bine în țările lor și se duc și ăia sunt oameni care vor acolo să ducă să-și facă un rost și să aibă o viață mai bună pentru ei și pentru copiii lor. Dar sunt mulți care pe lângă ăștia sunt niște nenorociți, niște detracați care n-ar merita nici măcar să îndrăznească să apară în fața graniței, dar aminte să-ți intre dincolo de graniță. Da, hai să vedem, am văzut că portarul Geert Monas a fost ofertat de CSU Craiova chiar înaintea finalei. Deci chiar înaintea celor două jocuri dintre care urmau să decidă și câștigătoarea titlului și câștigătoarea cupei, mai bine invers spus așa din punct de vedere cronologic. El chiar a apărat poarta în finala cupei când era cât paci să contribuie decisiv la câștigarea cupei de echipa sa, dacă reușea să respingă una dintre loviturile executate de olteni. Cea mai aproape a fost la lovitura lui Romanciuc. Apoi la partida, să zicem, partida finală pentru titlu, cu toate că nu era chiar partida finală, că, repet, dacă n-ar fi bătut CSU, titlul se decidea în ultima etapă, dar așa s-a decis deja. Portar a fost Lefter și se merge în continuare pe ideea asta cu Lefter, pentru că el este cu criteriul vârstei. Din punctul meu de vedere s-a greșit, pentru că Germanas chiar a fost un portar foarte bun. Aceeași greșeală a făcut-o la începutul sezonului cu unii la Universitatea și Ovidiu Sabău, încercând varianta asta cu să fie criteriul de vârstă tânăr, să fie portarul. E păcat când ai un asemenea portar bun, serios, chiar un portar valoros. Adică dacă CSU va reuși să-l determine să... Eu auzisem de alte echipe, dar în fine, CSU acum e campioană, își permite. Dacă va reuși să-l înregimenteze, ar face o afacere. Da, văd că cei de la GSP fac o paralelă cu cazul lui Bălgrădean când era în ultimile luni la FCSB și începuse să negocieze cu cei de la CFR Cluj. Dom'le, chiar nu-i se poate imputa nimic, a apărat foarte bine în meciul de cupă și adică să-i spui, bă, știi că stai că ăsta negocia cu Craiova și nu și-a apărat corect șansele în meciul din finala cupei. No, omul a făcut tot ce a putut. Repet, loviturile de departajare, acolo poate se poate întâmpla orice și astea de obicei se ratează. Nu apără portarul. Dar Craiova are patru portare, trei, să nu mai pun și pe tânărul Glodean. Patru portari, cu Glodean ar fi cinci. Deci este Silviu Lung Junior, care nu mai apără și tot e portar bun Silviu Lung Junior. A avut el să întoarcă acasă, că el apărase atunci la Iași, cu el în poartă, Iași a reușit să avea o apărare foarte bună. Isenko

0: de ani, care nu, mai mult a fost adus ca backup, ca plasă, de dacă cumva mai pățea ceva unul dintre portarii ăștia. Pentru că cu Glodean nu puteai să... E băiat tânăr, nu poți să... Am văzut ce a făcut Bietu Briciu la Rapid. Da. Bun, haideți să... uite, Adrian Bumbescu, ia să vedem aici că... Tot numai de vești astea aud. Fostul mare fundaș central Adrian Bumbescu, 66 de ani, a ajuns la spitalul militar după ce a acuzat o stare de rău în cursul acestei după-amiezi. Ipoteza inițială a fost de accident vascular cerebral AVC, minor, dar primele analize au exclus această variantă. Momente de cumpănă pentru fostul mare fundaș câștigător al Cupei Campionilor Europeni. Din informațiile GSP, Bumbescu a acuzat o stare de rău, inclusiv amețeli, câtă vreme era în Ghencea la stadionul Steaua, acolo unde ocupă funcția de consilier tehnic. A mers mai întâi la cabinetul medical din complex, unde s-a constatat că are tensiunea mică. Ulterior a urcat pe cont propriu în ambulanță și a fost dus la spital. Ipoteza asta cu AVC a căzut. Reprezentanții spitalului militar au transmis pentru GSP că Bumbescu este în UPU. Analizele sunt rezonabile, neurologic nu pare accident vascular, este încă în investigații, dar neurologic nu se sugerează AVC. Se vor lua măsuri, nici nu știm dacă e de internat. Am văzut și probele cardiace care sunt rezonabile. Da, să fie sănătos cel porituit colonelul, pentru că asta este când... vine vârsta asta nu iartă pe nimeni cu problemele ei. Bun, haideți să luăm acum o pauză și revenim.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: shadows of life.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Din nou împreună de ascultători și de la această oră am un invitat în studio. Am plăcerea să mă revăd cu fostul meu coleg, ani frumoși petrecuți împreună în presa românească. De câțiva ani el este secretarul general al Federației Române de Box și are mult mai multe bătăi de cap decât în perioada când eram colegi. Daniel Ion, zis Joxer, te salut, bine ai venit atât de noi.
3: Bună ziua, te salut și eu, Răzvan, și salut toți ascultătorii Sport Total FM.
2: Ești încălzit, că mi-ai spus că vii de la o conferință de presă, așa că doar ai făcut o pauză de puțin aer de ăsta, cu țeavă de eșapament până la mine.
3: Da, am avut o conferință de presă, era nevoie de o conferință de presă la nivelul întregii federații, cu toți sportivii reprezentativei loturilor naționale, cu toți antrenorii loturilor, de a vorbi cu cărțile pe masă, da, deschise, da, da, da, și la vedere. Pentru
2: transparență.
3: Că, da, nu știu acum cât de mult ajută, pentru că trăim niște vremuri în care cu cât rostogolești mai mult o minciună, cu atât pare mai mult adevăr și okay, ajungi să pari nebun dacă ai altă părere.
2: Da, da, da, da, da.
3: E vremea lui Hu, o înțeleg, e mai ușor și adună mai mulți adepți când huidui decât când aplauzi.
2: Da, da, așa este. Clocotește lumea în jurul boxului, dar lucrurile se pare că, cel puțin așa din punct de vedere organizatoric, lucrurile merg bine. A fost și o adunare generală. Începe cu ce vrei tu. Cu ce vrei tu, încep, că ai multe de spus.
3: Uite, spre exemplu, din punct de vedere al performanței, s-a vehiculat că federația nu are nicio performanță de ani de zile. Și aș începe foarte scurt, doar pe ultimii ani, după pandemie, deși și înainte. Dar după pandemie, începând cu 2023, sunt ani extraordinari pentru Federația Română de Box ca și medalii. Într-adevăr, când zici mari performanțe, lumea se așteaptă la un nou Doroftei, un nou Vaștag, un nou Marian Dorel Simion, un nou Mihaileu. Acum, ar trebui să fim toți realiști, că sunt persoane unicate, poate nu se vor mai naște niciodată un alt Mihaileu, un alt Francis Vaștag, un alt Leonardo Roftei. Noi trebuie să încercăm să facem ceea ce avem, sportivii de acum, să devină și ei, cu numele lor, o poveste de glorie pentru generațiile următoare. E greu să ai așteptări să ajungi la niște rezultate sau etape din, până la urmă, din viețile noastre, că eram copii când ei aveau rezultate, da, sau eram, da, foarte tineri. Da. Ne sunt mai dragi nouă, pentru că ne aduc aminte de niște vremuri în care erau trineri, dar vremurile alea s-au dus și trebuie și noi să ne adaptăm la vremurile astea, să comunicăm cu sportivii. Ca performanță, numai anul trecut, anul trecut mi s-a părut unul dintre cei mai grei ani de când sunt eu la Federația Română de Box, sunt secretar general de 8 ani. Dar la federație sunt din primăvara 2013. Am trecut pe mai multe poziții, de la pozițiile de jos.
2: Deci 13 ani cu...
3: Da, cu o mică întrerupere de un an și jumătate, în care nu am lucrat, am plecat în altă parte. Da. Un an și jumătate ăla în care am plecat, țin minte că am avut discuția. Tocmai venise Vasile Cătea președinte și am avut o discuție bărbătească, francă, deschisă. Eu i-am spus, domn președinte, eu sunt salariat, am familie acasă și trebuie să muncesc pentru un salariu. Când se vor ajunge 6 luni neplătite, va trebui să plec. Da. Și în momentul în care s-au luat 6 luni, atunci ne-am despărțit, am plecat.
2: Așa. Era o perioadă grea financiară atunci.
3: Aproape că nu existam financiar.
2: Da, da, da.
3: Era un coșmar. M-am întors în 2018, înainte să se reia finanțarea la federație, după aproape 4 ani de secetă și de nenumărat sportivi și poate generații întregi care s-au pierdut în etapa aia, când federația nu și-a mai putut permite să facă stagii organizate de pregătire, să aibă o consistență. Ne-am grupat în jurul sprijinului COSR pe niște centre olimpice și am încercat acolo la nivel mic, de cadei junior, tineret, dar la seniori odată cu, înainte de criză, era generația Bogdan Juratoni, Mihai Nistor, crescuse Paul Andreea Rădoaie, tocmai devenise campion european de tinere, Robert Jitaru, care au dus până la un anumit nivel de performanță, dar în niște condiții în care cred că sportivii de azi n-ar rezista. Foarte grele pentru ei. Adică mi-au cam numai la Andreea Rădoaie, ca să prindă turnee afară, antrenorul lui de club și a făcut un credit de nevoi personale să îi plătească un stagiu de pregătire.
2: Da.
3: Ălea au fost vremurile. S-a pierdut enorm în perioada fără finanțare. Iar după ce s-a reluat finanțarea, lucrurile n-au fost înodate și s-au derulat firesc.
2: Da, da, da, da.
3: A fost o lungă perioadă de căutări, de încercări, de testări, de reacomodare la sistemul pentru un alta performanță care era complet diferit. În anul trecut spuneam că a fost poate cel mai greu de când sunt la Federația de Box, pentru că a fost un an al deciziilor radicale și nu numai din punct de vedere administrativ al Federației, a fost din punct de vedere politic al politica sportului mondial. Cum să explic mai clar, dar
2: trecerea de la organizație la alta.
3: Am trecut de la organizație la alta, am trecut fără ezitare, pentru că ne-am dat seama că noi avem o singură țintă majoră. Boxul, ca tot extra fotbalul, sportul olimpic trebuie să aibă singura țintă olimpiadă. Aia este singura țintă importantă. Ai și mondiale și europene, dar ar trebui mai degrabă să fie etape intermediare pentru obiectivul final, ajungi și pe podiumul olimpic. Asta a făcut ca trecerea de la o federație la alta, ca idee, să blocheze aproape 7 luni activitatea centrelor. Centrele s-au închis aproape 7 luni de zile. A trebuit să ne chinuim cumva. Tot calendarul, toată etapizarea, tot bugetul de venituri și cheltuieli al federației, care fusese gândit în decembrie-ianuarie pentru un parcurs de un an, s-a dat peste cap în luna mai. Toate competițiile pe care noi le aveam pregătite în aprilie-mai s-au dus chiar până în 18 decembrie. Campionatul european de juniori s-au dus în 18 decembrie. Toate previziunile financiare, calculele pe care le faci când alcătuiești calendarul internațional, antrenorii îți trimit planul lor, negociezi cu ei, băi, s-ar putea să nu ne permitem să ținem nivelul ăsta, să nu poți să mergi cu lot complet la un european. În funcție de buget și de obiective, președintele a reușit până acum să pună înainte obiectivul decât costurile. Prima dată a pus care e obiectivul și de acolo a pornit, atunci trebuie să facem până aibă în 4, să asigurăm participarea. A avut campionatul european de juniori în decembrie, 8-18, unde am stat în dubiu dacă să-i trimitem. Din punct de vedere financiar, era un cost astronomic. Era de competiție de juniori. După aia ne-am dat seama că să nu-i trimiți când au tras un an de zile, aveau competiție în aprilie, s-au pregătit pentru asta, au făcut categorie, înseamnă
2: frustrare
3: și o dezamăgire care poate ar face ca alții să se lasă dintre ei. Și atunci am făcut imposibilul și au mers acolo, la Europeanul de la Köln. Am luat 21 de medalii în 2025, în care am activat practic cu motoarele turate la maxim doar câteva luni. Doar

0: festivaluri, între care două de aur lase la băieți, ceea ce recunoaștem acum, deschis, că n-ar vrea să ne ferim. Fetele au ținut prin planul în ultimii ani. Fetele au avut ultima calificare la Olimpiadă.
1: Da.
0: Suntem mândri de fete, dar trebuia să fim atenți și spre băieți, pentru că nu poți să neglijezi slăbiciunile pe care le ai la un nivel. Iar la nivel masculin am avut slăbiciuni, este clar. Am încercat și varianta externalizării profesionale a anumitor servicii. Adică, practic, înclin să cred că scandalul și problemele de imagine, de nemulțumiri de acum, sunt legate și de faptul că am adus un antrenor cubanez și un sportiv din Cuba. Am citit și am vrut să dau replica. Din păcate, dacă intri în discuții online, nu o să ajungi niciodată la capăt.
1: Da, așa e.
0: Și am prins o perioadă în viața României în care știrile trăiau o zi. Iar acum eu înțeleg că știrile pot trăi veșnic. Indiferent ce să scrie, odată postat pe internet, s-ar putea să nu mai dispară și peste 10 ani să ți se întoarcă. Și de aceea, ca oficial al federației, ca om, am avut multe tentații de răbufnire. Ca oficial al federației m-am abținut și am încercat cumva să văd dacă există soluții de mediere. Spuneam, am văzut postarea cu am adus cubanezi de 3 ani de zile și n-au reușit nimic. Calculăm, știam când l-am adus, când i-am luat biletul de avion, pe 20 august. Când au trecut 3 ani, din 20 august 2025 până acum, cum trece timpul. Antrenorul cubanez și sportivul cubanez. Uite, vis-a-vis de sportiv, că vis-a-vis de sportiv e o polemică întreagă. Da. E Jorge Suarez Maeta. Un puști care de-abia a împlinit acum martie 19 ani.
1: Da.
0: Noi nu am adus vreodată sportivi să înlocuim sau să excludem sportivi români.
1: Da.
0: Am văzut categoriile deficitare pe care le aveam și nu emiteam pretenții afară și am zis hai să aducem doi sportivi pe categoriile lipsă la noi.
1: Da.
0: Poate nu se știe. A dus Maeta la 80 de kilograme, acum a făcut 85 și al doilea l-a adusesem la 55 de kilograme. Al doilea avea un CV și mai important. A stat în România 2 luni de zile. În astea 2 luni am constatat că avem 2 sportivi care au crescut în categorie, în vârstă, în greutate și au ajuns la categoria 55, 2 copii de viitor ai României în care federația a investit de-a lungul timpului și la junior, și la tinere, și la cadeți chiar. Și am zis, nu poți să aduci un străin pe o categorie pe care tu ai concurență. Și atunci l-am trimis pe sportivul de la 56 de kilograme acasă pentru că aveam noi Dănuț Gârleanu, un sportiv foarte bun și Adrian Preda de la Pitești. Era o concurență acerbă între ei, concurența i-a făcut să crească mult amândoi. Am păstrat pe Maeta fără obiectiv, nu știu cum să mă exprim, fără să zicem, ăsta e titularul României.
1: Da.
0: Pentru că ne-am dat seama că indiferent cum ar fi Maeta, cum s-ar comporta, până când lumea nu se convinge de valoarea lui, nu va fi primit. Din păcate, în box există o doză de interpretabilă, aruncată înspre discriminare și ură. Adică modul în care a fost terfelit puștiul ăsta de 18 ani până acolo în 2 luni este inimaginabil. N-am văzut nici măcar o știre, spre exemplu, despre faptul că acum câteva zile a câștigat medalia de aur la un turneu internațional de seniori de categoria A, învingând 2 medaliați mondiali ca să ia aur. Eu nu mai mi-aduc aminte, cred că sunt 10 ani de când am mai câștigat la seniori o medalie de aur la un turneu internațional.
1: Este important, da.
0: Adică a demonstrat, a câștigat. Acum o să dau și din casă și nu e bine. A fost Cupa României de seniori.
1: Da.
0: S-a desfășurat acum câteva săptămâni și era un meci în care n-am putut să urmăresc de la masa oficială că mi-era frică să nu am reacție. Între un sportiv pe care îl cunosc de când era tineret și despre care am o impresie foarte bună și țin la el și sportivul cubanez, Maeda.
1: Sanchez Maeda, da.
0: Da. Uite, chiar o să fac câteva dezvăluiri din interior, poate nu să știu, sigur nu să știu. Cu o zi înainte de competiție, personal am asistat la o ședință a colectivului tehnic, a oamenilor, specialiștilor, președintelui, și noi ne întrebam dacă merită să-l prezinte la final. Era vorba de Andreea Rădoaie și de Suarez Maeda. Asta era
1: Suarez,
0: în final.
1: Suarez Maeda.
0: Da. Și ne gândeam dacă merită să-l ridicăm în ring sau să îl retragem înainte de finală, pentru că părea diferența foarte mare de experiență între ei. Și
1: Rădoaie fiind...
0: Da. Rădoaie e unul dintre sportivii constanți, serioși, muncitori. Când a început antrenorul cubanez, a zis, cum, adică să... Ce diferență? Diferența trebuie să fie în ring și în box cel mai bun câștigă, nu te păcălești. Și în funcție de ce ai muncit. Eu știu ce am muncit cu al meu, nu urc în ring și eu cred că nu va pierde. În niciun caz nu vă temeți de RSC, de frângere înainte de limită. M-am retras undeva în tribună într-un colț pentru că îmi dădeam seama că e involuntar. Țineam un pic pumnii lui Andrei. Nu dădeam seama ce catastrofă dacă ar fost umilit Maeda, ce ar fi dat apă la moară contestatarilor că a câștigat Maeda. Maeda este sportiv de 19 ani, are campionat european 23, Andrei are 29 de ani, sunt europene de seniori, a creat o concurență. Până la meciul ăsta, eu nu mi-aduceam aminte când vreodată Andreea Rădoaie a avut un meci serios la cupă sau campionat.
1: Chiar se plângea când avea...
0: Nu mi-aduc aminte. Eu cred că dacă ar fi avut concurență de când Andreea avea 19-20 de ani, acum probabil avea medalie olimpică în palmares.
1: Jocul, cum a fost meciul? A fost echilibrat? A fost mult peste el cubanezul? Cum a fost?
0: Aici iar...
1: Sau nu te-ai uitat...
0: Ba nu, am văzut un meci, și... Da, cred că a câștigat clar Maeda, nu pe forță, pe...
1: Tehnică.
0: Pe disciplină. Disciplină. Tehnico-tactică și pe... S-ar putea să fie și pe un talent nativ pe care l-au.
1: Da.
0: I-am urmărit și azi la conferința de presă pe antrenorul cubanez. Pe mine m-a impresionat. De fiecare dată, la fiecare întâlnire cu el, m-a impresionat antrenorul cubanez. Acum știu că în Cuba nu e o situație, un trai deosebit și că pentru mulți e un refugiu. Antrenorii cubanezi sunt aproape în toate țările importante de box. La un nivel sau altul, aproape în toate standardele.
1: Cum sunt brazilieni în fotbal, cum sunt...
0: Dar modul în care... Ei nu, antrenorul a spus clar, dom'le, eu sunt profesionist. Eu dacă am venit aici, am venit să muncesc, să reprezint România. Eu lupt pentru România și încerc, asta va ridica și mie CV-ul, să am o rezultate bune cu Naționala României. Eu nu fac pentru Cuba, pentru altcineva, eu fac totul pentru România și obiectivul meu principal, ne-a spus la prima întâlnire, ne-a spus că prima etapă, are nevoie de 3 etape pentru construcție. Prima etapă e să construiască o echipă. Și am fost absolut de acord, pentru că la ultimul mondial la care participasem cu la tineret, cu cei mai promițători sportivi, 5 au ieșit în primul tur. Unul boxa pentru medalie. Transmisie live pe YouTube. Mi-era rușine, a fost unul dintre puține momente în care mi-a fost rușine de faptul că sunt la o asemenea federație, într-o asemenea țară, zeci de comentarii care îl amenințau, îl jigneau pe sportivul român aflat în cursă singur, pe care îl mai aveai la medalie. A luat ce medalie? A luat bronz mondial? Și efectiv bullying online s-a făcut împotriva lui. Mi s-a părut incredibil. Și asta a spus antrenorul. Trebuie în prima dată să construim o echipă. Trebuie ca toți sportivii să fie mândri că sunt sub tricolor, să fie mândri să boxeze, să-și dorească un pic. Orice am face noi, ca antrenori, specialiști, oficiali, dacă sportivul nu vrea, nu o să ajungem niciodată.
1: Trebuie un pic de patriotism.
0: Da. În mod ciudat, o mică lecție de patriotism la cubanezul.
1: Cubanezul, da.
0: Astăzi, spre exemplu, la conferința de presă l-am

0: pus pe măieta să vină în prezidiu să spună cum se simte, pentru că nu se știe, de înainte de finala de la turneul de la Belgrad, de zilele trecute, a fost la un pas să nu poată urca în ring. A fost atât de afectat de știrile negative, de hăituiala care
1: s-a ducea. Asta era o întrebare care vreau să o pun. El e conștient de treaba asta? Înțelege?
0: Da, din păcate, da. Acum văd că tot mai multe platforme fac traducere automată și văd, din păcate, a văzut hăituiala la adresa lui și a plâns până cu vreo oră înainte de meci. Și a fost extraordinar că a reușit să se mobilizeze, să câștige. Nu întâlnea niciun adversar de nicăieri, dar un medalie mondial. A câștigat, a avut un psihic tare, dar cred că și dorință. Spunea astăzi că și-a și dorit să mai demonstreze odată că e bun și va încerca la fiecare competiție să demonstreze că e bun și că medalii, performanțele aduce pentru România. A fost onorat să pună steagul României după câștigarea aurului. Mi-a plăcut extraordinar și de-aia zic că primul obiectiv a fost atins, construirea unei echipe.
1: Da.
0: Când a fost invitat Maeta să vină în fața camerelor să vorbească, oarecum capitanul echipei, unul dintre cei mai vechi, a zis: domnule, noi am venit să-l susținem și pe Maeta, să susținem lotul și dacă se poate am vrea să stăm împreună, pentru că suntem pentru prima dată după ani și ani, ne simțim o echipă, o familie și dacă unul are problemă, s-ar putea să ne afecteze pe toți și dacă ne permiteți, lăsați-ne și pe noi să
1: frumos,
0: venim lângă el.
1: Frumos,
0: de asta, din tot rău, uneori e și lucruri bune. S-a creat o echipă. Mi-a plăcut ambiția, perseverența colectivelor tehnice care au promis la nivel masculin 3 calificări la Olimpiadă. Mie îmi pare incredibil, obiectivul este o calificare la masculin, una la feminin, dar îi încurajăm să-și dorească mai mult să depășească toate obiectivele.
1: Da, înveți de 10 ca să iei 5.
0: Exact așa s-au lucrat. Dar au asumat-o public, în direct, fără nicio ezitare și nu mi-au părut declarații diplomate dea bine la public. Mi-au părut asumate și sunt, eu unul știu că nerealizarea obiectivelor înseamnă încheierea etapei petrecute de mine și la Federația Română de Box. Adică am susținut atât de mult demersul de a schimba ceva, de a încerca continuu alte drumuri, pentru că de-a lungul anului boxul a dat de mulți ani, dă cu capul în zid, se oprește și dă cu capul în zid și are generații extrem de promițătoare, de cadeți, de juniori, de tineret, dar la seniori se întâmplă ceva și din generație.
1: Ca și în alte sporturi.
0: Da. Ca și în alte sporturi. Uite, am văzut un reproș că de ce nu, cum de nu găsim bani într-un buget de 7 milioane să plătim 4-5 mii de euro pe lună lui Daniel Stoican, care a câștigat aur la U23. Acum, eu îmi dau seama că pentru a da bine la public poți să arunci de astea, dar pentru a da bine la acte și la situația juridică, economică a federației, trebuie să respecti legea cu strictețe. Nu există posibilitatea să poți îndeplini din bugetul de stat salarii de genul ăsta. Sunt la fotbal, sunt la alte sporturi, dar nu de la bugetul de stat. De la bugetul de stat sunt limitări, nu poți să asiguri. Maeta, federația nu plătește, nu îi plătește niciun leu sportiv. Federația a acceptat să legitimeze la un club din România, a acceptat să încercăm să-l naturalizăm, de fapt. Dar așteptând, nu ne-am aruncat capul înainte, așa cum am zis, întâi am așteptat să vedem la ce nivel este, să fim siguri că este o alegere bună și că nu lasă ia locul vreunui sportiv de-al nostru. A demonstrat, procedura de naturalizare s-a întâmplat toate federațiile, o știm, e făcută toată documentația. Suntem ultima federație, nu, sau până între ultimele federații din România care a luat în calcul ideea naturalizării unui sportiv. Naturalizarea unui sportiv nu are ca obiectiv să, pentru noi, ca federație, să luăm medalie și gata. E un obiectiv mai amplu, să acoperim anumite goluri și deficiențe pe care le avem, să crească

0: scăpă un pic nivelul de implicare și de muncă în cadr și de profesionalism la loturi. Iar o medalie, sunt sigur că ar dezvolta tot boxul, da, și ar asigura baza materială pentru cadeți, pentru juniori români.
1: El atrage pe tineri,
0: Să fim realiști, la box, o medalie mondială înseamnă și încheierea activității la amatori. O medalie la olimpiadă.
1: Acum, în perioada când în comunism nu era așa, dar acum așa e.
0: Acum, ăsta e adevărul. Dacă a luat un sportiv medalie la olimpiadă, semnează un contract de profesioniști. Care Jesus
1: Clay, niște... George Foreman, dacă ați dăm niște exemple celebre, asta s-a întâmplat,
0: Da, de-aia nu avem ca țintă să aducem străini, să luăm 7 medalii din 7 categorii olimpice, să luăm, că nu putem.
1: Realitatea
0: e că nu putem, știu exact posibilitățile sportului românesc. Noi ridicăm pretenții la nivel de Kazahstan cu un buget infim în comparație cu țările mari.
1: Da,
0: este o lume a orgolilor, boxul. Și
1: spune-mi o treabă, că una dintre acuzații era faptul că antrenorul cubanez ar fi un antrenor de mâna a treia. Eu chiar nu mă pricep, este un antrenor cât de cât cunoscut, adică are niște... Bănuiesc că voi l-ați studiat, nu l-ați adus așa.
0: Da. Ok, se referă la faptul la nivel de seniori. Sunt foarte deschis cu tine, Răzvan. Noi am făcut două etape. În prima dată am susținut aducerea unui antrenor cubanez la nivel mic, care să lucreze baza.
1: Și
0: cu 2 ani în urmă a venit un antrenor, Alexander, la un club, a lucrat la nivel mic. De atunci a fost ochit și Maeta pentru profesionalism. Maeta e antrenor... Maeta, scuzați-mă, sunt... Alexi. Așa. Alexi Sanchez, antrenorul. Alexi Pardo Salazar.
1: Îl cheamă Pardo.
0: Este un antrenor cu performanțe deosebite. A creat copii de jos și i-a dus pe podiumul continental și mondial. Dar mai mult decât atât, este un profesionist desăvârșit. Și nu trebuie să o spun eu, au spus-o antrenori mari, antrenorul de la lotul de fete, cred că din Uzbekistan, i-a spus unui antrenor român, a făcut o alegere extraordinară, a fost cel mai promițător elev al meu. Și cel mai dedicat. Modul în care vede el lucrurile, nu, în mod sigur nu aduce modificări radicale. Vede multă muncă, mult scris, ca să vadă, citind notițele, dacă face greșeli pe anumită etapă a parcursului de pregătire, și multă informare. Urmărește mult box, citește tot ce apare despre box, este actualizat și dornic să perfecționeze mereu. Ceea ce e un plus, e un plus uriaș, faptul că nu are familia în România, nu are pe nimeni. Tot ce are România e boxul. Singurul limbaj comun e boxul și e disponibil și la 11 noaptea și la 1 dimineața să vorbească despre box cu oricine.
1: Pasionat,
0: foarte organizat și un bun motivator. E primul antrenor după mulți ani care reușește ceva ce pentru mine era imposibil. Să ia 2 sportivi înainte de european, la pregătire cu o săptămână, să-i ducă în străinătate la unde avea loc campionatul european, 2 sportivi la aceeași categorie, să fie nevoit să explice unuia că nu poate să intre în concurs, că a fost ales celălalt, și să nu-l facă să fie dezamăgit, să se lase. La campionatul european de U23 i-a luat pe ambii, de care spuneam, Dani Gârleanu, Dănuț Gârleanu și Preda. S-a consumat enorm că nu știa care dintre ei nu că merită, care dintre ei e mai în formă internațional la momentul ăla pentru european. S-a consumat mult, ea a avut nenumărate discuții, iar Dănuț Gârleanu a fost cel ales să rămână, să se întoarcă acasă, și acum a devenit titular. Nu a fost dezamăgit, nu mai vrea să audă de boxă. A știut să vorbească cu ei.
1: Da.
0: Și să,

0: să-i explice. Asta a fost o greșeală care s-a făcut probabil mult timp. Cred că cel mai mult trebuie să vorbești cu cei la care trebuie să renunți pentru o perioadă.
1: Da.
0: Cu cei pe care ai ales. Foarte rar sau foarte des s-a întâmplat să termine acțiunea, să fie lăsați acasă, să nu mai fie convocat, să nu li se dea explicații. Uite, trebuie să faci ceva. Iar asta a schimbat. Salazar a reușit să schimbe și să creeze un nucleu unit cu caractere extrem de diferite. Am văzut că s-au integrat foarte bine și Florin Ioniță și Arun Tudoroiu, care au lucrat separat până anul acesta, s-au integrat și acum chiar păreau o echipă unită.
1: Ei văd cel mai bine, mă, că boxerii văd cel mai bine dacă un antrenor știe sau nu. Știi? În orice sport. Pentru că ei lucrează zi de zi așa, și își dau seama, mă, face bine omul ăsta sau nu face bine, știi? Și de ce îmi spui tu acest Pardo Salazar are și o filozofie dincolo de sport, așa, adică asta am tras concluzia din ce mi-ai spus tu, omul vede și mai departe.
0: Nu, ni s-a mai și spus, acum vorbim la liber, vorbim pe șleu, ni s-a mai și spus că încercând mereu doar să cosmetizezi ceea ce ai și să nu schimbi nimic, e greu să ai rezultate diferite. Și trebuie făcut ceva. Da. Măcar pentru o perioadă trebuie schimbat ceva, pentru că drumul pe care mergem de an de zile, uite că n-a dus la Jocurile Olimpice și ăsta a fost un semnal de alarmă.
1: Vasile Câte a fost deschis și cu foștii mari boxeri români. Deci au fost luați la loturile naționale, adică nu poți să spui că a avut el o anumită direcție și... Iar chestia asta care mi-a spus acum cu băiatul de la 55 de kilograme, că a fost trimis până la urmă înapoi în Cuba pentru că aveați sportivi pe măsură, arată că nu sunteți, cum să spun, nu este o încăpățânare a voastră să mergeți pe varianta străină.
0: Nu, e exclus. Sunt destul de naționalist și să vede asta pe echipamentul sportivilor mei,
1: pe
0: tot ce e în sala de box, să vede că suntem destul de naționaliști, muzica pe care o ascultăm, pe tot, dar nu poți să te minți, să spui că ai tot ce trebuie, că ai cei mai buni. Trebuie să recunoști atunci când ai anumite deficiențe, anumite probleme și să încerci să le corectezi. Noi am făcut o infuzie străină, minoră, nu foarte mult, sportiv, un antrenor. Asta ne-a interesat pentru o etapă. Pentru o etapă de creștere a federației, a lotului de seniori, că de fapt asta ne-a interesat. Creșterea este evidentă și cei care înțeleg box, care s-au uitat la box, n-au cum să nu-și dea seama de creștere. Am avut etape de-a lungul anilor ăstora în care foarte rar am trecut cu un sportiv în turul 2 la nivel de seniori.
1: Da,
0: acum,
1: da.
0: Și faptul că avem o medalie la Stranja cu un sportiv, Stranja e cel mai puternic turneu de seniori.
1: Da.
0: Medalia asta, concurența extraordinară care a apărut la anumite categorii, avem o categorie 70 de kilograme, incredibilă, cu niște sportivi fabuloși și mi se pare că trebuie să ai ceva, trebuie să ai un har ca antrenor să reușești să împași lucrurile, să iei cea mai bună decizie. Când la Cupa României ai avut un meci de infart între Arun Tudoroiu și Stavri de la Rapid, incredibil meci, doi boxeri extraordinari, iar apoi o finală incendiară între Stavri și Dani Grigorie la primul an de seniorat de bia trecut. Da. Și era categoria la care campionul european pentru România era Daniel Stoican.
1: Chiar că...
0: Adică și-au, concurența asta a apărut la mai multe categorii. Asta arată că totul se schimbă în bine, că ridicând nivelul într-o parte, toată lumea ridică nivelul. Acum au apărut sportivi de la anumite, de la mai multe cluburi, foarte bine pregătiți. La nivel de, anul trecut am văzut, la nivel de U23 seniori, a fost de 3 ori mai mare numărul decât cu un an înainte de participanți, creându-se un pic de o concurență serioasă.
1: Emulație,
0: și de aia, dintr-o dată, cred că a crescut nivelul, a crescut profesionalismul și a crescut dorința. da, au conștientizarea.

0: trebuie să tragem mai mult, că e mai greu. Nu mai suntem titulari fără niciun minut petrecut în ring.
1: Nu cred că mai aveți situațiile alea, că la un moment dat ați avut niște situații în care nu puteți să acoperiți la naționale, să acoperiți categorii, că n-aveți oameni.
0: Să mai întâmplă, dar tot mai rar. Adică sunt categorii, nu are rost să ne ascundem. Boxul nu e un sport ușor.
1: Da,
0: și niciun sport de performanță nu e ușor. Toate sunt grele și când aud e sănătate curată, păi sănătatea aia curată trebuie să o poți duce.
1: Nu la profesionist, când e profesionist, indiferent ce sport, rămâi sechele pe la bătrânțele resimți. Mai ales la box.
0: Noi vorbim de amatori, dar de fapt am văzut și mulți boxeri care au revenit de la profesioniști au zis că e mai greu la amatori. La profesioniști au programate meciurile, știu exact cu cine boxează, pentru ce să pregătesc, până când la amatori merge la un turneu și poate să aibă nevoie de 6 victorii, 6 adversari diferiți. Să întoarce de la un turneu peste o lună, are alte sparinguri, adică alte meciuri. Ritmul e infernal la amatori și trebuie să fii foarte, foarte bine pregătit fizic și psihic.
1: Da.
0: La profesionist deja e demonstrat, dacă ai ajuns acolo, că ești la un nivel tehnico-tactic, valoric, care să-ți permită să fii acolo. După când aici trebuie să demonstrezi la fiecare competiție.
1: Da, corect. Așa e. Spune-mi cum a fost a fost adunarea generală, în care au fost, cum să spun, faptul că Vasile Câtea a vrut un vot de încredere, omul și-a sunt mulți care fug de treaba asta, că nu știu ce sunt,
0: Da. La adunările generale sunt imprevizibile.
1: Da. El și-a pus mandatul jos, cum ar fi, și dacă majoritatea ar fi decis invers, probabil că nu mai vorbeam acum de președintele Vasile Câtea. Câți oameni au fost la adunarea generală? Unde a fost? Spune, mai dă mai multe detalii.
0: A fost adunare generală ordinară.
1: Da.
0: Cu punctele specifice ale unei adunări generale ordinare pe ordinea de zi. De obicei, adunările astea se programează în interiorul unei competiții, ca să nu fie nevoie de costuri suplimentare. Deja mulți delegați sunt acolo pentru competiții.
1: Da,
0: să simplifice. Am fost la Eforie Nord cu ocazia Cupei României de box feminin.
1: Da.
0: Au fost 106 delegați, membrii delegați la adunare generală. Așa e, a cerut un vot de încredere pe fondul nu știu cum să zic, nu dau seama dacă sunt presiuni media, dat fiind că este un singur ziar direcționat pe față de o anumită poziție.
1: Un singur site.
0: Deci, acum nici nu contează. S-a depus un memoriu la federație, o petiție semnată de un număr mare de oameni. Acum, din punct de vedere legal, nu îndeplinea condițiile de convocare a unei adunări generale extraordinare pe ordinea de zi, revocarea organelor de conducere a președintelui și biroul federal. Avem un statut foarte permisiv și ce nu se știe, și o să încerc să explic acum, statutul ăsta permisiv de a contesta conducerea este făcut de Vasile Câtea.
1: Da.

0: că va trebui să trăiască într-o societate în care, Doamne ferește, ca filmele science fiction, va merge pe stradă cu masca de oxigen.
1: Păi
0: pentru că în jurul lui nu mai are nimic care să-i ofere oxigenul.
1: Exact.
0: Avem copacii, dar nu avem parcuri, nu avem absolut nimic, avem doar betoane, poduri, da, drumuri și borduri. Bă, cred că trebuie să mai regândim un pic și să mai echilibrăm un pic.
1: Da, uite, de exemplu, cum am văzut pe la, că mai sunt și niște, mai sunt și câteva exemple bune, am văzut, sunt și în București, sunt locuri unde mai există și locuri și jocuri de locuri de joacă pentru copii, dar și alea sunt aglomerate pur și simplu, pentru că, exact cum spuneați mai devreme, este o concentrație foarte mică de locuri de joacă pe la 1000 de locuitori.
0: Despre asta vorbim, repet, trebuie prima dată să dai acces.
1: Exact.
0: Da, e foarte simplu, dumneavoastră, să facem mișcare. Unul nu mă să fac mișcare. Ia, îmi scot copilul să fac mișcare cu riscul de a mă, să mă duc cu bicicleta în oraș. Da, uite, sunt factore de cartier în oraș cu bicla. Pe riscul să mă ia pe mașină, da, șoferul, e foarte mare.
1: E de 80%, da, da, da. Așa e, da, da.
0: Da? N-am infrastructura necesară. Da? Păi să mă duc să alerg. Unde să alerg? Unde să alerg? Că n-am trotuar. Nici măcar trotuar nu am dacă e să alerg.
1: Corect.
0: Da,
1: toate toate
0: da.
1: Mașinile pun, pe mașina o pun până în gard.
0: Ați văzut? Da. Pe urmă, zice, ce pot să mai fac? Mișoare din asta, simplă. Păi să joc badminton. Unde să joc? Că nu am parc. Doar pot să joc pe stradă. Atenție, doar pe stradă. Strada mea este destul, este dacă veniți, dar străzile sunt ocupate de mașini și circulația e destul de mare. Da? E greu. Da, e foarte greu. Și dacă e să ne ducem mai departe, să vedeți că multe lucruri noi vorbim despre niște principii. Da, iubita lui tati, asta e fiica mea.
1: Da.
0: Deci noi vorbim de niște lucruri pe care, din păcate, dacă e să ne uităm foarte onest, nu avem unde să le facem.
1: Corect.
0: Adică e utopie. Efectiv utopie. Pentru că noi de 20 de ani n-am bătut joc. Și acum ne întrebăm de ce nu facem mișcare? De ce suntem ultimii pe un? Pentru că aici ajungem, n-avem unde să ajungem altundeva. În momentul în care tu ai distrus tot și peste tot unde ai putut, ai plantat un bloc, nu te-ai gândit că n-o să mai ai spațiu de unde să creezi și celelalte lucruri. Calitatea vieții, de fapt ăsta este conceptul, calitatea vieții nu înseamnă doar faptul că ai unde să dormi.
1: Dar din păcate
0: ce mănânci, mișcare, comportament politic, democrație, sănătate, educație și așa mai departe. Marea majoritate a celor care pleacă din România în momentul de față nu pleacă neapărat din motive economice, în momentul ăsta. Ei pleacă din cauza calității vieții foarte scăzute. Pentru cine nu știe, în ultimii ani, cei care pleacă din România nu sunt doar cei mai dezavantajați, cum era în anii 90, da? Cei mai bine echipați profesional și cei mai dezavantajați. Acum pleacă middle class-ul. Pentru că ei pot lucra remote, spre exemplu, din Malaga, da? Pentru compania din România, și acolo au parcuri, acolo au sănătate, acolo au un alt respect, o altă viață.
1: Da, și o viață mai ieftină comparativ cu ce se întâmplă astăzi în România.
0: Asta nu discut neapărat, că nu cred că umblă câine cu colace în coadă nici acolo și nu cred că e neapărat mai ieftină, dar calitatea vieții este mult mai bună cu tot ce înseamnă ea.
1: Corect, aici sunt total de acord. Corect. Până la urmă, asta este marea noastră problemă, calitatea vieții, exact. Unii au impresia că doar să alerge după un salariu, să aibă unde să doarmă și observ că nu există
0: nu există
1: conștiința.
0: Iar în momentul în care înaintăm în pârstă și ne ducem la medic, o să vedeți că în momentul multe boli pe care le avem sunt din cauza calității slabe a vieții. Slabă mișcare, alimentație deficitară, somn puțin, stres foarte mult. Dar este că oameni buni, ați calculat pe bune cât stăm noi pe zi în trafic.
1: Corect.
0: Ați calculat vreodată? Calculați un pic și vă îngroziți.
1: Eu să știți că am...
0: Faceți un experiment și vă dau... Luați, uitați-vă pe telefonul dumneavoastră cât timp ați petrecut pe telefon, că vă dau aplicația

0: acest indicator.
1: Da, da. Spune și, pe și, săptămână, odată la săptămână îți spune exact cât ai stat, corect.
0: Bun, și comparația asta cu cât timp ați stat cu cea mai dragă persoană din viața dumneavoastră.
1: Da, foarte bună observație. Să știți că eu, de exemplu...
0: Vedeți, și o să vedeți că telefonul bate.
1: Da, clar, clar. Eu vă spun că eu de un an și jumătate am renunțat la mașină. Pur și simplu ajunsesem în punctul în care îmi dădeam seama că aproape 3 ore le pierd în trafic
0: vă
1: degeaba.
0: Vă permiteți. Da. În momentul în care un copil mic și trebuie să-l duci dintr-o parte și... Da, e după mea, poți să vii cum să nu. Da. Deci în momentul în care ai un copil și trebuie să-l duci la grădiniță și de la grădiniță să-l duci la balet și de la balet să-l duci acasă și te oprești în parc, apropo. Da, nu prea poți cu mijloacele de transport. Pentru că un drum de 50 de minute, spre exemplu în București, cu mașina îl facem 30. Asta-i. Pentru că noi n-am creat, n-am avut un sistem inteligent de circulație. Noi n-am creat benzi unice. Noi n-am creat știu ce. Noi am aglomerat tot. Am avut tot felul de o viziune total ciudată. Cum Dumnezeu, că ne ducem în afară, da? Suntem în București, capitala țării, da? Știți la cât stați în stație ca să până la următorul autobuz?
1: Depinde, că media în timpul săptămânii e de...
0: Nu, aveți din alea inteligente că în momentul în care vă duceți în Occident, aveți tablouri, da?
1: Păi așa avem care și acum. Acum e aplicație, domnul Duminică. Avem aplicația InfoTB care spune exact când
0: vine. Am înțeles. Avem aplicație. Câți din România știu să folosească aplicații?
1: Corect, și asta e adevărat. Și asta e adevărat. Acum
0: da,
1: te uiți și spune.
0: Uite în Occident, din nou, sau în anumite orașe din țară și văd un tabel în stația de autobuz în care zice următorul tramvai, următorul autobuz în zonă 3 minute. Și atunci eu nu aglomerez autobuzul ăsta că știu că peste 2 minute vine altul.
1: Corect. Da?
0: Adică e chestiune de respect. Oameni buni, nu e nimic altceva. Noi nu ne-am respectat între noi. Teoria mea este că noi nu știm ce e respectul, pentru că noi nu respectăm nici măcar în casă.
1: Da, așa este.
0: În toamnă o să scoți o carte, dar e tipografie, mă, nu prin tipografie, la editură, nu e de față, vis-a-vis de lucrurile astea. Cât de multe lucruri pe care noi le avem în societate și care ne put în societate, noi le facem acasă.
1: Uh-huh.
0: Acasă le facem, în intimitatea noastră. Da. Teoria mea este că nu putem face o societate sănătoasă până când însănătoșim cuplu, familie.
1: Exact.
0: Și modul în care noi gândim acolo, da, în sine.
1: Corect. Doamne Duminică, mulțumim mult de tot pentru prezența radio la Sport Total FM. Seară plăcută vă dorim și numai bine.
0: La fel și dumneavoastră.
1: Seară plăcută, numai bine. Gelu Duminică, sociolog și scriitor, șampion profesor universitar la radio la Sport Total FM despre campania de ce nu fac românii sport, poate cel mai categoric de până acum, vorbind exact despre întreaga situație și mai ales cum s-a ajuns astăzi aici. Da, în Olanda știu că e panou electronic, unde îți arată cât merge, știu șampion și îți spune și ce semafoare prins și tot. La noi acum să știți că există această aplicație InfoTB sau chiar pe Google Maps aveți programul autobuzelor și rare ori, foarte, de foarte puține ori se înșală și respectă și vezi și unde este acolo, repet, vezi exact, păi a spus ce e de făcut domnul Duminică mai devreme, a spus că niciodată timpul nu e prea târziu și că ne-a oferit exact ce trebuie făcut, că l-ai auzit de la început, șampion. A explicat, a spus fix ce am avea noi nevoie pentru asta. Da, trebuie într-adevăr create, dar unde mai creezi? Și asta e adevărat. Unde mai creezi? Unde mai faci infrastructură? Ai putea să o faci. La urmă contează foarte, foarte mult, că vezi și mulți, mulți oameni care se mută în afara orașului crezând că le crește calitatea vieții, da? După aia te gândești cât faci în trafic, da? Uite, și eu am copil, da? Și grădinița am ales-o la 5 minute de mers pe jos, tocmai de asta. Eu sunt convins că dacă aș încerca să iau mașina acolo în centru unde stau, să o duc la grădinița, aș face mai mult decât o fac pe jos. Înțelegeți? Și am pățit chestia asta, am dus-o pe jos și m-am întâlnit toată cu Alin în trafic, își ducea copilul la școală,

și eu am ajuns și el era în continuare, abia îi se pusese verde la semafor. Pentru că traficul este înfiorător. Eu, când și fata, când o să facă sport, asta eu o să caut undeva în proximitate. Este singura șansă. Știu că e greu, e foarte greu, dar altă șansă nu avem. Sau să încercăm să schimbăm, uite. Că de asta venim și cu campania asta. Poate ne bagă și pe noi cineva în seamă, poate vor înțelege că trebuie să schimbe lucrurile în România. Dacă vor înțelege, că dacă nu, e nasoală treaba. E cacvă șansă, cactă nimojătă. Vecă noși de ța. Da. Păi da, a spus că exact asta s-a întâmplat. Ne-a spus fix ce s-a întâmplat în perioada asta și unde suntem noi, din păcate. În seara asta, șampionilor, avem finala Europa League, Freiburg cu Aston Villa, de ora 22, se joacă la Istanbul, pe stadionul lui Beşiktaş, Beşiktaş Park, iar România pregătește două meciuri amicale. Eu mă stau și mă gândesc la Paris Saint-Germain, care va juca și finala de Champions League și Arsenal, și după aia pleacă la Naționale la Cupa Mondială imediat. Era mai avut vacanță, cred că de 2 ani, fotbaliștii, pe bune. Au fost și la campionatul mondial al cluburilor anul trecut. Eu am calculat, în 20 de ani de muncă am pierdut un an și 8 luni mai în trafic în București, ne scrie un radioascultător. Ia auzi, Marius. Păi da, așa se întâmplă, dar nu-ți dai seama, știi? Păi aia te-a pus și calculezi, zici, ia uite bă băiatul unde am ajuns. Da, de asta folosești șampionilor cât mai mult metroul, e impecabil. E același, cum să spun, e și autobuzul, repet, văd că autobuzele încep să merg mai bine și de când au și bandă dedicată, cel puțin asta de la Arcul de Triunf până aici la Casa Presei, este parfuma un iarbao. E senzație, mai ales că nu mai trece nici poliția, nu mai trec ăștia ilegal, că a stat poliția și a dat amenzi și a luat permisele și gata, s-au învățat. Au pus și de la cu accesul interzis și gata, s-au potolit șampionii, nu mai fac nenorociri, momentan. Da, șampionilor. Ce mai avem astăzi? Păi se joacă tot felul de baraje, bărăjuțe din astea în Portugalia, Rusia, Moldova, la fotbal. În Arabia Saudită începe și ultima etapă. Ia să vedem. Uite, Zhejiang Professional 4-1 Shandong Taishan. Mitriță pasă de gol. Două pase de gol a dat Mitriță azi. Ia uite. Lu Gao Di și lu Tao Changlong. Changlong. Zhejiang Professional este pe locul 6 după 13 etape, 5 meciuri, 5 victorii, 4 egaluri, 4 înfrângeri. Hai să vedem pe Mitrița. Deci două pase de gol astăzi. Ia să vedem. Are în acest moment 8 meciuri, 2 goluri și 6 pase decisive la Zhejiang Professional. Una dintre cele mai nestele igoane, părinte care își duce copilul. Așa este. Așa este. Așa este. Vreau să vă spun că eu la prima grădiniță la program Montessori cu pomul lăudat, că așa m-am dus la pomul lăudat, eram singurul, eu și încă o mamă, care ne aduceam copiii pe tricii sau în brațe sau pe jos. Deși copilul meu n-avea 2 ani atunci, da? Și îl împingeam sau mergeam cu ea de mână. În rest, ceilalți toți cu mașina blocau strada aia, strada Parfumului, da, pe lângă casa la Antorpan, pe acolo, în centru, blocau pur și simplu strada. Preferau să stea în mașină până când ajungea celălalt, deci chiar dacă tu vedeai că e coadă și că stau alții să-și scoată copiii din mașină, ei nu scoateau.

Scoteau copilul din mașină, șampion. Ei pur și simplu așteptau până le venea rândul. Exact ca vitele l-a însemnat. Rar am văzut așa ceva. Foarte, foarte rar, vă jur. Deci asta arată într-adevăr nivelul de educație înfiorător. Bă, înfiorător. Acum la grădinița asta de pe de unde am dus-o, unde s-a și acomodat, că la prima nu s-a acomodat, de aia n-am ținut-o, tot privată, toți copiii, bine, am văzut că e mai middle class, așa mai, dacă nu chiar și mai, mă refer la condițiile părinților, toți îi aduc pe jos. E adevărat că este și într-o zonă, la piața Budapest, acolo, lângă Spitalul Metropolitan, bă, dar toți, am văzut, toți vin cu ei pe jos. Niciunul l-am văzut să aducă cu mașina. Probabil că locuiesc în proximitate. Dar la prima grădiniță unde am dus-o pe Olivia, unde era și cu 1000 de lei mai scumpă, da? Și unde copilul nu s-a simțit deloc bine, nu știu, metodele și mizerile astea, că și la noi în România vin și te laudă, luați Montessori și Waldorf, dar Montessori și Waldorf sunt pentru copii întârziați. Știți că Maria Montessori a avut un copil cu probleme, era un copil întârziat, da? E bine, la noi se vinde cu ideea că nu, că facem, că dregem. E bine, medicul Maria Montessori, șampionilor, din Ancona, care a creat acea metodă specială de educare a copiilor, era pentru copiii cu deficiențe mentale, pentru că unul dintre copiii ei, da? Un copil cred că a avut, la fel s-a întâmplat. Apoi Maria Montessori până la urmă era rasistă și o mare fană a lui Mussolini, dar uite că i-a rămas în continuare pentru că ea și-a concentrat atenția și metodele educaționale asupra copilor retardați intelectual, având deficiențe mentale din naștere, cum erau atunci pe vremea aia, li se spunea copii idioți. I-a murit în Olanda, a plecat, înțeleg că ar fi rămas fără fonduri în Italia și de-aia a plecat, nu că s-a distanțat de Mussolini, dar a avut o relație foarte apropiată de Mussolini. E bine, și noi în România luăm Waldorf și Montessori, zicem că e Champions League, dar ele sunt de fapt cu metode pentru copiii cu întârzieri. Ceea ce nu era cazul la mulți dintre copii. Și în general cei care nu se adaptează la asemenea grădinițe sunt copiii care au personalitate și care sunt perfect normali. Da? Și poate mult peste media de inteligență a copilului de vârsta aceea. Pentru că acel copil știe deja ce are de făcut, a învățat încă de acasă, a deprins, pe când el nu pot. Și nu se simte deloc confortabil. Dovadă că atunci când am dus copilul la altă grădiniță, s-a adaptat din prima zi. N-a avut problema asta, înțelegeți. Da, încă o dată, dacă nu studiem, dacă nu citim, noi avem impresia că, bă, așa este, e Champions League. Ei, și acolo vă spun, n-ai ce să faci. Păi culmea că la mine era invers, șampion. Eu eram părintele care și-a dus tot timpul și astăzi de mână copilul la grădiniță. Niciodată, o singură dată am dus-o cu mașina pentru că ploua foarte tare afară. Noi și pe zăpada aia mare mergeam, o luam în brațe și mergeam cu ea. Nu puteam să o duc copil de un an și ceva să-l țin să meargă prin zăpada aia mare. Nu, o luam în brațe și o lăsam la grădiniță. În zăpezile alea uriașe. E adevărat, când ne întorceam, era bucuria ei să se joace în zăpadă. Dar ceilalți, credeți-mă, am văzut, deci își așteptau rândul, zici că erau la drive-in. Așteptau să le vină rândul cu biletul. Da? Bă, mergeam cam 14-15 minute pe jos. Chiar 20. Era destul de departe de unde. Treceam pe la bibliotecă, o luam pe la pasajul Mărășești, mă duceam pe la bibliotecă, urcam, traversam la Unirii și mă duceam până pe Anton Pan, pe Sala Parfumului, lângă casa unde a trăit Mircea Veroiu. Deci aveam de mers. Dar tot timpul pe jos. Și erau 15-20 de minute, acum depinde, că dacă stătea copilul pe jos, făceam și 30-40 de minute. Dar mergeam pe jos, tocmai pentru a învăța copilul că ăsta este, așa arată sănătatea.
Și spun și astăzi

când zice brațe, brațe, că acum stăm la, avem drum de 7 minute, 6 minute pe jos până la grădiniță. Și nu o iau, îi spun. Nu. Mai ales că acum înțelege absolut totul. Și explic de ce. Și înțelege. Da? Da, foarte, foarte mulți oameni nu înțeleg asta și își duc copiii, repet, și aveau drumuri, stăteau aproape și ei. Bă, veneau, se făceau coadă pe strada aia, că e un singur sens acolo pe strada aia, n-ai. Sunt mașini stânga-dreapta și un singur sens pe strada parfumului. Ales acolo unde era grădinița, că ea e cu două sensuri, dar abia se circulă. Și sunt și două sau trei grădinițe, mai e și o școală privată. Păi și veneau și stătea, se făcea o coadă din aia pe stradă și oamenii stăteau acolo, da? Stăteau acolo, șampionilor, uite așa, și așteptau, așteptau, așteptau ca la drive-in. Deci nu-și dădeau copilul jos din mașină, hai că mai avem de mers, uite, mai avem, mai 10 metri. Nu, tată, nu. Luau copilul ăla și îl duceau, așteptau să vină chiar în fața acolo, chiar în fața ușii. Absolut incredibil. Incredibil. În condițiile care erau și mamă și tata. Adică putea să dea mama jos cu copilul și probabil plecau la muncă. Dar de ce să pierzi timpul ăsta? Când tu ai putea, nu știu, vezi din capătul străzii că sunt 7 mașini în fața ta. Coboară, îți lași copilul, ai plecat. Dar nu, bă, ei stăteau ca la drive-in. Bă, acolo am văzut momentul suprem de imbecilitate al românului. Acolo e sedentarism în cea mai gravă formă. Stau cu el, să stea în mașină, preferau să mai piardă încă 10 minute, că până se dădea, își dădea copilul jos, până îl scotea din scaun, da? Că toți copiii ăștia de vârsta asta, la grupele mici, stau în scaune pentru vârsta lor, da? Și până îl scoți, până iei ghiozdănelul, ce-i mai dai acolo, tot, da? Durează. Bă, și aia n-aveau, bă, nicio treabă. Stăteau acolo, bă, să-i deplângi rău pe oamenii ăștia. Da? Groaznic. Păi nu dați așa în pion, că îl pun pe mute. Ai liniștit. Dacă i-am zis și soției, bă, dacă o să ne bagi ăștia la școală, în grupuri de WhatsApp, le punem pe mute. Stai liniștit. Stai liniștită și tu și eu. Nu, de ce să ne bate în capul? Lasă că dacă e ceva, ne spune profesoara sau educatoarea să ne zică, da? Mai ales că acum e și aplicația asta Kinderpedia, vezi absolut ce se întâmplă pe ea. Dar grupurile de părinți sunt ceva rău, știu, stai liniștit, șampion, că știu, am atâția, n-am 20 de ani. Dar văd, am nepoți, am prieteni, știu cum e, este crunt. Cel mai rău este când vezi, aveam prieteni care stăteau non-stop pe grupurile de părinți și vorbeau, frate, adică ei nu-și mai vedeau de treabă. Veneau la muncă și stăteau pe grupurile de părinți. Acolo mi se pare incredibil, trebuiau să scrii câte ceva, să aibă un cuvânt, ceva de spus. Dacă spunea unul, domne, astăzi un copil și-a julit cotul. Păi după aia, stai că și eu mi-am julit cotul cu 45 de ani, înțelegeți? Doar ca să spună și ei ceva, da? Incredibil, bă. Da. Mie mi se pare că aici este cea mai mare lipsă de educație. Să stai cu copilul pe un grup de părinți, copiii de la școală, să intri într-o discuție despre nimic până la urmă. Ca a doua zi se duce. V-am mai spus eu. Exact cum vorbesc cu oamenii ăștia de fabula sau un iarbau. Vin și zic acolo, uite, nu știu ce s-a întâmplat. Și tu stai și intri în discuția aia. Bă, te doare capul, mă. Exact cum ne-am apucat noi să ne facem grup cu și să ne povestim toată viața. Bă, altceva mai bun aveți de făcut în viața asta, doar să faceți grupuri. Ce vorbiți acolo? Ce dezbateți voi pe grupurile alea? Pe lângă faptul că stai prost cu nervii, că de la o vârstă te lasă nervii, nu mai ai răbdare. Îți pierzi răbdarea, îți pierzi îndemânarea, îți pierzi totul și nu mai ai chef. Și bă, mai lăsați-mă naiba pentru mizeria asta. Da? Nu, tată. Copilul trebuie să învețe, să fie învățat cu greu. Uite, mergem pe jos astăzi, învață să mergi pe jos. Pe ce să te fac? Dacă te iau numai în brațe și

Te duc cu mașina, unde ajungi? Vrei să ajungi la 6-7 ani să ai 60 de kilograme? Nu mulțumesc, niciodată. Asta e, ai toate condițiile, nu-ți lipsește nimic de acasă, părinții muncesc de se sparg pentru tine. Trebuie să înveți, de acum, de acum, pentru că dacă nu-l ții de acum din scurt, după aia îl pierzi, s-a terminat, e zăvârșe. E la revedere. Bine, fiecare face ce vrea, fiecare și-l crește cum dorește. Eu niciodată nu o să dau sfatul oamenilor, bă, e bine să faceți așa. Eu vă spun cum îl cresc pe al meu. Punct. Atât. Aia nu mai spun. Înveți tot ce se întâmplă în jurul tău. Ce să... Lipsă de educație, șampion. În tot mai mulți, bă, dar eu în sectorul 4 văd cei mai mulți oameni de ăștia care li se răhățesc câinii. Bă, eu n-am văzut în niciun sector mai mulți rahați de câine cum sunt în sectorul 4. Bă, plin, bă, tot centrul Bucureștiului de partea de sector 4 e plin de rahați de câine, bă. Deci nu există moș și babă să n-aibă cât un câine, dar nici nu strâng după el niciodată. Deci câinele ăla poate să facă orice. Înțelegeți? Deci pe... în fiecare dimineață când merg cu fiemea la grădiniță, ocolim vreo 700-853 de căcați de câine. Într-un drum de 7 minute de mers pe jos. Da? Deci căcat de câine peste tot. Bucureștiul ar putea să fie cel mai mare loc de îngrășământ chimic, șampionilor, de compost. Aduci râme, se strânge la greu. Chiar așa nu se mai găsește, nu se găsesc pungi de plastic, bă, să vă strângeți rahatul la câini? Se pare incredibil, mă. Nu mai spun de aia care aruncă țigările pe jos. Țigările, aruncatul țigării pe jos este exact cum, nu știu, acasă ai încercat să faci chestia asta? Da? Acasă ai încercat la fel să arunci țigara pe jos? Nu, mă, nu știu, frate, n-ai ce să faci. Poporul este complet needucat. A zis bine Gelu Duminică mai devreme despre calitatea vieții. Așa este. Este exact cum sună într-o piesă de asta de black metal, da? Era o piesă șampionilor Your Girlfriend Has Low Standards. Se referă la tine. E foarte mișto jignirea, știi? Gagică tare, standarde joase. Și așa este. Ce poți să-i spui unui asemenea? Da, ar fi o soluție ca în Singapore, tata. Da? În Singapore, v-am spus, te-a prins cu guma de mestecat în gură, deși îți spune clar pe aeroport când ajungi și ori când intri în țară și în avion ți se spune. Dacă aveți gumă de mestecat, aveți grijă că este interzisă complet în Singapore. Te bate de te caci pe tine. Da? Vine cu bastonul polițistul și îți dă la cur până nu mai te poți mișca. Și am văzut pe pielea mea cu unul chiar i-a râs în față cu guma, i-a făcut așa un englez. Bă, l-a bătut polițistul până nu s-a mai ridicat de acolo. Înțelegeți? Da? Bă, l-a bătut de s-a căcat pe el. L-a rupt cu bătaia. I-a făcut găoaza ciur. Vă dau cu... Am și filmare, o să o pun pe Facebook să vedeți. Deci ăla englezul a venit la el, era nevasta îi spunea. Bă, vă jur, am fost eu în Singapore. Păi am scris pe Facebook atunci când am fost. Doar că n-aveam voie să pun filmarea, cred că nici azi n-am voie să pun, pentru că ei spun că dacă filmezi, a venit poliția, mi-a zis să nu postez pe nicăieri, că îți pierzi dreptul de mai călca pe la noi prin țară. Vă dau cuvântul de onoare, eram în zona Marina Bay, în Singapore, și un englez, care se mai troscănise, nevasta tot îi spunea, din fucking idiot și wanker, nu-l scotea. Și el a luat o gumă de mestecat. Și a făcut așa în fața polițistului, ca și cum ar mușca din ea. Bă, l-a bătut, polițistul s-a căcat pe el, a rupt cu bătaia, vă dau cu întâlnare. Bă, l-a rupt cu bătaia. A scos un pulan din ăla așa de vreo un metru jumate. Bă, și-a dat în el. Bă, dădea în el ca în hoții de cai. Zici că furase ceva omul ăla. Bă, a dat în el. Deci, i-a dat întâi două pulane de alea, n-a căzut. Bă, dar la al treilea, seceră. I-a dat aici peste genunchi. Aici, la încheietură. Și ăsta era pe jos, urla de durere și polițistul nu s-a oprit. A dat în el până l-a mișcat. I-a pus scătușele și i-a dat amendă. Bă, da, bătaie! Bă, vă știți cum? În plină stradă! Erau, se uitau turiștii și mi-a zis, dacă filmați, să nu puneți pe nicăieri. Că n-aveți voie. Că vă puteți pierde viza. Și nu mai intrați în Singapore.

Așa e în Singapore. Te prinde că arunci pe ceva pe jos și așa mai departe, șampion, te rupe cu bătaia. La fel, să știți că, uite, de exemplu, sunt câteva locuri și în India, unde la fel, te bate polițistul cu nuiaua pe stradă. Te bate pentru orice, bă, te rupe cu bătaia, înțelegi? Bă, da, ce-am văzut eu atunci cu ochii mei, vă dau cuvântul de onoare. Bă, l-a rupt ăla cu bătaia, pe englez. Ăla nu se mai putea ridica. La sfârșit, polițistul a întrebat dacă are nevoie de ajutor medical. Atât i-a zis. Și a zis nevasta, nu, că e un prost, că nu știu ce, și nevasta l-a înjurat într-una. Ăla nu se putea ridica. Așa l-a bătut polițistul. Este singura variantă. Singapore așa acceptau, știți cum, de ieri. Pentru mucuri de țigare, pentru rahat de câine lăsat pe jos. Asta e puterea exemplului. Bă, dacă nu s-a putut în țara noastră să facem altfel. Au dat exemplul ăsta. Și în India, să știți că pentru abateri de genul ăsta disciplinar, te bate cu nuiaua pe stradă. Da? Și astăzi, în India, pentru, nu știu, vorbești prea tare pe stradă sau urli sau faci o chestie care deranjează polițiști, vine și te bate cu nuiaua. Are o nuia din aia specială, lungă, și dă în ei de-i rupe cu bătaia. Am văzut în Thailanda, era poliție peste tot, la fel, aveau niște pulane de-alea, la fel. Că și acolo spune, n-ai voie să iei scoicile pe plajă, n-ai voie să distrugi habitatul natural. Dar eu vă spun, am văzut șampionilor cu ochii mei în Singapore. Bă, l-a rupt cu bătaia, i-a dat omorul porcului. Nu există coș de gunoi în Singapore, să vezi coș de gunoi pe... Nu există. Mergeți în Singapore să spui dacă ați văzut un coș de gunoi, eu n-am văzut. Lingi de pe jos. Da? Da, cu bețe de bambus. Și în Thailanda aveau polițiști, erau niște polițiști pe la, în zone rurale, unde aveau niște bețe de bambus și îi băteau pe oamenii care erau indisciplinați. Da, este o soluție. De ce? Dom'le, nu, că ei au rămas nu știu la ce nivel și... da? Și... nu, domne, că... Ba, nu. Da? Ba, nu, șampion. Asta este soluția. Dacă nu merge altfel... Dacă nu merge altfel, nu... Ce vrei să facem? Este o soluție, da. Dacă la ăia lingi de pe jos în Singapore... Bă, lingi de pe jos, n-am văzut așa oraș, țară curată, bine, și mai ales acolo, în zona aia, în zona Marina Bay acolo, era ceva, bă, șampionilor, bine, ea e mic acolo cu Pulau Ibin și Johor Bahru și toate cele din Singapore. E o țară insulară, care aparține de Malaezia și cei din Malaezia sunt, că vorbeam cu ei, cu ea din Kuala Lumpur. Da, că Singapore este chiar în sudul... Malaeziei. Doar că este un grup insular așa, că au strâmtoarea Johor, așa se numește. Am luat trenul din Kuala Lumpur până la Skudai și din Skudai m-am dus cu un Uber până la Johor Bahru și la Johor Bahru am trecut cu Boltul, că era Bolt atunci, am trecut până în Singapore și am ajuns în zona aia cu Clementi Mall, cu Lee Kong Chian monumentul, Oceanarium Singapore și celebra Marina Bay. Și acolo, lângă, în zona aia, exact acolo, în centru, acolo, l-au rupt ăla cu bătaia. Lângă Chinatown era. Băi, credeți-mă, eu n-am văzut în viața mea, n-am văzut așa țară curată. Bă, o curățenie și super high-tech și minunată, minunată. Bă, minunată, eu n-am văzut în viața mea așa țară. Deci, lingi de pe jos. Da, păi de ce să nu le aplici șampion? Ai voie, cum să n-ai voie să faci asta? Ar fi, într-adevăr, ar fi o soluție foarte bună pentru lipsa asta de educație, pentru că e din ce în ce mai rea. Eu acum văd tot felul de pițipoance de-astea de 17, 18, 19 ani, ba chiar și femei la 20 ceva de ani care în metrou preferă să-și pună geanta să ocupe încă un loc. Ce-i asta? Ce-i asta, șampion? Ce sunt mizerile astea? Tot la fel, de educație. Pentru asta să vină ăla, că de-aia sunt bine ăia săracii. Eu n-am văzut.

subă, deci. Deci că toți asistații sociali sunt angajați. Deci când te uiți la bodyguards aia sau ce naiba sunt, agenți de... Bă, ce sunt aia de la metro când îi vezi? Le curg bășinile de pe ei, bă, au toți de la 75 de ani în sus aia care păzesc pe la metro. Eu nu înțeleg cu cine au contract, ce e firma aia. Cred că aia e o firmă care căpușează de rupe, fraților. Bă, nu știu dacă ați văzut, dar la metro arată ăia, frate, de zici că sunt asistați social toți. Bă, este incredibil, nu e vorba de siguranță, ce siguranță? Deci ei stau acolo, abia le atârnă bășinile în cur și merg, bă, vai de capul lor, abia merg așa, au 70-80 de ani, bă, fraților, îi angajează pe aia. Da? Păi, ți se pare ție, șampion? Ți se pare ție, dar uite că funcționează. Nu e evul mediu. Până la urmă, dacă au văzut că țara nu funcționează altfel, da? S-au pus cu bătaia pe ei, ce vrei să faci? Ți se pare ție că e evul mediu. Poate mai ai făcut și tu la fel. Și de asta crezi așa, că ți-e frică că dacă faci tu așa, te rupă ea cu bătaia. Da? Asta e. Trebuie să învățăm, șampionul, că educația, civilizația se face cu reguli, da? Regula este principala cale de spre civilizație. N-au învățat cu amenzi, n-au învățat. Bine, tată, hai că vă dăm și bătaie. Pe lângă amenzi vă dăm și bătaie. Să vedem, mai faci vreodată? Spune că nu mai faci în viața ta după ce îți dă cu pulanul. Te rupe. Deci se mula ăla pe tine. Dădea, bă, deci se... Uite, când am când îi dădea peste picior, se încolăcea pe el pulanul ăla de cauciuc. Și așa dădea. Dădea polițistul fraților cu o sete antrenat. El nu mai pui. Dar nu mai spuneți că vi se pare că e soluție și nu știu ce, că înseamnă că și voi faceți la fel. Bă, dar la metrou, deci asta vă spun, agenții ăia mi se par absolut înfiorători, bă. Uitați-vă la ei. Ar putea să duci la aia să le spui, bă, nene, uite, doamna asta, eu n-am loc pe metrou, da? Bătrânii n-au loc în metro pentru că i-așa pus geanta. Și oamenii de bun simț nu-i spun, doamnă, dați-vă la o parte. Deci ar trebui să urci pe geanta ei. Așa ar trebui în mod normal să faci. A, n-am văzut, scuzați-mă, am crezut că e scaun. Așa ar trebui. Dar cu cine să vorbești? Că te duci la ăla nici nu înțelege că sunt vai de ei, n-aud, sunt... Te duci și zici, și începe Moș Crăciun și prietenii săi. Au de la 75 de ani, șampionilor. Da? Deci sunt foarte bătrân, sunt vai de mama, cine naiba, cum naiba, tot timpul aș face, bă, deci eu dacă, că tot voiau ei să mărească tariful la metrou, păi stai, bă, ce condiții dai tu acolo și cum arată băieții ăia, da? Că aici e marea noastră problemă, bă, dar ăia acolo când îi vezi, bă, dar voi de ce îi țineți pe ăia, mă? Ăia toți par să fie asistat social sau să fie deja pensionar pe caz de boală. Deci nu m-ar mira ca, nu știu, peste un an sau în scurt timp să-l vezi pe unul că moare de bătrânețe pe scaunul de la metrou păzind acolo. Da? Se pare absolut uluitor, mă. Incredibil, mă. Ăia de la metrou, pazniți sau ce, cum să le spunem. Agenți asistat social. Așa sunt aia. Eu n-am văzut în nicio țară așa, bă. Deci, bă, pune, bă, niște oameni ca lumea să... Nu că nu te poți speria de ăștia, dar ți-e milă de ei când îi vezi. Au, săra, hainele alea. Mai era o doamnă, am văzut odată într-o... am văzut odată pe una șampion, paznică de asta în metrou, veneam de la radio, da? Avea undeva la 4 pe 4 metri lățime, 241 de kilograme pe puțin, da? Așa, cred că 241, cred că 247. Bă, și mânca dintr-o șaorma. Bă, și puțea șaorma aia. Deci ea trebuie, gândiți-vă că ea ar fi trebuit să fie genul de femeie care, bă, totuși trebuie să investi pe oameni, că nu trebuie să se mănâncă în metrou. Bă, mânca de rupea din șaorma aia. Bă, puțea, m-am dus în vagonul celălalt. Deci puțea usturoia, maioneză din aia, vai de mama ei. Cine le permite... Cum era aia? Cine sunt acești magarii, domnule Bonetti? Cine, cum spune Ion Cristoi, cine le permite acestor oameni să lucreze? Că ăia săracii cred că toți sunt bolnavi. Uitați-vă la ei cum arată. Mergeți în metrou să vedeți. Nu e unul, bă, de Doamne ajută. Da? Sunt toți de la 65 de ani în sus.
70.

75 de ani, cred că sunt și de 80 de ani. Bă, băiatule, deci, te uiți la ei, da? Eu nu înțeleg cine sunt nenii ăia de acolo. A, ăia la fel, ăia în supermarket la fel. Și aia, da mă, bă, deci zici că e un făcut. Ăia cu mergeți, mergeți. Filozofie, mergeți, mergeți. Și aia la fel. Te uiți la aia la fel, bă, fraților. Mie mi se pare incredibil, uluitor. Deci oamenii ăștia, cum îi vedeți voi așa, șampionilor, da? Așa cum îi vedeți voi, eu mă minunez. Cred că într-o zi o să stau așa cu nene de ăsta când vin seara de la radio, că e mai gol metrou, și să le spun: bă, nene, dar ce vârstă ai? Cum te-ai angajat aici? Nu mai bine stai acasă? El stă acolo toată ziua în metrou, doamne pe el, doarme pe el, mănâncă șaorma, n-are nicio treabă. Bă, de la 85 de ani în sus, cred că media de vârstă e undeva la 77 de ani. Deci cred că ai face niște reportaje excepționale, dacă presa, numai că vorbeau joxerul cu Răzvan Toma mai devreme despre faptul că nu se mai fac reportaje în presă, așa este. Eu, uite, o idee de reportaj, m-aș duce printre paznici ăștia la metrou să-i întreb. Dar nu mă duc cu camera, mă duc undercover, așa că nu, după aia vine Metrorex-ul cu sindicatul, cu aia sună pe la redacții, păi stai că vă dăm contact de publicitate, numai să nu dați, știi că așa se întâmplă. Nu, tată, pe bune. Și eu cred la fel. Deci ori Metrorex-ul spală bani cu firma de pază, că nu poți, bă, să-i angajezi pe oamenii ăia. Ăia săracii, ei nu-și pot duce, deci ei nu-și pot ține de ei șampionilor. Nepotul are firmă și l-a angajat pe bunicul sau pentru niște bani în plus la pensie. Se întâmplă ce se întâmplă, ne zice un radioascultător. Eu nu cred că e asta, mă. Îți spun, șampion, eu cred că e o rețea foarte dubioasă din care unii scot bani. Eu cred că unii exploatează bătrânii ăștia, da? Pentru că ăia săraci au ieșit la pensie și zic: păi nu vrei să mai câștigi tu un 2-3 mii de lei? El ia pe contractul cu Metrorex-ul 8.000-9.000 de lei. Înțelegeți? Ia 8-9 mii de lei și eu cred că asta este. Pe bune, eu mă gândesc că exploatează bătrânii. Nu sunt angajați, e firmă care lucrează cu Metrorex. Nu, ei nu sunt angajați Metrorex. Știu că nu sunt salariații Metrorex. Ei, este o firmă care lucrează cu Metrorex. Dar Metrorex cu firma aia, da, fac niște învârteli. Nu am altă explicație. Adică îi aduci pe aia săracii și sunt vai de ei. Ei sunt de la firma de pază nu știu care, care are contract cu Metrorex. Și eu cred că lor le, ăia au, să zicem, cum semnează pe un 7, 8, 9 mii de lei cu Metrorex-ul. Ei le dau 2, 3 mii de lei bătrâneilor și restul de bani le intră lor în buzunar. Da? Ce naiba? Deci altă explicație nu am. Eu nu pot, cum să, ce să facă, că vine, n-ai, tată, nicio, și pun și câte doi pe o garnitură de metrou. Da? L-am mai văzut pe unul, pe, când mergeam la Digi, când mă duc în weekend la Digi, cred că avea și probleme, frate, deci cred că avea, era un tânăr de ăsta atipic, cu probleme, cred că avea ADHD, cred că avea, să vedeți cum făcea, făcea săracul și era paznic, mă, cum să-l pui pe la paznic? Se pare incredibil. Nu, eu cred că este exploatare, fraților. În mod normal, un asemenea angajat, exact, un asemenea om nu-ți trece niciodată medicina muncii. Păi ăla săracul nu mai vede, nu mai aude, dacă îl duci la controlul oftalmologic, păi îl pică la prima literă aia mare, Z, Y, T, ălea mari de tot. Nici pe aia nu le vede. Dar eu cred că asta este, firma câștigă licitația, subcontractează pe bani puțin către firme mici, așa e. Așa este, corect. Corect, Claudiu. Nu poți, bă. Păi pe aia dacă, repet, ăștia toți de acolo, dacă eu cred că unul nu ar trece la medicina muncii. Unul nu ar trece. Te uiți la ei. Mă mai uiți și la ăștia, la control, la fel. Controlorii au între 149 și 215 kg. Da?
Aia nu mai zic, aia de la poliția locală sunt Champion League, bă, frate, deci aia, bă, aia la fel, acolo burta este un accesoriu, trebuie să aibă undeva o circumferință de 145 de centimetri în burta. Și acolo e la fel. Dar asta stau și mă întreb, bă, nene, bă, cât mai putem să furăm în halul ăsta? Și tu vrei să faci 7 lei metrou. Păi dar nu ți-e rușine, mă? Da? De ce spun eu? Îi dă agentului ieși la pensie, îi dă încă 2-3 mii de lei, care are o pensie tot rahatul, el acceptă și firma care subcontratează ori împarte cu ea, ori își trage banul. Dacă nu, cumva și firma aia la licitație a făcut nenorociri. Firmele de pază angajează pe salariu minim și găsesc doar oameni care sunt de acord să facă ore suplimentare fără a fi plătite. Iar firma de pază cere de 10-15 ori mai mult decât plătește pe acest om pentru fiecare post. Exact ce vă spuneam, uite, ne zice cineva care a avut legătură, a lucrat tangențial cu asemenea firmă. Exact ce vă spuneam. Ce, bă, dar uitați-vă la primarea Britanie. În UK, că te punea la pământ imediat. Să vedeți în Singapore cum erau polițiștii. Unul nu zâmbea. Te punea imediat la pământ. Arătau, frate, deci zici că lucrau la noi și aia de la trupele speciale de intervenții au ghiozdănel cu Hello Kitty în față. Asta spun. Dar ăia, fraților, păi da, am fost într-o farmacie și era un pasnic de ăsta, cred că avea 81 de ani. Bă, se bășea non-stop, fraților. Bă, deci eram eu cu încă o doamnă și ăla stătea pe scaun și... Se bășea ca ultimul, săracul nu mai ținea bășica, ești nebun la cap. Vă dau cuvântul de onoare, mă. Doamne, mă uitam așa la el, ce că am vrut să le știți, bă, dar la ce îl țineți pe săracul, că o să chemați mâine smurd, o să chemați 112 să îl defibrileze băieții ăștia. Deci era săracul, era, cred că avea 82 de ani. Bă, se bășea într-una, mă. Mai stătea 10 secunde. Haideți, doamnă, cu cardul. Doamne. Da? E incredibil, mă. Asta este. Noi vorbim despre România care nu face sport. Dacă ne uităm în jurul nostru, la ăștia, bă, ăștia s-a angajați. Ia tată, nu știu, până în 40 de ani, ia niște tineri care se arate cât de cât. Că și așa sunt o grămadă care taie frunza la câini. Plătește-i ca lumea, nu să-i aduc pe ăștia săraci și în farmacii și în supermarketuri și în... La fel, bă, toți. N-am mai văzut și eu o firmă de pază să-i angajeze cum era oia odată. Nu. E jalea pământului. Jale. Jale șampionilor. Da? Adică la noi se încalcă totul. Păi da. Mai bine renunți la pază, ai camere de la vederi. Și când vine, ai sunat direct. Ai sunat poliția. Mai bine. Stai cu supraveghere video, da? Ce să stai? Că sunt inutili oamenii aia. Inutili sunt. Înțelegeți? Inutili. Ei nu fac absolut nimic. Nimic, nimic, nimic, șampion. Stau acolo, dorm pe ei. Și nu spuneți că mie ăia stau... Nu, de asta stau acolo. Exact cum ne spune radioascultător. Îi prostesc firmele de, îi rup în două și își bat joc de ei ca în curtea școlii. Dar uitați-vă la ei. Păi și în bănci la fel. Am văzut, da mă, și în bănci, corect. Și în bănci la fel, tot ăștia sunt. Păi, ce zic? Lasă mă că România e o țară atât de sigură, nu se întâmplă absolut nimic. Nu? Asta cred că este explicația. Ei zic, lasă că e atât de sigură că nu vine bă nimeni. Da, când s-a întâmplat ceva, ce o să facem? Ia tată niște oameni tineri la intervenție, oameni care să te sperie un pic. Când te uiți la ăștia, să ți se face milă de ei, mă. De multe ori ai impresia că ești cerșetori, bine să le dai bani. Da? Păi ce analiză de risc, șampion? Păi când îi vezi pe aia, ce analiză de risc? Ce plan de pază? Că ce păzesc? Că ea sunt mai rău decât... Dai că ne-a zis Stavo aici, pândarii de la Lubeniță, mă. Ăia care exact, mă. Pândarul la Lubeniță la Dăbuleni, bă. Mui că iar veni să fur Lubenița. Ia uite, pândarii de la Lubeniță erau mai breji decât ăștia, corect. Țineți minte că ăia fără dinți în gură pe la Dăbuleni, în județul Doși, deveneau să fure Lubeniță. Așa erau.
mai avea un dinte în gură,

0: le tremurau mâinile de alcool și ei veneau să fure lubeniță să o vândă pentru o sticlă de vodcă. Fix așa erau. Deci nu era nicio diferență, credeți-mă. Zăvârșa zăvârșelor. Numele Sebastian Ghiț apare în corespondență atribuită unor agenți ruși într-o investigație internațională. Păi, voi ce credeți? Că voi spuneați că rușii, rușii, păi ce credeți? Că nu s-a... Nu au plecat niciodată, v-am spus eu. Sunt foarte bine fipți aici. Tot ei vă spun că nu e, domnule, că e vrăjeală. Sunt situații în care n-ai cum să renunți la pază din cauza legislației. Păi da, bre, dar când mi-l aduce pe ăla, nu? Mi-l aduce pe ăla acolo și zic, păi ce să fac, tată, cu tine? Da? Agenții tineri așa sunt la sălile de jocuri, la cazinouri, atât. Acolo probabil sunt plătiți și bine. Că la BGS am văzut că arată ăia bine, de exemplu. La BGS nu sunt ăștia, da? Corect. Acolo așa sunt campioni. Da, la jocurile, la sălile de jocuri, la cazinouri, corect. La astea îi vezi pe aia care arată, te sperii de ei. Atât. Dar în restul situațiilor, bă, nene, v-am spus, la metrou e jalea pământului, bă, când îi văd pe aia. Îți vine să le dai bani. Dar cred că o să stau și o să-i filmez pe ascuns așa și o să stau de vorbă cu ei. Să strângem niște povești de mai aici la radio. Îi înregistrez. Să ne povestească viața. Facem un reportaj. Uite, bă, viața cum să-mi plăti săracii aia. Să ne spună și salariul, cât au, 2.000, 3.000 de lei. Era de nu vedea bine și tot serviciul trâncănea, te văd, pleacă bă de acolo, exact. Da, corect, corect. Nu știu, șampion, dar e ceva. Echipele de intervenție la firme private sunt ok, dar în rest toate specimenele. Păi da, știu. Da, cum era pândarul, venea pândarul, era rupt de beat, îl vedeai, pleacă bă de acolo, nu mai fura lubenița. Și el nici nu te înțelegea, zicea, a? Nu, că vorbești cu altcineva. Exact așa sunt și ăștia, fix așa. Ca pândarul de la lubeniță. Da. Luăm niște ochelari din aia smart, frumos, îi filmăm, stăm cu ei de vorbă și să vedeți ce reportaj este, că o să vă speriați. Champions League. Asta apropo de faptul că nu se mai fac din astea. Uite, o idee bună. Așa. Hai să luăm și noi o scurtă pauză. Mi s-a uscat gura, nu de altfel. Nu de alta. Că aș mai fi stat, dar să dau și eu o gură de apă și revin imediat.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

Pink Floyd și High Hopes la radio, la Sport Total FM, o piesă absolut senzațională de pe The Division Bell, excepțional, șampionilor. Am putea spune că este albumul maturității din filmul Pulse și de pe albumul The Division Bell din 94. Să spune că este al 14-lea album făcut de Pink Floyd fără Roger Waters. A fost făcut cam cap-coadă de

David Gilmour și de Richard Wright, care sună excepțional. O părerea mea e printre cele mai bune de la Pink Floyd. Într-adevăr, uite, se putea face și fără Roger Waters lejer muzică. Aștept un jaf la bancă și parcă văd la știri la ora 5 când agentul octogeneral întreba reporteriță ce a făcut în timpul jafului, va spune, m-am căcat pe mine. La fel și ăștia care strâng numerarul din market, tot așa mai în vârstă, nu respectă procedurile, să urmăriți de curiozitate. Eu la 47 am zis, m-am gândit, dar pentru ce nu pot să mă fac pândar. Mai bun era paza obștească să tească de pe vremuri, de la Dârza, Nicu. Cei care trebuie să verifice implementarea contractului cu firma de pază și au probabil își pagă să închidă ochii o mare cu metrii la Metrorex, nu pot să fac scandal că firma de pază ia una dintre ei probabil. Așa. Mulțumim pentru Mac Knopfler, ha, de la Dire Straits mai devreme, da. Unde să mai mergem acum decât la Verdeață? Am 4050 de electrician pe 40 de ani și puțin defect și cine crezi că te angajează? Este ușor să vorbesc, dar eu sunt și singur și defect din sport și cu ce rămân. Da. Păi da, știu că așa este. Da, păi aia zic. Super piesă, pot asculta câteva ore. Exact, e senzațională, High Hopes. Excepțional Division Bell, albumul șampionilor. Foarte, foarte bun. Apropo de asta, Răzvan Lucescu ar fi favorit la Beşiktaş, cică, după ce Sergeni Alcin a fost demis la finalul unui sezon dezamăgitor. Echipa din Istanbul a terminat pe locul 4 sub Galata, Fener și Trabzon. Beşiktaş caută antrenor pentru sezonul viitor și are deja 3 nume: Răzvan Lucescu de la PAOK, Oliver Glasner de la Crystal Palace și Dino Topmöller de la Frankfurt. Dacă aduc pe Dino Topmöller, retrogradează, vă spun eu. Nu prea merge cu nemții în Turcia. I-a ieșit la un dat lui Christoph Daum, dar l-au prins și cu prafuri, țineți minte. Regretatul Christoph Daum, care ne-a părăsit, nu mai este printre noi. Dumnezeu să-l odihnească pe Christoph Daum, fostul selecționer al României. Dar lui nu i-a mers, țineți minte. A stat puțin pe acolo. De asta zic să nu facă prostia să-l aducă pe Dino Topmöller. Că ori acolo termină, ori pe 4, ori pe 5, ori pe 17, 18. Da, între timp în Anglia, Arsenal la seară campioană. Spurs pierde derbiul londonesc cu Chelsea. Și încă nu este salvată. Are nevoie de un punct pe teren propriu cu Everton în ultima etapă să scape. În vreme ce West Ham trebuie să câștige și Spurs să piardă. West Ham are cu Leeds. Leeds în general, să vedem dacă Leeds, că ați văzut că și cu Spurs, Leeds a jucat foarte corect toate meciurile, nu s-a dat la o parte. West Ham este într-o formă groaznică, mi-e teamă că ei nu se mai trezesc și că oricât ar trage, nu mai poate echipa, e căzută din toate punctele de vedere. Dar nu știam că Arsenal are atât de mulți fani în România, deci nu s-au umplut azi noapte, se felicitau, se pupau între ei că gata, că nu ne mai e rușine, că păi ce rușine să vă fie, bă, șampionul. Bă, ei în 2 ani au băgat 2,2 miliarde de euro. Păi cum să nu e titlu? Bă, 2,2 miliarde de euro. Păi cum să nu e titlu cu banii ăștia? Atât a băgat Arsenal în 2 ani. Apropo de meritocrație, păi nu, meritocrația e aia când vorbiți cu ăsta, cu, cum îl cheamă, cu Ranieri de la Leicester City, aia e meritocrație. Ăla când a luat titlul în Anglia, acolo e meritocrație, dar nu Arsenal. Păi Arsenal cu 2,2 miliarde de euro în 2 ani ca să iei titlu, bă, 2,2 miliarde. Voi vă dați seama ce spun aici? Era normal să iei, culmea ar fost să nu iei titlu cu banii ăștia. S-au băgat toți banii din lume la Arsenal. Au luat super fotbaliști, au cheltuit, au rupt. Cum să nu câștigi titlu? Asta apropo de fanii lui Arsenal. Nu știam că sunt așa de mulți. Nu aport azi noapte, suntem campioni. Prieteni de o viață, nu știam că sunt fani Arsenal.

0: De ce le era rușine? Că nu mai câștigaseră. Bă, 2,2 miliarde. Se pupau, se... Își dădeau Cuba pe Facebook, pe Twitter. Pe unul l-am văzut că și-a scos prosopul și-a făcut duș după prosopul cu Arsenal. Adică asta era important, că a luat Arsenal și zis, bă, m-am scos și-o prosopul ăsta să mă spăl cu el. Probabil că nu se mai spălase omul în perioada decât asta de lupta lui Arsenal. Vă dați seama ce împuțit era. Deci numai mesaje din astea am văzut. Nu știam că sunt mai mulți fani Arsenal decât Metallica. Sincer, aseară s-au umplut de Arsenal și nu-mi venea să cred. La noi știm că Alex Chirițoi, producătorul nostru, ține cu Arsenal, dar ține de foarte mulți ani. El e fiert de atâția ani cu Arsenal. Ne-a dat Grau ține cu Arsenal de foarte mulți ani, de prin anii 70-80 ține ne-a dat cu Arsenal Londra. Și cam ăștia sunt fanii lui Arsenal adevărați. Așa au apărut mulți azi noapte. Deci mie mi s-a blocat social media când am văzut. Și uite, bă, ce toată România ține cu Arsenal. Nu știam. Mă întreb dacă o să ia Crystal Palace sau Leeds campionatul. Tot așa o să apară, va ține toată România și cu ăștia. E foarte interesant. Dar în general nu e așa, avem asta, ați văzut. Și cu Paris Saint-Germain au început acum românii să țină când s-a dus Messi acolo. Cu Barcelona nu mai țin așa, că nu mai au vedete. Deși acum e la mini-amal acolo. 2,2 miliarde cu TVA sau fără. Bă, șampion, toți banii. Eu nu mai pui, eu cred că toți banii. Dacă pui și TVA-ul la banii ăștia, ajungi la o sumă incredibilă. Nu, tot. Cred că cu totul, eu nu mai pui, da? Deci ei se laudă că au luat campionatul după atâția ani, l-au băgat 2,2 miliarde. Păi stai, bre, că nu e chiar așa, da? Nu e vrăjala asta ieftină.
1: Zice, pui. S-a dus Albi. 18 lei bucata, 40 ori 18, cât dracu a venit? 40 de pui, ori 18 lei. 10 pui, 180 de... 1.900.000, 20 de pui, 4.900.000. Spun că cu 20 de pui, 20 cu 20, 40, 4.900.000 cu 4.900.000, 16.800.000. E numai pui.
0: E cam așa a fost și cu Arsenal, așa au calculat, da? Fix așa au calculat și ei, e numai titlu, 2,2 miliarde de coco, înțelegeți? Asta e discuția acolo. Așa că să ne lase cu meritocrația și că, domne, am luat titlu, păi stai, bre, că ați luat titlu cu toți banii din lume, da? E numai pui. Păi pe bune ați dat toți banii din lume ca să luați și voi un campionat. Poate o să luați și Champions League. Dar de banii ăștia trebuia să luați tot, bă, șampionilor. Tot. N-aveați voie să dați pe lângă ele. Era cacvă șansă, cactă nimojătă. Lecănoși de țat, dragi zitri. Uitați-vă să vedeți câți bani a băgat Arsenal. Doar pentru a titlu. Și amintiți-vă cum l-au ratat pe ăla de anul trecut. Și puteau și acum, doar că nu mai poate. Pe pleacă pe Guardiola, era clasic, se va întâmpla asta. Dar a luat ce n-a luat nici Sir Alex Ferguson. În 10 ani a luat toate trofeele posibile. Pep rămâne șampionilor, rămâne la nivelul ăsta grande, jucătore, grande alenatore. Nu cred că îi mai trebuie nimic pe pământul românesc. Și pe pământul britanic sau cel spaniol. El se poate lăsa. Ce poate să mai antreneze? Singura șansă ar fi să se ducă la o echipă de asta mare din Italia, de asta care a mai murit în ultimii ani, gen Juventus sau Milan, și să se ducă și acolo în Italia, să ia și acolo 10 ani, să ia tot. Champions League, campionate, supercupe, cupe, Cupa Ligii, Cupa Burger,

Cupa Malu cu Flori, da? Să câștige și acolo în Italia tot și după aia să zică, bă, mai da-vă în aia mea, că ce rod mare să antrenez. Da? E adevărat, cu toți banii din lume, dar ăsta măcar a câștigat trofee, frate. Adică s-a n-a fost la nivelul de minciună ca Arteta cu fece cornerului și cu toți banii din lume să ia campionatul cum a făcut-o acum Arsenal. Și greu de tot, greu de tot. Repet. Deci, nu e chiar așa că, domne, absolut superb, ce fericiți sunt fanii lui Arsenal. Foarte bine, că până la urmă e un titlu și e un titlu în Anglia, nu e, nu e un titlu în România să zici că stai că se bucură doar ăștia ai noștri și cam atât. Nu, sunt o grămadă de fani întreaga lume. Și probabil că ei vor simți și vor spune, uite bre, făcurăm asta, fusărăm aceea, văzurăm nu știu ce. Dar v-am zis de că vine Mourinho la Real Madrid? V-am zis, cred că de 2 luni că vine, șampionilor. Da? Deci, de 2 luni v-am spus că o să vină Mourinho. Mourinho. Pentru că nu avea altă variantă. S-a spart la un moment dat Florentino Perez că vorbind așa ușor și am zis, da, e clar că pe ăsta îl vrea. Da? Neavând altă șansă, așa că se duce ca șampion acolo. De 2 luni m-a spus că vine Mourinho. Mourinho. Iar Southampton a fost exclusă din baraj, nu va mai juca finala cu Hull City, Middlesbrough va juca, întrucât unul dintre oamenii din staff-ul lui Southampton a spionat antrenamentul echipei Fabulosau Iarbao, a echipei Middlesbrough. Aia l-au prins, au venit cu toate dovezile. Și e gata. Nu e contru Luțu, Luțu nu are social media. Nu, nu este contru Luțu, Luțu nu are, e un col la mișto. N-are cu Pamar Bea, o să o ia și pe aia. Sau la națională, da, să-l ia naționala Spaniei. Asta ar mai fi. Da? Șampionilor. Cam asta se întâmplă. De fiecare dată. Așa că șampionilor, mare atenție că vă șansă că Tăni Mojetă vine acolo spectacular un Iarbao Jose Mourinho. Da, asta ar putea să facă Pep Guardiola. Ar fi singura lui șansă. Deci Southampton ca proștii, băi șampionilor. Știți că și pe Bielsa l-au suspendat așa, când s-a dus cu binoclu să îi spioneze pe ea de la Derby County, parcă. Și englezii au dat o lege de atunci că oricine va face asta o să fie exclus. Și fix asta au făcut băieții. I-au ras pe Southampton șampionilor, i-au scos din lupta de promovare. Deci eliminată din cauza scandalului Spygate. Am văzut că Luke Ayling e la Middlesbrough, fostul nostru fundaș de bandă de la Leeds, legendar, în echipa aia cu Rafinha, cu Stuart Dallas, cu Rodrigo, cu Pablito Hernandez, aia care a rupt dudu cu Bielsa. Așadar Middlesbrough a fost reintegrată și o va înfrunta pe Hull peste 3 zile pentru promovarea în Premier League. Southampton, care are dreptul să facă apel împotriva verdictului, va suporta și o penalizare de 4 puncte pentru sezonul viitor de Championship. Sfinții au jucat împotriva lui Middlesbrough în semifinalele play-off-ului și s-au calificat mai departe cu prelungiri. În tur a fost 0-0. Iar marțea trecută pe St. Mary's Stadium au câștigat cu 2-1 și prin urmare trebuiau să joace pentru un al treilea loc. Coventry și Ipswich au intrat direct împotriva lui Hull City. Scandalul a pornit de la cei de la Middlesbrough, care și-au acuzat adversarii.

Că au încercat să-i spioneze la unul dintre ultimele antrenamente dinaintea partidei, după ce a descoperit un bărbat filmându-le cu telefonul ședința de pregătire desfășurată în complexul Rock Life Park. Abordat de un angajat al lui Middlesbrough, bărbatul a fugit și a intrat în vestiarele complexului de golf din apropiere pentru a se schimba. Cei de la BOR au bănuit că ar fi un membru din staff-ul lui Southampton și au depus o plângere la Liga Engleză, susținută cu înregistrările camerelor de la filmat din zonă. Liga Engleză a deschis o investigație pe baza plângerii pentru presupusa filmare neautorizată, a judecat-o ca abatere disciplinară. Regulamentele, după scandalul cu Bielsa în Anglia, interzic ca o echipă să observe direct sau indirect adversarul în precedentele 72 de ore înaintea meciului direct. La momentul filmării mai erau 48 de ore până la ora de start a partidei. Conform England Football League, Liga Engleză, Southampton a recunoscut mai multe încălcări legate de filmarea neautorizată a antrenamentelor adversarilor înainte de meciuri. Sfinții au fost învinuiți prima dată pe 8 mai, iar alte acuzații au fost emise pe 17 mai în legătură cu încălcări suplimentare în timpul sezonului 2025-2026. Southampton a recunoscut încălcarea regulamentelor care se referă la meciuri împotriva lui Oxford, Ipswich și Middlesbrough. FL este în prezent în discuții toate cele trei cluburi cu privire la implicațiile deciziei de astăzi și va face un anunț suplimentar la momentul potrivit, a explicat Sky Sports. În urma deciziei, fără precedent a excluderii din baraj, cazul anterior s-a întâmplat în 2019 la un meci din campionat în care Leeds a sfinat-o pe Derby printr-o trimisă a lui Marcelo Bielsa și a fost amendat atunci cu 200.000 de lire sterline. De atunci s-a dat și lege șampionilor, iar acum Southampton a fost înlocuită cu Middlesbrough, ce va juca finala cu Hull City. Ceva, să spunem, singular. Nu, de multe ori. Mai sunt 10 zile și până la finala UEFA Champions League, Arsenal și Paris Saint-Germain. Iar din 2028, ci că o să avem un format nou pentru Liga Națiunilor și preliminarele Europa, unor noi modalități, similare cu formula actuală e Liga Campionilor, deci probabil tot așa o să fie, o să vedem un cârnaț de echipe, da, dar mai cârnațul de echipe, o să vedem 24-32 de echipe și tot așa o să joace câte 6 meciuri și fiecare să tragă pentru locul Champions League. Păi în cazul ăsta, că ne fac și nouă României așa, o să fim probabil acolo, de la locul 17 în jos, nu o să mai prindem nimic, nu o să mai prindem niciun baraj pentru, nici măcar pentru Euro, nici măcar pentru, că știi cum sunt. Deci, ce ai uite, ne-am sunt play-off-ul ăsta acum, că din Nations League ne-am dus noi, că nu aveam nicio șansă, ne terminaseră în vai de capul nostru. Eram topiții topiților, dar de acum cu Nations League ăsta făcut așa după sistemul Champions League, e zăvârșe, e la revedere. E la revedere, o să le zică că ați vă șansă, că ați nimoșată. La revedere băieților, adio. Asta și urmăresc, știți cum e. Ziceam, domnule, au ceva cu noi, nu? Nu, n-au nimic, doar că nu mai vor să aibă echipe din astea de 2 lei și 44 de bani. S-au săturat și de baraje degeaba și de chestii din astea inutile și blembembengen. De cum e aia? Bangaranga. Garanganga și baranganga. Și harangatinga. Experții de la CIS Football, CIES Football Observatory, un grup de cercetare de la Centrul Internațional de Studii pentru Sport din Neuchâtel, să mă lase ăștia că ăștia mai văzut, așa au zis despre Leeds, o să facă 20 de puncte Leeds, are 47, da? Am văzut și pe ăștia șampionul se pricep, mai lăsați-mă și cu ăștia, cu Observatory și cu motherfucker John. Cred că sunt mai proști decât ăia care fac aiurile și toate mizerile astea. Dar fii atent că au făcut echipa cea mai bună din România. Văd că nu e niciunul de la FC Argeș. Nici Betaieb, nici Sadriu. Germonas e portar. Carlos Mora, Vladimir Screciu, Romanciu, Kipciu, Gnaore, Cârjan Christensen, Alex Dobre Luchi și Meriton Corenița. Da, ciudat. Oricum e bine că și la Craiova, uite, echipa Camera are 3. Are, deci un 4-2-1-3, 4-3-3 așa ar fi.
4-2-3-1 sau 4-2-1-3. Au făcut în baza minutelor jucate, ia să

Vedem. La fecear nu e nimeni. Păi și cum ați ales, mă? Ia. Diferența între goluri așteptate și cele primite pentru portar, datele impact, rezultatele meciurilor care au participat fotbaliști și timpul de joc. Ah, o mizerie. O mizerie, fără seamă. Nu poți să nu treci pe Anzor Megvabishvili, care e cel mai un mijlocaș din fotbalul nostru, fraților. De departe. Da, știu aia cu din Bugs Bunny cu Bangaranga. Bangaranga, Garanganga. Avem și calificări la Roland Garros în perioada asta. De Jong, Diaz, Acosta, Forel, Holmgren, Pellegrino, Cecchinato, Zvârțina, Zheng, Țina, Yamaz, Ruiz, Bueno, Samuel, Prado, Angelo, Neumayer, Galarnoro, Diono, Faria, Carbaez, Baenia, Wong, Goyo, Gil, Jacquet, Martinez, Delien, Gaubas, Paul Herbert, Gens, Nava, Safiulin s-au calificat mai departe. Irina Begu a pierdut în turul 2 al calificărilor cu Suzanne Lammens în 3 seturi astăzi. Câștigase în primul tur, a revenit pe teren. Bianca Andreescu a pierdut și ea cu Hurunțacova astăzi din Slovacia în 3 seturi. Nici ea nu mai e în formă. Și cam asta, cam ăsta e tabloul de astăzi de la fete. Mâine Jacqueline Cristian la Strasburg întrește pe Daria Kasatkina. Din ce văd eu aici? Champion League. A, tenis masculin nu există, champion. Avem Cezar Crețu, Victor Cornea, băiatul tanti Bălan, da, ei sunt la un nivel cum ar fi Sport Total FM față de BBC 5. Înțelegeți, cam așa sunt cei băgați acolo în seamă. Avem și play-off-ul pentru basket. O Cluj cu SCM Craiova este 66-45 în sfertul 3. Câștigă UBT Cluj-Napoca la pas, n-are nicio emoție. Ar face 3-0 la general cu Craiova. În cealaltă partidă, în semifinale, CSM Oradea are 3-1 cu Dinamo. UBT Cluj-Napoca o să câștige. În divizia locurile 5-8, Voluntar Rapid 45-67, sfertul 3 minutul 7. În locurile 9-16, Steaua Petrolul 57-69, sfertul 3 minutul 6. Și SCM Timișoara Vâlcea 65-62, în sfertul 3 minutul 10. În play-off-urile din NBA, New York Knicks cu Cleveland Cavs 115-104 pe prelungiri. Am ajuns și aici campionilor în semifinale. Oklahoma City Thunder este condusă de San Antonio Spurs 1-0 și New York Knicks are 1-0 cu Cleveland Cavs în semifinalele din NBA Champion League. Și evident avem și NHL playoff la noapte, Colorado Avalanche cu Vegas Golden Knights. Încep semifinalele, Colorado Avalanche cu Vegas Golden Knights și Carolina Hurricanes cu Montreal Canadiens. Bambaranga, Babavanga, exact. Și Bangaranga, Garanganga și Arangatinga. Și Purtibardura Batinga. Putem să facem de-astea o grămadă până mâine. Le dăm idei pentru noi piese muzicale care să mai câștige vreun Eurovision. Am mai spus eu că așa cu Eurovisionul ăsta devine ușor, ușor fix ca festivalul toboșarul de aur de la Filiaș. Exact acolo este. Da. A vorbit și Gică Hagi, Cică Gică Hagi, campionilor. A avut astăzi o conferință de presă. Haideți să-l ascultăm, să vedem ce a avut de spus. Ne-a convocat 33 de fotbaliști pentru dubla asta cu Georgia și Țara Galilor. A adus și o să-l auzim și pe Marius Baciu, antrenorul de la FCSB, dar mai întâi pe Hagi. Conferința de astăzi explicând regele Gică Hagi
ce a făcut în perioada asta și de ce.

0: convocat acești fotbaliști.
1: Din cum s-a întâmplat și atunci, în această lună, să vedem ce am muncit, dacă am muncit bine în toate astea și, bineînțeles, să ne cunoaștem și mai bine și să suportăm și să susținem cu toții echipa națională. Și al doilea obiectiv era tot ce am lucrat noi în această lună, că se împlinește o lună de când sunt la echipa națională și primul nostru obiectiv principal a fost să identificăm, să evaluăm jucătorii, echipa națională, fiecare jucător în parte, atât colectiv cât și individual. Și am lucrat foarte mult la acest lucru, la acest obiectiv. Decizia noastră, împreună cu staff-ul, a mea și a staff-ului, e că o să luăm 3 pe post, 3 jucători pe post, o să luăm. Toți care, într-un fel sau altul, se încadrează în acele criterii principale care le știți și vi le-am spus. Jucător experimentat, jucător de vârstă bună, foarte bună, care oare la echipă oare. Și al treilea jucător foarte, foarte talentat, foarte, foarte tânăr, care poate să vină să aducă energie, entuziasm în colectivul care e. Am decis să luăm 3 jucători pe post, pentru că față de ceilalți selecționări, eu sunt nou și ei trebuie să mă cunoască, să ne prezentăm în fața jucătorilor cu conceptul tehnic, care viziunea și toată strategia și filozofia care o să avem, să fie cât mai mulți. E primul contact care îl avem cu ei, după aceea din septembrie încolo va începe adevărata competiție, adevărat concurs care o să fie, dar acum am vrut să fie cât mai mulți jucători ca să mă cunoască și pe mine și staff-ul meu, să ne vadă și cum gândim, care e filozofia noastră, cum vrem să jucăm noi fotbalul, și cred eu că acest lucru trebuie să-l facem. Am fost prin țară, mai mult am stat în țară să văd jucătorii din România. Am fost la 17 meciuri în țară și la un meci în străinătate, doar la Răzvan Marin, care a jucat o finală, și am văzut și am vorbit cu el. Am avut contacte, după aceea a fost integrarea mea și a staff-ului în ce înseamnă echipa națională, modul de lucru acolo, să ne adaptăm și noi la tot ce era nou pentru noi și pentru mine în special, că de atâția ani n-am mai fost acolo și ar trebui să cunosc oamenii, să mă adaptez la toată aceasta ce înseamnă logistică și tot, să lucrez mult la birou și să stai prin tribună și să nu fii pe teren. Ușor, ușor mă adaptez, îmi fac direcțiile și cred eu că o să facem o muncă foarte bună. Sunt convins că putem să schimbăm lucrurile, că avem jucători buni care poate să facă, să schimbăm ceva, care să mulțumim, cum am spus și data trecută la conferință. Unicul obiectiv al nostru este să mulțumim suporterii, pentru că reprezentăm România și trebuie să avem, în afară de a avea inimă, de a avea să arăți iubire, onoare, trebuie să joci un fotbal foarte bun care să câștigi, să fie câștigător. Deci, practic, vrem, nu vrem, trebuie să acceptăm acest lucru, ca jucătorul și echipa să facă ambele faze, atât ofensiv posesia, cât și defensiv presiunea, să știe să se atace și să știe să apere. Deci acesta e, cel puțin filozofia mea asta e, jucătorul să participe la ambele faze, echipa să știe să facă ambele faze, să fie reactiv. Echipa trebuie să devină reactivă și, bineînțeles, să ajungem să câștigăm așa cum a făcut-o, pentru că cred eu că un singur lucru trebuie să arătăm echipei, eu și staff-ul meu, că se poate. Deci acesta va fi mesajul nostru, că se poate, și o să le arătăm. Deja am pregătit și cantonamentul și tot această acțiune, am pregătit-o ce să le arătăm, pentru că ei chiar au făcut acest lucru înainte, dar putem să-l facem și mai bine. Că ei practic s-au calificat la campionatul european, mulți dintre ei, grupul, Nea Mircea a făcut și el o muncă foarte bună, a câștigat grupa de Liga Națiunilor, a jucat foarte bine și au făcut lucruri foarte bune. De aici trebuie să începem să construim, noi să facem, să-i luăm de undeva, de unde sunt, și să-i aducem să-i facem mai buni sau să joace fotbalul nostru, că fiecare manager, fiecare antrenor are propria lui filozofie și eu sper să

0: mă știți, mă cunoașteți, știți că îmi place să atac, știți că îmi place să am posesie, știți că îmi place să echipa mea să, și defensiv să fie foarte bună și foarte curajoasă. Ne trebuie curaj, ne trebuie încredere și convingere, pentru că convingerea e un lucru foarte important când faci lucrurile, să fii convins de ce faci. Și eu acest lucru trebuie să-l aduc în vestiar, nu în ultimul rând, în acești 2 ani până și sper să ne calificăm la europene, să creăm o mentalitate de învingător. Dar asta e nevoie de timp. Ultimul aspect care e din formula mea de succes e numărul 4, e să ai o mentalitate de învingător. Dar o să fie în timp acesta, de perioada asta, sper să o facem și să o aducem acolo. Cam astea sunt tot ce am încercat noi să lucrăm în această perioadă. Jucătorii o să vină unii pe 23, unii pe 27, 26, 27 și 30 și 1. Deci, practic, lotul o să-l anunțăm, dar nu în totalitate, o să-l anunțăm poimine și cei din România, dar fără echipele care joacă, care au baraj legat de FCSB cu Botoșaniu sau cu Dinamo când joacă, nu o să spunem, pentru că nu vreau să influențăm în mod negativ sau pozitiv lucrurile. Acei jucători îi păstrăm pentru că oricum ei vor juca. Am luat 33 de jucători pentru că la primul meci cu Georgia vor juca unii o echipă și la meciul cu Țara Galilor vor juca altă echipă. Deci avem 2 echipe. O să jucăm cu 2 echipe. Pentru că ne vin jucătorii pe parcurs și atunci o să folosim 2 echipe care să joace, să fie proaspete, mai ales ținând cont, cred eu, din punctul meu de vedere, ținând cont că sunt la sfârșit de campionat. Mulți dintre ei sunt cu gândurile la vacanță, au muncit mult, e un an greu, unii au câștigat, alții n-au câștigat, unii sunt fericiți, alții sunt decepționați. Și atunci cred eu că e bine să folosim toți jucătorii și mie personal să țineți minte lucrul ăsta, îmi place să folosesc pe toți care îi au, pentru că la echipa națională nu există rezerve. Există jucători foarte buni, care sunt la echipe de cluburi foarte buni, care fac foarte bine, sunt oameni importanți și eu niciun jucător la echipa națională nu-l consider rezervă, din contră, e jucător important și trebuie să fie jucător important, să facă și din când am nevoie și deciziile care le vă lua și sper să vă fac, să fiu inspirat în decizii, dar o să-i folosesc pe toți, cât o să pot, dar o să încerc să folosesc pe toți, mai ales acum că în septembrie o să avem 4 meciuri la rând. Deci, practic, vrei, nu vrei, trebuie să creezi și această viziune, această planificare, pentru că joci 4 meciuri în 12 zile. Așa că m-am gândit la toate, lucrăm în direcția aceasta și sper să facem o treabă foarte bună.
1: V-am văzut la meciurile din Liga 1 și aș vrea să vă întreb dacă a fost interesant finalul ăsta de campionat, ați fost și la decernarea trofeului de campioană, dacă ați avut de unde alege jucători, dacă vom avea surprize în aceste lote de care vorbiți.
0: Nu știu cum le considerați dumneavoastră, dacă sunt surprize sau nu. Din punctul meu de vedere, Craiova a arătat că, cum au spus toată lumea, de fapt, și presa și toți care comentează și care sunt și în emisiuni, deci Craiova a arătat de la început până acum că au un pas în plus. Ca și echipă, ca și jucători, ca și lot, au fost în formă, cred că cei mai în formă jucători care au dat randament, mai mult sau mai puțin, pentru că când ajungi și câștigi și titlul, și campionatul, și cupa, atunci înseamnă că chiar ești cel mai bun și atunci e clar că de acolo o să avem ce lua. Deci o să vedem și vom lua de acolo de jucători.
2: Andrei?
3: Bună ziua, voiam să vă întreb dacă veți merge și la finala Conference League, în care e implicat Rațiu și, din informațiile din Georgia, Kvaratskhelia nu va fi prezent la meciul cu noi, având finala Champions League puțin înainte. Rațiu, având și el finala europeană, e în aceeași situație?
0: În primul rând l-am felicitat pe Rațiu că a ajuns în finală. Eu de pe 23 începem cantonamentul, deci practic nu o să pot să mă duc. Clar că o să ne uităm la meci, îi urăm pe această cale și baftă să câștige, el o să vină, am vorbit.

0: El după, o să vină, după ce va avea o zi, două libere, o să vină și o să joace în meciul 2. Meciul al doilea acasă cu Țara Galilor. Nu merge în Georgia.
1: Vreau să întreb dacă ați găsit ceva diferit față de ce vă așteptați, sau nu știu, așa, uitându-vă mai atent, să zic, la ce înseamnă echipa națională acum și studiind așa mai atent, dacă ați găsit ceva diferit și dacă este o bucurie sau cum o vedeți faptul că primul meci acasă va fi pe Ghencea, un stadion de care sunteți legat așa și de care sunt legate foarte multe performanțe ale dumneavoastră.
0: Am pierdut cu Slovenia acolo. Și pe lângă toate celelalte care... Nu, ce să găsesc? Eu știu, am stat lângă echipa națională permanent, am fost în țară, am văzut totul. Vă zic încă o dată, grupul a făcut performanțe până acum. Pentru mine se poate, de acolo trebuie să plecăm. Vom da acestui grup în continuare, îl vom alimenta cu se poate. Trebuie să dăm tot ce a făcut ei bun, pentru că cu greșeli cred că cu toții facem. Toți greșim care suntem în joc, nu există unul să nu greșească, important e să vedem lucrurile bune care s-au făcut și asta vom face noi, să transmitem lucrurile bune care s-au făcut în spate, că eu, de la mine încolo vom vedea ce va fi, tot ce s-a făcut în spate foarte bine și o să le arătăm și o să încercăm să mergem pe aceste lucruri, să-i alimentăm cu lucruri pozitive și că se poate, pentru că mental eu cred că primul lucru care trebuie să... Puterea unei echipe competitive care face performanță stă în primul lucru mental. Și mental trebuie să stăm foarte bine. Stadionul, clar, acolo s-au făcut mai succese, dar personal, ca începutul meu de antrenorat, când eram foarte tânăr, acum sper să fiu altul, am avut ghinion, dar sperăm că de acum încolo lucrurile să fie pozitive.
2: Andrei? Ai
3: vrea să te rog, Gica, dacă poți să ne vorbești puțin despre momentele când ai luat decizia de a reveni la națională. A fost greu, ușor de luat, ai fost greu de convins, ai avut îndoieli. Cum a fost tare?
0: Oh, decizia... Pentru mine echipa națională, eu am avut o singură echipă în sufletul meu, în inima mea, aceasta a fost echipa națională și cred că n-aveți dubii de acest lucru. Decizia a fost totdeauna luată, am avut trei momente în care președintele m-au dorit, cei de la federație m-au dorit. V-am zis-o clar și în cele două care a fost înainte, că atât timp cât nu mai sunt acționar la Farul, n-am cum să fac acest lucru. Când am putut și am ajuns la concluzia că și-am găsit cum să fac lucrurile, să dau acțiunile, să nu mai fiu majoritar la Farul, să nu mai fiu eu cel care decide la Farul, atunci am, clar, când a venit propunerea la echipa națională, e clar că n-ai cum să te gândești, indiferent de celelalte condiții sau câți ani. Nu, e echipa națională și atunci trebuie să vii, pentru că a reprezenta România pentru mine a fost o onoare și va rămâne totdeauna.
2: Faptul că ați luat atât de multe nume în lot, dar și că au apărut nume noi la echipa națională, e cumva un mesaj pe care îl transmiteți tuturor jucătorilor? Că
0: sunt din jucători de experiență, așa cum am zis, primul criteriu e acel de experiență care e internațională. Al doilea, de vârstă foarte bună și jucători din România care au făcut lucruri bune. Și după aceea, al treilea criteriu e cel tânăr, care știți că eu tot timpul îmi place acest lucru și cred că e nevoie să aduce acest lucru. Dacă Spania aduce, dacă echipele mari din Europa aduc lucrul ăsta, de ce și noi să nu aducem jucători de 20 de ani, de 21 de ani, de 19 ani, 22 de ani, jucători care să... Măcar să îi testăm, că practic în aceste două meciuri sunt două teste, sunt amicale, două teste, după aceea vin meciurile oficiale unde și eu trebuie să-i cunosc. Degeaba mă duc și îi văd la meciuri și stau în tribună, nu-i antrenez, nu sunt cu ei, chiar dacă cu jucătorii, cei care au fost cu mine de 5-6 ani, deja nu mai sunt, nu i-am mai văzut, încă o dată și ei o să mă cunoască, o să vadă că probabil sunt mai bun ca ce eram înainte, sau mai nu știu ce, deci practic trebuie să ne cunoaștem și trebuie să-i văd la antrenamente, trebuie să-i văd cum percep ei.

0: formația care noi trebuie să le dăm, modul nostru în care vrem să jucăm, cum o procesează și cum după aceea trebuie să o facă, pentru că numai așa poți să-ți dai seama de jucători. De aceea am crezut că 3 jucători pe post e bine, la fundaș stânga o să luăm 4.
1: Dar
0: 4 la bancu, că ok, o face foarte bine, dar trebuie să simtă și el în spatele lui, trebuie să găsim ceva tânăr și sau de vârstă bună care să concureze, pentru că și el și Rațiu au foarte puțină concurență pe post și atunci acolo chiar trebuie să muncim bine, să găsim ceva.
1: Dar vă doriți să fie și un mesaj către toți jucătorii, către vestiar, că oricine mesaj, are...
0: Toți fac parte de echipa națională. Echipa națională trebuie să fie unitate, trebuie să aibă relații de joc, trebuie să fie un grup care să toți să împingă într-o direcție, începând cu ideile noastre, și ei trebuie să le continue, să le ducă în teren. Deci, practic, trebuie să fie doar o singură barcă, o singură direcție și un singur obiectiv, acela de a câștiga, pentru că vrem să vă facem fericiți. Asta ne dorim. Lumea să fie fericită. Și cum ești fericit? Doar dacă câștigi. Așa că această mentalitate e pe umerii noștri, noi trebuie să o facem, noi trebuie să o ducem acești jucători acolo. Deci, practic, avem presiunea principală, primul lucru vine la noi și după aia la ei.
2: De când ați preluat mandatul, ați avut vreo discuție cu jucătorii, cu vreun jucător retras să se întoarcă? Mă gândesc aici la Mitriță, poate de ce nu la Maxim?
0: Nu, am vorbit cu jucătorii care... Am dat telefoane la anumiti jucători care sunt... În momentul de față au fost foarte... Am vorbit cu ei, în special cu cei de afară, dar și cu cei din țară. Nu, un jucător când a luat această decizie, ce să... Nu pot să o comentez eu, să... Nici să o comentez, nici să o vorbesc, e decizia lui... El a luat această decizie, așa că el poate să dea răspunsul cel mai bun.
2: Nu, în sensul de, nu știu, să le dați argumente eventual să se întoarcă asupra deciziei sau să-și regândească decizia?
0: Da. Nu, dar nu e, el, Mitriță singur a zis, domnule, nu mai vreau să vin. A fost cu 2 antrenori, nu cu unul. Așa că... antrenorul înaintea mea a fost un monstru, un ceva foarte mare. Când ajungi la concluzia asta și spui nu la echipa națională, cred că nu mai sunt de vorbit nimic. Deci n-are rost să vorbim de lucrul acesta. Trebuie să ne uităm și să vedem în față ce provocări avem. Deci nu avem de ce să ne uităm dacă el ajunge la concluzia asta cu Mircea Lucescu să zică că nu mai vine, atunci n-are rost să discutăm, zic eu că... După aceea, da, noi o să luăm deciziile noastre, o să încercăm să găsim. Nu o să mă plâng, cum a zis la prima conferință în fața dumneavoastră, că lipsește și acum avem jucători accidentați, care sunt accidentați și care nu o să fie la... Dar nu vorbesc despre ei și nu... Pentru că echipa națională, dacă am un avantaj sau un lucru mare, e că cine e selecționerul României are să alege, are toți banii din România, e cel mai bogat, alege ce vrea, pe care vrea, deci practic care intră în viziunea lui, în filozofia lui de a juca fotbal.
3: Da, șampionul Gică Hagi destul de, nu știu, parcă avea câte 40 de idei într-una singură și a încercat să transmită mai multe deodată, dar aici sunt de acord cu el că nu te poți, apropo de Mitriță, el a refuzat 2 antrenori. Ok, înțeleg că pentru el era bau-bau Edi Ordănescu, dar și la Lucescu, să-i spui și lui Lucescu că tu nu mai vii la națională, ce rost are? El are dreptate aici, corect. Da. Vrea să creeze concurență pe toate posturile, ați auzit, și pentru Bancu și pentru Rațiu, pentru toată lumea. E spectaculau. Și Marius Baciu a susținut prima conferință de presă ca antrenor la FCSB, să ascultăm și de aici puțin.
4: Nu de mult am fost între dumneavoastră și cred că a fost una dintre cele mai frumoase experiențe ale mele și vreau să le mulțumesc colegilor mei. Am văzut și ce înseamnă partea și latura jurnalistică a ziaristului, absolut tot, și înțeleg multe lucruri. Și chiar vă respect și sper să reacționez într-un fel, că înțeleg multe lucruri acum. Vreau să-i mulțumesc lui Dan Udrea, lui Silviu, lui Alex, colegilor mei care chiar sincer am învățat foarte multe de la ei, lui Cosmescu, știu eu.

0: chiar dacă el e inima și el tot timpul e negativist, oricum îl iubesc. Nu, Emil, care într-adevăr e un om deosebit, știu eu, Pandi, care e Aurică Țicleanu, care e un om excepțional și experiența lui
1: contează. Deci Baciu s-a apucat să-l audezi aici, de la prima. Superb.
0: Care mi le-a adresat după ce am semnat cu FCSB. Experiența dânsului pentru mine și vorbele care mi le-a spus ca un tată, n-am cum să le uit niciodată în viața mea. Multe. În primul rând să-mi văd de drumul meu, cum văd lucrurile. Restul nu mă interesează. Și încerc scuze că n-am răspuns la telefoane, că într-adevăr precis m-aș fi sunat, poate și de aici, dar e foarte complicat să răspund atâtea telefoane. Voi fi deschis la conferințele de presă și vreau să fiu deschis cât se poate. Omenește vorbind, că nu o să fii perfect niciodată.
2: Când a apărut oferta de la FCSB și cum ați reacționat în prima secundă când ați auzit de
1: aceasta? Da, zici că el câștigase premiile GOPO, așa le mulțumea oamenilor.
0: Cum am reacționat? N-ai cum să nu te bucuri, e pentru că eu vin de aici, din vestiarul ăsta. Știu ce înseamnă Steaua, știu ce înseamnă FCSB. Cred că ce înseamnă Marius Baciu înseamnă o muncă mea pe un teren care știam toate pietrele pe stadionul ăla, care nu mai e acum și încă nu, eu n-am fost și am și șansa să fiu pentru prima dată la meciul cu Botoșani. Nu știu, o datorie care o văd tot timpul, pentru că mi-a oferit tot. De la furculiță și cuțit până când, nu știu, mersul pe stradă și când te întoarce, cred că lumea ce mai faci sau cum ești, să aduc aminte de niște lucruri, cred că sunt lucrurile cele mai importante ce lași. Știu și cred că văd niște lucruri acum care nu le puteam realiza când jucam fotbal la Steaua. Și văd de din afară lucrurile acum când FCSB trece printr-o perioadă grea, să zic așa. Dar e o perioadă normală, pentru că multe echipe mari și au cu jucători enormi au trecut prin probleme. Noi am fost, sau eu am fost cooptat într-un moment, poate că, considerând că am făcut ceva pentru un club mare și consider unul cei mai mari cluburi din Europa. La un moment dat o să vă arăt un mesaj care l-am primit, să mă felicite cineva pentru postul respectiv și mi-a spus că am ajuns la unde cei mai mari echipe din Europa, nu din România. Nu e momentul. Și sunt foarte mândru. Sunt foarte mândru că am fost jucător și sunt foarte mândru că pot să încerc să fac tot ce îmi stă putință pentru a scoate echipa asta dintr-un moment complicat.
3: Mister, cum a spus și dumneavoastră, sunt oameni care
0: Marius
3: vă felicită pentru post și pentru locul în care s-a antrenați, dar sunt cu siguranță și oameni care nu înțeleg decizia, știm motivele. Aș vrea să le răspundeți acestor oameni.
0: N-am ce să le răspund. Nu
3: sau
0: să
3: cum ați gândit?
0: Nimănui, nu poți să fii pe placul tuturor, e clar. Oamenii sunt liberi să vorbească ce vor ei. Pe mine mă interesează ce consider eu. Eu iau de la fiecare, nu prea citesc, eu n-am nicio rețea de socializare, nu mă interesează. Știu, se aude. Mai mult suferă când vorbește urât cineva de mine, familia mea și așa mai departe, oamenii mei dragi. În rest chiar nu contează. Eu sunt sătul deja și înțeleg. Și înțeleg lumea, sincer. Chiar o înțeleg. Dar încerc să le demonstrăm că s-au înșelat, nu? Sau poate că nu știu, vom vedea ce va fi. Ce pot să le răspund? Gura lumii nu pot astupa niciodată.
4: Ce are în plus antrenorul Marius, că așa a spus că vreți să ne adresăm, față de ceilalți antrenori care au fost sezonul acesta la FCSB? Cum puteți ajuta echipa în momentul acesta?
0: Antrenorii care au fost cei mai buni la momentul respectiv și trebuie respectați, sunt colegii noștri. Și sunt fer convins că și eu au făcut tot ce le-au stat în putință pentru a face lucrurile să meargă corect. Marius Baciu e Marius Baciu. Nu știu cum, ce oi putea fi eu diferit de ceilalți. Văd lucrurile cum le văd eu, n-am venit să trag concluzii, am venit aici să încercăm să găsim cauzele

0: rapide și să putem ajunge acolo unde noi ne dorim, pas cu pas, zi cu zi. De ieri, eu consider că nici nu mai există pentru mine. Consider că a fost o cărămidă acolo și astăzi trebuie să fie mult mai bine ca ieri. Și eu încă n-am văzut-o jucătorii. Doar o parte, pentru că jucătorii care au jucat la Sibiu au avut zi liberă. Deci astăzi o să-i văd pentru prima dată pe toți.
1: Bună ziua! Treceți Bună ziua. Destul de brusc, aș zice, din cariera de analist TV în cea de antrenor. Vreau să vă întreb dacă lucrurile pe care le-ați zis în perioada în care erați analist TV, credeți că vor avea un impact? Pentru că știm că uneori jucătorii se supără pe ceea ce spun analiștii TV, pe ceea ce spun jurnaliștii la televizor. Dacă plănuiți să aveți fie niște discuții legate de subiectul ăsta, fie dacă credeți că
0: am început să-mi scot niște faze, adică băieții care lucrează pentru chestia asta, de când eram analist. Am văzut eu niște faze care mi-au convenit și atunci. Da. Nu consider că un jucător trebuie să se supere pe un analist, dar un analist care spune realitatea, nu dușmânia. Sunt care văd lucrurile într-un fel. Cum pui problema, nu trebuie să se supere nimeni pe greșeală. Noi discutăm de greșeală și cum s-ar fi putut mai mult. Niciodată n-am spus, poate că chiar așa, și m-am repetat și știu colegii mei, am spus, poate chiar asta l-a cerut antrenorul. Dar eu am văzut-o în felul meu. Dacă te superi pe o greșeală, e o problemă. Da, și pe mine mă deranjează ura sau când o spui într-un fel, m-ar deranja. Și ei trebuie să înțeleagă și bineînțeles că o să le transmit ceea ce am vorbit eu tot timpul, numai de FCSB și oriunde, că am mulți care îmi transmiteau mesaje că nu știu ce am cu unul sau cu altul și din contră. Nu am ce să-mi reproșez absolut nimic, pentru că așa am văzut eu fazele respective. Și cred că fiecare dintre ei au înțeles. N-am absolut nimic, eu vin de aici, vin dintre ei. N-am cum să am vreodată ceva cu un jucător sau să am o răutate față de cineva sau de un antrenor. Niciodată n-am vorbit de un antrenor. Fiecare vede lucrurile lui.
2: În măsura în care puteți să ne spuneți ce anume v-a cerut Gigi Becali și cum veți gestiona relația cu el în condițiile în care știm că patronul echipei este un tip extrem de implicat în anumite decizii.
0: Mi-a cerut să fiu omul care așteaptă el să fiu. Și am început de la capitanul Marius Baciu. Omul Marius Baciu, să-mi arăt personalitatea mea, voi fi susținut din toate punctele de vedere, asta vă spun ce am discutat cu el, și bineînțeles că aici lucrurile astea mi-au plăcut foarte mult, cum a pus problema. Sunt momente care oricine ar veni nu poate să facă nimic. S-a considerat că eu sunt unul din oamenii, prin trecutul meu de la Steaua, să nu confundăm, și actuala FCSB, care mi-a lăsat oarecum amprenta, să zic așa. Și le mulțumesc tuturor colegilor mei.
3: Domnul Baciu, bine ați venit acasă, dar în ultimii ani prea ați antrenat și suporterii celor de la FCSB nu știu, să zic așa, de unde să vă ia. Ce sistem veți folosi? Veți fi un antrenor defensiv, un antrenor ofensiv? Cum veți aborda situația?
0: N-am antrenat că n-am vrut să antrenez. Sunt un om care mă atașez foarte mult de niște proiecte. Eu am fost în ultimii 3 ani, 2 ani jumate, când n-am mai mers în Arabia Saudită, pentru că mi-a convenit să mai merg. M-am atașat de un proiect de la Dacogetica, pentru că am cunoscut acum un om special pentru mine, domnul Ciuclea, care am condus și am coordonat o academie de fotbal, care și astăzi este pe locul 24 între academii. Am venit cu niște programe și am încercat să dezvoltăm niște copii. Ca urmare, cred că în ultimii ani s-a transferat unul dintre cei mai buni copii de-a României, de 2009, Duță, care a ajuns la Red Bull Salzburg. A fost prin munca noastră și, bineînțeles, implicita lui. Nu am acceptat absolut nicio ofertă ce am avut-o până acum. Nu m-am întors nici în Arabia Saudită. Din cauza asta n-am vrut să antrenez. Da, am zis și am rămas corect, dacă o să

0: nimerit. Adică iubesc antrenoratul, cred că îl iubesc foarte mult, dar nici nu mergeam chiar doar de-a dragul de a merge.
1: Spune-te, ce fel de antrenor veți fi? Defensiv, ofensiv?
0: Un antrenor nu poate să fie defensiv sau ofensiv. Eu o să fiu un antrenor să mă adaptez exact la ceea ce va însemna meciul respectiv. Mă voi adapta la ceea ce ne interesează la meciul respectiv. O să fiu și foarte defensiv și foarte ofensiv. Asta încerc să fac. Sunt două faze care le pregătim. Defensiv, ofensiv.
1: Patronul îi face să aibă posesia, de aceea m-am întrebat și...
0: Dumnealui posesia, păi și pe mine m-a adus să fiu și eu cu organizarea jocului. Îmi place foarte mult organizarea jocului și sper să fim o echipă foarte disciplinată, în primul rând. Să scoatem în evidență absolut tot ce are jucătorul nostru mai bun.
2: Păi și pe defensiv și pe ofensiv, nu antrenezi și posesia și apoi fazele fixe cu ilelași, că și alea trebuie să antrenează.
0: N-ai nicio șansă, n-avem cum.
2: Vreau să observa că antrenorul român, în general, este mare impostor, fraților, vorbind despre faptul că nu știe că fazele fixe se antrenează? Eu când aud antrenori care spun că antrenează defensiv și ofensiv, mă opresc și zic, ok, hai să-l căutăm pe Kopić. Înțelegeți? Hai să căutăm pe Coeliu. Că e gata. E gata. Când tu te duci și spui că la tine nu există faze fixe, păi ce face FC Corner? Ia uitați-vă la FC Arsenal, FC Corner. Corner, my father, John. Ha? Băi, tot timpul mă întreb. Că auzi, eu antrenez ofensiv și defensiv. Păi și faze fixe? Hmm? Care sunt până la urmă fazele pe care le antrenezi la fotbal? Vorbim de fotbal, da? De multe ori mă întreb. Bă, nene, ia stai puțin. Care sunt astea? Ai patru faze, da? Champions League, nu? Patru faze are fotbalul. Nu? Simplu. Și la partea tactică și jocul școală, la partea tactică e și fazele fixe. Da? E simplu. Când îi aud ofensiv-defensiv, m-ați spart. M-ați rupt șampionilor. M-ați... E zăvârș a zăvârșelor. E gata, e... La revedere. Și apoi, de ce câștigă Coeliu campionatul, Bergodi și luăm străini? Păi de asta îi luăm. Bine că antrenează fază scurtă și fază lungă, exact. Da. Mulțumim Flaviu Stoican. Păi acolo să ajungem. Cine câștigă în seara asta... Aston Villa, șampion. Eu așa cred că Aston Villa o să câștige. Nu o să aibă... nu o să aibă un meci ușor, dar ei câștigă. Aston Villa. Părerea mea. Eu am zis, mi-aș dori, de ce nu? E o șansă, dar mai am de jucat afară. O să vedeți. Sfatul meu este că șampionii ăștia vor câștiga de la Aston Villa cu Freiburg. Da. Englezii au câte o finalistă, așa este. Crystal Palace, Arsenal și Aston Villa. Babula sau Champion League. La fazele fixe antrenează Becali, exact. Păi nu chiar, ci că jocul de posesie. Da, păi ăla nu-l faci când pregătești faza ofensivă, când pleci de la portar sau cum vrei să faci tu fazele astea. Superb. Asta a fost șampionul emisiunea. Vă mulțumesc, seară plăcută. Rămâneți cu Sport Total FM pe mâine seară. V-am pupat, aveți grijă de voi. Numai bine, pe mâine.
3: Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM.